0: phòng tránh tai nạn thương tích. Giáo dục an toàn giao thông, kỹ năng tự bảo vệ bản thân được nhà trường xem là nhiệm vụ trọng tâm trong dịp hè.
1: Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, hoạt động trải nghiệm, trò chơi, tập thể, học sinh được trang bị thêm nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong thời gian nghỉ hè. Bên cạnh đó, nhà trường còn tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ gia đình, nâng cao ý thức tiết kiệm và trách nhiệm đối với cộng đồng. Cô Trần Thị Kim Quyên, hiệu trưởng bí thư chi bộ trường tiểu học An Thới 2 cho biết.
2: Thì cũng như các cái trường khác thì trường tiểu học An Thới 2 cũng tổ chức chủ đạo cho học sinh chưa hoàn thành để cho các em kiểm tra lại 3 lần trong hè. Ngoài ra thì còn ôn tập như những trường khác, nhưng mà những cái hoạt động mà nổi bật mà thu hút học sinh thì đó là những cái hoạt động duy trì được các hoạt động của câu lạc bộ bóng đá, võ thuật, cầu lông một cách thường xuyên và hiệu quả. Ngoài ra thì học sinh còn được tiếp cận với tinh học thông qua cái việc là học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì được học tinh học, rồi được học tiếng Anh giao tiếp, rồi ca múa, rồi sáng tạo mỹ thuật, vân vân.
0: Một trong những điểm nhấn của hoạt động hè tại trường tiểu học An Thới 2 là sự quan tâm chăm lo đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường chủ động phối hợp với địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể vận động các nguồn lực xã hội hóa nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn, góp phần giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn trong năm học mới.
1: Song song đó, công tác vận động học sinh ra lớp chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026-2027 cũng được nhà trường triển khai ngay từ đầu hè. Chị Tăng Bá Thùy Trâm là một trong những phụ huynh rất tin tưởng cho con tham gia các hoạt động hè tại trường, chia sẻ.
3: Tôi thì cũng rất là yên tâm và đồng tình với cái hoạt động hè mà nhà trường tổ chức á. Các hoạt động thì cũng giúp cho các cháu là có cái môi trường vui chơi là an toàn nè, vừa củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống trong dịp nghỉ hè cho các bé ha. Đặc biệt thì nhà trường còn quan tâm đến là giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước, an toàn giao thông nữa, nên là phụ huynh chúng tôi cũng rất là phấn khởi và tin tưởng nhà trường.
1: Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã tiến hành rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, bảo quản trang thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch chuyên môn, chuẩn bị sách giáo khoa, đồng thời tăng cường tuyên truyền để phụ huynh chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện học tập cho học sinh trước khi tựu trường. Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường cũng tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn chính trị hè nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Cô Trần Thị Kim Quyên, hiệu trưởng bí thư chi bộ nhà trường tiểu học An Thới 2 cho biết thêm.
2: Để học sinh tham gia hoạt động hè một cách an toàn hiệu quả, thì ngay từ ngày 2 tháng 6 thì nhà trường cũng đã phối hợp với đoàn thanh niên phường, hỗ trợ đoàn thanh niên phường tổ chức về phát động trong học sinh phát động môn bơi phòng chống đuối nước. Bên cạnh đó thì trong cái buổi phát động đó thì có đội ngũ bác sĩ đến để tuyên truyền về phòng chống tai nạn thương tích. Rồi nhà trường cũng phối hợp với giáo viên tuyên truyền về an toàn giao thông trong học sinh, trong phụ huynh. Ngoài ra thì ban giám hiệu cũng thường xuyên kiểm tra bếp ăn.
0: Với sự chuẩn bị chu đáo cùng nhiều hoạt động thiết thực, trường tiểu học An Thới 2 đang mang đến cho các em học sinh có một mùa hè thực sự an toàn, bổ ích, dễ nghĩa. Qua đó không chỉ giúp các em có thêm sân chơi lành mạnh mà còn tạo nền tảng vững chắc để các em tự tin bước vào năm học mới với nhiều niềm tin và quyết tâm mới. Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức trao chi phí hỗ trợ cho 10 gia đình tại xã Thành An. Đây là những gia đình thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, có thân nhân đang mắc bệnh nặng.
1: Mỗi gia đình được hỗ trợ số tiền từ 10 đến 30 triệu đồng. Tổng chi phí hỗ trợ đợt này là 176 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tài trợ. Tại buổi trao chi phí, đại diện lãnh đạo chữ thập đỏ thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên các gia đình sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Từ đầu năm đến nay, Hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ vận động 14 tổ chức chăm lo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.
0: Quý thính giả thân mến, có những việc làm không ồn ào nhưng đủ sức lan tỏa hơi ấm đến những người đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Với bệnh nhân và người nhà tại bệnh

0: diện. Một suất cơm nóng không chỉ giúp dời bớt gánh nặng chi phí mà còn là nguồn động viên để họ thêm vững tin trên hành trình điều trị. Từ mong muốn sẻ chia ấy, nhiều năm qua, tổ con trai từ thiện Hoa Sen ở phường Cái Răng vẫn đều đặn chuẩn bị những bữa cơm miễn phí trao tận tay người bệnh và thân nhân nuôi bệnh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng phóng viên Giang Công tìm hiểu về hoạt động đầy ý nghĩa này.
1: Đều đặn vào sáng thứ hai, thứ ba và thứ tư hàng tuần, khi đồng hồ mới điểm 3 giờ 30 phút, căn bếp của tổ cơm chay từ thiện Hoa Sen đã sáng đèn. Người vo gạo, người nhặt rau, người đứng bếp, người chia cơm vào từng hộp. Mỗi người một phần việc, phối hợp nhịp nhàng để những suất cơm nóng hổi kịp đến tay bệnh nhân trước bữa sáng.
0: Khoảng 7 giờ, những phần cơm đầu tiên được trao tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Sau đó các thành viên tiếp tục di chuyển đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ để phát cơm cho bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh. Không khí phát cơm diễn ra nhanh chóng nhưng ấm áp, bởi trong mỗi hộp cơm không chỉ có bữa ăn mà còn có sự quan tâm sẻ chia của những người làm thiện nguyện. Cầm trên tay suất cơm vừa nhận, bà Nguyễn Thị Diễm Trang không giấu được niềm xúc động.
2: Cho cơm tận tình rất là quý. Tôi chia sẻ với bà con nghèo như vậy là chi phí tốn chỉ có tiền thuốc thôi, ăn uống ở đây sáng cho ngày 3 bữa như vậy là những bệnh nhân nghèo người ta mừng vui lắm.
1: Để có được những suất cơm ấy là sự chung sức của gần 20 thành viên trong tổ, người đã nghỉ hưu, người còn đi làm, người là hàng xóm, người là bạn bè đồng đạo. Mỗi người một nghề, một hoàn cảnh, nhưng đều tự nguyện dành thời gian công sức để cùng nhau duy trì hoạt động ý nghĩa này suốt nhiều năm qua. Bà Trần Thị Thắng, thành viên tổ cơm chay từ thiện Hoa Sen chia sẻ.
3: Thì mỗi ngày là mình phục vụ là khoảng 5-6 món đồ ăn. Mỗi tuần là mình làm 3 ngày. Chủ nhật thì mình chuẩn bị rau củ với mình kho đồ. Thứ hai, thứ ba mình cho. Những món đồ ăn như là canh nè, rồi đồ xào, đồ kho, rồi dưa muối, rồi cháo, rồi đồ khìa. Một ngày mình làm khoảng 5-7 món.
1: Ít ai biết rằng, tổ cơm chay từ thiện Hoa Sen bắt đầu từ mong muốn rất giản dị của ông Mạch Phú Cường. Trước đây, vợ chồng ông từng tham gia một nhóm thiện nguyện nấu cơm tặng người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sau này, khi có điều kiện hơn, ông quyết định thành lập tổ riêng, chuyên nấu cơm chay miễn phí dành cho bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh. Ông Mạch Phú Cường, tổ trưởng tổ cơm chay từ thiện Hoa Sen cho biết.
4: Thời gian trước đây thì hai vợ chồng tôi cũng đến mấy cái tổ từ thiện để công việc thiện nguyện. Thì sau này mình thấy những công việc này nó có ý nghĩa đóng góp cho xã hội nên tôi hai chồng tôi phát tâm để làm. Thì thời gian qua thì mình có cái nhà đất ở đây thì mình mới bày ra mình làm tới bây giờ kéo dài được cũng khoảng cỡ gần 3 năm. Thì cái vấn đề mà chi phí thì trong tổ tầm khoảng 10+ người. Những cái người trong tổ thì ai có khả năng đóng góp vô tổ bao nhiêu thì đóng, phần tiền còn lại đó, thì hai vợ chồng chú tự bỏ ra làm để duy trì tới ngày hôm nay.
1: Từ 5-7 thành viên những ngày đầu, đến nay tổ cơm chay từ thiện Hoa Sen đã có gần 20 người cùng đồng hành. Không chỉ góp công sức trong những buổi nấu ăn, nhiều thành viên còn tích cực vận động người thân, bạn bè và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ để hoạt động được duy trì ổn định. Bà Trần Hoài Ngọc, thành viên của tổ, vui vẻ nói.
5: Chị nghĩ ở đâu có từ thiện thì mình làm, ở đâu cũng là từ thiện thôi. Làm vừa sức mình, ví dụ như mình làm được gì mình làm mà. Không có bắt buộc là phải làm gì hết. Cho nên chị thấy ở đây cũng được. Nên chị phát tâm là sẽ tới đây làm từ thiện thường xuyên. Một tuần thì mình sẽ có 3 ngày để chuẩn bị một ngày và phát 2 ngày thứ 2, thứ 3, chuẩn bị chủ nhật.
0: Mỗi tuần 3 buổi sáng, những chuyến xe chở đầy hàng trăm suất cơm chay vẫn lặng lẽ lăn bánh từ căn bếp nhỏ đến các bệnh viện. Những suất cơm ấy có thể không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng nghĩa tình của biết bao tấm lòng. Chính sự bền bỉ ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thương tương ái để những người đang chống chọi với bệnh tật cảm nhận điều rằng bên cạnh họ vẫn luôn có những vòng tay sẻ chia và yêu thương. Chương trình tiếp nối với phần tin kinh tế thị trường. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn ưu đãi nước ngoài năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn ODA trong năm nay.
1: Trên thực tế, đến giữa tháng 6, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn nước

0: ngoài của cả nước mới chỉ đạt 9,99% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Đáng lưu ý, một số bộ cơ quan trung ương và địa phương được ghi nhận có tỷ lệ giải ngân là 0%, nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn nhà nước năm nay và các năm tiếp theo, bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải nâng cao chất lượng chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án, chỉ ưu tiên các dự án cấp bách, hiệu quả, khả thi, không phê duyệt hoặc bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện, hiệu quả thấp hoặc chậm giải ngân kéo dài.
1: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết kéo dài các chính sách hỗ trợ thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, vài ngày nữa, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sẽ được khôi phục lại, không giảm như trước đây.
0: Theo đề xuất, thuế thu nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu tiếp tục được duy trì ở mức 0%, thuế bảo vệ môi trường bằng 0 đồng và không áp dụng thuế giá trị gia tăng. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sẽ được khôi phục từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 theo quy định hiện hành. Bộ ngành đánh giá đây là giải pháp cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định thị trường năng lượng và từng bước phục hồi nguồn thu ngân sách. Việc duy trì thuế nhập khẩu 0% cũng giúp các doanh nghiệp chủ động đa dạng nguồn cung, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
1: Theo tính toán, nếu phương án được thông qua, giá xăng RON 95E10 có thể tăng khoảng 7%, xăng E5 tăng khoảng 8%, trong khi giá dầu diesel cơ bản không thay đổi. Mặt bằng giá nhiên liệu bình quân tăng khoảng 5%, tác động làm chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 0,11%. Dù ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng, nhưng chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện duy trì đà phục hồi sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm. Hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Hội môi giới bất động sản Việt Nam phối hợp với Hiệp hội bất động sản thành phố tổ chức khai mạc Ngày hội môi giới bất động sản Việt Nam năm 2026 với chủ đề Transtech chuẩn mực minh bạch kỷ nguyên số.
0: Ngày hội là không gian hội tụ kết nối và lan tỏa tri thức, chuẩn mực, niềm tự hào cùng khát vọng tiếp tục nâng tầm nghề môi giới bất động sản Việt Nam. Chủ đề năm nay là lời nhấn mạnh rằng trong chu kỳ mới, nhà môi giới bất động sản Việt Nam cần chuyển mình mạnh mẽ hơn từ bán hàng sang tư vấn, từ chạy theo giao dịch sang kiến tạo giá trị, từ kinh nghiệm cá nhân sang năng lực chuyên nghiệp, từ thông tin rờ rạc sang dữ liệu có kiểm chứng, từ hoạt động đơn lẻ sang hệ sinh thái nghề nghiệp có chuẩn mực và trách nhiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa cho biết, sau tháng đầu năm nay, cả nước xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo, thu về 2 tỷ 360 triệu đô la Mỹ. Dù sản lượng tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng kim ngạch là giảm 3,3% do giá xuất khẩu bình quân chỉ còn 473,6 đô la Mỹ một tấn, giảm 8,6%.
0: Diễn biến này dẫn đến ngành gạo đang chịu áp lực cạnh tranh về giá trên thị trường quốc tế trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu biến động và chi phí logistics vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đang xuất hiện khi nhu cầu nhập khẩu gạo tiếp tục tăng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Philippines, thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam. Tổ chức Lương thực Thế giới FAO nhận định giá gạo châu Á đang có xu hướng tăng do nguồn cung thắt chặt. Trong khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo tiêu thụ gạo toàn niên cầu niên vụ 2026-2027 sẽ vượt sản lượng hơn 3,3 triệu tấn. Điều này tạo dư địa để giá gạo phục hồi trong những tháng tới.
1: Các chuyên gia cho rằng đây là cơ hội để Việt Nam chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao giá trị, chỉ đẩy mạnh gạo chất lượng cao, mở rộng thị trường xuất khẩu và chủ động nắm bắt thời điểm ký kết hợp đồng sẽ là yếu tố quan trọng giúp ngành hàng lúa gạo gia tăng hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Dòng ngày hôm qua, thị trường nội địa ghi nhận xu hướng ổn định ở cả hai mặt hàng lúa và gạo. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đồng loạt tăng từ 3 đến 10 đô la, giao dịch quanh ngưỡng 347 đến 512 đô la Mỹ một tấn.
0: Theo đó, giá lúa trong nước đang đi ngang, lượng lúa hè thu đưa ra thị trường vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, nhu cầu thu mua có phần sôi động hơn, tạo đà giúp giá lúa có thể chuyển biến tích cực trong những ngày tới. Cụ thể, giá lúa IR50404 hiện ở mức 5.500 đến 5.700 đồng ký, OM34 giao động từ 5.400 đến 5.600 đồng một ký, OM5451 đạt 5.700 đến 5.800 đồng một ký, OM 18 và

0: thơm tám tiếp tục giữ mức 6.200 đến 6.400 đồng một ký, nếp IR 4625 tươi có giá 7.300 đến 7.500 đồng một ký, nếp khô 3 tháng đạt mức 9.600 đến 9.700 đồng một ký.
1: Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFH, gạo rất miên của nước ta đang được chào bán ở mức từ 508 đến 512 đô la một tấn, tăng 3 đô la một tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng từ 495 đến 500 đô la Mỹ một tấn, tăng 10 đô la một tấn. Gạo thơm 100% tấm lên mức 347 đến 351 đô la một tấn, tăng 3 đô la một tấn. Các chuyên gia nhận định giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng do lo ngại hiện tượng El Nino có thể ảnh hưởng đến sản lượng. Đợt 1 của tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026 đang diễn ra tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6. Đợt 2 sẽ diễn ra trong ngày 4 và 5 tháng 7. Sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu sầu riêng Cần Thơ, kết nối trực tiếp giữa nhà vườn hợp tác xã với các hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử và đơn vị logistics, đồng thời góp phần nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy chuyển đổi số ngành hàng sầu riêng.
0: Không gian buffet mang đến hơn 20 món ăn và thức uống chế biến từ sầu riêng như khúc bạch sầu riêng, muffin sầu riêng, su kem sầu riêng, chè thái sầu riêng, cốm dẹp sầu riêng, bánh crepe sầu riêng, xôi sầu riêng và sầu riêng tươi tách muối. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm bánh phô mai Nhật, bánh gato chôm chôm, rau câu cùng các loại trà thảo mộc, trà thanh mát phục vụ du khách.
1: Song song đó, ban tổ chức phối hợp Viettel Post Cần Thơ tổ chức live stream bán hàng, quảng bá trên các nền tảng số, kết nối trực tiếp người tiêu dùng với nhà vườn, góp phần mở rộng thị trường và giảm chi phí trung gian. Sự kiện được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm thu hút du khách, đồng thời tăng cường liên kết tiêu thụ nông sản giữa Cần Thơ và các địa phương trong vùng.

0: Chương trình Chào buổi sáng xin được tiếp nối với một số thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tư mới quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe và cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế của Bộ Công an, thay thế cho thông tư số 12 năm 2025, bài thi mô phỏng trên máy tính chính thức được bãi bỏ, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Việc bãi bỏ nội dung sát hạch này được thực hiện trên cơ sở luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và nghị định số 94/2026 của Chính phủ về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe có hiệu lực cùng ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tại điều 24, quy định mới bãi bỏ yêu cầu các trung tâm sát hạch lái xe phải trang bị thiết bị mô phỏng các tình huống giao thông và phòng sát hạch mô phỏng. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy trình sát hạch lái xe không còn phần thi mô phỏng trên máy tính. Việc điều chỉnh được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn quy trình sát hạch, đồng thời phù hợp với các quy định mới về điều kiện cơ sở vật chất của các trung tâm sát hạch lái xe.
0: Từ ngày 1 tháng 7, luật dân số và nghị định số 168 năm 2026 có hiệu lực thi hành với nhiều chính sách mới về khuyến sinh, nâng cao chất lượng dân số.
1: Đáng chú ý, theo quy định mới, từ ngày 1 tháng 7, phụ nữ khi sinh con thuộc 3 trường hợp sau sẽ được hỗ trợ tài chính ở mức tối thiểu là 2 triệu đồng. Dân tộc thiểu số rất ít người, ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế. Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, phụ nữ sinh con đồng thời thuộc các trường hợp thì được hưởng một mức hỗ trợ không được cộng dồn. Về thủ tục nhận hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã căn cứ thông tin từ hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, cơ sở dữ liệu căn cước quốc gia, ứng dụng định danh quốc gia VNEID và các cơ sở dữ liệu để quyết định ứng dụng hỗ trợ kinh phí và thực hiện chia trả cho phụ nữ sinh con cùng thời điểm đăng ký khai sinh. Điều này có nghĩa là người dân không phải làm hồ sơ xin hỗ trợ riêng nếu dữ liệu đã đầy đủ và đồng bộ.
0: Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 năm 2026. 25 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 28 tháng 6 là Ngày Gia đình Việt Nam. Những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt luôn được gìn giữ và phát huy. Trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực từ công việc và cuộc sống, việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh càng có ý nghĩa.

0: nghĩa, bởi mỗi mái ấm hạnh phúc không chỉ là điểm tựa của mỗi người mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Hưởng ứng sự kiện này, tại thành phố Cần Thơ, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng xã hội văn minh hạnh phúc và phát triển bền vững.
1: Gia đình luôn là nơi nuôi dưỡng tình yêu, giáo dục nhân cách và gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc. Trong mỗi gia đình, ông bà, cha mẹ và con cháu luôn quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Những bữa cơm gia đình, sự kính trọng dành cho người lớn tuổi và tình yêu thương giữa các thế hệ là những nét đẹp cần được gìn giữ. Anh Nguyễn Ngang Thành, ngụ xã Thới Lai, chia sẻ.
2: Hàng ngày thì hết giờ làm việc thì về phải chỉ con học hỏi, học tập những cái kiến thức của cơ bản trong xã hội cũng như là trong nhà trường. Nói chung là cuộc sống thì gia đình thì phải biết tôn trọng nhau, phải biết yêu thương nhau và biết san sẻ nhau, chứ là không phải là áp đặt con cái làm này làm kia, nhưng mà mình phải là quan sát và để giúp đỡ, tạo điều kiện cho con mình phát triển.
1: Hướng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026, thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hội thi, bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương, triển lãm ảnh về gia đình, cuộc thi ảnh tổ ấm yêu thương, các chương trình tư vấn sức khỏe gia đình và tuyên dương những gia đình văn hóa tiêu biểu. Những hoạt động này góp phần lan tỏa thông điệp gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng và chấm dứt bạo lực, dung đắp yêu thương. Chị Trần Ánh Dương, ngụ phường Tân An, chia sẻ suy nghĩ khi tham gia hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm nay.
3: Cũng trao dồi học hỏi những cái kinh nghiệm của các gia đình bạn về cái cách dạy con trong gia đình, rồi vợ chồng giúp đỡ với nhau trong cái thành viên trong gia đình để mà có được một cái hạnh phúc, xây dựng một cái gia đình là gia đình nhỏ hạnh phúc con.
0: Toàn thành phố hiện có 771 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, hơn 1.100 nhóm phòng chống bạo lực gia đình, hơn 1.200 địa chỉ tin cậy trong cộng đồng. Phối hợp với lực lượng công an thành lập 875 đường dây nóng. Nhiều hoạt động chăm lo cho đời sống vật chất tinh thần cho hộ gia đình được nâng cao, góp phần kéo giảm tối đa số vụ bạo lực gia đình.
1: Bên cạnh đó, chính quyền và các tổ chức xã hội thành phố Cần Thơ cũng quan tâm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều chương trình an sinh, giúp người dân ổn định cuộc sống và có thêm điều kiện để xây dựng mái ấm hạnh phúc. Điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm của cộng đồng đối với mỗi gia đình. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Các hoạt động chào mừng hoạt động tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam của thành phố năm nay một lần nữa tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thực hiện tốt luật phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.
0: Gia đình là điểm tựa của mỗi con người và là nền tảng của xã hội. Mỗi người hãy cùng chung tay xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc để góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, văn minh và đáng sống.
5: Khám phá cuối tuần. Khám phá cuối tuần.
0: Quý thính giả thân mến, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào những ngày lễ hội sôi động hướng tới kỷ niệm 50 năm vinh dự mang tên Bác. Chủ hoạt động văn hóa nghệ thuật miễn phí trải dài nhiều ngày, góp phần lan tỏa niềm tự hào, đồng thời mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đặc sắc.
1: Điểm nhấn nổi bật nhất là chương trình trình diễn 3D Mapping quốc tế diễn ra trong 3 đêm từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 7 tại mặt tiền trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ biến công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố thành một màn hình khổng lồ, nơi ánh sáng, đồ họa, chuyển động và âm thanh hòa quyện để kể một câu chuyện hành trình 50 năm xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ và nhiều không gian công cộng khác sẽ trở thành sân khấu mở với hàng loạt chương trình biểu diễn ca múa nhạc, hòa nhạc, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố và các tiết mục biểu diễn cộng đồng. Các chương trình cũng được tổ chức liên tục từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7.
0: Tối ngày 2 tháng 7 sẽ diễn ra cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, kết nối hội trường Thống Nhất và quảng trường Ba Đình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xuyên suốt chương trình là những tiết mục được dàn dựng công phu và phóng sự tái hiện chặng đường phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó là màn

0: bắn pháo hoa nghệ thuật, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ giữa không gian lễ hội. Pháo hoa tầm cao được bắn tại 3 điểm gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn thuộc phường An Khánh, khu vực trung tâm thành phố mới phường Bình Dương và quảng trường tháp Tam Thắng thuộc phường Vũng Tàu. Ngoài ra các điểm bắn tầm thấp sẽ được bố trí phù hợp tại nhiều khu vực khác.
1: Bên cạnh những hoạt động mang hơi thở hiện đại, thành phố Hồ Chí Minh dành nhiều không gian để tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống thông qua các chuỗi chương trình nghệ thuật và trải nghiệm di sản. Từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 7, các triển lãm ảnh chuyên đề sẽ được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi cùng các địa điểm trung tâm. Hàng trăm bức ảnh tư liệu quý sẽ đưa người xem nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.
0: Chuỗi chương trình nghệ thuật truyền thống cũng được nhiều đơn vị sân khấu hưởng ứng bằng các suất diễn miễn phí. Không khí lễ hội còn được lan tỏa qua chiến dịch gửi thông điệp với chủ đề Thành phố của khát vọng và những giấc mơ lớn, thể hiện tình yêu, niềm tự hào và kỳ vọng dành cho thành phố sau nửa thế kỷ mang tên Bác. Chương trình Chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc hát

0: Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe sáng tác của Quý Luân và Hà Diễm Phương, ca khúc Tình ca dân mẹ với ca từ nhiều cảm xúc chân thành và sâu sắc. Nói tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm của Nguyễn Hải Phong với lời ca mang nhiều cảm xúc do chính tác giả thể hiện, Ba kể con nghe, và tiếng hát trữ tình của Mộc Sang sẽ thể hiện ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Trần Tiến, Chị tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Khi xưa ba bé hơn đàn,

nếu nói về người luôn tranh giành chí chóe với tôi cả ngày, đánh nhau từ bé nhưng vẫn yêu thương, người luôn khiến tôi phát điên nhưng chưa hề bỏ mặc mỗi khi tôi bị ức hiếp, người trông có vẻ vụng về nhưng hóa ra là bờ vai vững chắc cho tôi mỗi khi không có ba mẹ bên cạnh, người biết rằng tôi rất chướng nhưng cuối cùng vẫn luôn nhường nhịn, người đắp chăn cho tôi giữa đêm, còn tôi thì cứ bỏ.

dẫu không gian của thời ấy và bây giờ đã khác. Hình ảnh người chị trong bạn và trong tôi cũng khác. Nhưng hai tiếng gọi một bạn, chị tôi, không phải ai trên thế gian này cũng may mắn có được. Dù đôi khi chị và tôi như sóng nắng chiều mưa, hay những lúc như hòa chung làm một, thì tôi mãi thầm cảm ơn vì đời mình có chị.

Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm trữ tình quen thuộc của nhạc sĩ Minh Vy có tựa đề Nỗi buồn mẹ tôi qua tiếng hát của Mỹ Quyền cùng Như Ý. Liên tục chương trình sẽ là giọng hát ngọt ngào của Lê Như gửi đến quý vị ca khúc của Đình Văn, Nội Tôi. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

0: Chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm của Mạnh Quỳnh có tựa đề Vợ Tôi, qua tiếng hát của Khu Quy Vũ cũng đã khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
2: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả và gia đình ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc.
3: Thưa quý thính giả, mang thai là hành trình thiêng liêng của người phụ nữ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm hạnh phúc được làm mẹ, thì nhiều thai phụ cũng phải đối mặt với những thay đổi về ngoại hình, trong đó phổ biến nhất là tình trạng rạn da. Chị Nguyễn Thị Trang ở xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ chia sẻ, hiện chị đang mang thai tháng thứ 6. Bên cạnh niềm hạnh phúc khi cảm nhận con lớn lên từng ngày, chị cũng bắt đầu lo lắng về tình trạng rạn da. Bởi trước đó, nhiều người thân trong gia đình chị từng gặp phải tình trạng này, đặc biệt ở vùng bụng và đùi. Nỗi lo càng trở nên rõ rệt khi những vết rạn bắt đầu xuất hiện trên cơ thể, khiến chị không khỏi băn khoăn vì ảnh hưởng đến thẩm mỹ.
4: Mình là phụ nữ mà mình sợ bị rạn da. Gia đình em cũng có người cũng tình trạng rạn da gì. Ngứa bụng ấy, trong cái nó đỏ, nó nứt xấu, nó không đẹp. Cho nên em cũng quan ngại.
2: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hồng Chi, Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ, rạn da là hiện tượng rất thường gặp ở phụ nữ mang thai. Tuy không gây nguy hiểm đến sức khỏe nhưng là tác động không nhỏ đến tâm lý, đặc biệt đối với phụ nữ trẻ vốn yêu quý cái đẹp.
5: Từ tháng thứ 2 cho đến tháng thứ 3 của thai kỳ là bắt đầu có cái sự tăng trưởng về cái mặt hình thái, nên là da của chúng ta căng ra nhiều. Thì những cái sợi collagen và cái elastin là những cái sợi mà nâng đỡ làn da sẽ bị đứt gãy đột ngột, do đó là sẽ tạo ra những cái vết rạn. Thì khi mà xuất hiện những cái vết rạn này á, thì đầu tiên là sẽ có màu màu đỏ, màu tím, và sau đó thì dần dần sẽ lâu ngày sẽ chuyển thành màu trắng. Thì ngoài cái vấn đề là do thay đổi cái tình trạng da là căng ra quá mức, thì còn do thay đổi cái nồng độ nội tiết trong thời gian mang thai, và có cái nguyên nhân là do cái truyền thống gia đình là có gen bị rạn da.
3: Ghi nhận thực tế cho thấy không ít thai phụ đã tìm đến các sản phẩm được quảng cáo trên mạng với mong muốn xóa rạn nhanh chóng. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng các loại kem bôi hoặc các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hồng Chi lưu ý, việc điều trị rạn da cần được thực hiện đúng thời điểm và dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.
5: Khi phụ nữ đang mang thai hoặc là đang cho con bú thì chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái sản phẩm gel hoặc là lotion hoặc là kem để ngăn ngừa vấn đề rạn da, đặc biệt là có thể sử dụng từ tháng thứ 2 hoặc là tháng thứ 3 của thai kỳ. Thì những cái sản phẩm đó thường là có những cái bơ hoặc là dầu tự nhiên từ thực vật, ví dụ như là dầu ô liu, bơ hạt mỡ. Thì những cái sản phẩm đó nó sẽ không có ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé, nên chúng ta có thể sử dụng để ngăn ngừa rạn da trước khi vết rạn xuất hiện. Còn nếu như khi đã có những vết rạn xuất hiện thì nếu muốn điều trị chuyên sâu thì chúng ta cần phải khám và tư vấn bác sĩ cụ thể để có thể sử dụng thuốc bôi hoặc là sử dụng những cái biện pháp can thiệp thủ thuật hoặc là những biện pháp điều trị kỹ thuật cao như laser, thì phải có sự tư vấn của bác sĩ để đảm bảo sức khỏe. Tại vì ngoài cái vấn đề chúng ta sẽ sử dụng kem bôi thì chúng ta có những cái thủ thuật khác trực tiếp sử dụng trên da, ví dụ như là tái tạo da bằng công nghệ sinh học hay còn gọi là bio da, hoặc là sử dụng laser hay còn gọi là fractional CO2, hoặc là sử dụng siêu mài mòn da, sóng vô tuyến, vân vân. Thì những cái đó thì nên được thực hiện bởi những bác sĩ chuyên khoa.
2: Bên cạnh việc điều trị, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hồng Chi cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai cần chú trọng phòng ngừa từ sớm bằng cách kiểm soát cân nặng hợp lý, duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, uống đủ nước và dưỡng ẩm da thường xuyên. Đây cũng là những biện pháp đơn giản nhưng có thể góp phần hạn chế nguy cơ xuất hiện các vết rạn trong quá trình mang thai.
3: Quý thính giả thân mến, có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta rơi vào tình trạng nợ nần. Một trong số đó có thể bắt nguồn từ những thói quen chi tiêu không tốt. Nếu không muốn bản thân rơi

0: vào tình trạng nợ nần thì chúng ta phải nhất định nắm rõ những thói quen chi tiêu xấu này. Biết đâu chẳng những tránh được tình trạng nợ nần mà chúng ta còn có thể tiết kiệm được nhiều tiền bạc hơn nhờ việc loại bỏ những thói quen chi tiêu không tốt ra khỏi cuộc sống của mình.
1: Đầu tiên là tiêu nhiều hơn số tiền bản thân kiếm được. Một lý do hiển nhiên khiến bạn rơi vào tình trạng nợ nần là do đã tiêu nhiều hơn số tiền bản thân kiếm được. Ai cũng biết rằng việc chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được sẽ khiến bản thân mắc nợ, nhưng không phải ai cũng làm chủ được thói quen chi tiêu của bản thân. Hơn nữa, sau khi tiêu hết số tiền lương hàng tháng, bạn vẫn có thể sử dụng tiền tiết kiệm, vay mượn từ bạn bè và người thân hoặc dùng thẻ tín dụng. Vậy lâu về dài, thói quen chi tiêu phung phí này sẽ đẩy bạn rơi vào tình trạng nợ nần khó mà giải quyết được. Vì vậy, lời khuyên đến từ các chuyên gia là bạn cần sống trong khả năng của bản thân, cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định mua sắm, đồng thời giảm mức chi tiêu xuống và dùng số tiền dư ra để trả nợ càng sớm càng tốt.
0: Thứ hai đó là tiêu số tiền mà bạn không có. Có nhiều cách để bạn có được tiền trong tay như là sử dụng thẻ tín dụng, vay tiền, ứng tiền mặt. Đây đều là những cách có được số tiền chưa thực sự là của bạn. Khi bạn sử dụng chúng vào việc mua sắm đồng nghĩa là đang tạo ra khoản nợ cho bản thân. Nếu không trả hết nợ sớm, lãi mẹ, đẻ lãi con sẽ khiến số nợ của bạn tăng lên. Bạn có thể khắc phục thói quen chi tiêu xấu này bằng cách cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết và chỉ dựa vào thu nhập để chi trả cho những nhu cầu tiêu dùng của bản thân.
1: Tiếp theo là sử dụng thẻ tín dụng chi tiêu hàng ngày, bên cạnh sử dụng tiền mặt để thực hiện các giao dịch mua sắm hàng ngày thay vì sử dụng thẻ tín dụng. Điều mà thẻ tín dụng hấp dẫn người dùng là nó cho phép bạn chi trả trước và thanh toán sau. Đây cũng là một cạm bẫy khiến bạn rơi vào tình trạng nợ thẻ tín dụng nếu không kịp thanh toán đầy đủ hóa đơn thẻ tín dụng mỗi tháng.
0: Cuối cùng đó là dùng nợ để trả nợ. Không ít người có thói quen vay ở chỗ này để bù vào chỗ khác. Sử dụng thẻ tín dụng để trả các khoản vay mượn của bản thân. Tuy nhiên, cách làm này không cải thiện được tình trạng nợ nần của bạn, giúp nó trở nên tốt hơn, mà ngược lại còn làm tình hình tồi tệ đi. Vì thế, thay vì nghĩ cách vay mượn chỗ này chỗ kia, thì bạn nên đánh giá lại thói quen tiêu dùng của bản thân để có được những quyết định chi tiêu sáng suốt nhất.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bơ là loại thực phẩm có chứa rất nhiều vitamin và chất béo tốt cho cơ thể. Bơ chín dẻo mềm và có hương vị thơm ngon đặc trưng. Tuy nhiên, để thuận lợi cho quá trình bảo quản, người ta sẽ thu hoạch khi bơ vẫn còn xanh. Chính vì vậy mà nhiều lúc chúng ta phải cần ủ cho bơ chín trước khi thưởng thức. Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng tham khảo một số mẹo làm bơ nhanh chín và an toàn tại nhà.
0: Bơ sau khi được hái khỏi cây thì sẽ bắt đầu sản sinh nhiều khí ethylene, loại khí tự nhiên giúp cho làm mềm thịt trái, chuyển hóa tinh bột thành đường và tạo nên vị béo đặc trưng. Tốc độ chín của bơ sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và sự lưu thông không khí. Để bơ có thể chín tự nhiên nhanh hơn, cách đơn giản nhất đó là đặt bơ ở nơi khô ráo, ấm áp hoặc gần cửa sổ có nắng nhẹ. Nhiệt độ ấm sẽ kích thích quá trình chín, giúp bơ đạt độ mềm mong muốn sau khoảng 2-4 ngày. Trong thời gian này nên xoay trái thường xuyên để bơ chín đều các mặt.
1: Bên cạnh đó, quý thính giả cũng có thể đặt bơ vào túi giấy và gấp kín miệng túi. Phương pháp này giúp giữ lại khí ethylene quanh trái, từ đó thúc đẩy quá trình chín. Để tăng hiệu quả, quý thính giả cũng có thể đặt thêm một trái táo hoặc chuối vào túi. Hai loại trái cây này cũng sản sinh nhiều ethylene, giúp bơ chín nhanh hơn, thường chỉ trong từ 1-3 ngày. Nên kiểm tra mỗi ngày để tránh bơ chín quá mức.
0: Không nên làm chín bơ bằng lò vi sóng hoặc lò nướng. Nhiều người sử dụng lò vi sóng hoặc lò nướng để làm mềm bơ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên thì nhiệt độ cao chỉ khiến cho trái mềm do mất nước chứ không giúp bơ chín đúng cách. Phương pháp này có thể làm giảm hương vị tự nhiên, đồng thời khiến cho bơ chín không đồng đều, xuất hiện tình trạng chỗ nhão, chỗ thì còn dai.
1: Trong trường hợp nếu cắt đôi trái bơ khi chưa chín, hãy giữ lại hạt và đặt vào vị trí cũ. Quét một lớp nước cốt chanh lên bề mặt cắt để hạn chế thâm đen, sau đó ghép hai nửa trái lại với nhau. Bọc kính bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp đậy kính rồi bảo quản trong tủ lạnh. Kiểm tra định kỳ để theo dõi độ mềm của trái. Đối với trường hợp có nhiều trái bơ chín cùng một lúc, có thể cho những trái còn hơi xanh vào ngăn mát tủ lạnh để làm chậm quá trình chín. Nhiệt độ thấp giúp giảm lượng khí ethylene được giải phóng, nhờ đó kéo dài thời gian sử dụng thêm khoảng từ 3-5 ngày. Tuy nhiên, không nên bảo quản những trái bơ còn quá cứng trong tủ lạnh vì nhiệt độ thấp có thể làm gián đoạn quá trình chín tự nhiên, ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị của trái. Chuyên trang thưởng thức cuộc sống nơi đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
2: Lời hay ý

Trong mỗi người đều có một nơi để tìm về yêu thương, đó là gia đình. Ở đó dù cuộc sống có trải qua bao sóng gió, đua chen, thì vẫn là chốn bình yên trong trái tim mỗi người. Gia đình là nơi có cha, có mẹ, có sự chở che yêu thương không cần điều kiện, là nơi tình thân được nương niu, nuôi dưỡng mỗi ngày. Người ta có thể bỏ quên những lo lắng, tức bực bên ngoài cánh cửa để bước vào trạm dừng chân bình yên, đó chính là gia đình. Gia đình là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là mãi mãi. Cha mẹ dù có trải qua bao gian khó, cũng luôn muốn dành những điều tốt nhất mà mình có thể cho các con, được chở che đùm bọc các con, luôn thương yêu con cái theo một cách hoàn hảo, bao dung nhất. Bình yên nụ cười của những đứa con chính là hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ. Trong một gia đình, chúng ta học cách yêu thương, sự chăm sóc lẫn nhau, cũng như việc đối nhân xử thế. Dù cho cuộc đời có nhiều sóng gió, gian truân, thì gia đình luôn là nơi níu giữ những điều tốt đẹp và những tình yêu thương trọn vẹn. Nơi ấy có sự quan tâm, lo lắng lẫn nhau, có lòng bao dung, sự ân cần vô điều kiện và cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống. Cuộc sống hiện nay bận rộn, đôi khi là chúng ta sao lãng đi những bổn phận, trách nhiệm đối với gia đình. Trong khó khăn, chúng ta lại càng trân quý hơn tình cảm gia đình. Một gia đình đầm ấm chính là một nền tảng vững chắc, một nguồn dinh dưỡng dồi dào để nuôi dưỡng cái cuộc đời của mỗi người. Những giá trị tốt đẹp mà gia đình mang lại chính là ánh sáng soi đường cho những đứa con. Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, vượt qua tất cả những trào cản. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, thì gia đình chính là người bạn tâm giao, luôn ở bên cạnh bạn, giúp đỡ bạn mà không hề do dự. Gia đình chính là nơi ngự trị của bình yên, là nơi mà các thành viên được gắn kết bằng tình yêu thương. Thời gian dần trôi, mọi thứ có thể sẽ thay đổi, nhưng tình thương yêu, những giá trị của gia đình vẫn luôn là vĩnh cửu. Những lúc mệt nhoài trên đường đời, bước chân lại thúc giục chúng ta quay về bên gia đình mình, để cảm nhận một chốn nương náu bình yên, cảm nhận được sự ấm áp, sự dỗ về và an ủi. Người ta nói, có một nơi để về, đó là nhà. Có những người yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Gia đình là điểm tựa vững chắc, là bến đỗ bình yên không gì thay thế đối với mỗi chúng ta. Thật tuyệt vời khi mỗi người đều may mắn có cho mình một mái ấm đầy đủ những yêu thương. Trong cuộc sống này, ta không thể tránh khỏi phải đối mặt với những khó khăn và thử thách. Nhưng lúc ấy, điểm tựa tinh thần lớn nhất không đâu khác chính là nhà, nơi tình yêu thương sẽ giúp chúng ta thêm lạc quan và vượt qua tất cả.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
4: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
3: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
4: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
3: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
4: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97,3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng như anh và Quy Cường cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút của chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8:20 đến 8:30 mỗi ngày.

0: Thưa quý thính giả, hôm nay 28 tháng 6, ngày Gia đình Việt Nam, Sài Gòn Giải Phóng Online có bài viết: sau tất cả những biến động của thời đại số thì gia đình vẫn luôn là nơi duy nhất mà con người chúng ta tìm về, không phải để chứng minh bản thân thành công đến như thế nào, mà là để biết rằng mình luôn được nhìn thấy, được lắng nghe và được yêu thương.
1: Hạnh phúc gia đình không được xây dựng từ những chuyến du lịch xa hoa hay những món quà đắt đỏ. Nó được chắt chiu từ những khoảnh khắc rất nhỏ được lặp lại đều đặn. Một bữa cơm mà mọi người cùng trò chuyện cùng nhau, dành vài phút trước giờ đi ngủ để hỏi nhau về một ngày đã qua. Một cái ôm siết chặt trước khi ra khỏi nhà. Với những công nhân lao động, gia đình không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi xoa dịu những nhọc nhằn của các ca sản xuất kéo dài, đồng thời tiếp thêm nghị lực, nuôi dưỡng động lực cống hiến.
0: Sau tất cả những biến động của thời đại số thì gia đình vẫn luôn là nơi duy nhất mỗi người chúng ta tìm về, không phải để chứng minh bản thân thành công như thế nào, mà để biết rằng mình luôn được nhìn thấy, được lắng nghe và được yêu thương. Đó mới chính là ý nghĩa sâu xa và thiêng liêng nhất của hai tiếng gia đình.

0: Tin được báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam chuyển đến bạn đọc. Chiều ngày 27 tháng 6, diễu hành nghệ thuật Sắc Sen Tây Hồ Hà Nội đã diễn ra tại khu vực Hồ Tây, quy tụ khoảng 2.000 người trong trang phục áo dài họa tiết sen hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam.
1: Diễu hành nghệ thuật Sắc Sen Tây Hồ Hà Nội là một trong những hoạt động điểm nhấn của lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 nhằm tôn vinh vẻ đẹp của hoa sen, biểu tượng văn hóa gần gũi với đời sống tinh thần người Việt, đồng thời lan tỏa nét đẹp tà áo dài Việt Nam và quảng bá hình ảnh Hồ Tây Hà Nội như một điểm đến văn hóa du lịch đặc sắc. Mỗi tà áo dài, mỗi cánh sen là mỗi bước chân trong đoàn diễu hành được kỳ vọng sẽ truyền tải thông điệp về một Việt Nam giàu truyền thống, thân thiện, hội nhập và không ngừng vươn lên.
0: Lễ hội Sen Hà Nội năm nay nói chung và chương trình diễu hành nghệ thuật Sắc Sen Tây Hồ Hà Nội nói riêng góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa Hồ Tây, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo. Qua đó quảng bá hình ảnh Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo tới bạn bè trong nước và quốc tế. Báo Nhân dân điện tử cho hay, liên quan phim châu Á Đà Nẵng là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh châu Á và Việt Nam, đồng thời cũng tạo những cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Liên quan phim chính thức khai mạc vào ngày hôm nay 28 tháng 6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho khán giả và giới chuyên môn.
1: Liên hoan phim diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến hết ngày 5 tháng 7 tại thành phố biển Đà Nẵng. Năm nay, với khẩu hiệu Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, Bridging Asia to the World, Đà Nẵng 4 khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ với khán giả trong khu vực. Từ Đà Nẵng, liên quan phim hướng tới việc lan tỏa những giá trị sáng tạo, nhân văn và bản sắc của điện ảnh châu Á đến công chúng quốc tế.
0: Năm nay, chương trình phim dự thi hạng mục phim châu Á có 13 phim dự thi của các quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ và một phim hợp tác sản xuất gồm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp, Ả Rập Xê Út, một phim hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ.
1: Các chương trình chiếu phim không chỉ được công chiếu rộng rãi ở các hệ thống rạp chiếu của thành phố Đà Nẵng mà còn tại 5 điểm chiếu phim ngoài trời do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố thực hiện. Năm nay việc phát vé rộng rãi cho công chúng cũng được đổi mới. Công chúng sẽ nhận vé online với những điều kiện chặt chẽ, trong đó có lưu lại IP để tránh trường hợp nhận vé nhưng không xem. Ban tổ chức cho biết rất nhiều buổi chiếu đã cháy vé.
0: Cũng tại Đà Nẵng, vào tối ngày 27 tháng 6, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 DIP 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp tập đoàn Sun Group tổ chức, diễn ra đêm thi thứ 5 với chủ đề Tầm nhìn. Đêm thi cuối của dòng loại DIP 2026 là màn so tài cân sức giữa hai đội Australia và Bồ Đào Nha.
1: Đội Australia với thông điệp khát vọng vươn xa đã sử dụng những lớp pháo hoa đa sắc và loạt pháo bung rộng tầm cao để tạo hiệu ứng thị giác bùng nổ. Đội đã có màn trình diễn về câu chuyện về khát vọng, lòng dũng cảm và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn. Trở lại DIP, đội Bồ Đào Nha đã có phần thi ấn tượng với kỹ thuật trình diễn nhiều loại pháo hoa như là pháo tầm cao, pháo sao chổi, pháo nến La Mã.
0: Màn trình diễn pháo hoa của đội Bồ Đào Nha được triển khai với mật độ dày liên tục thay đổi tiết tấu kết hợp với các hiệu ứng truyền thống đặc trưng của pháo hoa Bồ Đào Nha cùng nhiều kỹ thuật hiện đại để tạo nên những lớp ánh sáng nối tiếp nhau trên bầu trời. Đội Bồ Đào Nha đã dẫn dắt khán giả qua nhiều trường đoạn giàu cảm xúc trước khi khép lại bằng những chùm pháo titan rực sáng. Cũng tin từ báo Nhân dân đăng tải, Sun Phú Quốc Airways vừa mở bán vé hai đường bay thẳng kết nối thành đô của Trung Quốc với Phú Quốc và thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng mạng bay quốc tế tại thị trường khách trọng điểm của du lịch Việt Nam.
1: Theo kế hoạch, đường bay Phú Quốc thành đô sẽ khai thác từ ngày 16 tháng 7 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Đây là đường bay thẳng thường lệ đầu tiên kết nối Phú Quốc Việt Nam tới thành đô Trung Quốc, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống dưới 4 giờ. Tiếp đó, từ ngày 12 tháng 8, hãng sẽ khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh thành đô với tần suất là 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật.
0: Theo đại diện hãng, việc mở đồng thời hai đường bay tới thành đô nhằm tăng cường kết nối giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc, đồng thời mở rộng mạng bay quốc tế trong giai đoạn 2026-2027. Sau một thời gian chuẩn bị, sàn giao dịch carbon tại Việt Nam sắp được khai trương và đưa vào vận hành chính thức. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến nay các điều kiện về pháp lý, nghiệp vụ, hạ tầng công nghệ và thanh toán cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng đưa thị trường vào vận hành theo lộ trình.
1: Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế carbon thấp và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.
0: Tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, Chính phủ ban hành nghị quyết số 169 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 để thực hiện kết luận số 18 của Trung ương, nghị quyết số 25-2026 của Quốc hội và nghị quyết số 109 của Chính phủ.
1: Theo đó, Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình tăng trưởng trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ thực hiện đồng bộ toàn diện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra trên các lĩnh vực. Các địa phương có tốc độ tăng trưởng đạt và vượt kịch bản đề ra tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn. Các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp hơn kịch bản đề ra hoặc thấp hơn mức bình quân chung của cả nước phải khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản, đánh giá các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn tồn tại hạn chế, bám sát mục tiêu yêu cầu kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026 và giai đoạn 5 năm 2026-2030.
0: Xác định rõ động lực và dư địa tăng trưởng mới để xây dựng các nhiệm vụ giải pháp đột phá khả thi để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Theo nghị quyết, Chính phủ giao Thành phố Hồ Chí Minh năm nay đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hơn 10%, giai đoạn 2026-2030 là 10,25%, GRDP bình quân đầu người đạt 9.800 đô la Mỹ, giai đoạn 2026-2030 là hơn 14.000 đô la Mỹ. Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 245/2026 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
1: Theo đó, thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối đa là 5 tháng. Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 năm 2026 là 3 tháng. Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 3 năm 2026 là 2 tháng. Sau thời gian gia hạn theo nghị định, thời gian nộp thuế, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế đã nộp các khoản thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn trước ngày 27 tháng 6 năm 2026 thì không điều chỉnh lại.
0: Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 243/2026 sửa đổi bổ sung một số quy định về nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán sản lượng điện dư. Nội dung sửa đổi đáng chú ý đó là sản lượng điện dư được mua bán theo thỏa thuận giữa hai bên nhưng không vượt quá 50% sản lượng điện phát tại đầu ra. Theo quy định cũ thì tỷ lệ này là 20%. Mười phút dành cho chuyên mục đọc báo cùng bạn ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt. Chúc quý thính giả cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
2: Và bây giờ mời quý vị cùng Minh Đức và Phượng Uyên, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay với ca khúc Cơn gió mùa hè

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian được các em học sinh mong chờ nhất trong năm. Và để những ngày hè thật sự trở thành những trải nghiệm bổ ích, an toàn, nhiều gia đình cũng như là các cơ sở giáo dục đã chủ động xây dựng nhiều hoạt động phù hợp cho trẻ em.
2: Tại thành phố Cần Thơ, để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, trường tiểu học Ngô Quyền, phường Ninh Kiều tổ chức chương trình bồi dưỡng hè cho học sinh từ đầu tháng 6 đến hết tháng 7 năm 2026. Và hiện nay chương trình đã thu hút hơn 300 học sinh trong và ngoài địa phương tham gia.
1: Chương trình được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường an toàn để học sinh vừa học tập, vừa vui chơi, đồng thời phát triển năng lực, kỹ năng sống và năng khiếu cá nhân. Hoạt động được tổ chức từ 7 giờ 30 cho đến 16 giờ, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, có phục vụ ăn và nghỉ trưa tại trường. Học sinh được tham gia nhiều hoạt động như học kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, trải nghiệm làm bánh, trồng rau và các câu lạc bộ tiếng Anh, âm nhạc, hội họa, thể dục thể thao, rèn chữ viết, vân vân.
2: Tại trường tiểu học Ngô Quyền, các hoạt động thực hành được tổ chức xuyên suốt 8 tuần học, giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và hình thành ý thức phụ giúp gia đình với phương châm vừa học vừa chơi. Các lớp học hè không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức, làm quen với chương trình học mới, mà còn tạo môi trường sinh hoạt an toàn, hạn chế nguy cơ tai nạn thương tích và tình trạng lạm dụng thiết bị điện tử trong dịp hè. Đây cũng là giải pháp thiết thực giúp phụ huynh yên tâm công tác, đồng thời mang đến cho học sinh một mùa hè vui tươi, ý nghĩa và bổ ích.
3: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
4: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
3: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
4: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
3: Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, không chỉ chăm lo cho thế hệ trẻ, Cần Thơ còn là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, nghề truyền thống đặc sắc. Từ những vườn cây trĩu quả đến những làng nghề lâu đời, mỗi điểm đến đều mang trong mình những câu chuyện thú vị về con người và vùng đất phương Nam.
2: Phần tiếp theo chương trình hôm nay, chúng tôi mời bạn đến với vườn cacao Mười Cương ở khu vực Mỹ Ái, phường An Bình, thành phố Cần Thơ. Điểm đến được nhiều du khách quốc tế yêu thích, không chỉ bởi không gian miệt vườn xanh mát, mà còn vì là nơi lưu giữ cách làm sô-cô-la truyền thống.
1: Vâng, thưa quý vị, đến đây du khách nên tham quan vườn vào khung thời gian 7 đến 12 giờ mỗi ngày. Do sức khỏe cho nên ông Mười Cương năm nay đã 76 tuổi, ít trực tiếp trao đổi với du khách như trước kia. Thay vào đó, vườn khuyến nghị du khách nên có hướng dẫn viên đi cùng để nghe chia sẻ câu chuyện nghề của gia đình ông.
2: Khi sức khỏe tốt, ông Mười Cương vẫn nhiệt tình ra đón khách với tâm niệm là: tôi làm du lịch cho đến khi nào không thể làm được nữa thì thôi. Vì tôi muốn lan tỏa những nghề truyền thống, giới thiệu đặc sản quê nhà đến du khách gần xa.
1: Đi vào hoạt động từ năm 1960, vườn cacao của ông Lâm Thế Cương gọi thân quen ông Mười Cương. Từ 300 cây ban đầu, đến nay đã có 1.000 cây thuộc chủng loại Trinitario, cho hạt chất lượng cao, thường dùng làm chocola với vị thơm đậm, đắng nhẹ, dễ chịu. Khi đến tham quan, du khách có thể check-in khu vườn, tìm hiểu quy trình làm sô-cô-la truyền thống mà gia đình đã gìn giữ hơn 60 năm.
2: Để làm ra các sản phẩm từ trái cacao phải trải qua nhiều công đoạn, trong đó có các bước cơ bản như là lên men, phơi khô, rang, xay, tách vỏ lụa, tách bơ và làm bột cacao. Trái cacao sau khi thu hoạch sẽ đập ra để lấy phần ruột bên trong ủ lên men trong khoảng 7 ngày. Tiếp đó thì mang hạt đi phơi khô trong 7 ngày. Hạt cacao phải thật khô nên cần có thêm bước rang nóng trên lửa. Do làm thủ công nên ông Mười Cương sử dụng máy rang tự chế, đảm bảo giúp các hạt nóng và chín đều trong khoảng 1 tiếng.
1: Tại đây, du

Khách sẽ được ông Mười Cương hay các hướng dẫn viên chia sẻ quy trình làm ra các sản phẩm từ trái cacao như là bột cacao, bơ cacao, sô-cô-la và được mời thưởng thức ly cacao nóng thơm ngon. Sau khi rang chín và để nguội, hạt cacao được tách vỏ lụa để thu cacao nibs, tức là ngòi cacao, nguyên liệu chính dùng sản xuất sô-cô-la và bột cacao.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Quý thính giả thân mến, từ ngày 1 tháng 7 này, Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng. Đây là căn cứ để điều chỉnh

0: tiền lương và phụ cấp của cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang.
1: Theo quy định hiện hành, lương công chức được tính bằng mức lương cơ sở, nhân với hệ số lương theo từng ngạch bậc, chưa bao gồm các khoản phụ cấp. Với mức lương cơ sở mới, nhóm chuyên gia cao cấp tiếp tục hưởng lương cao nhất trong hệ thống công chức, từ 22 triệu 200 ngàn đồng đến 25 triệu 300 ngàn đồng mỗi tháng, tăng khoảng 1,6 tới 1 triệu 900 ngàn đồng so với hiện nay.
0: Ở nhóm có thu nhập thấp hơn, mức lương của các ngạch công chức cũng được điều chỉnh tương ứng theo hệ số lương mới. Việc điều chỉnh mức lương cơ sở được xem là bước tiếp tục thực hiện chính sách cải cách tiền lương nhằm từng bước nâng cao đời sống thu nhập của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Mức tăng cụ thể sẽ khác nhau giữa các nhóm, phụ thuộc vào hệ số lương, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp đi kèm.
1: Và khi thu nhập có sự thay đổi, các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin đáng chú ý về mức giảm trừ gia cảnh và cách xác định thu nhập tính thuế theo quy định hiện hành.
0: Văn phòng Quốc hội vừa ban hành văn bản hợp nhất số 112 luật thuế thu nhập cá nhân, trong đó có quy định cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được quy định cụ thể tại Điều 8. Bên cạnh đó, Điều 9, Điều 10 của văn bản cũng quy định về biểu thuế lũy tiến từng phần và giảm trừ gia cảnh.
1: Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế, quy định tại khoản 2 điều này, không phân biệt nơi trả thu nhập, nhân với thuế suất tại biểu thuế lũy tiến từng phần, quy định tại điều 9 của luật này.
0: Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế, quy định tại khoản 2 điều 3 của luật này mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế, trừ đi các khoản đóng góp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ không vượt quá mức do chính phủ quy định và các khoản giảm trừ quy định tại điều 10 và điều 11 của luật này.
1: Và thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương tiền công là thời điểm tổ chức cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Mức giảm trừ gia cảnh gồm có mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15 triệu 500 ngàn đồng một tháng, tức khoảng 186 triệu đồng một năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6 triệu 200 ngàn đồng một tháng.
0: Căn cứ biến động của giá cả thu nhập, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 điều này phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế.
1: Người phụ thuộc là người mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng bao gồm con chưa thành niên, con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động. Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề, vợ hoặc chồng không có khả năng lao động, bố mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động, người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.
0: Thưa quý vị, sau những thông tin về chính sách và đời sống kinh tế, mời quý vị cùng thư giãn với những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của miền Tây Nam Bộ qua câu chuyện về cá rô bí, một sản vật dân dã gắn liền với mùa nước đồng.
1: Mùa mưa là thời điểm cá rô bí rộ lên ở nhiều cánh đồng ngập nước. Loại cá đồng này thường được chế biến thành nhiều món ngon, trong đó có cá rô bí chiên giòn rất bắt dị. Theo ngôn ngữ địa phương, cá rô bí thường gọi là cá rô non hoặc là cá rô dâm bởi kích thước thân nhỏ, độ khoảng 5-8cm thôi. Hình dáng bầu bầu giống bí ngô nhỏ.
0: Dân, cá rô bí thường sinh sản từ tháng 5 cho đến tháng 6 âm lịch. Hàng năm sau những cơn mưa đầu mùa, cá rô bí sẽ theo dòng nước tràn vào đồng ruộng sinh sản. Khoảng 2 tháng sau, cá rô bí dần lớn lên và di chuyển ngược về sông lớn. Đây là thời điểm thu hoạch cá rô bí.
1: Cá rô bí có khung xương nhỏ, mềm, dày đặc, thịt ngọt, nên được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt là món cá rô bí chiên giòn cả xương, khi ăn không sợ mất xương, và là món ăn dễ làm. Cá thì chỉ cần cắt bỏ đầu, bỏ ruột rồi mang đi rửa sạch. Tiếp đó thì xóc dưới muối hột, nước cốt chanh để loại bỏ nhớt và mùi tanh, để ráo. Sau đó chiên cá trong chảo ngập dầu cho đến khi chín vàng đều thì vớt ra. Cá rô bí chín giòn rụm, thịt vẫn giữ độ ngọt và thơm ngon. Món này thường ăn kèm với bún, rau sống.

0: và nước mắm me hay nước mắm chua ngọt, tỏi ớt đều bắc dị.
1: Vâng thưa quý vị, và theo y học cổ truyền, thịt cá rô bí được xem là vị thuốc có tính mát, giúp bổ khí huyết, cải thiện chức năng gan, có tác dụng thanh nhiệt. Những ai bị suy nhược cơ thể, khí huyết kém đều có thể sử dụng cá rô bí để bồi bổ. Đặc biệt với trẻ nhỏ, nguồn canxi và protein từ cá rô bí rất hữu ích cho phát triển xương và trí tuệ. Tại Cần Thơ, các món ăn dân dã từ cá đồng thường xuất hiện trong các nhà hàng, đồng quê, các khu sinh thái miệt vườn.
0: Quý vị thân mến, mỗi mùa trong năm lại mang đến những sản vật riêng của vùng quê sông nước. Từ những món ăn dân dã đến những câu chuyện văn hóa đời thường, tất cả góp phần làm nên nét đặc sắc của vùng đất Tây Đô. Ít phút còn lại của chương trình, chúng ta cùng nghe những giai điệu vui tươi trong ca khúc Vui Lắm Nha sau đây.

0: Quý vị thân mến, Hương Ly vừa gửi đến chúng ta những giai điệu và lời ca thật vui tươi qua một sáng tác của Hun, ca khúc Vui Lắm Nha. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mong rằng quý vị đã có được thông tin hữu ích và những phút giây thư giãn cùng chương trình.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthotv.vn của Phát thanh Cần Thơ. Minh Đức và Phượng Quyên mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3

0: FM 90.3 MHz, kênh thời sự chính luận nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 90.3 MHz, kênh thông tin khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz và FM 89.6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: khúc Việt Nam hit trong tuần. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần.
1: Xin chào quý thính giả đang cùng lắng nghe chương trình Ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Nhắc đến những gương mặt trẻ tạo được dấu ấn riêng cho bản đồ V-pop những năm gần đây, Tăng Duy Tân là cái tên không thể bỏ qua. Sở hữu âm nhạc phong cách pha trộn giữa pop, electronic và những ca từ giàu hình ảnh, anh đã mang đến nhiều bản hit chạm đến cảm xúc người nghe. Từ sự ngây ngô của tình yêu đầu đời, những nỗi buồn sau chia tay, cho đến những giai điệu đầy mê hoặc của tuổi trẻ, âm nhạc của Tăng Duy Tân luôn tạo nên không gian rất riêng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với những sáng tác nổi bật của Tăng Duy Tân. Ngây thơ là câu chuyện của những rung động chân thành nhưng cũng đầy tổn thương khi niềm tin đặt nhầm chỗ. Một bản hit từng giúp cái tên Tăng Duy Tân đến gần hơn với khán giả trẻ. Chúng ta cùng lắng nghe.

Ra mắt năm 2022, Bên Trên Tầng Lầu đã trở thành hiện tượng âm nhạc với sức lan tỏa mạnh mẽ cho các nền tảng trực tuyến. Giai điệu cuốn hút người nghe từ ca từ màu sắc tự sự đã giúp cho ca khúc ghi dấu đặc biệt trong lòng người yêu nhạc và trở thành một trong những bản hit lớn nhất sự nghiệp của Tăng Duy Tần. Sau đây là Bên Trên Tầng Lầu.

Ai cũng từng có những giây phút muốn khép lại những nỗi buồn và ký ức để bước tiếp về phía trước. Với giai điệu hiện đại cùng thông điệp tích cực sau những đổ vỡ trong tình yêu, Cắt Đôi Nỗi Sầu nhanh chóng trở thành ca khúc được đông đảo khán giả yêu thích. Chúng ta cùng cảm nhận sáng tác đầy cảm xúc này của Tăng Duy Tần.

không còn những nỗi buồn dây dứt, xây trong nụ cười, mang đến màu sắc tươi sáng và lãng mạn hơn. Đó là cảm giác rung động trước một nụ cười khiến trái tim thổn thức. Một khoảnh khắc rất đẹp của tình yêu tuổi trẻ. Chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Say Trong Nụ Cười.

giữa không gian đầy mê hoặc, những cảm xúc yêu thương như được thăng qua theo từng giai điệu. Dạ Vũ là một trong những sáng tác nổi bật của Tăng Duy Tân, mang màu sắc hiện đại ma mị nhưng vẫn rất gần gũi với cảm xúc của người trẻ. Sau đây mời quý vị cùng nghe, cùng qua Minh vào Dạ Vũ.

Cuộc sống cho chúng ta cơ hội bắt đầu lại sau những vấp ngã. Và tái sinh không chỉ là một ca khúc mà còn là thông điệp về sự mạnh mẽ, về hành trình vượt qua bóng tối để tìm lại chính mình. Mời quý vị cùng cảm nhận tái sinh.

0: Không chẳng nghe ấp giỏi sáng thế giới này.
1: Có những mối tình dù đã qua nhưng vẫn để lại trong lòng những ký ức không thể phai mờ. Một trong những tâm sự của một trái tim từng yêu hết mình, từng tin tưởng hết mình và rồi nhận về những khoảng lặng đầy suy tư. Chúng ta cùng lắng nghe sáng tác của Tăng Duy Tân. Và đó cũng đã khép lại hành trình âm nhạc hôm nay cùng những sáng tác đậm dấu ấn cá nhân của Tăng Duy Tân. Một nghệ sĩ trẻ luôn biết cách kể về những câu chuyện cảm xúc bằng âm nhạc của mình. Chương trình ca khúc Việt Nam Hit trong tuần đến đây cũng xin khép lại. Hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau.

0: Chương trình Sân khấu hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến, chúc quý thính giả mỗi ngày rộng rãi tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu tiểu phẩm Chờ nước lên với những câu thoại dí dỏm hài hước, vui tươi, thú vị thông qua diễn xuất của các nghệ sĩ Quốc Thanh, Bảo Trí, Thị Mười, Kim Tuyết. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Ngày hôm nay mà không có tiền vô là coi như là tiếng rồi, mệt lắm. Thiệt. À, thôi chết cha rồi. Hồi mùng 2 mình quên cúng cô hồn. Hèn gì mà không có mối mang gì tới hết trơn hết rồi. Đúng rồi. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ trời Phật, ông bà đất đai, cô hồn các đảng linh thiêng. Cho con ngày hôm nay con có mối mang tới con kiếm tiền đi. Để con nuôi con của vợ nhỏ.
3: Cái gì?
2: Hả? Bà làm hết hồn bà.
3: Ông mới nói cái gì á?
2: Nói cái gì đâu?
3: Tôi nghe rõ ràng, ông nói kiếm tiền nuôi con vợ nhỏ phải không?
2: Trời ơi, tôi mệt bà quá, cái lỗ tai bà để ở đâu á. Tôi nói là tôi kiếm tiền, tôi nuôi vợ với lại con nhỏ.
3: Con nhỏ nào? Ông đừng có lẻo lự, tôi nghe rõ ràng nghe chưa?
2: Lẻo lự nào? Tôi nói lẻo lưỡi.
3: Lẻo không khí? Tôi nói cho ông biết trước, từ bây giờ trở đi, tiền bạc trong nhà này tôi nắm hết, ông không có quyền gì hết nghe chưa?
2: Tôi nói cho bà biết nha, bà cũng vừa phải thôi nha, bà là vợ chứ không phải là má tôi.
3: Ông nói cái gì? Hả?
2: Bây giờ bà đi vô nhà giùm tôi cái đi.
3: Không có đi đâu á.
2: Thằng mỹ, trời ơi, con kia bên kia đường kia có một cha lúa quá kìa. Bây giờ bà đi vô nha, để tôi qua bển tôi làm ăn mới được nghe chưa. Nè, vô trong nhà mà hãy tôi thấy ổng, tôi dẫn ổng vô tới nhà là bà cho hai đứa tụi nó vô liền nghe chưa. Nhớ lời tôi dặn nghe chưa. Vô lẹ đi, người ta qua tới bây giờ, nhớ vô đi. Quá vậy ta, thành phố nó khác. Anh hai.
4: Gì?
2: Khỏe anh hai. Gì vậy trời ơi,
4: chơi à, chơi à,
2: anh
4: chơi à,
2: mà
4: thứ dữ à, đừng thứ dữ nha con.
2: Không, không có, không có, không có, không có, có. Lại nói anh nghe.
4: Gì vậy
2: anh hai, đẹp trai quá em khoái.
4: Ừ, vậy hả?
2: Ừ.
4: Bà mẹ, nãy giờ làm hết hồn rồi. Nhỏ lớn giờ dưới quê không có ai khen được câu này đâu.
2: Vậy hả?
4: Mấy chục năm rồi nghe khen mừng liền. Rảnh không?
2: Ừ,
4: rảnh không?
2: Rảnh,
4: vô nhà bút nước uống đi.
2: Ơi, anh hai vui vẻ
4: không
2: ghê.
4: Có tiền uống cà phê.
2: Tình vui quá.
4: À, anh hai dưới mới lên phải không? Quê nha, quê nha.
2: Ủa gì quê anh hai?
4: Cái gì kỳ, mới khen người ta đẹp trai giờ nói người ta ở dưới đất chui lên hả? Hay là trong ống cống ra?
2: Bậy bậy, anh hai hiểu lầm em rồi. Cái ý em nói á là anh hai dưới quê là dưới quê mới lên.
4: Phải nói rõ là dưới quê phải nói rõ. Dưới ai biết dưới nào. Đúng. Dưới quê lên.
2: Ôi anh hai ơi, anh hai dễ thương quá anh hai ơi. Gương mặt của anh phúc hậu quá, hiền từ mà nhân đức ghê nó nha anh hai.
4: Ồ vậy hả? Nhìn chú cũng đẹp trai lắm à.
2: Trời
4: ơi, tướng đồ ngon lành à. Mặc đồ đẹp quá vậy.
2: Chứ sao? Đây nè, ở dân thành phố vậy đó. Bộ đồ là bộ đồ tập thể dục thể thao buổi sáng của tôi đó anh hai.
4: Vậy đó hả? Trời ơi, ở đây làm gì mà mặc đồ sáng vậy? Bán gì vậy?
2: Đơn giản thôi.
4: Ừ.
2: Ba có đồ nhỏ mà.
4: Đồ nhỏ là gì?
2: Cẩm thạch.
4: Trời ơi, nhỏ. Để. Cẩm thạch mà nhỏ hả?
2: Trời, đừng coi thường anh. Cũng nhờ ba cái cẩm thạch mà cả nhà em nó phải nói là sung sướng. Bây giờ nó thiệt với anh nha, tiền xài không hết. Đó, cháu sao? Đây nè, chuẩn bị vài bữa nữa hai vợ chồng rảnh, thấy không?
4: Làm gì?
2: Bỏ nghỉ, không thèm làm nữa. Đi du lịch chơi Singapore đồ chơi.
4: Trời,
2: Thái Lan đồ chơi
4: đã ta
2: đó. Đi đêm đêm đó rẻ không?
4: Mấy giả lúa à?
2: Gì mấy giả lúa anh, bây giờ tính ra để có 210 mấy đô thôi.
4: 210 mấy đô.
2: Ừ,
4: trời ơi, là tiền nước ngoài hả?
2: Ừ, tốt sao anh,
4: mà ra tiền diễn là bao nhiêu tiền?
2: Khoảng chừng hơn 3 triệu á.
4: 3 triệu, trời ơi, vậy là bán chắc mấy mẫu lúa thôi á. Nặng quá, điên nổi.
2: Còn chuẩn bị đi châu Âu nữa nè.
4: Ủa, đi châu Âu,
2: đi xong về là đi châu Âu chơi.
4: Còn nãy giờ nghe chú nói không à, giới thiệu bán rồi có bán gì đâu, cẩm thạch đâu. Cho tôi coi
2: đây nè, bây giờ nói thiệt nha. Thấy anh này hiền
4: rồi
2: dễ thương
4: dạ.
2: Tự nhiên nhìn anh em có một cái cảm giác coi như là gần gũi dữ lắm.
4: Gần gũi
2: hình như kiếp trước anh em mình là anh em ruột hay sao á.
4: Làm đó. Hết hồn.
2: Bây giờ nè,
4: mất nợ
2: không, giúp đỡ anh.
4: Giúp đỡ không?
2: Bằng cách là đưa cẩm thạch cho anh bán, anh kiếm lời để gia đình của anh càng ngày càng vươn lên. Chứ không lẽ ở dưới nghe nói anh làm ruộng cực khổ lắm hay không?
4: Đúng rồi, cực lắm anh ơi.
2: Cháu sao?
4: Bên đây vợ chứ đưa mớ tiền lên đây mới xả cái bầy heo mội nè.
2: À vậy hả?
4: Lên đây mua đồ nè, trời ơi nghe nói mừng quá. Bán cẩm thạch là lấy lời phải không?
2: Đúng rồi.
4: Là đi nước ngoài chơi vậy đó không?
2: Cháu
4: đi
2: sao?
4: Đi gì đó xin ra bò đồ chơi phải không?
2: Đỡ quá tự nhiên.

0: Chừng nào
1: Thôi được
0: có
1: rồi, bây giờ vậy ha. Bây giờ sẵn cho anh biết nhà luôn.
0: Rồi, ở đâu?
1: Mời
0: Ở
1: em vô
0: đâu?
1: nhà, cho anh coi cẩm thạch. Đó, nhà em đó, đó,
0: Nhà
1: thấy
0: bên
1: chưa?
0: đó hả?
1: Đó,
0: Rồi, rồi,
1: cái
0: rồi.
1: cửa xanh biển đó.
0: À, cái nhà cao ngất trời mây đó hả?
1: Đó, nhà em đó anh.
0: Mời!
1: Đi anh
0: Trời
1: Hai.
0: ơi,
1: Trời
0: đi
1: ơi,
0: trước
1: thấy
0: đi,
1: anh lại
0: đi
1: quá
0: trước.
1: rồi.
0: Ừ,
1: Đi anh
0: đi
1: Hai.
0: trước đi.
1: Không, anh
0: Cứ
1: Hai
0: gì
1: đi trước.
0: đi.
1: Anh Hai đi trước.
0: Đó.
1: Anh Hai đi trước.
0: Tự nhiên con nào ngu giúp mình. Chết mày rồi, vô mặt tao rồi.
1: Anh Hai, đây đây đây, mời mời mời anh vô đó nhà em nè.
0: Phải không?
1: Đúng rồi, anh lo cái gì, sợ sợ cái gì nữa, bước vô này. Nè, vô vô vô. Lạ phải không? Ngồi ngồi ngồi ngồi.
0: Hai ngồi đây.
1: Nhà em thoải mái, không có gì gọi là khó khăn hết, đơn giản. Uống nước anh Hai ơi.
0: Nhà sang quá.
1: Dạ, cũng nhờ làm ăn ba cái đó đó thôi anh ơi. Nhà uống nước anh Hai.
0: Trời ơi, con mình ở chi rộng dữ.
1: Trời ơi. Còn nhỏ à, còn một miếng đất bự lắm.
0: Vậy hả?
1: Nhờ mà chưa xây thôi.
0: Tưởng còn dư tôi
1: năm lần cái nhà này nè.
0: Tưởng nhà còn dư tôi kéo gia đình dùng hộ lên ở cho vui.
1: Anh Hai vui tánh quá, giỡn bài. Thôi bây giờ anh Hai ngồi đây nha.
0: À.
1: Uống nước.
0: Rồi.
1: Em lên trên, em lấy cẩm thạch xuống cho anh Hai coi.
0: Vậy hả?
1: Nha. Cứ ngồi nha.
0: Cẩm thạch cất trên núi à.
1: Trời bậy trên núi, trên lầu nè. Ngồi
0: đây nha.
1: Rồi.
0: Bà mẹ nhà đẹp thấy ớn luôn không? Coi không khó khăn thưởng thức cái nhà vô cực.
2: Anh Thạch ơi,
1: ơi. Ơi, ôi trời.
2: Trời ơi, ở đâu mà kêu thấy bà cho nội.
1: Trời ơi, đi lấy hàng cho khách coi nè. À, anh Hai đây là cũng khách không đó, khách mua hàng. Chào anh.
0: Chào chào. Chào
3: anh.
1: Rồi hai anh thiệt khỏe ha. Ủa mà tới đây có chuyện gì không? Định
2: trời ơi, tôi đấy
3: à. Chồng của anh đó.
2: Tôi đấy à, mấy cái chiếc chồng của anh đó. Trời ơi, đem
3: đẹp
2: về chỗ tôi
3: trời
2: hả? Bán hả? Đắt hết biết luôn vậy đó. Mà người ta ha, mới đầu nó còn sần ha, ta đeo vô ha, ta chùi sơ sơ. Trời ơi, nó bóng mà nó lên nước, đẹp thiệt đẹp luôn vậy đó.
1: Trời ơi, hàng tốt mà ta mới bán.
2: Bởi vậy tôi mới tin tưởng anh.
1: Hàng xấu ai mà bán làm
2: chứ
1: cái
2: sao?
1: Gì? Bây giờ
2: nói nghe nè, bữa nay tôi lên đó, tôi lấy thêm đó. Anh đưa tôi khoảng chừng 7 chiếc đi.
1: 7 chiếc?
3: Dạ.
1: Cha, hàng bữa nay nó hút đó nha.
2: Trời ơi,
1: có không? Có thì có rồi đó, nhưng mà không lẽ nếu mà lên giá thì nó kỳ quá.
3: Giá bao
1: tôi
3: nhiêu?
1: Tôi cũng cố gắng để cho anh chị. Dạ. Đây. Lấy bao nhiêu?
2: À, đưa tôi 7 chiếc đi.
1: 7 chiếc, không đủ rồi. Chỉ còn 6 thôi.
2: Trời ơi, còn làm sao bây giờ đấy? Không có đủ nè.
1: 6 thôi, 6 thôi. Đó.
3: Giá bao nhiêu vậy?
1: Rồi, cũng giá cũ thôi chứ giờ không lẽ lên.
2: Đó. Bớt cho vài thị đi ông ơi. Còn kiếm lời nữa chứ.
1: Dài sĩ thì sao được.
3: Giá là bao nhiêu?
1: Thì như cũ thôi. Thấy không? Cứ mỗi một vòng như vậy là 8 sĩ. Mà 6 vòng là 4 chai 8.
3: Dữ vậy.
2: Bớt từ dài sĩ đi ông ơi.
1: Trời
2: ơi. Kiếm lời nữa.
1: Lời cái gì không biết nữa. Bán giá gốc rồi mà.
3: Ủa, tiền đi anh.
0: Đây bán cẩm thạch không có tính tiền, tính bằng bia không à? Đổ chai với sĩ thôi à.
1: Không phải, anh Hai không có hiểu. Ở đây sĩ á, một sĩ là 100, còn một chai á là 1 triệu.
0: Trời đó, đại triệu.
1: Đủ chưa, đủ chưa?
2: Rồi, rồi, đủ rồi. Đây, tiền đây, anh đếm lại đi.
1: Thôi, đếm làm gì cũng
2: trời ơi, làm ăn mà cái gì ra cái đó. Anh đếm cái đi cho tôi yên tâm.
1: Thôi, không lẽ anh ăn gian tôi 1-2 sĩ rồi tôi ăn gian anh 1-2 sĩ hay sao? Mình làm ăn uy tín rồi.
2: Tin tưởng nhau phải không?
1: Chứ sao?
2: Ê, nói nghe nè.
1: Sao?
2: Tuần sau tôi lên âm khí cho tôi 10 chiếc.
1: 10 chiếc hả?
2: Ờ, có chứ. Nha, đúng 10 chiếc nha.
1: Ừ.
2: Tuần sau tôi lên. Thôi đi nha.
1: Ờ, đi anh.
2: Ờ, đi nha anh.
1: Bye
2: bye. Bao nhiêu đây á, cứ sang tay là kiếm được mấy triệu đó.
3: Đi.
1: Rồi, thôi về ha. Bye bye. Này,
0: thấy chưa? Thấy em làm ăn chưa? Nhanh gọn. Tại vì sao? Mình có uy tín mà anh ấy.
4: Hay quá, hay quá. Thôi giờ thấy chú em mày buôn bán cũng mau mắn quá giờ còn mấy chiếc để tôi được không?
1: Đây, khoan từ từ anh cứ coi đi. Nè, anh Hai coi đi. Coi kỹ đi rồi hãy nói chuyện.
4: Đó. Đẹp quá ha.
1: Đẹp chứ sao không đẹp anh?
4: Bóng ghê á. Mà cái này nhiêu cái vậy?
1: Ờ thì hồi nãy anh nghe rồi đó.
4: Nhiêu?
1: 8 xị một vòng.
4: 8 xị hả?
1: Ừ.
4: Rẻ vậy? Thấy ngoài cửa hàng nó bán mấy triệu một cái, ở đây có mấy xị à? Giả hả? Giả hả? Đồ giả
1: anh Hai ơi, anh không có hiểu rồi
4: hả?
1: Không phải là đồ giả. Tại vì
4: à?
1: Ngoài kia đó là người ta tính tiền mặt bằng
4: à.
1: Thấy không? Rồi tiền thuế, tiền má, rồi tiền mướn người đứng bán à. Nó đủ thứ tiền hết. Còn ở đây là em bán giá gốc
4: à. Vậy hả?
1: Giá em là giá gốc
4: à,
1: rồi,
4: đó.
1: Anh coi biết được không? Đó
4: vậy
1: nè, cầm xem đi.
4: Rồi rồi rồi, coi rồi, rồi, đẹp rồi đó. Giờ nếu mà không ấy, để cho tôi mấy cái đi. 5 cái 5 cái.

0: 5 vòng phải không?
1: 5 cái, 5
0: để
1: cái.
0: Em coi coi còn đủ hay không nha. Một. Ủa cha, thấy không, còn y chang đúng 5 vòng luôn.
1: Thấy vậy?
0: Đúng chứ sao?
1: Đây,
0: em cột hung lại cho anh luôn.
1: Rồi rồi. Rồi,
0: đây.
1: Coi như 5 vòng.
0: 5 vòng.
1: Một vòng là 8 xị.
0: 8 xị đúng rồi anh ơi.
1: 5 vòng là 3 chai.
0: Đúng.
1: 5 vòng là 3

0: khổ đếm đó. Thấy mà
1: không,
0: đâu
1: có cần phải coi lại cho đàng hoàng.
0: Thôi nãy chỗ kia anh không coi, đây anh coi. Hồi nãy kia không coi mà.
1: Cái kia là thân quá rồi, anh mới gặp mà. Đấy. Có... Ủa sao có 3 chai 7 hả anh?
0: Còn nhiêu đó, thêm được xị nào nó chết liền luôn.
1: Sao được anh ơi, trời em bán anh là bán giá gốc rồi.
0: Thông cảm
1: không
0: đi.
1: Có bớt anh được nữa
0: đi,
1: đâu.
0: Đi rồi, thông cảm đi, mới xả bầy heo mọi được nhiêu đây à. Còn đồng nào chết liền luôn mà, mò đi, tự nhiên.
1: Trời, không lẽ mò túi anh.
0: Khám xét đi nè.
1: Thôi, được rồi. Bây giờ coi như là quá thương anh.
0: Phải không?
1: À,
0: giúp đỡ
1: anh. Như là gặp anh rồi có một cái tình cảm gì đó nó dạt dào lắm anh ơi. Thấm thiết lắm. Thôi, coi như là giúp đỡ anh ha.
0: Rồi, giúp đỡ ha. Rồi, cảm ơn anh.
1: 3 tháng sau thôi.
0: 3 tháng sau sao?
1: Ơi anh bán nó lên nước, anh đeo lên nước nó có giá lắm anh ơi.
0: Ủa vậy hả?
1: Ừ, chứ sao.
0: Đeo lên nước bán có lời phải không?
1: Chứ sao, đeo lên nước bán có lời lắm.
0: Bán mấy triệu một cái luôn.
1: 3-4 triệu một chiếc luôn.
0: Vậy là tự nhiên có lời được mười mấy 20 triệu vậy hả?
1: Chứ sao.
0: Ôi, đã quá. Cảm ơn nhiều nha. Thôi gì hả?
1: Giờ anh hay về ha.
0: Gì hả? Gì
1: mà gì đây?
0: Khoan.
1: Sao?
0: Tính gì đó nhưng mà trong bụng không cho gì.
1: À,
0: có nhiều đưa hết đây rồi.
1: À.
0: Giờ về xe lấy gì về.
1: Ý anh là
0: bo lại ông sĩ đi.
1: Ủa kìa, vậy nó bớt anh rồi mà còn bo lại nữa anh là
0: thông cảm đi, giờ hết rồi đâu còn nữa đâu gì.
1: Mệt quá.
0: Còn có gì tôi về mai mốt tôi đeo lên nước rồi đó, cái tôi lên đây tôi bán rồi có lợi tôi lên tôi mua nữa.
1: Rồi, được. Anh cầm 100 về xe ha.
0: Rồi
1: về xe đi ha. Nhưng mà dặn anh nha, phải người nào mồ hôi dầu mới được nha.
0: À.
1: Chứ mồ hôi muối mà đeo vô là mục á.
0: Vậy đó hả?
1: Ừ.
0: Chà không, vậy là vợ chồng tôi là mồ hôi muối rồi đeo không được.
1: Không, cũng đâu có gì đâu khó.
0: Không được.
1: Thì anh coi trong gia đình đó. Cha mẹ anh chị con cái không, hoặc là bà con lối xóm ai có mồ hôi dầu anh cứ nhờ người ta đeo.
0: Ủa vậy đó hả?
1: Ừ.
0: Nhưng mà rồi làm sao mình làm cho nó bóng?
1: Thì anh muốn làm bóng dễ lắm anh ơi.
0: Bóng sao?
1: Nhà anh có máy may phải không?
0: Có.
1: Được. Bây giờ không có gì khó hết, anh về anh đạp máy may lên.
0: Đạp máy may lên.
1: Đó, anh đưa cái dòng cẩm thạch vô. Anh mài. Đó anh mài khi nào mà anh cảm thấy mà nó vừa dặn rồi đó, nó đều rồi đó. Cái bắt đầu anh mới lấy cái vỏ dừa mà khô á.
0: Vỏ dừa khô.
1: Đánh
0: lên.
1: Đánh cho thật kỹ lên.
0: Đánh kỹ lên.
1: Mà tôi chỉ anh cái này là thương anh lắm tôi mới chỉ nha.
0: Được rồi.
1: Nhưng mà anh hứa danh dự với tôi, anh đừng bao giờ chỉ người khác nghe chưa.
0: Thề liền. Tôi thề liền.
1: Đó.
0: Tôi là con người kín miệng lắm.
1: Anh
0: chỉ là bảo đảm tôi kín miệng, tôi hứa tôi giữ lời mà. Tôi thề, tôi mà nói cái chuyện này cho người khác nghe là anh bị bệnh gọi là cái gì, gọi là bệnh nặng đi
1: đó. Nhưng mà phải đi anh thề khôn quá.
0: Không chứ giờ anh
1: không có chịu thề cũng không quan trọng, nhưng mà anh nhớ đừng chuyển người khác thôi.
0: Rồi
1: anh mài xong mày anh xong. Lấy vỏ dừa anh đánh cho thật là bóng,
0: đánh thật bóng
1: đó, đánh xong rồi anh lấy cái nồi dẻ sạch đó anh lao lại bụi đi,
0: lao bụi
1: đó
0: đi.
1: Anh lấy dầu dừa.
0: Dầu dừa
1: đó, cái quan trọng là cái dầu dừa tao không ai biết vậy á. Anh đánh lên là nó bóng liền.
0: Bà mẹ nãy giờ tưởng gì khó khăn, cái nguồn dầu dừa đã nó vô là bóng mà. Trời ơi, nhưng quan trọng vẫn là cái mồ hôi dầu anh chỉ đó. Cái đó mới quan trọng, mấy không? Nhưng mà thí dụ mà rủi đưa người khác đeo mồ hôi dầu rồi 3 tháng sau lên dầu rồi sao? Mình lấy lợi người ta trả không?
1: Mình lấy lợi, thì sao là không trả?
0: Người ta không trả làm sao?
1: Có gì đâu, anh cứ thương lượng với người ta. Phải không? Anh thương lượng người ta mà nếu mà đúng 3 tháng sau nó lên nước rồi cái anh bán ra anh chia 5 năm.
0: Trời ơi quá đã. Ủa sao nó giống cha mẹ tôi quá vậy? Tự nhiên tôi bỏ vốn ra cái tự nhiên nó đeo một chút xíu vậy, nó chia 5 năm, tôi lỗ hơn nữa hả? Đâu được anh, chơi kỳ vậy.
1: Thì không thôi thì 73. Anh 7 người ta 3 có gì đâu khó mà.
0: Thà vậy đi.
1: Tôi
0: lỗ 5 năm đâu chịu. Thôi được rồi, cảm ơn anh Diệp nha.
1: Thôi vậy ha anh hai.
0: Diệp kiếm người mồ hôi muối liền.
1: Quên
0: mồ hôi dầu.
1: Mồ hôi dầu. Mồ hôi muối là mục.
0: Rồi,
1: lấy
0: dầu dừa đó.
1: Rồi, bắt tay cái coi. Ở về.
0: Cảm ơn
1: con gửi lời thăm chị.
0: Rồi.
1: Mấy cháu gia đình mạnh giỏi.
0: Ừ.
1: Đây, nhà cửa em. Anh thấy rõ ràng là gì?
0: Mà tôi về mà 3 tháng đeo mà không lên nước lên trả nha.
1: Chẳng dựng lên đây trả hả?
0: Ừ.
1: Em còn cho anh tiền xe về nữa.
0: Trời ơi. Vậy là tự nhiên tôi có bước quá, tôi gặp được
1: chứ
0: người
1: sao?
0: ngu giúp tôi.
1: Đúng rồi.
0: Người thương giúp tôi.
1: Đúng, thương giúp anh.
0: Cảm ơn nhiều nha.
1: Về ha.
0: Về nha.
1: Dạ.
0: Chúng bánh lên nha.
1: Rồi,
0: lên ghé mua nữa nha.
1: Về nha anh ơi. Rồi nhớ ghé nha, nhà em đây nha.
2: Trời ơi. Thoải mái. Thôi, khẩm nha. Nè, được rồi. Nhét vào đây.
0: Ra. Đưa cho tôi.
2: Này cô.
0: Đưa đây.
1: Đưa bà làm la hết hồn rồi.
0: Tôi nói là bao nhiêu lần rồi. Tiền bạc nhà này tôi quản lý hết mà.
2: Phải rồi.
3: Chị ba.
0: Tiền của hai đứa.
3: Cái gì con sĩ vậy?
0: Ủa chứ hai đứa muốn nhiêu vậy?
3: Giờ lắm rồi. Tôi làm việc theo giờ. Giờ tôi 40 đô lận.
0: Thôi quên đi cưng à, mày nhìn ra trước kìa đó, tao bán hàng buôn bán ngày tao lời không được 20-30 ngàn nữa, lạc chảnh với tao giờ.

0: Ê, lấy xong lấy bà bố bà đừng kêu tôi làm nữa nghe.
1: Thôi đi.
2: Ba cũng không thèm kêu hai mày.
1: Thôi
2: tao
1: đi,
2: kêu
1: đúng
2: khác
1: rồi.
2: Mẹ không kêu.
0: Tôi cũng không thể làm như
1: đi.
0: Bà đâu.
3: Trời ơi, bà làm chi bà ung sùm đấy rồi tụi nó ra nó la lối rồi cái người này người kia biết mai mốt bể hết trơn hết trọi bây giờ.
2: Bởi vì tôi lo được. Của ông nè.
3: Gì cơ?
2: Tiền uống cà phê, trưa nay ông muốn về ăn cơm ăn, còn thôi đi ăn cơm bụi cũng được.
3: Vậy hả? Nhiêu đây rồi hả?
2: Thôi, thôi, một tờ thôi. Trưa nay về nhà ăn cơm, đưa nhiều đi bậy bạ đó, chứ làm gì?
3: Trời ơi, thiệt mà đúng mà tôi nhiều má quá trời mà.
2: Ông nói gì?
3: Tôi có nói gì đâu.
2: Nói ai má này má nọ vậy?
3: Tôi không có nói tới bà nữa, tôi mệt bà quá rồi. Bây giờ bà đi đâu bà đi đi.
2: Cái gì ông đuổi tôi hả? Ông coi chừng tôi á, liệu hồn ông á nha.
3: Liệu hồn mà.
2: Gì?
3: Không.
2: Gì nữa? Dạ ông muốn gì?
3: Không có muốn cái gì hết á. Bà mẹ nó, nhà sau này cũng này nhiều má quá.
1: Trời ơi, ông nội này hả? Không kêu ông đi thì thôi, kêu ông đi trong biệt tâm biệt tích tới giờ ông cũng không chịu về nữa. Đi đâu mà từ chiều hôm qua tới bây giờ đó. Kiểu này là chắc gặp cái đám bạn rồi rủ nhậu quất cần câu rồi về không nổi nè. Hai nữa là thế nào cũng bị đạp bánh tráng rồi rồi bị đền đó, rồi sao về được đây.
4: Ừ, rủa ai vậy?
1: Trời ơi,
4: mình
1: đi tới bây giờ mới về ông.
4: Khoan để mừng cái đó.
1: Về quá à, mới hôm qua nay mà làm thấy sợ quá.
4: Trời ơi, đi phải lên Sài Gòn, phải đi cho biết Sài Gòn với người ta. Ủa, chứ
1: nay ăn mặc áo.
4: Trời ơi, thấy không, lên lên chả là nổi bật liền.
1: Anh có mua mấy cái đồ mà em dặn anh không về dùng ở nhà?
4: Trời ơi, mấy cái đó mua làm gì? Anh đi vô mấy chỗ bán ba đồ bậy bạ, cẩm thạch hồng xoàn đồ, anh vô coi nó rẻ không, mua vài chục về xài chơi. Mà vô thấy mắc quá mà.
1: Vô cái chỗ cẩm thạch hồng xoàn thiệt hả?
4: Ờ, mắc hơn ba cái cam quýt ổi xoài với mình nhiều. Đã thôi đi ra. Đi ra cái tính đi vòng vòng qua chỗ khác, qua chỗ mà kinh doanh địa ốc rồi vô coi nhà chảnh rẻ không, vô mua bậy bạ vài ba cái chung cư rồi ở rồi nghỉ ngơi vậy đó.
1: Hai ông ơi,
4: để
1: ông
4: có chỗ lên xuống nghỉ ngơi. Mà thấy cũng không, hình như nó cũng không có rẻ lắm.
1: Cuối cùng mua gì?
4: Thì đi ra cái gặp kia nó bỏ mối em.
1: Bỏ mối gì?
4: Bỏ mối cẩm thạch. Thằng này nó lấy giá gốc, nó bỏ giá gốc luôn.
1: Ủa vậy hả?
4: Bởi vậy mai mốt em đi lên Sài Gòn là em phải đi với anh. Dạ. Anh chỉ cho em cái chỗ nào nó bán giá gốc, em vô ngay gốc em mua là rẻ nhất luôn.
1: Là rẻ mà đẹp phải không?
4: Rẻ đẹp, đẹp luôn.
1: Có mua không?
4: Em biết không, thường thường là nếu mà nó bán cho người ta là mắc lắm nha.
1: Dạ.
4: Mấy triệu á. Còn anh là nó bán hữu nghị.
1: Nó bán anh nhiêu?
4: Bèo luôn.
1: Nhiêu mà bèo?
4: 700 ngàn. Một cái.
1: 700
4: ngàn mua được 5 cái
1: một chiếc.
4: Ừ.
1: Mà đẹp không, mà sao nó bán anh rẻ vậy?
4: Trời, bởi vậy nói em là em coi thường chồng em quá mà.
1: Cẩm thạch thì bỏ trong đây.
4: Bởi vậy phải bỏ em đi chứ. Để mình cái này mình ngụy trang, em hiểu không? Chứ để ngoài ta để ý, ta biết mình mua cẩm thạch, người ta, ta theo dõi, ta lấy. Bởi vậy em lấy chồng em không? Bởi vậy em đừng nói thiệt, em phải nổ em. Em khó lắm á, gọi là em khó kiếm lại được một thằng chồng như anh lần thứ hai lắm.
1: Ơi, thôi ông ơi, nổ quá đi rồi đưa coi.
4: Nổ đâu nổ, lâu lâu người ta cũng cất, người ta dục ra vài ba viên pháo đại rồi vậy thôi chứ gì nổ. Đó, không anh ngụy trang thấy không? Làm như là ta tưởng gói sâu vậy, đâu phải đâu. Gói cẩm thạch, đó.
1: Cẩm thạch gói lá chuối vậy đó.
4: Vậy người ta mới sợ mình chứ em, ta đâu có biết mình gói gì trong này, đúng không? Nè, để lấy ra thử cho em coi, cất cái này vô đi, cất cái đó vô.
1: Ừ, cái này rớt bể,
4: cái chắc hàng mẫu. À. Đây chất lượng nè, đó, thấy chưa, thấy cẩm sạch chưa, đó, coi đi, thấy chưa, 700 ngàn, nó nói đeo mà chịu khó mà lên nước nha, bán là coi như là mắc lắm à, lời gần 20 triệu đó, 5 cái này lời gần 20 triệu luôn, cái gì vậy?
1: Ủa anh ơi, sao? Hình như bị giả, sao á?
4: Bảy gì giả?
1: Chứ cẩm thạch thiệt, hình như nó láng mà cái kia thím thím sáo mập nói là để lên mặt vậy là mát lắm á.
4: Má
1: mà
4: hả?
1: Cái này đâu có mát đâu.
4: Trời ơi, không phải.
1: Bị giả rồi anh ơi.
4: Đi trời nắng để trong đó thì nó hầm, sao nó mát được? Em để ở trong nước đá nó mới mát, hiểu không? Mà không phải, cái kiểu em thử cẩm thạch là xưa rồi. Bây giờ ta thử cẩm thạch, ta thử hiện đại không à.
1: Sao?
4: Thằng này nói là cái này cẩm thạch là anh mua là hên nha.
1: Dạ.
4: Cẩm thạch này ta vừa lấy là ra là ta đưa qua mình liền, giống như là nguyên thủy trong lò đó. Chưa có bào chế được, pha nấu gì hết trơn, đưa cho mình.
1: Mà em thấy nó nhắm xào à.
4: Nhắm xàm cái gì? Bà không có biết coi cẩm thạch, nó nói phải chịu khó. Làm... không phải tự nhiên có sẵn, thấy không? Ta nói muốn ăn lăn vô bếp.
1: À.
4: Phải chịu khó đem về mài.
1: Không,
4: mài cho nó bóng. Nếu nó không bóng á là bắt đầu lấy bằng máy mài đạp mài cũng không bóng nữa đó, lấy dầu dừa xước vô, xước vô là nó mới bóng, phải không? Còn nếu mà được nữa đó, có điều kiện đó, kiếm mấy người mà có cái mồ hôi dầu á cho người ta đeo giùm là bảo đảm lên nước bán có lời như chơi luôn. Lão đó hai vợ chồng mình khỏi làm ruộng nữa. Cứ ngồi chờ cẩm thạch lên nước là hốt bạc.
1: Ủa sao vợ chồng mình không đeo, phải kiếm mấy người có mồ hôi dầu đeo?
4: Tại vì vợ chồng mình đâu phải mồ hôi dầu đâu, vợ chồng mình mồ hôi muối. Đeo vô là mục luôn á.
1: Mục luôn hả?
4: Muối nó kỵ, cẩm thạch nó kỵ muối. Nó khoái dầu à, hiểu không?
1: À vậy hả?
4: Bây giờ em coi ở đây sớm mình có ai có mồ hôi dầu không? Nhờ đeo giùm coi.
1: Đeo giùm. Ủa sao mà vô duyên vậy? Mình mua mình không đeo, mình đưa người ta đeo, tự nhiên bỏ tiền ra là công không vậy?
4: Trời ơi, nhưng mà cái này giống như là mình giống như tôi gửi vậy đó, giống như là quạ nó gửi giống cho con tôi hú tấm hấp giùm vậy.
1: À,
4: vậy đó.
1: À, vậy hả? Mồ hôi dầu. Mồ hôi dầu, để em suy nghĩ coi
4: có ai không, coi trong dòng họ mình có ai có mồ hôi dầu không?
1: Má em đâu có mồ hôi dầu.
4: Chứ giờ ai? Bà cố.
1: À, bà cố đi.
4: Ờ đúng rồi. Đưa bà cố đeo đi.
1: Ủa bà cố chết rồi.
4: Không để giờ gửi xuống dưới nhờ má đeo giùm, không được.
1: Không được.
4: Kiếm người khác đi. Giờ ai?
1: Coi chị Bảy cái bên của không được, không có. Mà ai ta? Anh nghĩ coi ai.
4: À, anh nhớ rồi.
1: Ai?
4: Chị Sáu nhỏ.
1: Chị Sáu nhỏ.
4: Trời ơi, bà đó mồ hôi dầu đó, đúng rồi.
1: Bà đó là mồ hôi dầu chắc rồi phải không?
4: Chắc luôn.
1: Chị Sáu nhỏ mồ hôi dầu.
4: Mà nếu mà thí dụ mà bà không có mồ hôi dầu phải không? Một mồ hôi bà ít dầu cái gì? Anh mua dầu cho bà uống.
1: Trời ơi, mà cái này đeo chừng nào mới lên nước?
4: Trời ơi, thì đưa qua cho bà chị Sáu nhỏ đó. Chị có mồ hôi dầu chị đeo vô lên nước chứ có gì đâu. Mà bà nếu mà có mà dầu ít như vậy thì giờ đừng cho bà ăn cơm, cho bà ăn dầu đi. Bà lên sáng ăn dầu, trưa ăn dầu, tối ăn dầu, giống như ăn uống dầu thay cơm vậy đó. Vậy đó. Ừ. Vậy bà có mồ hôi dầu là thì lên nước à.
1: Nó tươm ra cái dầu nó mới vô đây.
4: Ờ, là nó lên nước.
1: Mà ví dụ mà ăn cho đã xong rồi tự nhiên không lên nước nữa thì sao?
4: Sao không lên nước? Thì không lên nước rồi 3 năm không lên thì 6 năm lên. 6 năm không lên thì 9 năm.
1: Thôi ông ơi, chị
4: kiểu 12 năm, 15 năm, nhiêu cũng được. Miễn là quan trọng mình có đủ sức mình chờ nổi không? Mình chờ nó lên nước á. Nếu chờ không nổi thì thôi, trả.
1: Ông nhảm, ông ơi, cái này tôi thấy 30 năm còn chưa lên nước nữa. Ở đó mà trả, kiểu đó lúc đó ông lên bàn thờ, ông ngồi với trả gì?
4: Trời ơi, lên cái gì mà lên. Bây giờ nếu bà không tin phải không? Bà không tin thì thôi, tôi đem trả. Thôi, tôi biết nhà, biết cửa.
1: Biết nhà không?
4: Sao không biết? Bởi vậy bà tối ngày ở nhà bà không biết, không biết được cái chuyện đại sự của đàn ông là vậy. Bởi vậy tôi đi lên trả lời sao? Tại sao tôi phải đi để bà ở nhà là vậy? Bà đâu có làm ăn giải quyết được cái gì đâu, đúng không? Tôi biết, bà biết không? Tôi lên trên nhà nói nha, nhà thằng này giàu lắm à. Trời ơi, nó có nguyên một cửa hàng bán cẩm thạch, trời ơi, lớn rồi lớn. Vô hả, khách vô nườm nướp luôn. Vô mình dành mua thấy thương luôn vậy đó.
1: Vậy hả?
4: Trời ơi, nói chung là tại vì đáng lẽ hết rồi đó. Nhưng mà nhà ở nhìn tôi làm như nó có cảm tình nữa. Là như thấy tôi đẹp hay sao?
1: Ôi, ông ơi,
4: nó kết mua gen. Có đầu cái nó bán, nó để tôi là 5 cái đó. Chúng tôi là hết đó, trời tôi ra mua vô quá trời luôn.
1: Thôi giờ vậy đi. Tôi vô tôi nấu cơm ông ăn đi, rồi ông ngồi ngoài này ông chịu khó ông lấy vỏ dừa, ông lấy cái gì đó ông chà cho nó láng đi rồi đem qua nhờ bán lượt. Cho ông qua năn nỉ bà, ha không?
4: Vậy phải không?
1: Được không?
4: Có nghĩa không tin tưởng vậy.
1: Ừ.
4: Rồi bà vô nấu cơm đi, ở ngoài tôi làm cho bà coi.
1: Không vậy đi. Trời. Để mình ông đi qua bển ai biết gì.
5: Mệt ghê.
4: À hên quá, có chị, dạ. Chị Sáu nhỏ nha.
1: Dạ.
5: Chào chị kìa. Sáu. Hai chồng ấy đi đâu vậy?
4: Dạ. Qua
5: trả sao? Tiền chị phải không?
1: Dạ.
4: Dạ không có. À, cái vụ tiền năm sau trả. Dạ.
5: Vậy hả?
4: Dạ tại vì tiền em đầu tư cái chuyện khác đó rồi.
5: Chuyện khác rồi. Dạ. Qua đây làm chi đây?
4: Dạ.
5: Hả?
4: Trước thăm chị Sáu.
5: Ừ.
4: Lúc này Sáu trắng trẻ quá.
1: Dạ.
4: Có tấm trắng không?
5: Không có.
1: Anh trời cái tay chị Sáu đẹp quá. Đeo cái chiếc nhẫn này nè.
4: Cái này ta gọi là gì?
1: Màu bí nè.
5: Màu bí cái gì con nhỏ này quê mùa màu ngọc bích.
4: Ngọc bích.
5: Trời ơi, chị đeo mà nó lên nước tới nỗi vậy đó
1: cưng.
4: Lên nước, lên nước. Trời ơi, công nhận vậy. Bởi vậy em biết, em nghe đồn là trong xóm mình là có mình chị Sáu là có mồ hôi dầu. Đeo gì lên nước
5: hết. Ừ, đeo cái gì nó cũng lên nước.
4: Chị Sáu giúp em ha. Có gì
5: giúp.
4: Gì?
1: Này đẹp quá ha.
5: Trời, cái gì đẹp chứ trời, con nhỏ này sao mà nó ở dưới quê, nó quê mùa thấy sợ luôn à. Cái hộp son phấn người ta mà cái gì đâu mà đẹp.
4: Có gì đâu để nhờ.
5: Cưng sao ý cưng nướng sao?
4: Dạ em
5: mượn tiền á thì chị hết tiền cho mượn rồi nha.
4: Không có chị Sáu à, mục đích em qua đây là
1: ngồi xuống đây nói chuyện đi. Dạ vậy nè, dạ em giấu gì chị Sáu thì nói luôn đi. Ông cứ gặp cứ cà rỡn cà ra hoài mệt quá.
5: Nhỏ nhẹ thôi cứ làm gì mà lớn quá chị hết hồn.
1: Em giận quá em mới la lớn vậy, nói chị Sáu em phải nói nhỏ chứ nhà vậy.
5: Đúng rồi.
1: Vợ chồng em có mua 5 chiếc cẩm thạch.
5: 5 chiếc cẩm thạch.
1: Dạ, mà nói là cẩm thạch này mồ hôi dầu đeo nó mới mau lên nước.
5: Đúng.
1: Dạ, tại vì vợ chồng em mồ hôi muối đeo nó bị mục.
5: Dạ.
1: Anh em qua nhà.
5: Qua đây tặng chị hả?
1: Dạ đâu có, nhờ Sáu đeo giùm cho mau lên nước.
4: Dạ biết chị Sáu rảnh ở không có gì làm, dạ thôi đeo giùm em mấy vòng đi. Dạ nhẹ nhẹ bể. Dạ.
5: Thằng này nó nhờ chị mới chịu chứ còn cưng á.
4: Em biết mà chị.
5: Có cửa đâu. Coi chừng tuột mất tặng nhẫn chị. Đồ quỷ à, cưng mua này đâu vậy cưng?
1: Dạ Sài Gòn.
4: Dạ, mua
5: Sài Gòn hả?
1: Dạ.
5: Trời cái này chắc
4: đeo, người ta nói là đeo lên nước

0: nước
1: đẹp lắm,
0: nước,
1: là
0: dầu,
1: nước
0: là
1: là y như cái màu
0: bí gửi gửi gì chị sao đeo đeo em
2: sao giống giả quá vậy
3: trời ơi chị vậy
1: xin lỗi
3: hết hồn
1: mà tôi
2: trời ơi
0: yêu tim
2: là yêu tim mà cũng la
1: gì mà nói giả cái em toán em tôi sợ là anh bị gạt anh nhận thiệt á
2: thiệt hả
0: cưng dạ 700 ngàn một chiếc á
3: 700 ngàn một chiếc
1: dạ
0: mua gốc mua mua ngay ngay lò luôn
3: vậy đó hả
0: dạ giống như bánh mì mua ngay lò ăn mới ngon
3: quỷ dễ thương
0: ra thì nhờ chị Sáu đeo giùm nếu mà chị Sáu không đủ dầu em có đem theo 2 lít dầu
3: không
0: không chai chai dầu còn dư dạ
3: không, đủ đủ nhưng đủ. Mà cho chị thì chị lấy
0: à vậy hả dạ không vậy thì thôi khỏi đi tưởng chị thiếu thì em gửi
3: không,
0: dạ
3: chị dư thì dạ. Được cho thì chị lấy
0: chị Sáu cứ đeo giùm em nha khoảng chừng 3 tháng sau hôm qua em lấy
3: ha. Ba ủa có lấy lại nữa hả
0: dạ, lấy chứ
1: dạ cho gửi rồi em lấy lại chứ
0: à, đeo gửi rồi
1: đeo giùm em này gửi
0: giống như thân chùm gửi vậy đó gửi thời gian cho lấy lợi
3: dạ thôi hai quỷ
0: gửi đeo giùm dạ
3: chị đeo giùm cho
0: dạ nhưng mà nhớ chị Sáu đeo đừng để mẹ chị Sáu mẹ mất giá trị em tội nghiệp em dạ
3: trời chị đeo trên tay chứ có gì đâu mẹ dạ, dạ. Chị đâu có làm ăn công lên chuyện xuống gì đâu mẹ
0: cảm ơn chị Sáu nhiều dạ, dạ.
1: Mà sao đeo sao nó ngủ sao nhẹ nhẹ sao để gói chứ sao đừng có quơ quơ đập nó dạ. Mẹ mẹ rồi
0: bể, tiền không 721 thành mấy triệu chiếc không đó
3: chị hả mấy triệu chiếc hả
0: dạ dạ
1: sao bể
3: ủa nhẹ
0: thôi chị gửi này làm tin đi được không
3: thôi được rồi cảm ơn quỷ là dễ thương dễ sợ luôn
1: vậy
0: nựng nựng
3: sao có gì sao nựng chơi với các em út con cháu
0: dạ thôi nhà mà ủa vậy cảm ơn chị Sáu nhiều dạ thôi giờ xin phép chị Sáu em về mà thôi giờ em cũng lỡ đem qua rồi đem về kỳ thôi
1: sao nhận cho vợ chồng em vui
0: uống luôn đi dạ có dầu nhớ lên nước trả em nha dạ
3: nhớ
0: hôm qua nghe chị Sáu
3: mốt qua nhà Sáu chơi điều điều
0: dạ em quá điều tại cái đó còn đây là còn em
1: dạ không sao đâu
3: trời ơi cái nhỏ này nó lớn điên lớn họng nó sợ luôn à ờ thôi đi đi bà
0: Sáu Sáu nấu bếp mà
3: trời quỷ à bộ thích ta hay gì mà làm cái gì chỗ nào cũng gình ta trơn vậy
0: đâu có qua đứng coi mấy cái dòng của mình lên nước chưa công nhận Sáu cũng người phụ nữ đảm đang quá ha thôi tự nhiên nấu tiếp ha Sáu ha mình gì gì nào rảnh ghé ha
4: anh thôi cưng đem về
0: tôi gạt tôi bà thấy không
1: tôi nói ông từ đầu rồi mà ông muốn chịu nghe
0: Sáu em mười chí đó giờ chưa bao giờ bị ai gạt em gạt tao không gạt thôi kìa em bị gạt
3: tức em bị gạt rồi
0: tức quá
3: trời ơi từ đầu gì Sáu biết rồi giờ em phải lên lên
1: nói em
3: nói gì
0: thì Sáu ác lắm đem chi mất thời gian của em à
3: giờ em phải lên chỗ em trả nó mới được
0: mà biết nhà cửa đó không
3: biết chứ chị Sáu
0: biết hả
1: biết mới dám
3: đi liền đi liền đi liền lên lấy tiền lại chờ đi đi đi đi chờ chờ nữa đi đi cứ
5: chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
6: Chương trình Góc nhìn đúng.
7: Chương trình Góc nhìn đúng.

0: Kính thưa quý vị, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy từng bước được kiện toàn, hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện các xã phường trong cả nước đang tổ chức lấy ý kiến sáp nhập, tổ chức lại các ấp, khu vực nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát huy nguồn lực cộng đồng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, kích động dư luận, gây hoài nghi trong nhân dân.
1: Lợi dụng tâm lý lo lắng của một bộ phận người dân, các thế lực phản động
2: bây giờ
1: đưa ra nhiều luận điệu sai trái như sáp nhập để xóa bỏ truyền thống làng xã, làm mất bản sắc văn hóa cộng đồng, cắt giảm quyền lợi của người dân, hay đảng và nhà nước áp đặt không lắng nghe ý kiến nhân dân. Một số đối tượng còn cố tình xuyên tạc rằng sáp nhập ấp khu vực là bước đệm để cắt giảm dân chủ ở cơ sở. Trước đó, khi thực hiện chủ trương sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện, các thế lực rêu rao rằng chủ trương tinh gọn chỉ là hình thức bề ngoài, thực chất vẫn chỉ là bình mới rượu cũ, tạo cơ hội chạy ghế, chạy chức, gây tốn kém tiền của nhân dân, tranh giành quyền lực, đấu đá nội bộ. Hạ bệ đối thủ rêu rao rằng tinh giản chẳng qua chỉ là cách hợp thức hóa để hạ bệ hoặc gia cố quyền lực trong hệ thống chính trị. Đây là những luận điệu vu cáo cố tình bóp méo sự thật của các thế lực thù địch, gây ra sự nhiễu loạn về thông tin, hoang mang trong dư luận.

0: Thực tế cho thấy, quá trình triển khai sáp nhập tại các địa phương được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, dân chủ và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Các hoạt động tự quản trong cộng đồng dân cư vẫn được duy trì, phát huy trên tinh thần đoàn kết, đồng thuận và thống nhất. Việc sáp nhập không làm mất đi các giá trị văn hóa truyền thống, mà chủ yếu là điều chỉnh đơn vị hành chính, tổ chức quản lý theo hướng phù hợp, hiệu quả hơn. Tên gọi, phong tục, lễ hội, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa của từng địa phương vẫn được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Thậm chí sau sáp nhập, nhiều địa phương còn có điều kiện tập trung nguồn lực để nâng cao đời sống văn hóa, đầu tư hạ tầng và cải thiện chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
1: Tinh gọn bộ máy là để phục vụ nhân dân tốt hơn, chứ không phải để đời sống văn hóa cộng đồng nghèo đi. Mỗi làng xã của Việt Nam đều là nơi kết tinh hồn cốt dân tộc, nơi văn hóa đi vào đời sống bằng những điều bình dị nhất. Những nỗ lực trong cải cách của Đảng, Nhà nước đều hướng đến tinh thần phục vụ và phát triển đất nước. Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, thành công của các giai đoạn sắp xếp chưa đồng nghĩa với thành công đầy đủ của các giai đoạn vận hành. Từ đây trở đi, yêu cầu trọng tâm là phải chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp nhiệm vụ sang đảm bảo năng lực thực thi.
0: Sau một năm triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp đánh giá với khối lượng công việc lớn, phạm vi rộng và yêu cầu cao. Trong đó, Quốc hội đã thông qua 90 dự luật và 104 nghị quyết. Chính phủ ban hành các nghị định, văn bản liên quan đến phân cấp phân quyền và phân định 1.377 nhiệm vụ với 949 nhiệm vụ được giao cho địa phương thực hiện. Cổng dịch vụ công quốc gia đã công khai 1.732 thủ tục hành chính và tích hợp 4.788 dịch vụ công trực tuyến. Công tác sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất cũng được triển khai tại 34 tỉnh thành phố với gần 26.000 cơ sở được rà soát xử lý. Tại thành phố Cần Thơ, sau hợp nhất từ 263 đơn vị hành chính cấp xã, thành phố còn 103 xã phường. Trung tâm phục vụ hành chính công phường Long Bình được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị như máy lấy số tự động, bộ máy tính kèm máy scan hỗ trợ số hóa giấy tờ. Nhờ vậy, bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp được đánh giá đạt 94,09 điểm, xếp hạng xuất sắc trong các xã phường của thành phố Cần Thơ năm 2025.
2: Phường giờ về đây thấy cái đường lộ đó, thì dân đi lại rất là thuận tiện. Mà vô phường thì cán bộ phường hướng dẫn viết hộ giùm dân. Tôi rất hài lòng với cái việc làm thủ tục giấy ủy quyền này nhanh lẹ.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trước sắp xếp, thành phố có 39 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 3 trung tâm phục vụ hành chính công và 1.475 đơn vị sự nghiệp công lập. Hiện thành phố còn 14 cơ quan chuyên môn, 1 trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, 103 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Sau sắp xếp, các đầu mối trung gian được cắt giảm, giảm số lượng người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thông suốt.
3: Chúng tôi xác định phương châm là gần dân sát dân và nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân là kim chỉ nam cốt lõi trong việc lãnh chỉ đạo thực hiện chính quyền hai cấp. Cụ thể là chúng tôi sẽ tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, qua đó để lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cũng như là chủ động giải quyết những khó khăn vướng mắc, các điểm nghẽn kịp thời.
4: Đến thời điểm này thì bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định và đang đi vào cái chiều hướng là phát triển sâu. Và hiện nay thì tất cả các đồng chí, đồng nghiệp về công việc thì đều an tâm công tác tốt và đang thực hiện các cái kế hoạch theo nghị quyết của thành phố cũng như là của xã, đại hội đảng bộ của xã để quyết tâm là thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ công việc trong thời gian tới.
0: Một điểm đặc biệt khác để vận hành hiệu quả chính quyền địa phương cấp xã, thành phố Cần Thơ đã điều động, luân chuyển, biệt phái 280 cán bộ hỗ trợ cơ sở. Từ thực tiễn một năm vận hành, thành phố Cần Thơ xác định giai đoạn tiếp theo không còn là câu chuyện sắp xếp bộ máy mà là nâng cao chất lượng quản trị. Trọng tâm là hoàn thiện tổ chức bộ máy cấp xã, đổi mới công tác cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện dữ liệu, quy trình và công cụ quản trị, đồng thời gắn hiệu quả vận hành mô hình

0: chính quyền hai cấp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
1: Bây giờ chúng ta đã vận hành ổn định cái chính quyền địa phương hai cấp rồi, thì trên cơ sở đánh giá mà thực chất là chúng ta đã đạt kết quả tốt trong cái giai đoạn một năm rồi, thì bây giờ tiếp tục là chúng ta nâng cao hiệu lực hiệu quả của cái chính quyền địa phương hai cấp này. Chúng ta còn rất nhiều dư địa để rồi là chúng ta nâng cao hiệu quả được. Công nghệ chuyển đổi số với ứng dụng trí tuệ nhân tạo là chúng ta chưa được nhiều. Các hệ thống của chúng ta vận hành vẫn còn thiếu cơ sở dữ liệu, phải làm và cập nhật đủ. Bộ máy của chúng ta thì là kiện toàn rồi, tiếp tục kiện toàn. Bởi vì cán bộ của thành phố chúng ta có rất nhiều, cũng đòi hỏi các đồng chí là phải tiến hành rà soát. Và các đồng chí ở các xã phường, bây giờ anh em mình cũng phải thay đổi cái nhận thức. Chúng ta không phải là một cái cơ quan gọi là cấp ủy, cấp dưới để triển khai thực hiện, mà các đồng chí cũng phải là chủ động sáng tạo, linh hoạt để các đồng chí góp công góp sức cùng với thành phố chúng ta tăng trưởng.
0: Hiệu quả bước đầu sau hợp nhất chính là chìa khóa để cả nước hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần trả lời các câu hỏi: bộ máy có tinh gọn hơn không? Vận hành có thông suốt hơn không? Quyền hạn có rõ hơn không? Trách nhiệm cụ thể hơn không? Phục vụ nhân dân và doanh nghiệp có tốt hơn không? Mô hình mới có tạo ra thêm động lực phát triển hay không? Và quan trọng nhất là có nâng cao được hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị hay không? Đây là tinh thần, tư tưởng xuyên suốt khi hoàn thiện báo cáo, cũng là mục tiêu cơ bản để các ngành, các cấp, các địa phương kiểm điểm lại, đánh giá lại hoạt động thực chất vừa qua. Sau hợp nhất, đầu mối trung gian giảm, tiết kiệm ngân sách, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng hiệu quả. Đây là bước đi hoàn toàn đúng đắn trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả hơn.
2: Trong thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, yêu cầu đánh giá làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh sáp nhập một số xã phường trên cơ sở, rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển để phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Mọi chủ trương cải cách đều có thể tác động đến tâm lý, thói quen và lợi ích của một bộ phận người dân. Vì vậy, trong quá trình thực hiện, cấp ủy chính quyền các cấp cần tăng cường tuyên truyền, giải thích rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc sáp nhập, đồng thời quan tâm giải quyết hợp lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân.
0: Những ngày qua, cán bộ ấp thị trấn xã Châu Thành đến từng nhà người dân tuyên truyền đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, những lợi ích thiết thực từ việc sắp xếp sáp nhập ấp.
3: Mình xuống dân, gần dân, sát dân là thực tiễn. Dân phải tin tưởng đối với đảng, nhà nước và bản thân mình, dân mình phải có uy tín đối với dân.
0: Xã Châu Thành có 18 ấp với hơn 10.000 hộ gia đình và hơn 40.000 nhân khẩu. Qua rà soát theo quy định của chính phủ về quy mô hộ gia đình, toàn xã có 13 ấp đạt tiêu chuẩn và 5 ấp chưa đảm bảo quy định, cần phải thực hiện sắp xếp tổ chức lại. Xã thống nhất sáp nhập để tinh gọn từ 18 ấp xuống còn 9 ấp. Với đặc trưng là sản xuất công nghiệp, xã sẽ xem xét đặc trưng địa bàn để đảm bảo công tác quản lý, nhất là lực lượng công nhân.
4: Thấy thì nó rộng, nhưng mà thấy tình trạng này cũng không khó khăn gì, vì giấy tờ bây giờ làm cũng dễ. Ra nói chung nhanh gọn, ra dân cũng đồng tình, không thấy gì khó.
0: Thành phố Cần Thơ hiện có 1.896 ấp khu vực. Sau sắp xếp, tổ chức lại, thành phố còn 1.252 ấp khu vực, gồm 852 ấp, 400 khu vực. Giảm được 644 ấp khu vực. Việc sắp xếp này được xem xét đầy đủ các yếu tố gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, mục tiêu tăng trưởng hai con số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
5: Bà con là cái đồng tình rất cao. Thì kết quả thì Trung Hòa có 228 hộ, thì bà con cũng nhất trí 100%, đồng ý là để cho chủ trương của đảng nhà nước.
6: Đảng ủy xã thì cũng đã chỉ đạo rà soát toàn diện đội ngũ hiện có để mình lựa chọn rồi bố trí những đồng chí thật sự có uy tín về sức khỏe, về tâm huyết, về trách nhiệm để đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ để tiếp tục tham gia công tác tại các ấp sau khi sắp xếp.

0: thì việc bố trí sẽ được thực hiện công khai, người dân chủ, khách quan và đúng quy định. Đối với những cái trường hợp mà vô dư thì xã cũng sẽ phối hợp với các cái cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ chế độ cũng như chính sách theo quy định của nhà nước.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, công tác sắp xếp tổ chức lại các ấp tại thành phố Cần Thơ đang được triển khai đúng lộ trình. Với chủ trương sắp xếp lại ấp khu vực sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, tạo nền tảng để địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
2: Cải cách tổ chức bộ máy lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Mục tiêu hướng đến không đơn thuần là giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, mà quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống hoạt động mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Đây cũng không chỉ là việc sắp xếp lại tổ chức hay đổi mới phương thức lãnh đạo quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, mà còn là bước đi chiến lược nhằm kiến tạo mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
3: Theo như tôi thì sáp nhập ấp thì nó không mất, nhưng mà nó lại được có cái là được trên là đầu tư cơ sở hạ tầng, thì người dân được thụ hưởng nhiều hơn. Rồi khi mà gom lại thành hai ấp thành một thì cái văn hóa các địa phương là có sự tương đồng, người dân rất là đồng tình, tập trung nguồn lực gom về một mối để có đủ kinh phí xây dựng hạ tầng đường xá, nhà văn hóa khang trang hơn để cho bà con được thụ hưởng. Sáp nhập là quy tụ nhân lực, vật lực để không gian kinh tế, văn hóa của địa phương rộng mở hơn, trẻ hóa và nâng tầm năng lực. Đây là cơ hội lớn để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trẻ tuổi, là ưu tiên có người có năng lực, trình độ đủ sức để mà bứt phá, đáp ứng ngay yêu cầu là thời kỳ số hóa hiện nay.
4: Kỳ này chủ trương của Đảng, Nhà nước sáp nhập ấp thôn lại, một chủ trương rất là đúng đắn, người dân rất đồng tình, gom cho nó gọn để lãnh đạo.
2: Không gian phát triển rộng mở hơn sẽ đi cùng với nguồn lực đầu tư đủ mạnh, tạo thêm dư địa và động lực cho tăng trưởng địa phương. Cùng với đó là sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, tinh thần tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong việc chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng, không để các thế lực xấu lợi dụng, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến đây tạp chí Góc Nhìn Đúng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
5: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý thính giả thân thương cùng thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức giọng ca ngọt ngào của Dương Nghi Đình thể hiện Thương Lắm Mình Ơi, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Tiếp sau đây sẽ là bài hát Tâm sự đời tôi, sáng tác của Thanh Hằng qua tiếng hát nhiều nỗi niềm của Hồ Phương Liên. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe Phương Anh thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Quang Trang có tựa đề Tâm sự với anh. Tiếp tục chương trình sẽ là bài hát Lâu đài tình ái, nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Qua đâu sông ca Hà Dân và Khánh Bình.

mời quý thính giả cùng đến với giai điệu trữ tình trong nhạc phẩm Đính Ước của nhạc sĩ Giao Tiên qua hai tiếng hát của Phương Anh và Quỳnh Thật. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.

0: Đang đến với Du lịch qua radio của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta đang ở những ngày cuối của tháng 6, nửa năm đã trôi qua, kết quả đạt được của ngành du lịch thành phố như thế nào, những định hướng phát triển trong giai đoạn mới ra sao khi dư địa và tiềm năng phát triển ngày càng mở rộng. Những nội dung này sẽ lần lượt được truyền đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
1: Bên cạnh đó, chương trình cũng cung cấp đến quý vị xu hướng lựa tour tuyến của du khách trong

0: là trong 6 tháng đầu năm, thành phố ước đón hơn 7.500.000 lượt khách tham quan du lịch, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 382.000 lượt, khách lưu trú ước đạt gần 2.830.000 lượt. Đáng chú ý, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 6.600 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ và hoàn thành 58% kế hoạch năm.
1: Kết quả này đến từ việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng không gian liên kết vùng sau sáp nhập, cùng nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc được tổ chức thời gian qua như lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, liên hoan đờn ca tài tử, tuần lễ văn hóa du lịch Cần Thơ năm 2026. Ngành du lịch thành phố kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.
0: Điểm nhấn của du lịch Cần Thơ trong tháng đó là tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 vừa qua. Tuần lễ diễn ra với nhiều hoạt động như là không gian quảng bá và kích cầu du lịch Cần Thơ, không gian ẩm thực, triển lãm ảnh du lịch Cần Thơ, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tiệc buffet bánh dân gian và trái cây, hội thảo khoa học, đánh giá từ trạng điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số du lịch Cần Thơ trong bối cảnh mới. Đặc biệt, điều hấp dẫn chính là hoạt động thưởng thức hương vị Tây Đô, phục vụ tiệc buffet bánh dân gian và trái cây hoàn toàn miễn phí cho người dân và du khách. Chị Trương Thị Thanh Thảo, Việt Kiều Mỹ và chị Đào Thị Xuân Mai ở phường Tân An, thành phố Cần Thơ có những cảm nhận như sau.
2: Một cái lễ hội dân gian, những người xa xứ như mình để trở về và thưởng thức rất là nhiều loại bánh dân gian để mà ăn, để gợi nhớ món ăn quê hương. Và có dịp để mà nhớ lại một thời gian đã lâu lắm rồi, không có được thưởng thức.
3: Mình thấy không khí rất là náo nhiệt và cảm thấy rất là hứng khởi khi mà tham gia những cái hoạt động bổ ích như thế này. Đặc biệt là được thưởng thức những cái loại bánh dân gian truyền thống và những trái cây theo mùa của đồng bằng sông Cửu Long mình. Mình kỳ vọng là sẽ được tổ chức hoành tráng hơn, được mọi người biết tới rộng rãi hơn và cũng như là mọi người xung quanh sẽ ngày càng gắn kết hơn sau khi mà tham quan những cái lễ hội như thế này.
1: Theo ban tổ chức, tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh thành phố mở rộng địa giới hành chính sau sáp nhập, tạo thêm dư địa để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch. Các hoạt động được kỳ vọng không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ thân thiện, mến khách, mà còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, nhà vườn mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và xây dựng sản phẩm du lịch mới phù hợp với nhu cầu thị hiếu đang thay đổi.
0: Nhằm tri ân khách hàng và cung cấp những trải nghiệm đáng nhớ trong mùa hè năm nay, nhiều khu du lịch, khách sạn, đơn vị lữ hành tại Cần Thơ giới thiệu các sản phẩm gói dịch vụ với giá ưu đãi. Mỗi đơn vị có thời gian ưu đãi khác nhau, sớm nhất là kết thúc vào ngày 30 tháng 6 và kéo dài nhất là đến tháng 12 cuối năm nay.
1: Cụ thể, các đơn vị lữ hành như Viettravel Cần Thơ, Sài Gòn Tourist Cần Thơ, Công ty Du lịch Nụ Cười Mekong, lữ hành Vietlux Tour Cần Thơ có các ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đi theo nhóm, nhất là các tour khởi hành từ Cần Thơ. Các ưu đãi nhóm áp dụng từ 3 đến 10 người, giảm trực tiếp từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng, tùy hành trình tour khách hàng lựa chọn.
0: Với các điểm đến và lưu trú, các gói sản phẩm dịch vụ áp dụng đa dạng, Cần Thơ Eco Resort giảm 15% vé tham quan và 10% dịch vụ lưu trú. Với làng du lịch Mỹ Khánh giảm 50% vé tham quan cho khách đoàn khi đặt ăn theo set menu, miễn phí vé tham quan khi đặt dịch vụ lưu trú. Cồn Khương Resort ưu đãi 10% tiền phòng, Vạn Phát Riverside giảm 15% các dịch vụ facial and body massage. Legacy Mekong Cần Thơ Autograph Collection giảm 20% dịch vụ tại nhà hàng The Cafe. Khách sạn Victoria Cần Thơ giảm 15% dịch vụ ăn uống và spa, 10% dịch vụ tour tham quan.
1: Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 115 khu điểm du lịch đang hoạt động. Các điểm đến chủ yếu khai thác lợi thế đặc trưng với các loại hình du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa và các hoạt động gắn với sông nước miệt vườn.
0: Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế xã hội được mở rộng sau sáp nhập, điều kiện thuận lợi để phát huy hiệu quả các tiềm năng lợi thế và tài nguyên du lịch văn hóa sinh thái đặc trưng để phát triển du lịch bền vững. Việc mở rộng không gian phát triển không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn mở ra cơ hội liên kết hợp tác phát triển du lịch, hình thành những sản phẩm du lịch chất lượng và có sức cạnh tranh cao. Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Sau khi thành phố Cần Thơ

0: có một cái diện mạo mới sau khi chúng ta sáp nhập ba địa phương là Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, thì cái dư địa về phát triển du lịch, cái nguồn tài nguyên về du lịch chúng ta rất là dồi dào. Thành thử ra chúng tôi mong muốn cùng phối hợp với các đơn vị viện trường để làm sao chúng ta phát triển thêm những cái tour tuyến mới trong cái dư địa về du lịch của địa phương, để làm sao chúng ta phát triển hơn nữa cái tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch của địa phương mình.
1: Thực tiễn phát triển du lịch thời gian qua cho thấy Cần Thơ là điểm đến có sức hút lớn trong vùng. Thành phố có lợi thế về vị trí trung tâm, hệ thống giao thông, có tài nguyên du lịch sông nước miệt vườn, văn hóa ẩm thực và con người giàu bản sắc. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác du lịch vẫn còn những hạn chế nhất định. Tỷ lệ khách lưu trú dài ngày và mức chi tiêu của du khách chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, định vị thương hiệu điểm đến cần được xem là một nội dung chiến lược trong phát triển du lịch Cần Thơ trong tình hình mới. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Đà, Phó trưởng khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn Đại học Cần Thơ cho rằng:
2: Tôi nghĩ là chúng ta cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý để làm sao cho thống nhất tất cả các cái đầu mối. Tại vì cho qua quá trình tìm hiểu, qua quá trình nghiên cứu thì tôi thấy là cái công tác liên kết của chúng ta hiện nay cũng đang gặp rất nhiều khó khăn sau cái hợp nhất và sáp nhập. Do đó chúng ta phải tăng cường cái tính liên kết hơn nữa giữa các cái đơn vị cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kinh doanh, rồi các cái đơn vị liên quan, làm sao cho nó trơn tru, cho nó thống nhất.
1: Bà Nguyễn Việt Hồng, Giám đốc Chiến lược Công ty Bộ Công an có ý kiến.
3: Sau sáp nhập thì Cần Thơ đã trở thành một cái định vị lớn hơn rất là nhiều. Nó cần phải đủ cái sự bao quát để dẫn dắt cái sự phát triển về du lịch cho cả vùng. Thì cái việc mà tạo ra một cái định vị khác biệt để tạo ra một điểm nhấn, để làm sao mà khi nhắc đến Cần Thơ, du khách sẽ phải nhớ ngay đến một cái biểu tượng cụ thể như thế nào trong cái bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, đặc biệt là cái cạnh tranh nội vùng, thì cái việc mà xác định được cái định vị điểm đến trong cái bối cảnh mới là rất là quan trọng.
4: Việc đánh giá toàn diện thực trạng điểm đến, nhận diện những cơ hội thách thức và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch có ý nghĩa quan trọng để ngành du lịch thành phố đổi mới tư duy phát triển, xây dựng hình ảnh điểm đến khác biệt, nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm của khách du lịch, góp phần nâng cao giá trị cho ngành du lịch của thành phố.
1: Quý thính giả thân mến, trong nhiều sản phẩm du lịch thì việc đẩy mạnh du lịch xanh tạo nên chuỗi giá trị bền vững, biến vùng đất Tây Đô thành điểm đến trải nghiệm, vừa đậm chất Nam Bộ, vừa mang lại sinh kế cho cộng đồng địa phương. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá một vài điểm du lịch xanh lý tưởng của Cần Thơ. Những lá phổi xanh và thiên đường miệt vườn này hứa hẹn mang lại những giây phút thư giãn, giúp cho du khách hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên sông nước miền Tây.
4: Đồ bánh xèo, chơi trò chơi dân gian, bơi xuồng ba lá hay tự tay hái những trái cây chín mọng là những trải nghiệm thú vị tại vườn sinh thái Tư Dũng thuộc xã Nhân Ái. Giữa không gian xanh, du khách có dịp hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận rõ hơn văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Bạn Lâm Thị Tuyết Trân, sinh viên trường Đại học FPT Cần Thơ, và chị Trần Thái Yến Quanh đến từ thành phố Hồ Chí Minh cùng chia sẻ.
5: Được cái trải nghiệm ở cái miền Tây sông nước, chèo xuồng hay là chơi những cái trò chơi nhân gian mà lâu rồi mình không có được chơi, xả stress sau những cái ngày học tập mệt mỏi.
6: Ở đây thì rất là bình yên và thoáng đãng, cây cối thì rất là nhiều cho nên là tạo được cái không gian rất là tươi mát, rất là nhẹ nhàng. Và sau chuyến đi này chắc em sẽ giới thiệu cho bạn bè, tại vì có thể là một trải nghiệm khác so với những trải nghiệm ở trên Sài Gòn.
1: Vườn sinh thái Tư Dũng có diện tích khoảng 18.000 m2, trồng nhiều loại cây ăn trái như dâu, bòn bon, măng cụt, mít, chôm chôm. Những líp vườn mương nước được giữ gìn tự nhiên, tạo không gian trong lành, gần gũi với cảnh quan sông nước. Các hoạt động làm bánh dân gian, thưởng thức đơn ca tài tử và ăn món đồng quê giúp du khách hiểu hơn về đời sống văn hóa của người dân miền Tây. Mỗi ngày nơi đây đón khoảng 200 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Chị Trần Thị Kim Loan, chủ vườn sinh thái Tư Dũng, xã Nhân Ái, nói:
7: Xu hướng hiện nay tôi thấy thì mọi người đang chú trọng đến vấn đề môi trường và khách rất là muốn trải nghiệm những cái không khí trong lành của những cái miền quê. Hàng năm thì hè đến thì những cái loại trái cây ở

0: Miền Tây cũng đang vào mùa thì chuẩn bị cho trái cây nó sẽ sai chỉ quả trước, rồi công tác sẽ tăng cường nhân viên thêm một số vị trí để hỗ trợ khách cho tốt hơn và thêm nhiều cái combo để cho khách có thể chọn ở lại khu sinh thái.
1: Còn khi đến với khu du lịch mùa xuân ở xã Tân Phước Hưng, có diện tích khai thác khoảng 130 hectare, du khách sẽ được ngồi vỏ lãi len sâu vào những tuyến kênh rạch, khám phá trường tràm, cảnh quan tự nhiên cùng hệ động thực vật phong phú. Các dịch vụ từ vui chơi giải trí đến ẩm thực được nâng chất nhưng vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Ông Phan Văn Đếm, giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch miền Nam thuộc xã Tân Phước Hưng thông tin.
2: Đường sắt cũng tương đối ổn định, chủ yếu là cái mùa khách nước ngoài, bây giờ hiện tại mùa khách nước ngoài nó cũng hết, thì còn lai gai thôi. Chủ yếu tiếp tục là mình đón những học sinh nghỉ kỳ nghỉ hè nè, thì hy vọng là nó sẽ nhiều lên.
3: Mùa hè là dịp nhiều du khách tìm về với thiên nhiên để tận hưởng không gian trong lành. Các mô hình du lịch xanh mang đến những trải nghiệm gần gũi mộc mạc, góp phần gìn giữ cảnh quan, văn hóa và lối sống đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Đây là hướng phát triển du lịch bền vững, giúp thành phố Cần Thơ phát huy hiệu quả lợi thế sông nước, miệt vườn, từng bước khẳng định dấu ấn riêng và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến trên bản đồ du lịch Việt Nam.
1: Quý khán giả thân mến, mùa du lịch hè năm nay ghi nhận nhiều thay đổi trong xu hướng lựa chọn của du khách và trước tác động của chi phí. Nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành đã tái cấu trúc sản phẩm, phát triển các chương trình mang tính cá nhân hóa, gia tăng giá trị trải nghiệm và chiều sâu văn hóa tại điểm đến. Trong mùa hè này, Viettravel Cần Thơ giới thiệu bộ sản phẩm thế hệ mới dựa trên hai tiêu chí là ESG, du lịch có trách nhiệm, và LEI, chỉ số trải nghiệm sống. Để với một chuyến đi thì du khách có thể trải nghiệm sâu và khác biệt, kết nối với văn hóa con người ở điểm đến. Đồng thời đơn vị cho ra mắt bộ sản phẩm xuyên Việt thế hệ mới, lồng ghép những điểm chạm văn hóa và nhịp sống bản địa nhằm biến một chuyến đi thành hành trình giàu cảm xúc.
3: Sản phẩm kéo dài 18 ngày hướng đến nhóm khách hưu trí, gia đình đa thế hệ và những người muốn dành nhiều thời gian để khám phá Việt Nam. Được phát triển theo định hướng ESG, LEI, chú trọng trải nghiệm bản địa và tính bền vững. Du khách có thể ngồi tàu di sản băng qua đèo Hải Vân, trải nghiệm cuộc sống miền Tây tại Cồn Sơn hay đi cano xuyên rừng Đước đến cực Nam Tổ quốc. Đặc biệt, hành trình được thiết kế linh hoạt với 7 chặng qua các điểm đến như Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hội An, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, giúp du khách có nhiều lựa chọn, từng cung đường phù hợp với quỹ thời gian cá nhân hoặc dễ dàng ghép đoàn cùng gia đình bạn bè.
1: Xu hướng du lịch hiện nay còn hướng đến trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa bản địa và du lịch có trách nhiệm với môi trường cộng đồng địa phương. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã phát triển các chương trình gắn với du lịch xanh, du lịch cộng đồng và lưu trú sinh thái.
3: Công ty du lịch Nụ Cười Mekong đã triển khai các bộ sản phẩm cho mùa hè năm nay. Nổi bật có bộ sản phẩm hướng đến gia đình đa thế hệ, kết hợp với các khu sinh thái, điểm đến, làng nghề, các điểm lưu trú để tạo trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa địa phương, phù hợp với mọi thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ đến trẻ nhỏ. Đơn vị kỳ vọng những hành trình này không chỉ mang lại kỳ nghỉ đáng nhớ mà còn giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa. Trong đó có chương trình Hành trình về tuổi thơ với các hoạt động như thắt lá dừa, cất nhà chòi, làm bánh dân gian và nhiều trò chơi gắn với ký ức tuổi thơ miền Tây.
1: Có thể thấy các doanh nghiệp du lịch đang từng bước đổi mới sản phẩm của mình, hướng đến những hành trình linh hoạt giàu cảm xúc và tạo nhiều giá trị hơn cho du khách.
3: Thời gian dành cho du lịch qua radio kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình và chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui.
1: Để nghe lại các số đã phát sóng, quý vị có thể truy cập vào trang web canthetv.vn. Còn bây giờ, Minh Trí và Ngọc Hương xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Thông báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đang kiểm tra xác minh nguồn tin về tội phạm về tai nạn giao thông chết người xảy ra tại đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nội dung vụ việc: ngày 2 tháng 6 năm 2026, Công an phường Ninh Kiều nhận thông báo vụ tai nạn giao thông chết người của Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ xảy ra lúc 22 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 tại trước số 24B đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nội dung vụ việc: JQV, sinh ngày 21 tháng 7 1982, nơi thường trú 155C, khu vực Yên Hạ A, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, trực tiếp điều khiển xe ô tô con biển số 65A39092 lưu thông trên đường Mậu Thân chiều hướng từ cầu Rạch Ngõng 1 hướng về đường 3 tháng 2. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô biển số 64E1660.

0: 40 do LTD sinh ngày 29 tháng 10 2006, nơi thường trú ấp 3 xã Hòa Hiệp, tỉnh Vĩnh Long, điều khiển đi từ hướng ngược lại. Hậu quả LTD bị thương nặng tử vong trước khi vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Thông tin truy tìm, phương tiện tham gia giao thông, ô tô, mô tô có camera hành trình, lưu thông cùng thời điểm xảy ra tai nạn giao thông trên đoạn đường Mậu Thân nói trên. Người dân chứng kiến sự việc, người dân tham gia sơ cấp cứu nạn nhân và người dân ghi nhận lại sự việc bằng điện thoại di động hoặc bằng hình thức khác. Đề nghị chủ các phương tiện cá nhân có liên quan hoặc người biết thông tin về sự việc nêu trên, đề nghị liên hệ ngay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ, gặp đồng chí thiếu tá Nguyễn Phú Quý, số điện thoại 0941 283 468, công an phường Ninh Kiều, địa chỉ số 72 Phan Đình Phùng, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra.
1: Hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

Cảm ơn quý vị và các bạn chọn kênh Phát thanh Thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, các thông tin cần thiết trong cuộc sống, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. 13:30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu. 13:00 chuyên đề Đảng với dân. 13:15 mời quý vị nghe chương trình Đồng cảm và chia sẻ. Nếu quý vị bỏ lỡ chương trình thời sự trưa lúc 11:00, mời quý vị nghe lại lúc 13:30 hôm nay. 14:00 ca khúc quốc tế hit trong tuần. Chương trình âm nhạc và cuộc sống phát lúc 14:30. Từ 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trong trưa nay. Mời quý vị cùng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sẽ được chuyển đến quý thính giả sau đây. Trong hành trình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh, nhiều gia đình đã trở thành những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư.
1: Sáng nay 28 tháng 6, các thí sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố.

0: Cần Thơ đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân.
1: Thành phố Cần Thơ sắp triển khai thêm một dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 11.300 tỷ đồng.
0: Chính phủ ban hành Nghị định 245 năm 2026, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
1: Trong phần tin thế giới, nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc, Mỹ đã công bố thiết kế mẫu hộ chiếu phiên bản giới hạn.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn sắc lệnh về việc áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng.

0: Đi vào phần nội dung chi tiết, thưa quý thính giả, sáng nay các thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân.
1: Tại các điểm thi, cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh kiểm tra họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng dự thi, nguyện vọng đăng ký và các thông tin trên danh sách dự thi, đồng thời kịp thời điều chỉnh những sai sót nếu có. Thí sinh cũng được phổ biến lịch thi, quy chế thi, những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, cùng các quy định nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Theo ghi nhận, hầu hết thí sinh có mặt đúng giờ với tâm lý khá thoải mái, tự tin sau thời gian ôn tập.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thí sinh dự thi các môn chung gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Thí sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục dự thi các môn chuyên theo lịch. Để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, lực lượng công an các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ có điểm thi đã triển khai nhiều giải pháp điều tiết phân luồng giao thông.
1: Theo đó, từ hôm nay đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2026, công an các phường xã có hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi. Lực lượng công an tăng cường sắp xếp hoạt động mua bán hai bên đường, không để lấn chiếm lòng lề đường. Đồng thời bố trí lực lượng điều tiết hướng dẫn giao thông, hạn chế xe ô tô lưu thông trên các tuyến đường có điểm thi vào các khung giờ cao điểm.
0: Cùng thời gian này, các đơn vị thi công công trình hạ tầng kỹ thuật như điện nước, viễn thông và giao thông cũng được yêu cầu sắp xếp gọn gàng, mặt bằng và bố trí đầy đủ biển báo nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh tham gia kỳ thi.

0: Xin được chuyển sang thông tin về các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 6 tại Công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ diễn ra Ngày hội Gia đình Long Châu 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho người dân. Đây là sự kiện đi bộ được thiết kế dành riêng cho gia đình ba thế hệ, từ ông bà, cha mẹ đến các em nhỏ và hoàn toàn miễn phí.
1: Tham gia ngày hội, người dân sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như là tầm soát sức khỏe miễn phí, tham gia các trò chơi tương tác, nhận quà tặng cùng nhiều ưu đãi đặc biệt từ hệ thống Long Châu. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia giao lưu của nghệ sĩ Trường Giang cùng các diễn viên như là Lê Phương, Lương Thế Thành, hứa hẹn mang đến không khí sôi động, gắn kết các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, khách tham dự mở tài khoản gia đình trên ứng dụng Long Châu sẽ có cơ hội nhận bộ voucher ưu đãi trị giá hơn 1 triệu đồng cùng nhiều phần quà miễn phí.
0: Ngày hội gia đình Long Châu được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn ý nghĩa, góp phần lan tỏa lối sống khỏe mạnh, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và tăng cường sự gắn kết trong mỗi gia đình. Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 2026, Phường Bình Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị gia đình, lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
1: Phường Bình Thủy đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, kết hợp trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương. Tại đây, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Gia đình Việt Nam, khẳng định vai trò của gia đình trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Điểm nhấn của chương trình là lễ trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho các cặp đôi, góp phần lan tỏa ý nghĩa của hôn nhân bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc.
0: Còn hội thi nấu ăn thu hút 21 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học tham gia, góp phần lan tỏa ý nghĩa của bữa cơm gia đình và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Dịp này, lãnh đạo phường Bình Thủy cũng kêu gọi tiếp tục nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển địa phương. Quý thính giả thân mến, gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.

0: đẹp được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong hành trình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh, nhiều gia đình đã trở thành những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư. Gia đình ông Dư Văn Tới ở khu vực 12 phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ là một điển hình như thế. Bằng sự gương mẫu, đoàn kết và trách nhiệm, gia đình ông đã liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong 10 năm liền và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen. Trong chương trình ngày hôm nay, phóng viên Phương Lan có phóng sự, mời quý thính giả cùng gặp gỡ gia đình tiêu biểu này.
1: Vợ chồng ông Dư Văn Tới đều xuất thân từ nghề giáo. Trước đây, ông công tác tại trường dạy nghề Nam Bộ, sau đó chuyển về làm việc tại phòng tài chính huyện Ô Môn cũ. Còn vợ ông, bà Nguyễn Thị Ngân, là giáo viên trung học cơ sở. Đến những năm 1990, do điều kiện gia đình, cả hai vợ chồng nghỉ công tác để phát triển kinh tế bằng nghề nông và buôn bán nhỏ. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào hay khi trở về lao động sản xuất, vợ chồng ông Tới vẫn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, sống chan hòa với mọi người và được bà con địa phương tin yêu quý trọng, ông Tới kể.
2: Cỡ năm 90 đó, ở đầu là xin nghỉ. Nói chung là kinh tế khó khăn, xin nghỉ về là làm kinh tế gia đình vậy đó. Về là chăn nuôi, rồi nấu rượu, chăn nuôi, rồi mua bán, rồi bán tạp hóa nhỏ. Từ từ mình tích lũy, mình tiết kiệm, rồi cũng mình tích lũy được định, mới nuôi con đi học tới nơi tới chốn.
1: Từ năm 2003 đến năm 2020, ông Tới tham gia công tác tại chi hội người cao tuổi khu vực. Trong suốt quá trình sinh sống và công tác tại địa phương, ông luôn chấp hành nghiêm các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động. Gia đình ông luôn gương mẫu trong việc đóng thuế, đóng góp kinh phí xây dựng cầu đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội, đồng thời vận động người dân, bà con lối xóm cùng tham gia xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh. Không chỉ vậy, gia đình còn duy trì tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nhà ở xanh sạch đẹp, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, nhất là công tác phòng chống sốt xuất huyết. Bằng uy tín của mình, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ông Tới cũng là người tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Đặc biệt, với tinh thần tương thân tương ái, gia đình ông luôn dành sự quan tâm cho những hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt cho người nghèo và các bệnh viện. Anh Võ Văn Bé Hai, ngụ khu vực 12, là một trong những người thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ gia đình ông Tới, chia sẻ.
3: Gia đình của tôi là hộ nghèo, bản thân tôi là trụ cột chính gia đình. Làm hộ, thu nhập tôi cũng ấp bên. Mẹ nhà thì bà bệnh, hồi trong Tết tới giờ nằm cháu. Gia đình của chú Tế cũng có thường xuyên hỗ trợ gạo cho gia đình ổn định vào cuộc sống. Ông cũng giúp đỡ bà con hộ nghèo đồ dữ lắm.
1: Nhiều năm qua, gia đình ông Dư Văn Tới luôn gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Gia đình giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, xây dựng nếp sống gia phong mẫu mực, tạo dựng môi trường sống đầm ấm, nghĩa tình. Các thành viên trong gia đình luôn yêu thương, tôn trọng, sẻ chia và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
0: Ông bà không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc mà còn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo trong việc chấp hành chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, gia đình luôn chú trọng giáo dục con cháu về đạo đức lối sống, truyền thống hiếu học, tinh thần tương thân tương ái và ý thức đóng góp cho xã hội. Nhờ sự quan tâm dạy dỗ của ông bà, các thế hệ con cháu trong gia đình đều trưởng thành có việc làm ổn định, sống hòa thuận đoàn kết, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Ngân, vợ ông Tới, chia sẻ.
4: Cô giáo dục con cô là từ cái bữa cơm thôi. Cái bữa cơm là đi đâu làm gì thì cũng nhớ cái giờ đó về ăn cơm, ăn chung trong một mâm cơm để cha mẹ con cái là có thể tâm sự với nhau hoặc chia sẻ với nhau những cái gì mà cái trong cái ngày đó mình đã trải qua rồi đó, về mình kể lại cho gia đình nghe. Cho nên con cô bây giờ tới cái thằng lớn đó, nó ở riêng, nó cũng vẫn duy trì cái vấn đề là ăn cơm chung một gia đình chứ không có cái kiểu mà ai đói ăn trước, không đói ăn sau. Đó, nói chung là cô chỉ lấy cái hai cái từ là dĩ hòa vi quý để mà mình giáo dục con mình. Cô không có rầy la đánh đập hay là gì chơi, mà mẹ với con ngồi với nhau giống như là hai người bạn.
1: Không chỉ chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, ông Tới còn tích cực tham gia công tác hòa giải ở khu dân cư. Bằng sự tận tình và kinh nghiệm sống của mình, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc,

0: Việc mâu thuẫn trong cộng đồng đã được ông cùng các thành viên tổ hòa giải kiên trì vận động, giải quyết thành công, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm và sự đoàn kết trong khu dân cư. Với những nỗ lực bền bỉ trong xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa, từ năm 2015 đến năm 2025, gia đình ông Dư Văn Tới liên tục được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa trong 10 năm liền. Đây là minh chứng rõ nét cho sự gương mẫu tiêu biểu của gia đình trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ông Nguyễn Minh Quang, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Ô Môn nhận xét.
1: Thì đối với hộ ông Dư Văn Tới, trong thời gian qua thì hàng năm đều được phường, sở văn hóa, thể dục thể thao thành phố khen thưởng là gia đình tiêu biểu. Thì nhìn chung thì đối với gia đình của ông Tới thì luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như là tham gia tích cực các phong trào của địa phương. Đối với khu vực 12 thì hộ này thì luôn nhiệt tình giúp đỡ những hộ khó khăn, cũng tham gia tích cực các phong trào xã hội nhân đạo từ thiện.
2: Thưa quý thính giả, những tấm gương như gia đình ông Dư Văn Tới đang góp phần khẳng định rằng mỗi gia đình hạnh phúc, văn minh sẽ là một hạt nhân tích cực của cộng đồng, và khi những giá trị tốt đẹp ấy được nhân lên thì đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nghĩa tình và giàu bản sắc văn hóa. Mời quý thính giả tiếp tục nghe tiếp chương trình thời sự với các tin quan trọng khác. Đảng ủy xã Thới Lai vừa tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết quyết định về sắp xếp, thành lập và chỉ định cấp ủy các chi bộ ấp, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính.
0: Tại hội nghị, Đảng ủy xã Thới Lai đã công bố nghị quyết về sắp xếp các ấp trên địa bàn, các quyết định chỉ định trưởng ấp lâm thời, thành lập và đổi tên các chi bộ mới, đồng thời chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, xã Thới Lai sắp xếp từ 21 ấp xuống còn 12 ấp, gồm 2 ấp giữ nguyên, 1 ấp đổi tên và thành lập mới 9 ấp.
2: Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các chi ủy chi bộ, bí thư, trưởng ấp bằng công tác mặt trận xã khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, góp phần thực hiện các hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Dịp này, xã cũng trao quà tri ân các cán bộ ấp không tiếp tục công tác. Đảng ủy phường Ngã Năm cũng vừa tổ chức hội nghị công bố nghị quyết quyết định về sắp xếp, sáp nhập khu vực trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường về việc thông qua đề án sắp xếp các khu vực.
0: Sau sắp xếp, toàn phường còn 17 khu vực giảm 11 khu vực, trong đó có 6 khu vực giữ nguyên. Nhiều khu vực được sáp nhập và một số khu vực được đổi tên nhằm phù hợp với yêu cầu tổ chức quản lý địa bàn. Hội nghị cũng triển khai các quyết định về giải thể, thành lập, đổi tên chi bộ khu vực, chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, chỉ định trưởng ban nhân dân các khu vực sau sáp nhập, đồng thời công bố các quyết định đối với người hoạt động không chuyên trách và phân công cán bộ phụ trách các khu vực mới.
2: Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Hội đồng Nhân dân phường Bình Thủy khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc kỳ họp thứ hai, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Tại kỳ họp, các đại biểu đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn hạn chế và đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm, thảo luận chất vấn nhiều vấn đề cử tri quan tâm như thu gom rác thải, sạt lở Cồn Sơn, xây dựng trường đạt chuẩn, chuyển đổi số, gắn với bảo tồn di tích và phát triển du lịch. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 8 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2026 và các giải pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.
2: Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân phường đề nghị các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua, tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác giám sát, phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2026. Hội đồng Nhân dân phường Thốt Nốt cũng vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua các nghị quyết về đầu tư công, sắp xếp khu vực và ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân phường Thốt Nốt đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó quyết nghị giao hơn 20 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đợt 1 cho 15 công trình, dự án hạ tầng thiết yếu. Kỳ họp cũng thống nhất phương án sáp nhập toàn bộ diện tích và hộ dân của khu vực Thới An 4 và Thới Bình 1 cũ để thành lập khu vực Thới Bình 1. Sau sắp xếp, phường Thốt Nốt còn 14 khu vực.
2: Dịp này, Hội đồng Nhân dân phường thông qua quy chế làm việc nhiệm kỳ 2026-2031 làm cơ sở nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. thành phố Cần Thơ sắp triển khai thêm một dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn

0: hơn 11.300 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và tăng cường kết nối vùng.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, thành phố đang triển khai dự án đường vành đai phía Tây nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80 đi qua phường Thới Long, phường Trung Nhất, xã Trung Hưng và xã Vĩnh Trinh. Dự án là công trình giao thông cấp 1 nhóm A có tổng mức đầu tư dự kiến là 11.309 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương và trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2026-2031. Hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố đã hoàn thành gói thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm tải cho quốc lộ 91, hoàn thiện mạng lưới giao thông của Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông và phòng chống sạt lở, xã Thạnh An đang triển khai nhiều công trình với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Xã Thạnh An đầu tư hơn 4 tỷ đồng triển khai các công trình cải tạo hạ tầng kỹ thuật, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống sạt lở trên địa bàn.
1: Các hạng mục gồm xây dựng kè chống sạt lở ven sông, nâng cấp tuyến đường giao thông thuộc tuyến cống 16 và lắp đặt 77 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài 4 km. Theo kế hoạch, các công trình sẽ được triển khai và hoàn thành vào cuối năm nay, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn tại địa phương.
0: Trước tình trạng người dân, nhất là thanh thiếu niên, điều khiển xe máy đi vào cao tốc lộ tẻ rạch sỏi, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông.
1: Cao tốc lộ tẻ rạch sỏi đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ hơn 15 km, lưu lượng phương tiện lớn. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng người dân điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để kịp thời ngăn chặn vi phạm, trạm cảnh sát giao thông Thới Thuận đã bố trí nhiều tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên trên tuyến, phát hiện và ngăn chặn nhiều trường hợp đi xe máy và gia súc đi vào cao tốc. Đặc biệt, thời gian gần đây xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe điện lưu thông trên cao tốc không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời xử lý, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
0: Thưa quý thính giả, xã Quả Lựu, thành phố Cần Thơ từ lâu được biết đến là vùng chuyên canh khóm lớn của địa phương. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân, cây khóm còn đang được người dân đầu tư chăm sóc theo hướng nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Phóng viên Văn Công có ghi nhận sau đây.
1: Tại ấp Mỹ Hiệp, gia đình ông Nguyễn Hoàng Đua hiện canh tác khoảng 10 công đất trồng khóm. Mỗi vụ, để có được những trái khóm đạt chất lượng, gia đình ông đều thực hiện đầy đủ các khâu từ cải tạo đất, chọn giống, bón phân đến theo dõi sâu bệnh. Nếu trước đây việc sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên năng suất chưa ổn định, thì nay nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, vườn khóm sinh trưởng đồng đều, tỷ lệ trái đạt loại cao cũng nhiều hơn, giúp việc tiêu thụ thuận lợi và hiệu quả kinh tế được cải thiện. Ông Nguyễn Hoàng Đua cho biết.
2: Một công khóm đó đừng chết bụi đó thì một năm đó, nó cho chúng ta là tới cả 100 triệu chứ không phải là 30-40 triệu đâu. Bởi vì một công khóm nó trồng ra 4.000 trái như vậy không chết bụi đó là năm thứ nhất chỉ sắn một trái, một bụi một trái. Năm thứ hai thì nó ra là 2 con 3 con. Nếu mà tốt thì chúng tôi để là 2 con, còn 3 con tốt đó, thì để luôn, còn không tốt thì chúng tôi để là chỉ có 2 con thôi. Năm thứ hai đó thì sắn ra nó là một công khóm là 8.000, mà một chục công nó ra cả 80.000 trái thì ra 4 đợt như vậy mấy trăm triệu tiền khóm, rồi tiền mình chi phí tiền phân nó rẻ hơn cái ruộng, cho nên trồng cây khóm mà nó đạt hiệu quả, năng suất nó có.
1: Không chỉ gia đình ông Đua, nhiều hộ dân tại xã Quả Lựu cũng đang chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm thay vì chỉ quan tâm đến sản lượng. Gia đình bà Lê Thị Bảy với 7 công đất trồng khóm luôn theo dõi sát từng giai đoạn phát triển của cây để có biện pháp chăm sóc phù hợp. Việc bón phân đúng thời điểm, chủ động phòng ngừa sâu bệnh và thu hoạch lúa đúng độ chín đã. Thưa quý vị, việc bón phân đúng thời điểm, chủ động phòng ngừa sâu bệnh và thu hoạch đúng độ chín đã giúp trái khóm có mẫu mã đẹp, chất lượng đồng đều, đáp ứng yêu cầu của thương lái. Bà Lê Thị Bảy chia sẻ.
3: Cũng có số thì 2 năm, 3 năm có số mới trồng, vì mình cũng nhiều đó, rồi cái mình cũng sửa sang lại từ phần từ lần vậy đó. Thì cũng 2-3 chập, năm bán cũng nói tính ra cũng 4-5 lần nữa. Lần theo hết đó, bán lần cũng 10 mấy thiên. Mình bán cũng lái ở gần đây nè, 2-3 lái vậy đó, mình cũng kêu 2-3 người vậy đó. Giá trung bình năm nay, năm rồi là 10.000 trái, năm rồi cao hơn mỗi năm, sống cũng được.
1: Sau khi xuống giống khoảng 12-16 tháng, cây khóm bắt đầu cho thu hoạch. Khi trái đạt độ già, nhà vườn tiến hành cắt và phân loại ngay tại ruộng trước khi thương lái thu mua. Nhờ áp dụng kỹ thuật cho cây ra hoa theo từng đợt, người trồng có thể chủ động thời điểm thu hoạch, hạn chế thu hoạch tập trung và nâng cao giá trị sản phẩm. Hiện khóm được thu mua với giá từ 8.000 đến 10.000 đồng mỗi trái. Với năng suất ổn định, mỗi hectare có thể mang lại lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng mỗi năm, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất.

0: để phát huy lợi thế vùng chuyên canh, địa phương tiếp tục hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, đồng thời tăng cường kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, địa phương khuyến khích phát triển các sản phẩm chế biến từ khóm, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quả Lựu, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
1: Hướng tới, xã cũng sẽ có cái định hướng một số cái phát triển cho cái vùng khóm nguyên liệu. Ở đây thì xã chúng tôi sẽ có cái tuyên truyền vận động cho người dân để phát triển thêm cái diện tích trồng khóm để làm sao cho tăng cái sản lượng. Cái thứ hai nữa đó thì xã cũng đã chủ động kết hợp với một số cái doanh nghiệp để mà kết hợp phát triển thêm những cái sản phẩm sau khóm ngoài cái sợi tơ khóm, phát triển chuyên sâu về cái khóm, thí dụ như là phát triển thêm mứt khóm rồi gụ khóm để làm sao phong phú thêm sản phẩm của từ cái khóm cầu đúc.
2: Hiện xã Quả Lựu có khoảng 2.000 hecta khóm với sản lượng hàng chục ngàn tấn mỗi năm. Đây là vùng nguyên liệu quan trọng của thành phố Cần Thơ. Việc người dân chủ động đổi mới phương thức sản xuất cùng với sự đồng hành của chính quyền trong chuyển giao kỹ thuật và kết nối thị trường đang tạo động lực để cây khóm tiếp tục khẳng định vai trò là cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo đó, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố sẽ được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực.
0: Về đất đai và mặt bằng sản xuất, thành phố sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ tiếp cận quỹ đất, hỗ trợ thuê đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ, đồng thời hỗ trợ thuê nhà đất là tài sản công đối với một số kho nhóm doanh nghiệp theo quy định. Về thuế, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký thành lập mới được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu hoạt động. Nhiều chính sách miễn giảm thuế cũng được áp dụng đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư, chuyên gia và nhà khoa học tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo. Về chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh được hỗ trợ sử dụng miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung, đồng thời được tham gia các khóa đào tạo miễn phí về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế và nhân sự.
2: Quý thính giả thân mến, dịp hè, thành phố Cần Thơ triển khai đồng loạt các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại dịch vụ và du lịch trên địa bàn. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để duy trì đà tăng trưởng của thị trường nội địa trong bối cảnh sức mua đang phục hồi tích cực.
0: Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Thành phố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 81.000 tỷ đồng, tăng hơn 19%. Doanh thu lưu trú và ăn uống đạt hơn 13.600 tỷ đồng, tăng gần 11%. Đây là nền tảng thuận lợi để thành phố tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng trong mùa hè. Các chương trình khuyến mãi hè năm 2026 tập trung vào nhiều nhóm ngành hàng như thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, điện máy, thời trang, sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch và giải trí. Nhiều doanh nghiệp áp dụng mức giảm giá từ 10% đến 50%, kết hợp các hình thức ưu đãi như là tặng quà, tích điểm, quàng tiền và mua sắm trực tuyến. Bà Đăng Ngọc Yên Phương, Phó Giám đốc Kinh doanh siêu thị Co-op Cần Thơ cho biết.
3: Có rất là nhiều chương trình khuyến mãi để tri ân đến khách hàng, tặng những phần quà rất có giá trị, có ý nghĩa, cũng như là chương trình làm giá cực sốc, cực tốt.
0: Theo Sài Gòn Co-op, hơn 5.000 sản phẩm thiết yếu được áp dụng nhiều mức ưu đãi như giảm giá đến 50%, bán theo combo tiết kiệm và ưu đãi riêng dành cho khách hàng thành viên. Đặc biệt, nhóm thực phẩm tươi sống đạt chuẩn và các sản phẩm mang nhãn tích xanh trách nhiệm được áp dụng chương trình mua 2 tính tiền 1 hoặc giảm giá đến 40%. Trong khi đó, hệ thống siêu thị Go thực hiện chương trình tiếp lửa sân cỏ, ưu đãi rực rỡ, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và giảm giá mạnh cho các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, thời trang và đồ gia dụng. Các mặt hàng thời trang và phụ kiện theo chủ đề thể thao như là áo thun nam phong cách Legendary, thú bông, trái banh hay là túi môi trường phiên bản World Cup được bán với giá ưu đãi. Hưởng ứng sự kiện thể thao World Cup, trung tâm MMA Market Hưng Lợi áp dụng giá ưu đãi cho các sản phẩm thịt bò nhập khẩu Canada và Mỹ. Bên cạnh đó, các sản phẩm đồ uống, nhiều mặt hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống cũng áp dụng giảm giá mạnh trong thời điểm này. Các nhà sách trên địa bàn thành phố cũng có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để chào đón năm học mới. Em Trần Như Quỳnh, ngụ phường Cái Răng chia sẻ.
4: Nay là em đến đây là để mua sách cho em gái em chuẩn bị vô lớp 11. Cái chương trình giảm giá thì em rất là thích, để mua một tặng một mà, lúc nào thì cũng thích cái loại giảm giá.
2: Bên cạnh thương mại, ngành du lịch thành phố cũng tăng cường triển khai các chương trình kích cầu mùa hè, các đơn vị lữ hành, khách sạn, khu du lịch sinh thái.

0: và điểm tham quan, xây dựng nhiều gói ưu đãi dành cho khách nội địa và quốc tế, góp phần gia tăng lượng khách đến với Cần Thơ trong mùa cao điểm du lịch. Bà Lê Đình Minh Thi, Giám đốc Vietravel chi nhánh Cần Thơ nói.
1: Đây không chỉ là một hành trình thông thường mà chúng tôi đã lồng ghép vào đó những trải nghiệm khách hàng, đưa vào những cái điểm chạm với mong muốn là cho du khách có thể trải nghiệm được nhiều hơn về các hành trình với trải nghiệm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trên suốt hành trình của mình. Và đây chính là một trong những điểm nhấn trong chương trình khuyến mãi hè năm nay mà Vietravel muốn giới thiệu.
0: Việc đẩy mạnh khuyến mãi hè năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sức mua của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao doanh thu, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố. Với đà tăng trưởng thương mại đạt trên 17% trong những tháng đầu năm, Cần Thơ đang cho thấy sức hấp dẫn của một trung tâm thương mại dịch vụ lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7 tới, khi áp dụng mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng, lương giáo viên sẽ dao động trong khoảng 5.310.000 đồng đến 17.150.000 đồng một tháng, chưa kể phụ cấp.
2: Trong đó, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông hạng nhất sẽ nhận mức lương cao nhất. Cụ thể, người có hệ số là 6,78 sẽ hưởng mức lương là 17.150.000 đồng một tháng. Đối với giáo viên mầm non hạng 3, nhóm nhận lương thấp nhất dao động từ 5.310.000 đến 12.370.000 đồng một tháng. Ngoài tiền lương trên, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp như là phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác.
0: Chính phủ ban hành Nghị định 245 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
2: Theo đó, thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối đa là 5 tháng. Thời gian gia hạn đối với số thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 năm 2026 là 3 tháng. Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 3 năm 2026 là 2 tháng. Sau thời gian gia hạn theo nghị định, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế đã nộp các khoản thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn trước ngày 27 tháng 6 năm 2026 thì không điều chỉnh lại.
0: Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 243 sửa đổi bổ sung một số quy định về nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán sản lượng điện dư. Nội dung sửa đổi đáng chú ý là sản lượng điện dư được mua bán theo thỏa thuận giữa hai bên, nhưng không vượt quá 50% sản lượng điện phát tại đầu ra. Theo quy định cũ thì tỷ lệ này là 20%. Tuần lễ ngành nước Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới sẽ giới thiệu nhiều công nghệ mới thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối hợp tác phát triển ngành nước.
2: Các doanh nghiệp tổ chức tham gia sẽ giới thiệu những công nghệ, thiết bị, giải pháp và mô hình quản lý tiên tiến trong các lĩnh vực cấp nước và thoát nước đô thị, xử lý nước cấp và nước thải, chuyển đổi số ngành nước, quản trị dữ liệu và vận hành thông minh, giảm thất thoát nước, tự động hóa và điều khiển từ xa, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon. Kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng nước, công nghệ xử lý môi trường, công nghệ lọc nước, quản lý xử lý và tái chế rác thải, các giải pháp công nghệ xanh, phục vụ phát triển đô thị bền vững.
0: Tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố thiết kế mẫu hộ chiếu phiên bản giới hạn nhân dịp kỷ niệm 250 năm ra đời bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ pháp luật đối với những người nhập cảnh vào Mỹ.
2: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đăng tải hình ảnh một số trang bên trong mẫu hộ chiếu mới cùng thông điệp là chào mừng đến nước Mỹ, nhưng hãy cư xử đúng mực. Theo hình ảnh được công bố, một trang của hộ chiếu có chân dung Tổng thống Trump và chữ ký của ông, trong khi một trang khác in hình các nhà lập quốc ký tuyên ngôn độc lập năm 1776 cùng dòng chữ United States of America 250, tạm dịch kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.
0: Mẫu hộ chiếu này sẽ được cấp cho những công dân nộp hồ sơ xin hộ chiếu trong thời gian chương trình được triển khai cho đến khi hết số lượng phát hành. Với đa số phiếu, Quốc hội Đức đã thông qua đạo luật tương lai cơ sở hạ tầng nhằm đẩy nhanh quá trình lập kế hoạch và phê duyệt các dự án giao thông vận tải lớn ở Đức như đường bộ, cầu, đường sắt, đường thủy và sân bay.
2: Với đạo luật mới được thông qua, nhiều thủ tục sẽ được đơn giản hóa, loại bỏ yêu cầu đánh giá tác động môi trường lặp đi lặp lại và quan trọng nhất là yêu cầu các cơ quan chức năng sử dụng các quy trình kỹ thuật số. Theo Bộ Giao thông Đức, các dự án giao thông trọng điểm sẽ được phân loại và các dự án vì lợi ích công cộng và được ưu tiên xem xét. Quy trình lập kế hoạch và phê duyệt cũng sẽ được rút ngắn nhiều năm mà không làm ảnh hưởng đến lợi ích của thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn sắc lệnh về việc áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng liên quan đến việc một số quốc gia nước ngoài áp đặt trần giá đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí của Nga.
2: Sắc lệnh lần đầu tiên có hiệu lực ngày 1 tháng 2 năm 2023 cấm bán dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí của Nga cho các pháp nhân và các cá nhân nước ngoài nếu hợp đồng có điều khoản về trần giá do Mỹ và một số quốc gia khác thiết lập. Sắc lệnh dự kiến hết hạn vào ngày 30 tháng 6 tới đây, sẽ tiếp tục có hiệu lực đến hết năm 2027. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Alexander Novak thông báo chính phủ nước này đang xem xét cấm hoàn toàn xuất khẩu nhiên liệu diesel từ Nga.
0: Đây chỉ là biện pháp ngắn hạn sẽ chỉ kéo dài vài tháng, lý do vì Nga cần tái cấu trúc các liên kết hậu cần cũng như cân bằng thị trường khi có nhu cầu tăng đột biến hiện nay. Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo cầu của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Thương Về Miền Trung, giọng cổ Phạm Phúc Toại được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, nghệ sĩ ưu tú Dân Khánh sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ này đáp ứng theo cầu của Hùng Thuận, Minh Đạt, Bích Thúy, chú Tám Nên ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, các bạn Kim Cát, Trang Đài, Ngọc Nuôi ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Minh Hiển, Quý Chi ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ mời quý vị các bạn nghe bài Thương Về Miền Trung.

Hoàng Vũ Hiếu được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ Thanh Tâm. Bài hát đáp ứng theo cầu của Hoàng Thuận, Quỳnh Kỳ, Sao Mai ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, Bạn Quốc, Úc Liệt, Quế Anh, Ngọc Tâm ở xã Kế Sách, Kim Nga ở phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ, bạn Mỹ Nhung, Anh Tài ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Bảo Trí, Thúy Nga ở phường Cái Dồn, tỉnh Vĩnh Long.

với bài Tân Cổ Điểm Hẹn Quê Hương được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Hồ Minh Đương, nghệ sĩ Diệu Hiền. Bài giọng cổ đáp ứng theo cầu của Quốc, Công, Đẹp, Khoa, Trí, Lãm, Điền ở phường Ngã Bảy, bạn Quốc Trụ, Hiếu Lễ, Hằng Nghi ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, bạn Kim Nguyên, Tuệ, Quỳnh Qua ở xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh Thanh, Kim Ngói ở phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

0: Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, nhân dân Campuchia nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia ngày 28 tháng 6 năm 1951, 28 tháng 6 năm 2026. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi tới các gia đình Việt Nam, khẳng định gia đình là nền tảng của xã hội, nơi gìn giữ bản sắc văn hóa, bồi đắp nhân cách và nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước. Chính phủ ban hành nghị quyết 169 giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Bài 3 trong loạt bài Từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp với nhan đề Trao quyền thực chất, mở đất kiến tạo. Trong phần tin thế giới, Iran tấn công các căn cứ của Mỹ đặt tại hai nước vùng vịnh nhằm đáp trả các cuộc tập kích của lực lượng Mỹ vào nước này vào đầu giờ sáng nay. Số người chết trong trận động đất tại Venezuela tăng lên 1.430 trong lúc các đội cứu nạn chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân còn sống sót.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia, ngày 28 tháng 6 năm 1951, 28 tháng 6 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, toàn thể đảng viên và nhân dân Campuchia.
1: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển của CPP, ghi dấu chặng đường vẻ vang gắn bó với vận mệnh dân tộc và đất nước Campuchia. Trải qua nhiều giai đoạn đầy khó khăn, thử thách, CPP đã không ngừng trưởng thành, quy tụ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lãnh đạo nhân dân Campuchia giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đất nước thoát khỏi thảm họa diệt chủng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường hòa bình, ổn định và phồn vinh, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Campuchia ở khu vực và trên trường quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn đó và tin tưởng rằng phát huy truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu đã được hun đúc qua thực tiễn dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, đứng đầu là đồng chí Hun Sen. CPP sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc định hướng chiến lược và củng cố đoàn kết, thực hiện thắng lợi cương lĩnh của Đảng giai đoạn 2023-2028 và chiến lược ngũ giác của Chính phủ nhiệm kỳ 7, hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050. Bước vào giai đoạn phát triển mới của mỗi nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Campuchia, quyết tâm cùng CPP, nhà nước và nhân dân Campuchia kế thừa, gìn giữ và vun đắp tài sản chung vô giá là mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
0: 5 năm ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi tới các gia đình Việt Nam.
1: Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định gia đình là nền tảng của xã hội, nơi gìn giữ bản sắc văn hóa, bồi đắp nhân cách và nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh cần chăm lo xây dựng gia đình an toàn, bình đẳng, hạnh phúc, bảo vệ trẻ em, tôn trọng phụ nữ, chăm sóc người cao tuổi và quan tâm nhiều hơn tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn mỗi gia đình gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp, vun đắp yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia giữa các thế hệ, góp phần xây dựng nền tảng văn hóa và sức mạnh bền vững của dân tộc, đồng thời chúc các gia đình Việt Nam luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công.
0: Thưa quý vị, nhìn lại chặng đường 25 năm, bức tranh gia đình Việt Nam đã trải qua những chuyển đổi sâu sắc và toàn diện. Đặc biệt dưới tác động của kinh tế thị trường và xu hướng đô thị hóa, gia đình hiện đại đang chịu nhiều sức ép lớn. Những biến đổi đa chiều và nhanh chóng cho thấy để duy trì nền tảng bền vững của gia đình, những chính sách mang tính hô hào, động viên không còn phù hợp. Làm sao để xây dựng được gia đình hạnh phúc phù hợp với bối cảnh hiện đại vẫn luôn là câu hỏi đầy trăn trở của người trẻ ngày hôm nay. Bài viết của phóng viên Vũ Đào.
2: Năm nay các bạn bao nhiêu tuổi và đã có gia đình riêng chưa?
3: Mình 28 tuổi và chưa dám nghĩ đến việc lập gia đình.
4: Mình 30 tuổi rồi, chắc là mình không lập gia đình đâu.
2: Vì sao vậy?
3: Thu nhập 15 triệu một tháng, nhà thì chưa có, sao dám nghĩ đến việc chồng con hả chị?
4: 10 năm nay thì đi làm vẫn phải ở nhà thuê, chồng con vào thì lấy gì mà nuôi con hả bạn?
5: Mình đang chọn cách trì hoãn, chắc là phải một vài năm nữa mình mới có quyết định đi đến hôn nhân.
2: Những tâm sự rất thực tế và cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người trẻ hiện nay khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Hôn nhân và sinh con vốn là một nhu cầu tự nhiên và thiêng liêng, đang bị chững lại bởi những gánh nặng vật chất, những áp lực của cuộc sống hiện đại. Tiến sĩ Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ rõ.
6: Những biến đổi này phản ánh xu thế phát triển tất yếu. Nó không chỉ làm thay đổi hình thức tổ chức gia đình, mà còn tác động trực tiếp đến việc thực hiện các chức năng cốt lõi của gia đình.
2: Hệ lụy ngại cưới lười sinh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ lao động của đất nước trong tương lai gần, ảnh hưởng đến già hóa dân số và kéo theo một loạt các vấn đề kinh tế xã hội khác. Phó giáo sư tiến sĩ xã hội học Lê Ngọc Văn, Hội Xã hội học Việt Nam cho rằng
7: chiến lược ở đây có nghĩa là anh phải có một hành động cụ thể của chính phủ và của các cấp, phải cho sinh viên người ta có nhà ở chứ. Ra trường thì đi làm phải mua được nhà hay là ít nhất là thuê được cái nhà, cái giá như thế nào đấy. Và cái đồng lương của họ là chịu được. Đấy, và cái đồng lương tối thiểu của người lao động phải bảo đảm sống được để mà nuôi con và sinh đẻ. Thì đấy là những vấn đề rất cụ thể

0: chứ không chỉ có Bộ Văn hóa đâu, Bộ Văn hóa không làm được đâu. Mà cái này phải thành cái chủ trương của nhà nước. Ví dụ như anh trích 2% cho khoa học hay 5% cho khoa học thì cái vấn đề gia đình anh cũng phải trích như thế nào đấy. Chứ còn bây giờ cái động viên thì cái thời kỳ đấy nó qua rồi.
1: Nhìn thẳng vào thực tế, các khoảng trống chính sách, thiếu nguồn lực thực thi các chính sách về gia đình cần được nghiêm túc điều chỉnh. Ông Khuất Văn Quý, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị.
2: Kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về gia đình, nghiên cứu xây dựng các chính sách tổng thể về gia đình trong bối cảnh già hóa dân số, tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác gia đình, đưa các chỉ tiêu phát triển gia đình bền vững trở thành một trong những tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế xã hội các cấp.
1: Nhìn lại 25 năm ngày gia đình Việt Nam, chúng ta tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống, hiếu đễ, thủy chung vẫn đang được mỗi thế hệ người Việt nỗ lực gìn giữ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng như chủ đề Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn đặt cho ngày gia đình Việt Nam năm nay, thì sự nỗ lực tự thân của mỗi cá nhân, mỗi thế hệ là chưa đủ. Chỉ khi nào bài toán về nhà ở xã hội, lương đủ sống, giáo dục miễn phí và y tế toàn dân được giải quyết thấu đáo, khi ấy mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc mới thực sự trọn vẹn ý nghĩa, và quốc gia thịnh vượng cũng từ đó mà được kiến tạo.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 169 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô theo các nghị quyết kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.
3: Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi sát tình hình trong nước và quốc tế, chủ động cập nhật kịch bản tăng trưởng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xác định các động lực tăng trưởng mới để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Các địa phương có mức tăng trưởng cao tiếp tục phấn đấu vượt kế hoạch, địa phương tăng trưởng thấp phải khẩn trương rà soát nguyên nhân để ra giải pháp đột phá để cải thiện kết quả. Các địa phương cũng được yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy hoạch phát triển, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng và đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm. Đồng thời chủ động ứng phó với thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn và đảm bảo an ninh năng lượng. Bộ Công Thương được giao đảm bảo cung ứng điện, xăng dầu, thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu và kích cầu tiêu dùng trong nước. Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, ổn định lãi suất, tỷ giá, kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận vốn. Bộ Tài chính có trách nhiệm theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo Chính phủ.
2: Hà Nội vừa ban hành quyết định số 846 về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội. Tin của phóng viên Phạm An.
3: Theo quyết định, có 12 quy trình nội bộ và quy trình điện tử được phê duyệt, trong đó 11 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, tập trung vào các thủ tục như kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu, kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu, cao cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa xuất khẩu và chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, có một quy trình được thực hiện chung ở cấp tỉnh và cấp xã là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nông lâm thủy sản. Đáng chú ý, trong số các quy trình được phê duyệt có 4 quy trình được phân cấp từ trung ương về địa phương và 6 quy trình được phân cấp đồng thời cắt giảm thành phần theo quy định mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Việc này góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí thực hiện cho người dân, doanh nghiệp. Theo quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và các đơn vị liên quan triển khai các quy trình điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và thuận lợi hơn cho tổ chức cá nhân. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2: Quyết tâm cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên.
4: Những ngày này, cảng cá Tam Quan, phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai luôn nhộn nhịp người và tàu thuyền chuẩn bị cho những chuyến biển dài ngày. Ngư dân Phan Văn Đô ở phường Hòa Nhơn, tỉnh Gia Lai không quên rà soát lại các giấy tờ cần thiết như đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản và đặc biệt là thiết bị giám sát hành trình VMS trước giờ xuất cảng.
5: Tuyên truyền là không đánh bắt bất hợp pháp, không đánh bắt những loài động vật quý hiếm, rồi không đi là lấn biên. Mỗi ngư dân là đi đánh bắt đây là cũng như đi là giữ biển đảo.
4: Hiện tỉnh Gia Lai có 546 tổ tàu thuyền an toàn với hơn 9.600 ngư dân tham gia. Trung tá Giáp Minh Nam, bí thư đảng ủy, chính trị viên đồn biên phòng Tam Quan Nam cho biết, không chỉ hỗ trợ nhau trong khai thác, cứu hộ, cứu nạn, các tổ đội còn là cánh tay nối dài trong việc tuyên truyền pháp luật, giám sát và nhắc nhở ngư dân thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU.
6: Trong thời gian qua, nhận thức pháp luật của ngư dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Ngư dân yên tâm khai thác, giữ vững ngư trường truyền thống và đồng thời góp phần phát triển kinh tế biển ở địa phương ngày càng vững mạnh.
4: Cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, phát huy vai trò tự quản của ngư dân, tỉnh Gia Lai cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý đội tàu. Toàn tỉnh hiện có 5.768 tàu cá, có chiều dài từ 6 mét trở lên, được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishBase. Hơn 3.100 tàu dài trên 15 mét đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm 2025 đến hết tháng 6 năm 2026, địa phương không có tàu cá nào bị nước ngoài bắt giữ do vi phạm vùng biển. Tỉnh cũng đã hoàn thành rà soát, phân loại đội tàu, kiên quyết dừng hoạt động đối với các tàu không đủ điều kiện khai thác và triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với 807 chủ tàu đã đăng ký giải bản. Ông Trần Minh Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc cho biết, việc nâng cao nhận thức của ngư dân không chỉ góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng của EC mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của kinh tế biển địa phương.
7: Ngư dân có cái điều kiện phát triển kinh tế thì những cái việc mà đánh bắt mà vi phạm EU sẽ không còn nữa. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, những nhà đầu tư mà có cái công nghệ chế biến sâu để nâng cao cái chất lượng để mà đáp ứng các cái thị trường lớn của cả nước cũng như là kể cả các cái thị trường của nước ngoài.
4: Từ những chuyến tàu chấp hành nghiêm quy định trước khi ra khơi đến hệ thống giám sát hiện đại hoạt động liên tục trên biển, công tác phòng chống IUU ở Gia Lai đang có những chuyển biến tích cực. Đằng sau những con số và kết quả đạt được là sự đồng hành bền bỉ của các lực lượng biên phòng cùng ý thức ngày càng được nâng cao của ngư dân. Đó không chỉ là nỗ lực để gỡ bỏ thẻ vàng của EC mà còn là hành trình xây dựng một nghề cá hiện đại, có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững chủ quyền biển đảo và tạo sinh kế bền vững cho ngư dân.
2: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đưa địa phương trở thành cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo hướng phát triển xanh, hiện đại và bền vững. Để biến lợi thế thành các dự án cụ thể, tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế, cải cách thủ tục, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù và huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên phỏng vấn ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk về những giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu này.
8: Thưa ông, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk thì đã tham mưu những cái cơ chế chính sách nổi bật nào để mà nâng cao sức hấp dẫn đầu tư và thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến với địa phương?
9: Một trong những giải pháp mà đột phá mà tỉnh đang triển khai là cơ chế luồng xanh đối với các dự án đầu tư. Theo đó, có 8 cái thủ tục chính liên quan đến cái đầu tư đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng và phòng cháy chữa cháy sẽ tổ chức giải quyết theo hướng liên thông và đồng thời. Với cơ chế này thì tổng thời gian giải quyết các thủ tục thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước rút ngắn còn khoảng 35 ngày làm việc, tức là giảm khoảng 80% so với quy trình thông thường. Thì thứ hai thì sở cũng đã chủ động tham mưu tổ chức lại không gian phát triển theo định hướng quy hoạch tỉnh với mô hình 3 vùng kinh tế, 3 hành lang phát triển, 2 trung tâm động lực và 3 cực tăng trưởng, tạo ra những dư địa phát triển mới, những cơ hội đầu tư mới và những động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trong nhiều năm tới.
8: Thưa ông, để các cái dự án trọng điểm sớm được triển khai thì tỉnh sẽ huy động và phân bổ các cái nguồn lực đầu tư như thế nào?
9: Theo quy hoạch tỉnh thì tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 thì dự kiến thì đạt phải trên 676.000 tỷ. Trong đó thì tỉnh dự kiến tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn là trên 140.000 tỷ. Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư và lấy hạ tầng chiến lược làm động lực kích hoạt các cái nguồn lực xã hội. Nguồn ngân sách sẽ được ưu tiên cho các cái tuyến giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm logistics, hạ tầng số, hạ tầng đô thị và các công trình trọng điểm có khả năng tạo sức lan tỏa lớn. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ thì chi phí sản xuất kinh doanh sẽ được giảm xuống, không gian phát triển được mở rộng và tạo lợi thế cạnh tranh cho tỉnh. Đây chính là điều kiện quan trọng để thu hút các cái nguồn vốn ngoài ngân sách, các tập đoàn lớn, các nhà đầu tư chiến lược.
8: Sau cái hội nghị xúc tiến đầu tư và sau những cái ký kết được triển khai tại hội nghị thì Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk sẽ có những cái giải pháp gì để mà hỗ trợ các cái doanh nghiệp sớm triển khai các dự án và đưa dòng vốn đầu tư vào thực tế thưa ông?
9: Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư thì tỉnh trao chủ trương đầu tư và chủ trương khảo sát và ký biên bản ghi nhớ đối với 103 nhà đầu tư với 147 dự án với một cái tổng vốn đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng. Đây là một nguồn lực rất lớn. Điều quan trọng là phải chuyển hóa các cái cam kết, các biên bản ghi nhớ và các chủ trương đầu tư thành những dự án cụ thể được triển khai đúng tiến độ và đi vào hoạt động hiệu quả. Thì ngay sau hội nghị thì Sở Tài chính sẽ phối hợp với các sở ngành và địa phương chủ động đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và thủ tục để triển khai theo cơ chế luồng xanh để rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Những khó khăn vướng mắc sẽ được rà soát và phân loại và xử lý theo nguyên tắc sâu rõ và một xuyên suốt. Và tinh thần nhất quán của tỉnh không để doanh nghiệp đi một mình, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của Đắk Lắk.
8: Vâng, xin cảm ơn ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Sáng nay, hơn 5.000 người dân của Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia hoạt động đi bộ đồng hành nhân kỷ niệm 50 năm Sài Gòn Gia Định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Quãng đường đi bộ qua những địa điểm được xem như di sản của thành phố như nhà thờ Đức Bà, trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội trường Thống Nhất. Từ hoạt động này, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn phong trào thể dục thể thao lan tỏa mạnh mẽ đến từng cơ quan, trường học, từng hộ gia đình để việc rèn luyện sức khỏe trở thành sự tự giác, thành nếp sống lành mạnh.
11: Dạ, em cảm thấy rất là tự hào khi được đi bộ trên thành phố mang tên Bác và được sống trong thành phố mang tên Bác.
12: Trước hết là cả thành phố mình rất là nhộn nhịp, rất là vui, nhiều ban ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân người tham dự. Cái không khí ở đây rất vui và rất hào hứng và chúng tôi rất vinh dự để đi trong đoàn biểu hành mang tên Bác.
2: Hội thảo khoa học với chủ đề Đền Cơ Xá và việc thờ phụng Thái úy Lý Thường Kiệt trong không gian văn hóa Thăng Long Hà Nội xưa và nay diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm làm sáng tỏ những giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của di tích Đền Cơ Xá, tọa lạc tại số 4 phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội.
13: Hội thảo tập trung thảo luận xung quanh hai nội dung cốt lõi: hệ thống hóa tư liệu về thân thế sự nghiệp của Thái úy Lý Thường Kiệt trong mối liên hệ với vùng đất An Xá, Cơ Xá xưa và nhận diện đặc trưng tín ngưỡng, từ đó đề xuất giải pháp bảo tồn phát huy giá trị không gian văn hóa đặc thù này. Phát biểu tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Yên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị của Đền Cơ Xá trong đời sống hiện nay.
14: Giá trị của Đền Cơ Xá nó có hai cái giá trị cơ bản nhất, đấy là giá trị lịch sử và văn hóa. Cái giá trị thứ nhất là giá trị lịch sử, là nó phản ánh một cái lịch sử, diễn trình lịch sử và lưu lại ở qua các cái phong tục tập quán và tín ngưỡng rồi ký ức lịch sử của dân làng về một ngôi làng cổ của làng, và nó cũng phản ánh cái tín ngưỡng và văn hóa của văn hóa Thăng Long Hà Nội của các cư dân ở ven sông Hồng. Thì đấy là một cái giá trị thứ nhất. Và cái giá trị thứ hai trong bối cảnh đương đại, đấy là nó nơi lưu giữ cái ký ức của cộng đồng, nơi các dòng tộc, dòng họ, và khi mà đã ngôi làng không còn nhưng mà nó lại là nơi trốn đi lại như là một cái góc của quê hương để người ta có nơi để đi về khi mà làng không còn nữa.
13: Hội thảo khoa học lần này là một minh chứng khẳng định sức sống nội sinh mãnh liệt của tín ngưỡng dân gian vùng bãi ven sông Hồng. Đền Cơ Xá xứng đáng là một thực thể di sản sống, một địa chỉ đỏ lưu giữ ký ức ngàn năm, thể hiện trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đối với vị anh hùng có công lao to lớn với đất nước.
2: Cũng tại Hà Nội, ngày hôm nay là ngày cuối của lễ hội Sen Hà Nội 2026. Không gian vườn hoa Lý Tự Trọng, phường Tây Hồ nhộn nhịp người dân và du khách. Giữa sắc sen đầu hè, từng dòng người nối tay nhau qua các khu trưng bày, gian hàng giới thiệu làng nghề, ẩm thực và sản phẩm ô cốp, tạo nên không gian trải nghiệm văn hóa sống động giữa lòng thủ đô. Tối qua, bên dòng sông Hàn, hàng vạn người dân và du khách trong nước, quốc tế cùng hướng về Đà Nẵng để thưởng thức phần thi thứ 5 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026.

0: 6. Tin của phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung.
1: Sau 4 đêm thi liên tiếp mang đến những màn trình diễn ánh sáng và âm nhạc của các đội pháo hoa hàng đầu thế giới, đêm thi thứ 5 được xem là cuộc cạnh tranh quyết định để khép lại vòng loại. Bởi chỉ còn một tấm vé cuối cùng vào chung kết, nên mọi sự chờ đợi đều đang hướng về màn so tài giữa hai đội đến từ Úc và Bồ Đào Nha. Đối với nhiều khán giả, điều hấp dẫn của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 không chỉ nằm ở những chùm pháo hoa rực rỡ mà còn ở cảm xúc mới mẻ mà mỗi đội mang lại qua từng đêm diễn.
2: Tuyệt vời, đây là một cái sáng kiến của Đà Nẵng tạo cho nhân dân cả nước được thưởng thức đàn pháo hoa của quốc tế. Tôi rất là phấn khởi.
3: Âm thanh, màu sắc cũng như hiệu ứng của pháo hoa, nói chung là một từ rất là tuyệt vời. Cái này phải nói là mình sẽ giới thiệu đến với tất cả bạn bè của mình và mình sẽ đến với pháo hoa thật nhiều lần nữa nếu có cơ hội.
1: Đội tuyển đến từ Úc Skylight Firework mang đến màn trình diễn pháo hoa kể câu chuyện về khát vọng, lòng dũng cảm và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn. Đồng hành cùng phần trình diễn là loạt ca khúc nổi tiếng của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, tạo nên hành trình cảm xúc từ nhẹ nhàng, truyền cảm hứng đến bùng nổ ở cao trào. Tiếp nối là màn trình diễn của đội Macedo Pyrotechnia đến từ Bồ Đào Nha, trở lại Đà Nẵng sau khi giành giải sáng tạo nhất tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm ngoái. Đội pháo hoa đến từ Bồ Đào Nha quyết tâm vượt qua chính mình. Màn trình diễn năm nay được xây dựng như một bản tuyên ngôn về tầm nhìn, nơi ánh sáng trở thành biểu tượng của sự kết nối và dẫn lối tương lai. Những chùm pháo của đội tuyển 90 năm kinh nghiệm được đồng bộ với âm nhạc, kết hợp nhiều điểm bắn tạo nên các trường đoạn cao trào giàu cảm xúc trước khi khép lại bằng những chùm pháo titan rực sáng phủ kín không gian sông Hàn. Hai sắc màu, hai phong cách trình diễn khác nhau nhưng đều khiến khán đài nhiều lần bùng nổ trong những tràng pháo tay kéo dài. Với nhiều khán giả quốc tế, đây là một trong những đêm thi để lại nhiều ấn tượng nhất kể từ đầu mùa lễ hội. Anh Arthur Hennon, du khách đến từ Pháp, chia sẻ.
4: Màn trình diễn pháo hoa tại Đà Nẵng thực sự quá tráng ngợp. Là một người Pháp, tôi chưa từng thấy nhiều pháo hoa và âm nhạc hoành tráng đến thế. Ngồi ngay trước khán đài, xem ở cự ly gần thế này mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Chắc chắn tôi sẽ dẫn bạn bè quay lại đây.
0: Thưa quý vị, khép lại vòng loại với những màn trình diễn liên tục bùng nổ, ban tổ chức hội đồng giám khảo đang tích cực triển khai chấm điểm và lựa chọn ra hai đội xuất sắc nhất để lọt vào vòng chung kết. Đêm chung kết vào ngày 11 tháng 7 sẽ quy tụ hai đội xuất sắc nhất mùa giải. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng đêm nay đến ngày 30 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 250mm. Mưa cũng xuất hiện ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa có nơi trên 70mm. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa cục bộ có nơi trên 70mm. Trong khi đó, tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Tại khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, sau một ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Mở đầu phần tin là những thông tin cập nhật về tình hình chiến sự giữa Mỹ và Iran. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của Mỹ đặt tại hai nước vùng vịnh là Kuwait và Bahrain nhằm đáp trả các cuộc tập kích của lực lượng Mỹ vào phía nam Iran vào đầu giờ sáng nay. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
6: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết các đơn vị hải quân và không quân của lực lượng này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain. Đòn tập kích nhằm đáp trả chiến dịch không kích mà quân đội Mỹ tiến hành vào khu vực phía nam Iran hồi sáng sớm nay. Tuy nhiên, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không cho biết số lượng cụ thể các tên lửa và UAV đã sử dụng trong đòn trả đũa. Trước đó, giới chức Kuwait và Bahrain xác nhận hệ thống phòng không hai nước đã đánh chặn nhiều tên lửa và UAV xâm nhập không phận. Hành động thù địch diễn ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã tập kích nhiều mục tiêu tại khu vực ven biển phía nam Iran. Chiến dịch nhằm trả đũa vụ Iran tấn công tàu dầu gần eo biển Hormuz chiều 27 tháng 6. Đây là đêm thứ hai liên tiếp lực lượng Mỹ và vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tấn công nhau. Động thái làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và tiến trình hòa đàm giữa hai bên bị đình trệ.
0: số người thiệt mạng sau hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp tại Venezuela hôm 24 tháng 6 vừa qua đã tăng lên 1.430 người, hơn 3.200 người bị thương, trong khi gần 70.000 người vẫn còn cho là đang mất tích. Khi thời điểm 72 giờ vàng cứu hộ dần khép lại, lực lượng tìm kiếm cứu nạn trong nước và quốc tế vẫn đang gấp rút chạy đua với thời gian, hy vọng tìm kiếm thêm những người may mắn sống sót dưới những đống đổ nát. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
7: Mỹ thông báo sẽ triển khai thêm gói viện trợ trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa. Gói viện trợ mới sẽ được triển khai trong tuần này, nối tiếp khoản hỗ trợ khẩn cấp trị giá 150 triệu đô la Mỹ mà Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngay sau khi hai trận động đất xảy ra. Đã bước sang ngày thứ ba sau thảm họa, công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại do sân bay quốc tế chính ở phía bắc thủ đô Caracas bị hư hại nặng. Các đội cứu hộ Mỹ đã khôi phục hoạt động của một đường băng cho phép vận chuyển bệnh viện dã chiến cùng vật tư cứu trợ bằng đường hàng không. Tuy nhiên, một đường băng khác tại sân bay quốc tế Simón Bolívar vẫn bị nứt nghiêm trọng và chưa thể khai thác. Các nhà chức trách cảnh báo chiến dịch cứu hộ đang bước vào giai đoạn quyết định khi khoảng thời gian 72 giờ vàng kể từ thời điểm xảy ra động đất kết thúc. Đây được coi là khoảng thời gian có khả năng cao nhất để tìm thấy người còn sống dưới các công trình đổ sập. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết vẫn có những trường hợp nạn nhân được cứu sống sau 5 đến 6 ngày nếu còn điều kiện duy trì sự sống. Giới chức Venezuela ước tính hàng chục nghìn người vẫn chưa xác định được tung tích, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do quy mô tàn phá lớn, nhiều tòa nhà bị sập đổ, các dư chấn vẫn liên tiếp xảy ra và hệ thống y tế địa phương quá tải. Tại châu Âu, Liên minh châu Âu đang điều phối viện trợ khẩn cấp từ 8 quốc gia thành viên gồm Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Luxembourg, Đức, Bồ Đào Nha và Hà Lan thông qua cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu. Đến nay, hơn 520 nhân viên cứu hộ đã được huy động. Giáo hoàng Leo đã bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Venezuela, gửi lời cầu nguyện tới các nạn nhân, gia đình các nạn nhân và những người đang tham gia công tác cứu trợ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục sát cánh, hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này vượt qua thảm họa.
8: Tôi muốn bày tỏ tình đoàn kết của cá nhân tôi và toàn thể Hồng Y đoàn với nhân dân Venezuela đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của trận động đất vừa qua. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân, gia đình họ và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Mong cộng đồng quốc tế tiếp tục đồng hành hỗ trợ Venezuela.
0: Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tuyên bố sẽ từ chức trong những tuần tới và kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội sớm. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
9: Phát biểu tại cuộc meeting lớn ủng hộ chính phủ với chủ đề Serbia một gia đình ở thủ đô Belgrade ngày 27 tháng 6, ông Vučić cho biết sẽ tiếp tục giữ chức tổng thống trong một thời gian ngắn trước khi đệ đơn từ chức. Ông sẽ ủng hộ đảng cấp tiến Serbia cầm quyền trong các cuộc bầu cử sắp tới, bao gồm cả cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào năm tới, tuy nhiên không nêu rõ thời điểm cụ thể. Trong khi đó, nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng theo hiến pháp của nhà lãnh đạo Serbia dự kiến kết thúc vào mùa xuân năm 2027. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Serbia được đưa ra chỉ vài ngày sau khi sinh viên tổ chức cuộc biểu tình tại thành phố Novi Sad yêu cầu tổ chức bầu cử quốc hội đột xuất. Ngoài ra, trong hơn một năm rưỡi qua, Serbia đã chứng kiến hàng loạt các cuộc biểu tình quy mô lớn do phong trào sinh viên dẫn đầu bắt nguồn từ vụ sập mái che nhà ga xe lửa ở Novi Sad khiến 16 người thiệt mạng. Phong trào sinh viên sau đó lan rộng trên toàn quốc, đòi hỏi cải cách thể chế, minh bạch hóa và tổ chức bầu cử sớm để thay đổi bộ máy lãnh đạo. Theo giới phân tích, việc Tổng thống Vučić tuyên bố sẽ từ chức trong vài tuần tới được cho là bước đi chiến lược nhằm xoa dịu dư luận, củng cố vị thế của đảng cầm quyền trước cuộc bầu cử và duy trì ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp.
0: Ấn Độ đã khánh thành nhà máy sản xuất Hero đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiệt năng từ quá trình hạt nhân tại bang miền Nam Tamil Nadu. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chương trình phát triển năng lượng sạch và công nghệ hạt nhân tiên tiến của nước này, đồng thời mở ra triển vọng sản xuất Hero không phát thải carbon ở quy mô lớn. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
10: Nhà máy được xây dựng nhằm kiểm chứng khả năng sản xuất Hero bằng nhiệt năng hạt nhân thông qua quy trình nhiệt hóa đồng clo do Ấn Độ tự nghiên cứu và phát triển. Theo Bộ Năng lượng Nguyên tử Ấn Độ, việc tích hợp thành công nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân với quy trình này là bước đột phá công nghệ, mở ra triển vọng sản xuất Hero sạch quy mô lớn bằng các lò phản ứng hạt nhân tiên tiến trong tương lai. Đây là thành quả của nhiều năm nghiên cứu, phát triển công nghệ, thiết kế kỹ thuật, chế tạo thiết bị, lắp đặt, thử nghiệm và vận hành với sự phối hợp của các trung tâm nghiên cứu hạt nhân hàng đầu Ấn Độ. Trong giai đoạn đầu, cơ sở sẽ hoạt động như một mô hình trình diễn, cung cấp dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện công nghệ nhiệt hóa đồng clo, đồng thời tạo cơ sở cho việc mở rộng quy mô và tiến tới ứng dụng thương mại. Các chuyên gia nhận định, việc kết hợp năng lượng hạt nhân với sản xuất hydro sẽ tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Ấn Độ. Bên cạnh việc cung cấp nguồn hydro

0: sạch. Công nghệ này còn góp phần nâng cao an ninh năng lượng, thúc đẩy mục tiêu khử carbon và hỗ trợ hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn.
1: Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Trung Quốc DeepSeek vừa công bố bản cập nhật mới cho mô hình AI V4 với tốc độ suy luận được cho là tăng tối đa 85% và chi phí triển khai giảm đáng kể. Động thái này tiếp tục cho thấy cuộc đua nâng cao hiệu suất và giảm chi phí đang trở thành hướng cạnh tranh mới của ngành AI Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
2: Theo các nguồn tin công nghệ Trung Quốc, DeepSeek ngày 27 tháng 6 đã giới thiệu một khung suy đoán giải mã DeepSpace, đồng thời công bố bộ công cụ mã nguồn mở DeepSpec. Đây không phải là một kiến trúc mô hình hoàn toàn mới, mà là bước tích hợp thêm module suy đoán giải mã vào nền tảng DeepSeek V4 Pro nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành. Suy đoán giải mã là kỹ thuật giúp tăng tốc quá trình suy luận của mô hình ngôn ngữ lớn mà không làm thay đổi kết quả đầu ra. Kỹ thuật này sử dụng một mô hình nhẹ để tạo trước các phương án dự đoán, sau đó để mô hình chính xác nhận, qua đó giúp ngắn thời gian xử lý và giảm lãng phí sức mạnh tính toán. Theo kết quả nghiên cứu do chính nhà sáng lập DeepSeek Lương Văn Phong phối hợp với Đại học Bắc Kinh công bố, khi triển khai DeepSpace trên hệ thống dịch vụ trực tuyến của DeepSeek trong môi trường lưu lượng thực, có thể giảm đáng kể phần tính toán bị lãng phí do các bước xác minh không hiệu quả. Cụ thể, so với các phương án hiện có, tốc độ phản hồi cho một người dùng đơn lẻ có thể tăng từ 60 đến 85% trong cùng mức thông lượng. Giới phân tích nhận định, đây là một trong những bước đi đáng chú ý của DeepSeek sau khi hoàn tất vòng huy động vốn trị giá 50 tỷ nhân dân tệ. Việc tập trung tối ưu vào hiệu suất cho thấy các công ty AI Trung Quốc không chỉ theo đuổi năng lực mô hình mà còn cạnh tranh ở bài toán chi phí và hiệu quả tính toán.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tinh gọn bộ máy, đào tạo kỹ năng hay ứng dụng công nghệ suy cho cùng mới chỉ là điều kiện cần để vận hành bộ máy được ví như là tỉnh nhỏ ở cấp xã. Điều kiện đủ và cốt lõi nhất hiện nay chính là một hành lang pháp lý nhân quyền thực chất. Thực tiễn, sau gần một năm triển khai mô hình mới cho thấy việc chuyển giao hàng loạt nhiệm vụ phức tạp từ cấp trên xuống cơ sở nhưng lại thiếu quy định hướng dẫn, thiếu nguồn lực tài chính và thiếu cơ chế bảo vệ đang khiến cán bộ cấp xã rơi vào tâm lý lúng túng, vừa làm vừa dò, sợ sai, sợ trách nhiệm. Để cuộc cải cách không dừng lại ở việc sắp xếp tổ chức, đã đến lúc cần một cơ chế phân cấp gắn chặt với phân bổ nguồn lực. Mời quý vị nghe bài 3 cũng là phần cuối trong loạt bài Từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp với nhan đề Trao quyền thực chất, mở đất kiến tạo.
5: Sau một năm sáp nhập, xã Krông Pách, tỉnh Đắk Lắk vẫn tấp nập không khí giao thương như khi còn là thị trấn Phước An, thủ huyện Krông Pách cũ. Nhưng mỹ quan đô thị, công viên, quảng trường đều có dấu hiệu sa sút, không còn vẻ tươi tắn của một thủ phủ sầu riêng. Ông Phạm Đăng Lập, bí thư đảng ủy xã Krông Pách chia sẻ, đây là hệ quả khó tránh khỏi vì kinh phí để duy trì môi trường, cây xanh và chiếu sáng đô thị chỉ còn được cấp 3 tỷ đồng, giảm 14 tỷ đồng so với trước.
6: 3 tỷ đồng trên 17 tỷ đồng thì nó gần được 20%. Thế thì cái hệ quả để lại là chăm sóc về bộ mặt đô thị nó không được khang trang và sạch đẹp lắm. Thậm chí là trả lời với cử tri vào trước đây là được tưới 10 cây, bây giờ tiền chỉ đủ tưới gần 2 cây thôi. Thì chắc cố gắng là tưới 2 cây còn lại thì sao? Thế thì đây cũng là một cái khó, cũng cần là có cái xem xét cho nó phù hợp sát hơn thực tế hơn.
5: Nếu như mỹ quan, vệ sinh môi trường đô thị ở cấp xã phường bị cắt bớt quyền sử dụng kinh phí, thì ở các xã biên giới của Đắk Lắk, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ vùng biên giới đặc biệt khó khăn theo Nghị định 76 năm 2019 của Chính phủ như ở Gia Lốp, E Bung, Buôn Đôn đã bị gác lại hoàn toàn. Hơn 150 công chức ở các xã này đang phải làm việc trong 3 tầng áp lực, nhưng thu nhập đã giảm khoảng 40% so với trước. Ông Phạm Thủy Tiên, bí thư đảng ủy xã E Bung chia sẻ.
7: Xã biên giới này thì chưa nói được hưởng chế độ gì về biên giới, nhưng mà phụ cấp chức vụ bây giờ chưa có quy định thì chưa chi được. Nên anh chị em kế toán là nó chưa chi được. Chi mai mốt lại cao thấp thế nào lại không đúng thì chết. Cho nên là bây giờ làm thì nhiều nhưng mà lương lại thấp đi, phụ cấp cũng thấp đi. Bữa trước ví dụ như là ở huyện ấy thì là 0,2, nhưng bây giờ ấy là chuyển về xã thì phụ cấp đảng ấy chỉ còn có 0,15 thôi. Thì càng ngày nó càng đi xuống. Mà công việc thì ngày càng nhiều và càng căng thẳng.
5: Không chỉ ở vấn đề quản lý hạ tầng đô thị hay đãi ngộ cán bộ, sự phân quyền nửa vời trong nhiều lĩnh vực khác cũng đang tạo ra những điểm nghẽn hệ thống. nổi cộm

0: trong đó là thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã, nhưng thẩm quyền sửa đổi lại thuộc về chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp trên. Trên một địa bàn rộng lớn, sự chia cắt này khiến thủ tục bị đình trệ, gián tiếp nuôi dưỡng nạn cò cuốc, gây bức xúc cho nhân dân. Ví dụ khác là cùng một lĩnh vực, cấp xã đang chịu chỉ đạo của cả cấp sở và cấp bộ, gây áp lực và bức xúc cho cán bộ. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phân tích, những bất cập vừa nêu là hệ quả của việc chuyển giao nhiệm vụ mà không đi kèm với phân bổ nguồn lực.
1: Một số lĩnh vực được phân cấp cho cơ sở như đầu tư công, tài nguyên môi trường, xây dựng, quy hoạch, xử lý tài sản công vô dư, trong nhiều trường hợp mới chỉ dừng lại ở việc chuyển giao nhiệm vụ mà chưa được cụ thể hóa bằng những quy định hướng dẫn cụ thể của các sở ngành, chưa đi kèm với những nguồn lực hạ tầng, thiếu cơ chế ủy quyền, cơ chế phối hợp liên ngành trong một số nhiệm vụ phức tạp, dẫn đến tình trạng cấp xã quá tải trong thực thi công vụ, lúng túng trong xử lý hồ sơ.
0: Tròn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác cải cách hành chính, tinh thần vượt khó, phục vụ nhân dân đã được thể hiện rõ rệt. Kinh tế của các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ dù chưa đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhưng đã tốt hơn so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước tiến đáng khích lệ. Có thể nói, giai đoạn sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước đã đạt kết quả thực chất, nhưng cần tinh chỉnh toàn diện mới có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, cốt lõi của việc tinh chỉnh bộ máy là hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, phân nguồn lực để cấp xã được giao thẩm quyền thì cũng đủ năng lực thực thi.
2: Rà soát hoàn thiện và tổ chức hiệu quả việc phân cấp phân quyền gắn chặt chẽ với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cán bộ. Xóa bỏ khoảng cách giữa thẩm quyền được giao và khả năng thực thi trên thực tế. Cùng với đó là nâng cao hiệu lực của cơ chế kiểm tra giám sát, đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng giao việc nhưng không giao quyền nhưng không kiểm soát.
0: Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, nhiệm vụ then chốt là phải tập trung củng cố cả về lượng và chất cho lực lượng tinh nhuệ ở cơ sở.
3: Tiếp tục hoàn thiện kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đầy đủ cán bộ chuyên sâu các lĩnh vực để mà thực hiện nhiệm vụ được giao. Cũng cùng với đó là xây dựng phương án đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng cái đội ngũ cán bộ cấp cơ sở của ta để đảm bảo tương xứng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, rồi rà soát lại cái việc phân cấp ủy quyền làm sao đảm bảo được cái năng lực thực thi thực tế đội ngũ của ta để đảm đương được nhiệm vụ.
0: Những lát cắt sinh động từ thực tế, từ bữa cơm trưa vội vã của cán bộ xã biên giới Gia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, nỗ lực vượt khó công nghệ tại xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, đến những kiến nghị tâm huyết về hành lang pháp lý an toàn cho cơ sở, đều cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, bộ máy tinh gọn hơn, khoảng cách với nhân dân được rút ngắn hơn. Nhưng để cấp xã thực sự trở thành một trung tâm quản trị vững chắc, phát huy đầy đủ vai trò là cấp chính quyền sát dân nhất, rất cần sự tiếp xúc kịp thời, đồng bộ của cả trung ương và địa phương trong việc phân bổ nguồn lực, trao quyền tự quyết thực chất và đào tạo con người. Đó chính là bệ phóng vững chắc để cuộc cải cách mang lại giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của mỗi địa phương.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 3 cũng là bài cuối trong loạt bài Từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp với nhan đề Trao quyền thực chất, mở đất kiến tạo. Và tiếp theo chương trình, các biên tập viên Thời sự quốc tế sẽ điểm lại những sự kiện đáng chú ý qua những phát ngôn và con số ấn tượng.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Thưa quý vị và các bạn, nước Anh sắp có thủ tướng thứ 7 trong vòng 10 năm, tốc độ thay lãnh đạo hiếm thấy đối với một quốc gia được xem là biểu tượng của sự ổn định chính trị. Diễn biến đáng chú ý trong tuần này là thủ tướng Anh Keir Starmer đã chính thức tuyên bố sẽ từ chức sau chưa đầy 2 năm kể từ chiến thắng vang dội của công đảng. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ra đi của mỗi đời thủ tướng Anh không giống nhau. Song theo nhiều chuyên gia, 6 thủ tướng Anh trong 10 năm qua đều có điểm chung là không thể thuyết phục cử tri rằng cuộc sống của người dân đang thực sự tốt lên kể từ sau sự kiện Anh rời khỏi EU hay còn gọi là Brexit. Giáo sư kinh tế và chính sách công tại Đại học King College London, ông Jonathan Post

0: đánh giá.
1: Brexit has exactly as economists
2: predicted. Đúng như các nhà kinh tế học dự đoán, Brexit đã tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế Anh. Nền kinh tế Anh rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp không Brexit. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng, nhưng nói một cách tổng quát, chúng ta nghèo hơn vài phần trăm do Brexit. 40 tỷ

0: pháp của chiến dịch quân sự tại Trung Đông đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt với làn sóng phản đối ngay tại Quốc hội. Sau Hạ viện, Thượng viện Mỹ tuần này cũng thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt chiến dịch quân sự với Iran. Dù không có giá trị ràng buộc về pháp lý, nhưng động thái này được xem là một đòn giáng mạnh về chính trị đối với Tổng thống Donald Trump. 2.500 thủy thủ trên 115 con tàu đã được đưa qua eo biển Hormuz an toàn trong chiến dịch sơ tán do Tổ chức Hàng hải Quốc tế điều phối. Tuy nhiên, sau vụ một tàu hàng bị tấn công vào ngày 26 tháng 6, Tổ chức Hàng hải Quốc tế buộc phải tạm dừng chiến dịch giải cứu hàng nghìn thủy thủ vẫn còn mắc kẹt trên vịnh Ba Tư để rà soát các đảm bảo an ninh. Điều này cho thấy mức độ mong manh của các nỗ lực khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz. Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế, ông Arsenio Dominguez bày tỏ lo ngại.
1: Tôi rất quan ngại về tình hình hiện tại và đặc biệt là về sự an toàn của các thuyền viên. Tôi vẫn tiếp tục kêu gọi các chủ tàu và các đơn vị vận hành tàu không nên di chuyển vào eo biển Hormuz và trên thực tế là nên tránh vùng biển này. Và tôi cũng kêu gọi tất cả các bên cùng hạ nhiệt căng thẳng, thận trọng, tiến hành đánh giá rủi ro và tránh khu vực này khi có thể.
0: 5 giờ mất điện mỗi ngày, đó là kịch bản Ukraine có thể đối mặt trong tháng 7 và tháng 8 nếu như Nga tiếp tục các đợt không kích quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Cảnh báo này được đưa ra giữa lúc chiến sự hai bên tiếp tục giằng co quyết liệt. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa phê duyệt việc triển khai một chiến dịch gây sức ép kéo dài 40 ngày nhằm tăng cường áp lực về chính trị, ngoại giao và quân sự đối với Nga với mục tiêu tạo điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột và thúc đẩy tiến trình đàm phán với Nga. Trận động đất kép xảy ra tại Venezuela được đánh giá là mạnh nhất trong 126 năm với 138 dư chấn, trong khi số thương vong không ngừng tăng lên. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ dự báo số người thiệt mạng có thể vượt 10.000 người. Các chuyên gia cho rằng điều hiếm gặp của thảm họa lần này là hai trận động đất lớn xảy ra gần như liên tiếp trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ 39 giây, khiến cho mức độ tàn phá nghiêm trọng hơn. Các chuyên gia cũng cho rằng việc Venezuela chưa có hệ thống cảnh báo sớm động đất hiện đại, trong khi đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và chính trị, càng làm gia tăng nguy cơ thiệt hại. 44 độ C, mức nhiệt vốn quen thuộc ở sa mạc, nay lại xuất hiện giữa châu Âu. Đợt nắng nóng lịch sử đang khiến cho nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, riêng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ghi nhận gần 44 độ C. Một vòm nhiệt khổng lồ từ Bắc Phi đã đẩy nhiệt độ tại Tây Âu cao hơn mức bình thường 14 đến 18 độ C, buộc nhiều quốc gia vốn có kiểu thời tiết ôn hòa phải ban bố cảnh báo đỏ. Khoảng 130 triệu lao động trên khắp châu Âu đang phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt tại nơi làm việc, kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế, như phân tích của ông Andrea Floris, giáo sư sinh lý học tại Đại học Thessaly.
2: Nhiệt độ lý tưởng để làm việc vào khoảng 16 độ C. Khi vượt qua ngưỡng này, cứ tăng thêm 1 độ C thì năng suất lao động trung bình giảm khoảng 2%.
0: Các chuyên gia cũng nhận định nắng nóng như thiêu đốt không còn là hiện tượng bất thường, mà là lời cảnh báo về một châu Âu sẽ phải làm quen với những đợt thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên hơn.
3: Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, hành trình đầy sôi động của World Cup 2026 vừa đi qua cột mốc quan trọng khi chính thức hoàn thành giai đoạn vòng bảng sau 6 cuộc so tài diễn ra vào sáng nay 28 tháng 6 tại nước Mỹ. Cuộc đó xác định đầy đủ 16 cặp đấu thuộc vòng 32 đội. Trên sân Dallas, bang Texas, với đội hình xuất phát không có Messi, đội đầu bảng G Argentina vẫn dễ dàng áp đảo tân binh Jordan và mở tỷ số ở phút 19 nhờ siêu phẩm đá phạt của Lo Celso. Chỉ 10 phút sau, đương kim vô địch thế giới được hưởng phạt đền và trên chấm 11m, Lautaro Martinez đánh bại thủ môn của Jordan. Bất ngờ xảy ra ở phút 55 khi Antamari thoát khỏi sự kèm cặp của Pedret trước khi dứt điểm chân trái cận thành, giúp cách biệt xuống còn 1-2 cho đội bóng châu Á. Ngay sau đó, Argentina thay đổi nhân sự. Lionel Messi vào sân cùng với Amanda và McAllister. Phút 80, chính Messi tỏa sáng để ghi bàn ấn định tỷ số 3-1. Với 3 trận toàn thắng, Argentina đầy khí thế tiến vào vòng 32 đội gặp tân binh kết về. Trong cặp đấu cùng giờ tại sân Kansas, bang Missouri, hai đội tuyển Áo và Algeria chia điểm bằng tỷ số cực tính 3 đều. Ở vòng 32 đội, Áo nhì bảng G gặp Tây Ban Nha, còn Algeria gặp

0: Thụy Sĩ. Cũng trong sáng nay, trên sân Miami, bang Florida, Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0 ở lượt cuối bảng K. Kết quả này giúp Colombia duy trì vị trí số 1 bảng K sẽ gặp Ghana ở vòng 32 đội, trong khi Bồ Đào Nha bước vào vòng knockout với tư cách đội nhì bảng sẽ gặp Croatia tại vòng knockout đầu tiên. Ở cặp đấu cùng giờ trên sân Atlanta, bang Georgia, Cộng hòa Dân chủ Congo đã tạo nên cột mốc vĩ đại trong lịch sử bóng đá nước này khi ngược dòng đánh bại Uzbekistan 3-1. Cộng hòa Dân chủ Congo vươn lên xếp đầu trong danh sách 8 đội đứng thứ 3, đồng thời loại Hàn Quốc khỏi World Cup 2026. Trong khi đó, Uzbekistan khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử mà không giành được điểm nào. Huấn luyện viên Fabio Cannavaro của tuyển Uzbekistan bày tỏ:
1: Uzbekistan thiếu hụt kinh nghiệm quốc tế và mắc nhiều sai sót trong phòng ngự. Uzbekistan đã chơi đầy nỗ lực và mở tỷ số từ rất sớm. Tuy nhiên, việc bộc lộ khoảng trống và đánh mất thế trận sau bàn gỡ hòa khiến chúng tôi phải trả giá trước một đối thủ thi đấu bùng nổ. Quan trọng hơn cả, việc có mặt tại vòng chung kết World Cup đã là một bước tiến lịch sử của bóng đá Uzbekistan. Các cầu thủ trẻ cần rút ra những bài học quý giá từ giải đấu này để tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.
0: Trước đó, ở hai cặp đấu vào sáng sớm hôm nay, thủ lượt cuối bảng L, tuyển Anh thắng Panama 2-0 để giữ vững ngôi đầu, còn Croatia thắng Ghana 2-1 trong trận cầu mà cả hai đội đều hài lòng với tấm vé đi tiếp. Trên sân MetLife, ngoại ô thành phố New York, tuyển Anh sớm kiểm soát bóng vượt trội khi gặp Panama. Trước hàng phòng ngự dày đặc, tạm sự khai thông bế tắc và những quả phạt với dấu ấn đậm nét của Jude Bellingham. Tiền vệ mang áo số 10 của tuyển Anh ghi bàn mở tỷ số từ pha đá phạt góc của Saka. Sau đó 5 phút, Bellingham kiến tạo cho Harry Kane nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này đưa Kane vượt qua Gary Lineker, trở thành cầu thủ Anh ghi bàn ở World Cup nhiều nhất với 11 lần. Tại World Cup 2026, Panama là đội duy nhất ra về mà không ghi được bàn thắng nào. Trong khi đó, thắng lợi 2-0 trước Panama giúp đội tuyển Anh đứng đầu bảng L sẽ gặp Cộng hòa Dân chủ Congo ở vòng tiếp theo. Bellingham bày tỏ:
1: Mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành. Việc phá vỡ hàng phòng ngự kỷ luật của Panama là một thử thách khó khăn. Tuy nhiên, khi các đối thủ ở vòng trong chủ động dâng cao và tấn công cởi mở hơn, tuyển Anh sẽ cực kỳ nguy hiểm với tốc độ và sức mạnh trên hàng công. Trận này, Harry Kane tạo kỷ lục ghi bàn thật đáng nể tại World Cup. Đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho nỗ lực của anh ấy.
0: Trận còn lại ở bảng L diễn ra tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Croatia thắng Ghana 2-1. Trận này Luka Modric đã chơi trọn 90 phút, đặc biệt với pha đá phạt góc tạo điều kiện thuận lợi cho Nikola Vlasic đánh đầu ấn định tỷ số 2-1. Thủ quân Croatia trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất kiến tạo ở một kỷ World Cup ở tuổi 40 và 291 ngày. Họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Zlatko Dalic của Croatia nói:
1: Luka Modric thực sự tuyệt vời, giống như suốt sự nghiệp của mình. Tối nay, cậu ấy vẫn vậy. Và tôi rất vui vì mọi chuyện đã diễn ra như thế này. Chúng tôi sẽ không quá phấn khích về chiến thắng hôm nay. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo và cố gắng giành chiến thắng.
0: Thưa quý vị thính giả, lúc 2 giờ sáng mai 29 tháng 6, FIFA World Cup 2026 sẽ bước sang vòng 32 đội. Nam Phi so tài với đồng chủ nhà Canada tại thành phố Los Angeles, Mỹ trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên trong lịch sử World Cup của cả hai đội tuyển này. Họp báo trước trận, huấn luyện viên Hugo Bruce của đội tuyển Nam Phi cho biết:
1: Nam Phi tôn trọng Canada nhưng không hề e sợ trước trận đấu mở màn vòng 32 đội. Canada có lối chơi pressing cường độ cao, thể lực mạnh mẽ và sự năng động, là một tập thể kỷ luật và khó chịu. Ngay khi mất bóng, toàn đội Canada đều lao lên để giành lại. Điều đó rất khó để chống đỡ. Dù vậy, cầu thủ Nam Phi đã trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều sau giai đoạn vòng bảng. Một khi đã ở đây, chúng tôi muốn tiến xa hơn nữa.
2: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, khu vực đồng bằng chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió

0: gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực đặc khu Hoàng Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia. Nhân dân Campuchia trong đó khẳng định quyết tâm cùng với Đảng Nhân dân Campuchia, nhà nước và nhân dân Campuchia kế thừa, gìn giữ và vun đắp tài sản chung vô giá là mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi tới các gia đình Việt Nam, khẳng định gia đình là nền tảng của xã hội, nơi gìn giữ bản sắc văn hóa, bồi đắp nhân cách và nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh cần chăm lo xây dựng gia đình an toàn, bình đẳng, hạnh phúc, bảo vệ trẻ em, tôn trọng phụ nữ, chăm sóc người cao tuổi và quan tâm nhiều hơn tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của Mỹ đặt tại hai nước vùng vịnh là Kuwait và Bahrain nhằm đáp trả các cuộc tập kích của lực lượng Mỹ vào phía nam Iran đầu giờ sáng nay. Đây là ngày thứ hai liên tiếp lực lượng Mỹ và vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tấn công nhau. Số người thiệt mạng sau hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp tại Venezuela hôm 24 tháng 6 vừa qua đã tăng lên 1.430 người, hơn 3.200 người bị thương, trong khi gần 70.000 người được cho là vẫn đang mất tích. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

Kính chào quý vị đang theo dõi tạp chí Đảng với dân, Dân với Đảng của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, mọi bước phát triển của đất nước đều cần đến sức mạnh của sự đồng thuận. Đó là sự đồng thuận giữa ý Đảng với lòng dân, giữa chủ trương với hành động, giữa quyết tâm của cấp ủy chính quyền với sự đồng hành của nhân dân. Tạp chí Đảng với dân, Dân với Đảng kỳ này sẽ được gửi đến quý vị những câu chuyện về sự đồng thuận từ cơ sở, nơi những chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới.

0: Thưa quý vị, trong cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Tổng Bí thư khẳng định quy hoạch cán bộ cấp chiến lược không phải là công việc nhân sự đơn thuần mà là một khâu trong quản trị chiến lược, chuẩn bị cho tương lai lãnh đạo của Đảng và sự phát triển lâu dài của đất nước. Vì vậy, phải dứt khoát khắc phục những nhận thức lệch lạc như coi quy hoạch là giữ chỗ, là xếp hàng đến lượt hoặc bảo đảm chắc chắn cho một chức vụ. Tổng Bí thư yêu cầu công tác quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc mở nhưng không hạ chuẩn, động nhưng không tùy tiện, coi trọng cơ cấu nhưng không lấy cơ cấu thay cho tiêu chuẩn, đồng thời nhấn mạnh việc đánh giá lựa chọn cán bộ phải dựa trên kết quả công việc, uy tín thực chất và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Theo Tổng Bí thư, cán bộ cấp chiến lược trong giai đoạn mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, liêm chính, tư duy chiến lược, năng lực thực thi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời có năng lực số, khả năng hội nhập và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Tổng Bí thư cũng yêu cầu tăng cường sàng lọc, kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp không còn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đồng thời phát hiện bồi dưỡng và trọng dụng những nhân tố thực sự nổi trội, góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho tương lai, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
0: Sau hơn 2 tuần triển khai, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã thu hút trên 1.180.000 lượt người tham gia. Kết quả này cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với những chủ trương định hướng phát triển của đất nước và thành phố trong giai đoạn mới.
1: Tại nhiều xã phường, cuộc thi được triển khai sâu rộng, tạo không khí thi đua học tập, tìm hiểu nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị. Đặc biệt, một số nơi còn huy động lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ đảng viên lớn tuổi tham gia dự thi, góp phần lan tỏa tinh thần học tập nghị quyết đến từng địa bàn dân cư.
2: Bây giờ là 13 giờ.
3: Tinh thần cốt lõi của các nghị quyết và người ta tham gia như vậy là người ta lại càng tìm hiểu sâu hơn để có một cái kết quả tốt nhất. Như vậy thì đây là một cái hiệu quả tôi cho rằng rất là tích cực và chúng ta cần suy nghĩ ra thêm những cái hình thức nào nữa để chúng ta thu hút được đông đảo đảng viên chúng ta tham gia.
1: Cuộc thi không chỉ giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu hơn những nội dung cốt lõi của nghị quyết mà còn góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động, đưa các chủ trương, quyết sách của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
0: Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 250 ngày 29 tháng 5 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về triển khai sắp xếp tổ chức lại ấp, khu vực trên địa bàn thành phố. Những ngày qua, các xã phường đang khẩn trương rà soát thực trạng, tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây không chỉ là yêu cầu về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý ở cơ sở mà còn là bước đi quan trọng để mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực và phục vụ nhân dân tốt hơn trong giai đoạn mới. Điều đáng ghi nhận là từ cơ sở, sự đồng thuận được hình thành bằng chính quá trình tuyên truyền, vận động, lắng nghe và giải thích thấu đáo cho người dân.
1: Những ngày qua, tại ấp thị trấn, xã Châu Thành, cán bộ ấp đã đến từng nhà dân để tuyên truyền đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những lợi ích thiết thực từ việc sắp xếp, sáp nhập ấp. Qua từng cuộc gặp gỡ, những băn khoăn của người dân được lắng nghe, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống cộng đồng được giải thích rõ ràng. Chính sự gần gũi, sát dân ấy đã tạo nền tảng quan trọng để người dân hiểu đúng, đồng tình và ủng hộ chủ trương.
4: Mà quan trọng nhất là khi mình xuống dân, gần dân, sát dân, là thực tiễn. Dân phải tin tưởng đối với đảng, nhà nước và bản thân mình, dân, mình phải có uy tín đối với dân.
1: Xã Châu Thành hiện có 18 ấp với hơn 10.000 hộ gia đình và hơn 40.000 nhân khẩu. Theo quy định của chính phủ về quy mô gia đình, toàn xã có 13 ấp đạt tiêu chuẩn, 5 ấp chưa đảm bảo quy định, cần thực hiện sắp xếp tổ chức lại. Theo phương án, xã thống nhất sáp nhập từ 18 ấp xuống còn 9 ấp. Với đặc trưng địa bàn có hoạt động sản xuất công nghiệp, việc sắp xếp cũng được xem xét gắn với yêu cầu quản lý dân cư, công nhân lao động và điều kiện phát triển thực tế của địa phương. Người dân kỳ vọng việc tổ chức lại đơn vị, dân cư sẽ giúp công tác quản lý hiệu quả hơn, qua đó phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
5: Thấy thì nó rộng nhưng mà nó thấy tình trạng này cũng không khó khăn gì, bây giờ giấy tờ bây giờ làm cũng dễ.

0: ra nói chung nhanh gọn, ra dân cũng đồng tình, không thấy gì khó.
1: Để phương án sắp xếp nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân, xã Phụng Hiệp xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương thành lập nhiều tổ công tác đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, đồng thời sử dụng hệ thống loa lưu động tại các khu vực đông dân cư để người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp. Nhiều người dân cho rằng việc hình thành các cấp mới với quy mô phù hợp sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý và mở ra cơ hội phát triển trong thời gian tới.
2: Chủ trương của Đảng, Nhà nước á, sắp nhập ấp thôn lại và giải quyết đổi tên cho phù hợp với cái địa phương, một chủ trương rất là đúng đắn, người dân rất đồng tình.
1: Hiện xã Phụng Hiệp có 18 ấp với hơn 33.700 nhân khẩu, gần 7.900 hộ dân. Theo đề án, địa phương sẽ giảm còn 12 ấp, riêng ấp Long Trường với 435 hộ dân vẫn giữ nguyên hiện trạng, không thực hiện sắp nhập và không đổi tên. Việc sắp xếp lần này được địa phương xác định là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển, tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
3: Sắp nhập, tổ chức lại các ấp trên địa bàn của xã Phụng Hiệp, tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của ấp cũng như là góp phần cho cái kinh tế xã hội của xã nhà nó sẽ phát triển, nâng cao được cái hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở trên địa bàn.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có 1.896 ấp khu vực. Sau sắp xếp tổ chức lại, thành phố còn 1.252 ấp khu vực, gồm 852 ấp và 400 khu vực, giảm 644 ấp khu vực. Quan trọng hơn, quá trình triển khai đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tạo nền tảng để chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được thực hiện hiệu quả từ cơ sở.
4: Sự đồng thuận của nhân dân chính là điều kiện quan trọng để các chủ trương lớn được triển khai hiệu quả. Khi chủ trương đi vào cuộc sống, người dân cũng chính là đối tượng được thụ hưởng những đổi thay tích cực từ hoạt động của bộ máy chính quyền. Thưa quý vị, sự đồng thuận của nhân dân không chỉ đến từ việc người dân hiểu và ủng hộ các chủ trương của Đảng, Nhà nước, mà còn được vun đắp từ chính những đổi thay trong hoạt động của bộ máy chính quyền. Khi người dân được phục vụ tốt hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn, niềm tin cũng được củng cố từ những việc làm cụ thể. Tại thành phố Cần Thơ, cùng với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các xã, phường đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính theo hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
1: Ông Ngô Văn Thưởng ở xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thạnh Hòa để thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều làm ông hài lòng không chỉ là hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, mà còn là sự tận tình của cán bộ trong quá trình hướng dẫn và giải đáp những vấn đề phát sinh.
5: Đây cũng chỉnh giấy tờ đất dùm cho cháu khi thời gian mình không có ở nhà đó, rồi người đã làm sai hồ sơ đó, sai đất mất là thay công. Bây giờ mình chỉnh lại cho đủ số đất của mình. Tại ở đây thì làm cũng tốt, khi hết giờ nó cũng vẫn làm giải quyết hết hồ sơ thôi.
1: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thạnh Hòa, mô hình một cửa tập trung giúp người dân chỉ cần đến một đầu mối để thực hiện các thủ tục hành chính. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả được thực hiện thống nhất, giúp giảm thời gian đi lại, đơn giản hóa các bước thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ.
6: Rất là dễ hơn hồi xưa mình đi đây chứng, đi bên kia chứng, còn ở đây mình làm chung cái bộ phận của nó hết luôn. Ở đây làm thì nói chung ra là mấy anh làm nó cũng vui vẻ lắm, đối xử với khách này cũng tốt.
1: Nếu như tại các xã, mô hình một cửa hiện đại giúp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thì tại phường Phú Lợi, chính quyền địa phương tiếp tục đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn bằng mô hình một cửa gần dân. Ngay từ khi triển khai, địa phương lựa chọn những lĩnh vực phát sinh nhiều nhu cầu để tổ chức tiếp nhận hồ sơ ngay tại khu vực dân cư. Người dân được hỗ trợ kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ trước khi nộp trực tuyến, hạn chế việc bổ sung nhiều lần, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Sau 3 tháng triển khai, mô hình đã tiếp nhận và xử lý 1.377 hồ sơ ngay tại khu vực dân cư, nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân.
7: Làm rất lẹ, với cái thuận đường em đi đưa con em đi học, xong cái gì em ghé em làm luôn, rồi trả cũng lẹ, trong vòng có mấy ngày là có rồi, có thể rất là thuận tiện.
8: Trước đây khi mà làm các thủ tục hành chính thì em phải đi lại rất là nhiều lần, rồi khá mất nhiều thời gian là phải đi tới đi lui các hồ sơ, nhưng mà nhờ cái mô hình một cửa như thế này, một cửa gần dân thì rất là thuận tiện, thì cán bộ xuống tới tận khu vực hỗ trợ rồi tiếp nhận hồ sơ rồi.

0: hỗ trợ rồi giải đáp các thắc mắc để giải quyết các thủ tục mà nhanh chóng và hiệu quả nhất.
1: Từ mô hình một cửa hiện đại ở các xã đến mô hình một cửa gần dân tại phường Phú Lợi, điều dễ nhận thấy là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phục vụ của chính quyền cơ sở. Các địa phương đang hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.
2: Khi người dân được phục vụ tốt hơn, thuận tiện hơn và được thụ hưởng những thành quả từ chuyển đổi số, niềm tin đối với chính quyền cũng được củng cố. Qua đây, sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân tiếp tục được vun đắp, tạo động lực để các địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, trở về từ chiến trường, những người lính năm xưa tiếp tục mang theo tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí vượt khó để xây dựng quê hương. Trên mặt trận phát triển kinh tế hôm nay, nhiều đảng viên là cựu chiến binh vẫn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tập hợp hội viên và người dân cùng tìm hướng đi mới, góp phần nâng cao đời sống và phát triển kinh tế địa phương. Tại phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, từ sự đồng thuận của những đảng viên, hội viên cựu chiến binh, mô hình tổ hợp tác du lịch sinh thái bốn mùa đã được thành lập, mở ra hướng phát triển kinh tế gắn với du lịch cộng đồng trên chính vùng đất quê hương.
1: Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Linh chủ yếu sống bằng nghề làm giường. Tuy nhiên, giá nông sản bấp bênh khiến nguồn thu nhập thiếu ổn định khi hội cựu chiến binh phường vận động thành lập tổ hợp tác du lịch sinh thái bốn mùa. Bà là một trong những người đầu tiên tham gia với mong muốn cùng các thành viên tìm thêm cơ hội phát triển kinh tế.
3: Những cái cây thì cũng có thu nhập nhưng mà đều mình không có thu nhập được bằng, còn bây giờ mình sang qua du lịch thì mình có thu nhập được nhiều hơn. Ví dụ như bán cái cây được nè, rồi mình có tiền thu nhập người ta vô vườn mình nè, rồi có cá, ao cá đồ của em nó giờ cũng có, cũng như người ta lại người ta cũng kêu nó bắt lên rồi nấu kìa, ăn uống đồ vậy đó.
1: Từ sự chung sức của các thành viên, tổ hợp tác du lịch sinh thái bốn mùa được thành lập với 9 hộ dân tham gia, tổng vốn ban đầu 500 triệu đồng. Mỗi thành viên đóng góp thế mạnh riêng với những vườn sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, ao cá cùng nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương. Các thành viên cùng liên kết để xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, quảng bá nông sản và hình ảnh quê hương đến với du khách.
4: Cái vườn trái cây thì hiện nay thì tất cả bà con cũng đều đứng trong cái vấn đề giá cả, cho nên thấy vậy đó, nhiều cái địa phương khác người ta cũng phát triển từ cái ngành du lịch lên, từ du lịch sinh thái, từ vườn trái cây. Thấy như vậy chú cũng vận động anh em ở xóm có vườn tre, rồi có vườn măng cụt, rồi có vườn chôm chôm, vườn sầu riêng, rồi có ao cá, có cái phù hợp cho nên người ta đăng ký.
1: Không chỉ hướng đến mục tiêu nâng cao thu nhập cho các thành viên, mô hình còn mở ra cơ hội tiêu thụ nông sản, phát triển dịch vụ ăn uống, tạo thêm việc làm cho người dân địa phương. Điều đáng quý hơn là tinh thần đoàn kết, đồng thuận đã trở thành động lực để các thành viên cùng nhau vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng mô hình kinh tế tập thể phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Theo Hội Cựu chiến binh phường Ngã Bảy, đây là một trong những mô hình thể hiện rõ vai trò tiên phong của đảng viên, hội viên cựu chiến binh trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống cộng đồng.
5: Trước đây là nó đã là mô hình của cựu chiến binh về sinh thái miệt vườn, thì thấy rằng là cần thiết phải thành lập là cái tổ hợp tác mở ra cái khu du lịch, phải mở rộng này ra để đáp ứng cùng với địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giúp cho địa phương, nhưng đồng thời là trước mắt là cho hội viên cựu chiến binh để làm ăn đem lại hiệu quả cao. Hiện nay trên địa bàn của phường Ngã Bảy thì không còn hội viên nghèo và hội viên cận nghèo.
1: Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những người đảng viên là cựu chiến binh hôm nay vẫn âm thầm đóng góp cho sự phát triển của địa phương bằng những việc làm thiết thực, từ sự đồng thuận trong hội viên đến sự hưởng ứng của người dân. Tổ hợp tác du lịch sinh thái bốn mùa không chỉ tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương.
2: Đó cũng là hình ảnh đẹp của người đảng viên ở cơ sở, luôn tiên phong gương mẫu, biết khơi dậy sức dân, tập hợp quần chúng và tạo sự đồng thuận để cùng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đến đây, tạp chí Đảng với dân, Dân với Đảng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
6: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia.

0: đồng cảm và sẻ chia.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả hôm nay, vẫn còn đó những mảnh đời đang từng ngày chống chọi với bệnh tật và nghèo khó. Với họ, mỗi ngày trôi qua không chỉ là nỗi lo cơm áo gạo tiền, mà còn là hành trình đầy nhọc nhằn để vượt qua những biến cố của cuộc đời. Trong chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của một gia đình đang phải gánh chịu nhiều khó khăn khi bệnh tật kéo dài, đã khiến cuộc sống vốn đã chật vật càng thêm nặng gánh. Phía sau mái nhà nhỏ ấy là những nỗi lo chưa bao giờ nguôi, là sự tần tảo hy sinh của những người con đang cố gắng chăm lo cho mẹ già đau yếu bằng tất cả khả năng của mình. Đó là hoàn cảnh thương tâm của bà Huỳnh Thị Bé, 77 tuổi, ở khu vực Bắc Vàng, phường Thới Đông, thành phố Cần Thơ, đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Căn nhà của gia đình bà Huỳnh Thị Bé tuy đã có mái tôn mới che mưa che nắng, nên nhà cũng được lót gạch sạch sẽ, nhưng những vách thiết bao quanh vẫn in đậm dấu vết của thời gian, với nhiều chỗ mục nát xuống cấp. Cuộc sống vốn đã chật vật, lại thêm bệnh tật đeo bám, khiến những tháng ngày của gia đình càng thêm gian nan. Hơn 20 năm nay, bà Bé phải sống chung với căn bệnh đái tháo đường. Tuổi cao cùng bệnh tình kéo dài khiến sức khỏe của bà ngày một suy giảm. Những biến chứng liên tiếp xuất hiện bào mòn cơ thể vốn đã gầy yếu. Sau đợt nhiễm trùng bàn chân nghiêm trọng cách đây vài tháng, việc đi lại của bà trở nên hết sức khó khăn. Mọi sinh hoạt thường ngày đều cần đến sự hỗ trợ của người thân. Ở tuổi xế chiều, điều khiến bà trăn trở không chỉ là những cơn đau do bệnh tật hành hạ, mà còn là nỗi lo trở thành gánh nặng cho con cháu. Mỗi ngày trôi qua, người mẹ già ấy vẫn lặng lẽ chống chọi với bệnh tật và những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Suốt những tháng ngày khó khăn ấy, người luôn kề cận chăm sóc bà là chị Huỳnh Thị Hồng Nhung, tên thường gọi là Kiều. Từ việc đỡ mẹ ngồi dậy, chuẩn bị từng bữa ăn, viên thuốc, đến những đêm thức trắng khi mẹ trở bệnh, chị vẫn âm thầm gánh vác bằng tất cả tình thương và lòng hiếu thảo. Nhìn con gái ngày ngày tất bật vì mình, lòng bà Bé không khỏi nghẹn ngào. Bà hiểu rằng phía sau sự tận tụy ấy là biết bao vất vả lo toan của cuộc sống. Vì vậy, điều bà mong mỏi nhất lúc này không phải cho riêng bản thân, mà là gia đình có thể vượt qua nghịch cảnh, để con cái của mình vơi bớt những lo toan đang ngày ngày đè nặng trên vai. Bà Bé tâm sự.
2: Giờ đó thì đi bằng mắm bằng cá, bằng mắm bán chợ Bắc Vàng, dưa mắm đồ. Rồi đau gì không có mặn gì được, có ra tiền hết trơn, mà còn lại tốn tiền thêm nữa. Trời ơi, tôi giàu tôi buồn hết biết rồi. Thấy con nó cực mình cũng chịu không nổi. Không cho nó hết bệnh nặng mà làm này làm kia. Ví dụ như mình mua cá gì mình quay cá chả, cái mình bán cũng kiếm lời vài trăm ngoài.
1: Không chỉ ngày đêm chăm sóc người mẹ già đau yếu, chị Kiều còn phải lo cho con nhỏ và quán xuyến mọi việc trong nhà. Những dự định riêng, những khoảng thời gian ít ỏi dành cho bản thân cũng đành tạm gác lại để làm tròn chữ hiếu. Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả, chị vẫn lặng lẽ gánh vác tất cả mà không một lời than vãn. Với chị lúc này, niềm an ủi và hạnh phúc lớn nhất là mỗi sớm mai thức dậy, thấy mẹ vẫn còn bình yên ở bên cạnh mình, dù sức khỏe đã hao gầy theo năm tháng. Chị Kiều nói,
3: sức khỏe của mẹ

0: giờ ăn cơ ăn uống rồi cũng không được nhiều nữa, rồi cử kiêng tùm lum hết trơn. Rồi đó, bà mẹ nhức mỏi tùm lum hết trơn. Mình thấy mình làm con thì mình thấy mình cũng xót. Thà là để mình bệnh mình gánh cho mẹ cũng được. Gia đình thì nó khó nghèo khổ. Hồi đó đâu có nhà ở đâu rồi cũng đi hỏi nợ cắt nhà lên, giờ em cũng còn thiếu nợ. Thiếu nợ mấy chục triệu nữa. Rồi mình đi mượn, hồi mẹ bệnh đó, mượn người ta hết 20 triệu. Đâu có đi làm được đâu. Rồi hai đứa nhỏ đi nữa đâu có đi đâu được đâu. Ở vòng vòng nhà không, không có đi được. Chạch cái mẹ kêu thì mình phải có, đâu có đi được đâu. Ở nhà không. Cơm nước thì lằn quằn, rồi rửa vết thương đồ lằn quằn hết ngày. Là đi làm đâu được hết. Mong cho mẹ hết đi làm nuôi con cái đồ để khổ sở quá.
1: Mọi gánh nặng kinh tế của gia đình giờ đây đều đổ dồn hết lên đôi vai của anh Sơn Rốt, chồng chị Kiều. Không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy. Anh Sơn Rốt phải bươn chải chứ đủ công việc nặng nhọc để kiếm thêm thu nhập. Đồng tiền làm ra từ những ngày lao động vất vả chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng vẫn phải san sẻ cho biết bao nỗi lo trong gia đình. Từ bữa cơm hàng ngày, việc học hành của con, cho đến tiền thuốc men, tái khám của mẹ vợ, tất cả đều trông chờ vào nguồn thu nhập ấy. Thế nhưng việc điều trị bệnh cho bà bé vẫn còn kéo dài, với nhiều khoản chi cứ liên tục phát sinh, khiến cuộc sống gia đình thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Có những ngày, số tiền anh vừa kiếm được chưa kịp để dành thì đã phải dùng ngay để mua thuốc hoặc trang trải chi phí điều trị cho mẹ. Nhiều năm qua, vợ chồng anh chị vẫn cố gắng xoay sở, dung dáng cho cuộc sống gia đình. Thế nhưng khó khăn vẫn luôn hiện hữu khi thu nhập ít ỏi, không theo kịp những khoản chi ngày một tăng lên vì bệnh tật. Bà Phạm Bích Trâm và anh Sơn Rốt, ngụ khu vực Bắc Giàng, phường Thới Long, thành phố Cần Thơ nói.
2: Sơn Rốt thì mình kêu dắt lúa, dắt gạo, khi lên lúa xuống lúa đó, thì nó làm hết trơn à. Nói chung giỏi gì lắm, giỏi. Kêu gì mặn đấy. Bằng đêm thì mặn hải nước đá, ban ngày thì về mình kêu dắt lúa, dắt gạo bất cứ, dắt thức ăn hay cái gì cũng làm hết. Để mà hỗ trợ tiếp cho vợ, nuôi mẹ vợ, không than phiền hết á, thấy cũng tội nghiệp lắm. Vợ thì Sơn Rốt á, chăm mẹ rồi chăm thêm em bé nữa, bé mới sanh, lúc bé mới sanh thì mẹ còn mạnh. Thì mẹ giữ em bé đó cho nó cũng đi làm, lúc xếp bao này là chỉ mướn vợ Sơn Rốt á, cũng làm luôn. Nhưng từ lúc mẹ bệnh tới giờ em không có mướn được, chứ hồi đó xếp bao này là nó xếp không đó. Là em vợ Sơn Rốt á.
3: Trước đây hai vợ chồng làm, rồi sau này mẹ bệnh, rồi em mới đi làm, chở ở nhà, lo cho mẹ với mấy đứa con ở nhà. Giờ cũng gắng làm, ai mướn gì thì làm nấy. Bây giờ bằng tới đâu hay tới đó. Em cũng ước cho mà mẹ mau mạnh khỏe, chỉ mau hết bệnh. Nếu giúp được em hoàn cảnh này thì em cũng cảm ơn chương trình.
1: Không chỉ đối mặt với áp lực mưu sinh, gia đình chị Kiều lúc nào cũng sống trong nỗi lo mỗi khi bà bé trở bệnh phải nhập viện hay đến kỳ tái khám. Chi phí điều trị kéo dài suốt hàng chục năm trời, cộng thêm nguồn thu nhập bấp bênh, khiến cuộc sống đã eo hẹp nay lại càng thêm chật vật. Thấu hiểu và cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm luôn dành sự quan tâm sẻ chia bằng nhiều việc làm ý nghĩa. Những lời thăm hỏi chân tình lúc ốm đau, sự động viên kịp thời trong những lúc ngặt nghèo, cùng những phần quà, những khoản hỗ trợ đầy nghĩa tình đã trở thành nguồn động viên quý giá đối với gia đình. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ giúp gia đình bà bé vơi bớt phần nào gánh nặng thuốc thang trước mắt, mà còn thắp lên niềm tin, tiếp thêm nghị lực để họ kiên cường bước qua những khúc quanh của

0: số phận. Bà Nguyễn Thị Trúc Phương, Chi hội phụ nữ khu vực Bắc Giàng. Bà Hà Thị Hạnh ở khu vực Bắc Giàng. Ông Dương Văn Bé Em, bí thư trưởng khu vực Bắc Giàng. Và anh Trương Đức Minh, bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Thới Long, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Hoàn cảnh của hai bé hồi lúc mà cô còn khỏe thì cô làm đủ thứ chuyện, chứ cũng đi mua ve chai rồi đi mua bắt ốc bắt cá gì bán, buôn bán cũng đi làm. Nhưng mà thời gian này cô yếu rồi, do làm độc rồi, không đi đi làm được, thì chị Kiều phải ở nhà chăm sóc, vừa chăm sóc con nhỏ rồi vừa chăm sóc cho cô hai luôn. Cho nên đâu có làm thuê làm mướn được.
2: Cháu Kiều đó, thì nó cũng nhà dưới con ngoài chồng, nhưng mà nó đá nửa đêm. Nhưng mà ngày có 300-200 ngàn sao sống nổi. Trời ơi, con thấy khổ dữ lắm. Qua hôm đi bệnh viện nó cũng không tiền rồi. Sớm này mình vận động, mình cho tiền. Rồi cô cũng cho mượn 20 triệu.
3: Gia đình của cô Quỳnh Thị Bé này thì gia đình thì cũng nói chung là gia đình ở xóm viện thương lắm. Xóm viện cho gạo, cho tiền kia sống chứ không có, cũng không có đủ sống nữa. Rất là gia đình rất là khổ, hiện nay rất là khổ. Đi xuống bệnh viện đã hai lần, bệnh viện phố Cần Thơ hai lần mà bác sĩ kêu tháo khớp, nhưng mà gia đình quá nghèo, đi tháo khớp thì không có tiền. Bây giờ hoàn cảnh gia đình nó vậy đó, cũng nhờ mạnh thường quân để hỗ trợ tiếp.
4: Chồng của chị Kiều á thì đi làm thuê làm mướn á, thì cũng đồng lương thì cũng rất là ít, vừa lo cho gia đình rồi vừa lo cho cô chạy chữa bệnh này kia thì cũng không đủ để cho cô sắp tới đây để đi phẫu thuật. Ngoài ra thì chỗ chị Kiều thì cũng phải ở nhà trực tiếp chăm sóc cho cô bé, tại vì hiện tại là chỗ cô bé không đi đứng được, tại cũng cô cũng cắt hết chân mấy ngón chân á thì không đi được. Ngoài ra thì chỗ gia đình chỗ chị Kiều thì cũng có hai đứa con nhỏ, là một bé thì đang học lớp 1, còn một bé thì mới 1 tuổi thôi, nên cũng rất là khó khăn. Thì thông qua chương trình thì cũng rất mong quý mạnh thường quân xem đài có thể thấy và biết đến, hỗ trợ cho cô bé có thể để có tiền chữa bệnh.
0: Trong những ngày gian khó nhất, bà Quỳnh Thị Bé đã nhận được sự quan tâm kịp thời từ chính quyền địa phương và tình làng nghĩa xóm. Và nay là chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Chương trình đã kết nối và vận động công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris đến tận nhà để thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền hỗ trợ ý nghĩa cho gia đình.
5: Đây thì em bên công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris thì cũng gửi đến gia đình mình phần quà trị giá là 5 triệu đồng tiền mặt. Thì hy vọng là một phần nào đó sẽ một chút khó khăn với gia đình mình.
6: Em chân thành cảm ơn nhà tài trợ với mấy anh quỹ ban được hỗ trợ cho mẹ em có số vốn nặng mẹ, số tiền nặng mẹ em đi trị bệnh. Em cũng thật lòng cảm ơn nhiều.
7: Tại thì giờ mình cũng cố gắng
6: bà nội
7: lo cho bà thuốc men ha bà ha. Rồi bà cũng giữ sinh sức khỏe, ăn uống cũng ráng ăn vô.
6: Tôi trị bệnh hết tiền rồi tôi không có tiền, tôi đi khám giờ nhà tài trợ cho, bây giờ có đi khám vui lắm. Tôi cảm ơn nhà tài trợ cho số tiền nhưng mà tôi trị bệnh, tôi rất cảm ơn nhiều.
0: Mọi sự hỗ trợ sẻ chia của quý vị dành cho gia đình xin vui lòng gửi về địa chỉ bà Quỳnh Thị Bé, số nhà 219/1, khu vực Bắc Giàng, phường Thới Long, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của gia đình là 0765 909 524. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh tật kéo dài cùng hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn đang là gánh nặng lớn đối với gia đình bà Quỳnh Thị Bé. Chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý khán thính giả gần xa, để bà bé có thêm điều kiện trị bệnh, ổn định cuộc sống và dơi bớt những lo toan trước mắt. Mọi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên quý giá, giúp gia đình có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục bước tiếp trên hành trình đầy thử thách phía trước. Đến đây, thời lượng của chương trình

đồng cảm và sẻ chia cũng xin được khép lại. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sẽ được chuyển đến quý thính giả sau đây. Trong hành trình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh, nhiều gia đình đã trở thành những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư.
1: Sáng nay 28 tháng 6, các thí sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân.
0: Thành phố Cần Thơ sắp triển khai thêm một dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 11.300 tỷ đồng.
1: Chính phủ ban hành Nghị định 245 năm 2026, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
0: Trong phần tin thế giới, nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc, Mỹ đã công bố thiết kế mẫu hộ chiếu phiên bản giới hạn.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn sắc lệnh về việc áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng.

0: Đi vào phần nội dung chi tiết, thưa quý thính giả, sáng nay các thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân.
1: Tại các điểm thi, cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh kiểm tra họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng dự thi, nguyện vọng đăng ký và các thông tin trên danh sách dự thi, đồng thời kịp thời điều chỉnh những sai sót nếu có. Thí sinh cũng được phổ biến lịch thi, quy chế thi, những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, cùng các quy định nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn. Theo ghi nhận, hầu hết thí sinh có mặt đúng giờ với tâm lý khá thoải mái, tự tin sau thời gian ôn tập.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thí sinh dự thi các môn chung gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Thí sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông chuyên tiếp tục dự thi các môn chuyên theo lịch. Để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, lực lượng công an các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ có điểm thi đã triển khai nhiều giải pháp điều tiết phân luồng giao thông.
1: Theo đó, từ hôm nay đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2026, công an các phường xã có hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi. Lực lượng công an tăng cường sắp xếp hoạt động mua bán hai bên đường, không để lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời bố trí lực lượng điều tiết hướng dẫn giao thông, hạn chế xe ô tô lưu thông trên các tuyến đường có điểm thi vào các khung giờ cao điểm.
0: Cùng thời gian này, các đơn vị thi công công trình hạ tầng kỹ thuật như điện nước, viễn thông và giao thông cũng được yêu cầu sắp xếp gọn gàng, mặt bằng và bố trí đầy đủ biển báo nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh tham gia kỳ thi.

xin được chuyển sang thông tin về các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 tại thành phố Cần Thơ. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 6 tại công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ diễn ra Ngày hội Gia đình Long Châu 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho người dân. Đây là sự kiện đi bộ được thiết kế dành riêng cho gia đình.

0: 3 thế hệ, từ ông bà, cha mẹ đến các em nhỏ và hoàn toàn miễn phí.
1: Tham gia ngày hội, người dân sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như là tầm soát sức khỏe miễn phí, tham gia các trò chơi tương tác, nhận quà tặng cùng nhiều ưu đãi đặc biệt từ hệ thống Long Châu. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia giao lưu của nghệ sĩ Trường Giang cùng các diễn viên như là Lê Phương, Lương Thế Thành, hứa hẹn mang đến không khí sôi động, gắn kết các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, khách tham dự mở tài khoản gia đình trên ứng dụng Long Châu sẽ có cơ hội nhận bộ voucher ưu đãi trị giá hơn 1 triệu đồng cùng nhiều phần quà miễn phí.
0: Ngày hội gia đình Long Châu được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn ý nghĩa, góp phần lan tỏa lối sống khỏe mạnh, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe và tăng cường sự gắn kết trong mỗi gia đình. Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 2026, Phường Bình Thủy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị gia đình, lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
1: Phường Bình Thủy đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, kết hợp trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương. Tại đây, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Gia đình Việt Nam, khẳng định vai trò của gia đình trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Điểm nhấn của chương trình là lễ trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho các cặp đôi, góp phần lan tỏa ý nghĩa của hôn nhân bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc.
0: Còn hội thi nấu ăn thu hút 21 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học tham gia, góp phần lan tỏa ý nghĩa của bữa cơm gia đình và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Dịp này, lãnh đạo phường Bình Thủy cũng kêu gọi tiếp tục nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển địa phương. Quý thính giả thân mến, gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong hành trình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh, nhiều gia đình đã trở thành những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư. Gia đình ông Dư Văn Tới ở khu vực 12 phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ là một điển hình như thế. Bằng sự gương mẫu, đoàn kết và trách nhiệm, gia đình ông đã liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong 10 năm liền và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen. Trong chương trình ngày hôm nay, phóng viên Phương Lan có phóng sự, mời quý thính giả cùng gặp gỡ gia đình tiêu biểu này.
1: Vợ chồng ông Dư Văn Tới đều xuất thân từ nghề giáo. Trước đây, ông công tác tại trường dạy nghề Nam Bộ, sau đó chuyển về làm việc tại phòng tài chính huyện Ô Môn cũ. Còn vợ ông, bà Nguyễn Thị Ngân, là giáo viên trung học cơ sở. Đến những năm 1990, do điều kiện gia đình, cả hai vợ chồng nghỉ công tác để phát triển kinh tế bằng nghề nông và buôn bán nhỏ. Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào hay khi trở về lao động sản xuất, vợ chồng ông Tới vẫn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, sống chan hòa với mọi người và được bà con địa phương tin yêu quý trọng, ông Tới kể.
2: Cỡ năm 90 đó, ở đầu là xin nghỉ. Nói chung là kinh tế khó khăn, xin nghỉ về là làm kinh tế gia đình vậy đó. Về là chăn nuôi, rồi nấu rượu, chăn nuôi, rồi mua bán, rồi bán tạp hóa nhỏ. Từ từ mình tích lũy, mình tiết kiệm, mình tích lũy được định, mới nuôi con đi học cho nơi tới chốn.
1: Từ năm 2003 đến năm 2020, ông Tới tham gia công tác tại chi hội người cao tuổi khu vực. Trong suốt quá trình sinh sống và công tác tại địa phương, ông luôn chấp hành nghiêm các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động. Gia đình ông luôn gương mẫu trong việc đóng thuế, đóng góp kinh phí xây dựng cầu đường giao thông, các công trình phúc lợi xã hội, đồng thời vận động người dân, bà con lối xóm cùng tham gia xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh. Không chỉ vậy, gia đình còn duy trì tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan nhà ở xanh sạch đẹp, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, nhất là công tác phòng chống sốt xuất huyết. Bằng uy tín của mình, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ông Tới cũng là người tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở địa phương, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Đặc biệt, với tinh thần tương thân tương ái, gia đình ông luôn dành sự quan tâm cho những hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt cho người nghèo và các bệnh viện. Anh Võ Văn Bé Hai, ngụ khu vực 12, là một trong những người thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ gia đình ông Tới, chia sẻ.
3: Gia đình của tôi là hộ nghèo, bản thân tôi là trụ cột chính gia đình. Tôi làm hộ, thu nhập tôi cũng ấp bên. Mẹ nhà thì bà bệnh, hồi trong Tết tới giờ nằm cháu. Gia đình của chú Tế cũng có thường xuyên hỗ trợ gạo cho gia đình ổn định vào cuộc sống. Ông cũng giúp đỡ bà con hộ nghèo đồ dữ lắm.
1: Nhiều năm qua, gia đình ông Dư Văn Tới luôn gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. gia đình giữ gìn và phát huy những giá

0: trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, xây dựng nếp sống gia phong mẫu mực, tạo dựng môi trường sống đầm ấm, nghĩa tình. Các thành viên trong gia đình luôn yêu thương, tôn trọng, sẻ chia và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
1: Ông bà không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc mà còn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, gia đình luôn chú trọng giáo dục con cháu về đạo đức lối sống, truyền thống hiếu học, tinh thần tương thân tương ái và ý thức đóng góp cho xã hội. Nhờ sự quan tâm dạy dỗ của ông bà, các thế hệ con cháu trong gia đình đều trưởng thành có việc làm ổn định, sống hòa thuận đoàn kết, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Ngân, vợ ông Tới, chia sẻ.
2: Cô giáo dục con cô là từ cái bữa cơm thôi. Cái bữa cơm là đi đâu làm gì thì cũng nhớ cái giờ đó về ăn cơm, ăn chung trong một mâm cơm để cha mẹ con cái là có thể tâm sự với nhau hoặc chia sẻ với nhau những cái gì mà cái trong cái ngày đó mình đã trải qua rồi, về mình kể lại cho gia đình nghe. Cho nên con cô bây giờ tới cái thằng lớn đó nó ở riêng, nó cũng vẫn duy trì cái vấn đề là ăn cơm chung một gia đình chứ không có cái kiểu mà ai đói ăn trước, không đói ăn sau. Đó. Nói chung là cô chỉ lấy cái hai cái từ là dĩ hòa vi quý để mà mình giáo dục con mình. Cô không có rầy la đánh đập hay là gì hết trơn mà mẹ với con ngồi với nhau giống như là hai người bạn.
0: Không chỉ chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, ông Tới còn tích cực tham gia công tác hòa giải ở khu dân cư. Bằng sự tận tình và kinh nghiệm sống của mình, ông thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Nhiều vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng đã được ông cùng các thành viên tổ hòa giải kiên trì vận động, giải quyết thành công, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm và sự đoàn kết trong khu dân cư. Với những nỗ lực bền bỉ trong xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa, từ năm 2015 đến năm 2025, gia đình ông Dư Văn Tới liên tục được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa trong 10 năm liền. Đây là minh chứng rõ nét cho sự gương mẫu tiêu biểu của gia đình trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ông Nguyễn Minh Quang, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Ô Môn nhận xét.
3: Thì đối với hộ ông Dư Văn Tới, trong thời gian qua thì hàng năm đều được phường sở văn hóa thể dục thể thao thành phố khen thưởng là gia đình tiêu biểu. Thì nhìn chung thì đối với gia đình của ông Tới thì luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như là tham gia tích cực các phong trào của địa phương. Đối với khu vực 12 thì hộ này luôn nhiệt tình giúp đỡ những hộ khó khăn, cũng tham gia tích cực các phong trào xã hội nhân đạo từ thiện.
1: Thưa quý thính giả, những tấm gương như gia đình ông Dư Văn Tới đang góp phần khẳng định rằng mỗi gia đình hạnh phúc, văn minh sẽ là một hạt nhân tích cực của cộng đồng, và khi những giá trị tốt đẹp ấy được nhân lên thì đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, nghĩa tình và giàu bản sắc văn hóa. Mời quý thính giả tiếp tục nghe tiếp chương trình thời sự với các tin quan trọng khác. Đảng ủy xã Thới Lai vừa tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết quyết định về sắp xếp, thành lập và chỉ định cấp ủy các chi bộ ấp, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính.
0: Tại hội nghị, Đảng ủy xã Thới Lai đã công bố nghị quyết về sắp xếp các ấp trên địa bàn, các quyết định chỉ định trưởng ấp lâm thời, thành lập và đổi tên các chi bộ mới, đồng thời chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, xã Thới Lai sắp xếp từ 21 ấp xuống còn 12 ấp, gồm 2 ấp giữ nguyên, 1 ấp đổi tên và thành lập mới 9 ấp.
1: Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các chi ủy chi bộ, bí thư trưởng ấp bằng công tác mặt trận xã khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, góp phần thực hiện các hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Dịp này, xã cũng trao quà tri ân các cán bộ ấp không tiếp tục công tác. Đảng ủy phường Ngã Năm cũng vừa tổ chức hội nghị công bố nghị quyết quyết định về sắp xếp, sáp nhập khu vực trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường về việc thông qua đề án sắp xếp các khu vực.
0: Sau sắp xếp, toàn phường còn 17 khu vực giảm 11 khu vực, trong đó có 6 khu vực giữ nguyên. Nhiều khu vực được sáp nhập và một số khu vực được đổi tên nhằm phù hợp với yêu cầu tổ chức quản lý địa bàn. Hội nghị cũng triển khai các quyết định về giải thể, thành lập, đổi tên chi bộ khu vực, chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, chỉ định trưởng ban nhân dân các khu vực sau sáp nhập. đồng thời công bố các quyết định đối với người hoạt động không chuyên trách và phân công cán bộ phụ trách các khu vực mới.
1: Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Hội đồng Nhân dân phường Bình Thủy khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc kỳ họp thứ hai, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Tại kỳ họp, các đại biểu đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và đề ra các nhiệm vụ.

0: triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2026 và các giải pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.
1: Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân phường đề nghị các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được thông qua, tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác giám sát, phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2026. Hội đồng Nhân dân phường Thốt Nốt cũng vừa tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua các nghị quyết về đầu tư công, sắp xếp khu vực và ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân phường Thốt Nốt đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó quyết nghị giao hơn 20 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đợt 1 cho 15 công trình, dự án hạ tầng thiết yếu. Kỳ họp cũng thống nhất phương án sáp nhập toàn bộ diện tích và hộ dân của khu vực Thới An 4 và Thới Bình 1 cũ để thành lập khu vực Thới Bình 1. Sau sắp xếp, phường Thốt Nốt còn 14 khu vực.
1: Dịp này, Hội đồng Nhân dân phường thông qua quy chế làm việc nhiệm kỳ 2026-2031, làm cơ sở nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Thành phố Cần Thơ sắp triển khai thêm một dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 11.300 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và tăng cường kết nối vùng.
0: Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, thành phố đang triển khai dự án đường vành đai phía Tây nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80 đi qua phường Thới Long, phường Trung Nhất, xã Trung Hưng và xã Vĩnh Trinh. Dự án là công trình giao thông cấp 1 nhóm A có tổng mức đầu tư dự kiến là 11.309 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương và trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2026-2031. Hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố đã hoàn thành gói thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm tải cho quốc lộ 91, hoàn thiện mạng lưới giao thông của Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông và phòng chống sạt lở, xã Thạnh An đang triển khai nhiều công trình với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Xã Thạnh An đầu tư hơn 4 tỷ đồng triển khai các công trình cải tạo hạ tầng kỹ thuật, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống sạt lở trên địa bàn.
0: Các hạng mục gồm xây dựng kè chống sạt lở gian sông, nâng cấp tuyến đường giao thông thuộc tuyến cống 16 và lắp đặt 77 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài 4 km. Theo kế hoạch, các công trình sẽ được triển khai và hoàn thành vào cuối năm nay, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn tại địa phương.
1: Trước tình trạng người dân, nhất là thanh thiếu niên, điều khiển xe máy đi vào cao tốc lộ tẻ rạch sỏi, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông.
0: Cao tốc lộ tẻ rạch sỏi đi qua địa bàn thành phố Cần Thơ hơn 15 km, lưu lượng phương tiện lớn. Tuy nhiên, thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng người dân điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để kịp thời ngăn chặn vi phạm, trạm cảnh sát giao thông Thới Thuận đã bố trí nhiều tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên trên tuyến, phát hiện và ngăn chặn nhiều trường hợp đi xe máy và gia súc đi vào cao tốc. Đặc biệt, thời gian gần đây xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe điện lưu thông trên cao tốc không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời xử lý, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Thưa quý thính giả, xã Quả Lựu, thành phố Cần Thơ từ lâu được biết đến là vùng chuyên canh khóm lớn của địa phương. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân, cây khóm còn đang được người dân đầu tư chăm sóc theo hướng nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Phóng viên Văn Công có ghi nhận sau đây.
0: Tại ấp Mỹ Hiệp, gia đình ông Nguyễn Hoàng Đua hiện canh tác khoảng 10 công đất trồng khóm. Mỗi vụ, để có được những trái khóm đạt chất lượng, gia đình ông đều thực hiện đầy đủ các khâu từ cải tạo đất, chọn giống, bón phân đến theo dõi sâu bệnh. Nếu trước đây việc sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm nên năng suất chưa ổn định, thì nay nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, vườn khóm sinh trưởng đồng đều, tỷ lệ trái đạt loại cao cũng nhiều hơn, giúp việc tiêu thụ thuận lợi và hiệu quả kinh tế được cải thiện. Ông Nguyễn Hoàng Đua cho biết.
2: Một công khóm đó đừng chết bụi đó thì một năm đó, nó cho chúng ta là tới cả 100 triệu chứ không phải là 30-40 triệu đâu. Bởi vì một công khóm nó trồng ra 4.000 trái như vậy không chết bụi đó là năm thứ nhất chỉ sắn một trái, một bụi một trái. Năm thứ hai thì nó ra là 2 con 3 con. Nếu mà tốt thì chúng tôi để là 2 con, còn 3 con tốt đó, thì để luôn, còn không tốt thì chúng tôi để là chỉ có 2 con thôi. Năm thứ hai đó thì sắn ra nó là một công khóm là 8.000, mà một chục công nó ra cả 80.000 trái thì ra 4 đợt như vậy mấy trăm triệu tiền khóm, rồi tiền mình chi phí tiền phân nó rẻ hơn cái ruộng, cho nên trồng cây khóm mà nó đạt hiệu quả, năng suất nó có.
0: Không chỉ gia đình ông Đua, nhiều hộ dân tại xã Quả Lựu cũng đang chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm thay vì chỉ quan tâm đến sản lượng. Gia đình bà Lê Thị Bảy với 7 công đất trồng khóm luôn theo dõi sát từng giai đoạn phát triển của cây để có biện pháp chăm sóc phù hợp. Thưa quý vị, việc bón phân đúng thời điểm, chủ động phòng ngừa sâu bệnh và thu hoạch đúng độ chín đã giúp trái khóm

0: có mẫu mã đẹp, chất lượng đồng đều, đáp ứng yêu cầu của thương lái. Bà Lê Thị Bảy chia sẻ.
1: Cũng có số từ 2 năm, 3 năm có số mới trồng. Vì mình cũng nhiều đó, rồi cái mình cũng sửa sang lại từ phần từ lần vậy đó. Thì cũng 2-3 chục. Năm bán cũng nói tính ra cũng 4-5 lần nữa. Lần theo hết đó, bán lần cũng mười mấy thiên. Bán cũng lái ở gần đây nè, 2-3 lái vậy đó. Mình cũng kêu 2-3 người vậy đó. Giá trung bình năm nay, năm rồi là 10.000 trái, năm rồi cao hơn mỗi năm, sống cũng được.
0: Sau khi xuống giống khoảng 12-16 tháng, cây khóm bắt đầu cho thu hoạch. Khi trái đạt độ già, nhà vườn tiến hành cắt và phân loại ngay tại ruộng trước khi thương lái thu mua. Nhờ áp dụng kỹ thuật cho cây ra hoa theo từng đợt, người trồng có thể chủ động thời điểm thu hoạch, hạn chế thu hoạch tập trung và nâng cao giá trị sản phẩm. Hiện khóm được thu mua với giá từ 8.000 đến 10.000 đồng mỗi trái. Với năng suất ổn định, mỗi hectare có thể mang lại lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng mỗi năm, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất. Để phát huy lợi thế dùng chuyên canh, địa phương tiếp tục hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, đồng thời tăng cường kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, địa phương khuyến khích phát triển các sản phẩm chế biến từ khóm, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quả Lựu, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Hướng tới, xã cũng sẽ có cái định hướng một số cái phát triển cho cái vùng khóm nguyên liệu. Ở đây thì xã chúng tôi sẽ có cái tuyên truyền vận động cho người dân để phát triển thêm cái diện tích trồng khóm để làm sao cho tăng cái sản lượng. Cái thứ hai nữa đó thì xã cũng đã chủ động kết hợp với một số cái doanh nghiệp để mà kết hợp phát triển thêm những cái sản phẩm sau khóm ngoài cái tơi, cái sợi tơi khóm, phát triển chuyên sâu về cái khóm. Thí dụ như là phát triển thêm mứt khóm rồi rượu khóm để làm sao phong phú thêm sản phẩm của từ cây khóm cầu đúc.
3: Hiện xã Quả Lựu có khoảng 2.000 hecta khóm với sản lượng hàng chục ngàn tấn mỗi năm. Đây là vùng nguyên liệu quan trọng của thành phố Cần Thơ. Việc người dân chủ động đổi mới phương thức sản xuất cùng với sự đồng hành của chính quyền trong chuyển giao kỹ thuật và kết nối thị trường đang tạo động lực để cây khóm tiếp tục khẳng định vai trò là cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo đó, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố sẽ được tiếp cận nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực.
0: Về đất đai và mặt bằng sản xuất, thành phố sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ tiếp cận quỹ đất, hỗ trợ thuê đất tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ, đồng thời hỗ trợ thuê nhà đất là tài sản công đối với một số kho nhóm doanh nghiệp theo quy định. Về thuế, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký thành lập mới được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu hoạt động. Nhiều chính sách miễn giảm thuế cũng được áp dụng đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư, chuyên gia và nhà khoa học tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo. Về chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh được hỗ trợ sử dụng miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung, đồng thời được tham gia các khóa đào tạo miễn phí về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế và nhân sự.
3: Quý thính giả thân mến, dịp hè, thành phố Cần Thơ triển khai đồng loạt các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại dịch vụ và du lịch trên địa bàn. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để duy trì đà tăng trưởng của thị trường nội địa trong bối cảnh sức mua đang phục hồi tích cực.
0: Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Thành phố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 81.000 tỷ đồng, tăng hơn 19%. Doanh thu lưu trú và ăn uống đạt hơn 13.600 tỷ đồng, tăng gần 11%. Đây là nền tảng thuận lợi để thành phố tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng trong mùa hè. Các chương trình khuyến mãi hè năm 2026 tập trung vào nhiều nhóm ngành hàng như thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, điện máy, thời trang, sản phẩm ô cốp, dịch vụ du lịch và giải trí. Nhiều doanh nghiệp áp dụng mức giảm giá từ 10% đến 50%, kết hợp các hình thức ưu đãi như là tặng quà, tích điểm, quàn tiền và mua sắm trực tuyến. Bà Đăng Ngọc Yên Phương, Phó Giám đốc Kinh doanh siêu thị Co-op Cần Thơ cho biết.
4: Có rất là nhiều chương trình khuyến mãi để tri ân đến khách hàng, tặng những phần quà rất có giá trị, có ý nghĩa, cũng như là chương trình làm giá cực sốc, cực tốt.
0: Theo Sài Gòn Co-op, hơn 5.000 sản phẩm thiết yếu được áp dụng nhiều mức ưu đãi như giảm giá đến 50%, bán theo combo tiết kiệm và ưu đãi riêng dành cho khách hàng thành viên. Đặc biệt, nhóm thực phẩm tươi sống đạt chuẩn và các sản phẩm mang nhãn tích xanh trách nhiệm được áp dụng chương trình mua 2 tính tiền 1

0: hoặc giảm giá đến 40%. Trong khi đó, hệ thống siêu thị Go thực hiện chương trình tiếp lửa sân cỏ, ưu đãi rực rỡ, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và giảm giá mạnh cho các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, thời trang và đồ gia dụng. Các mặt hàng thời trang và phụ kiện theo chủ đề thể thao như là áo thun nam phong cách Legendary, thú bông, trái banh hay là túi môi trường phiên bản World Cup được bán với giá ưu đãi. Hưởng ứng sự kiện thể thao World Cup, trung tâm MMA Market Hưng Lợi áp dụng giá ưu đãi cho các sản phẩm thịt bò nhập khẩu Canada và Mỹ. Bên cạnh đó, các sản phẩm đồ uống, nhiều mặt hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống cũng áp dụng giảm giá mạnh trong thời điểm này. Các nhà sách trên địa bàn thành phố cũng có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để chào đón năm học mới. Em Trần Như Quỳnh, ngụ phường Cái Răng chia sẻ.
1: Hôm nay là em đến đây là để mua sách cho em gái em chuẩn bị vô lớp 11. Cái chương trình giảm giá thì em rất là thích, thì mua một tặng một mà, nên lúc nào thì cũng thích cái loại giảm giá.
2: Bên cạnh thương mại, ngành du lịch thành phố cũng tăng cường triển khai các chương trình kích cầu mùa hè. Các đơn vị lữ hành, khách sạn, khu du lịch sinh thái và điểm tham quan xây dựng nhiều gói ưu đãi dành cho khách nội địa và quốc tế, góp phần gia tăng lượng khách đến với Cần Thơ trong mùa cao điểm du lịch. Bà Lê Đình Minh Thi, giám đốc Vietravel chi nhánh Cần Thơ nói:
3: Đây không chỉ là một hành trình thông thường mà chúng tôi đã lồng ghép vào đó những trải nghiệm khách hàng, đưa vào những cái điểm chạm với mong muốn là cho du khách có thể trải nghiệm được nhiều hơn về các hành trình với trải nghiệm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trên suốt hành trình của mình. Và đây chính là một trong những điểm nhấn trong chương trình khuyến mãi hè năm nay mà Vietravel muốn giới thiệu.
2: Việc đẩy mạnh khuyến mãi hè năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sức mua của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao doanh thu, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố. Với đà tăng trưởng thương mại đạt trên 17% trong những tháng đầu năm, Cần Thơ đang cho thấy sức hấp dẫn của một trung tâm thương mại dịch vụ lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7 tới, khi áp dụng mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng, lương giáo viên sẽ dao động trong khoảng 5.310.000 đồng đến 17.150.000 đồng một tháng, chưa kể phụ cấp.
0: Trong đó, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông hạng nhất sẽ nhận mức lương cao nhất. Cụ thể, người có hệ số là 6,78 sẽ hưởng mức lương là 17.150.000 đồng một tháng. Đối với giáo viên mầm non hạng 3, nhóm nhận lương thấp nhất dao động từ 5.310.000 đến 12.370.000 đồng một tháng. Ngoài tiền lương trên, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp như là phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác.
2: Chính phủ ban hành Nghị định 245 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
0: Theo đó, thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối đa là 5 tháng. Thời gian gia hạn đối với số thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 năm 2026 là 3 tháng. Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 3 năm 2026 là 2 tháng. Sau thời gian gia hạn theo nghị định, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế đã nộp các khoản thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn trước ngày 27 tháng 6 năm 2026 thì không điều chỉnh lại.
2: Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 243 sửa đổi bổ sung một số quy định về nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán sản lượng điện dư. Nội dung sửa đổi đáng chú ý là sản lượng điện dư được mua bán theo thỏa thuận giữa hai bên, nhưng không vượt quá 50% sản lượng điện phát tại đầu ra. Theo quy định cũ thì tỷ lệ này là 20%. Tuần lễ ngành nước Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới sẽ giới thiệu nhiều công nghệ mới thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối hợp tác phát triển ngành nước.
0: Các doanh nghiệp tổ chức tham gia sẽ giới thiệu những công nghệ, thiết bị, giải pháp và mô hình quản lý tiên tiến trong các lĩnh vực cấp nước và thoát nước đô thị, xử lý nước cấp và nước thải, chuyển đổi số ngành nước, quản trị dữ liệu và vận hành thông minh, giảm thất thoát nước, tự động hóa và điều khiển từ xa, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon, kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng nước, công nghệ xử lý môi trường, công nghệ lọc nước, quản lý xử lý và tái chế rác thải, các giải pháp công nghệ xanh, phục vụ phát triển đô thị bền vững.
2: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố thiết kế mẫu hộ chiếu phiên bản giới hạn nhân dịp kỷ niệm 250 năm ra đời bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ pháp luật đối với những người nhập cảnh vào Mỹ.
0: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đăng tải hình ảnh một số trang bên trong mẫu hộ chiếu mới cùng thông điệp là chào mừng đến nước Mỹ, nhưng hãy cư xử đúng mực. Theo hình ảnh được công bố, một

0: trang của hộ chiếu có chân dung Tổng thống Trump và chữ ký của ông, trong khi một trang khác in hình các nhà lập quốc ký tuyên ngôn độc lập năm 1776 cùng dòng chữ United States of America 250, tạm dịch kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.
1: Mẫu hộ chiếu này sẽ được cấp cho những công dân nộp hồ sơ xin hộ chiếu trong thời gian chương trình được triển khai cho đến khi hết số lượng phát hành. Với đa số phiếu, Quốc hội Đức đã thông qua đạo luật tương lai cơ sở hạ tầng nhằm đẩy nhanh quá trình lập kế hoạch và phê duyệt các dự án giao thông vận tải lớn ở Đức như đường bộ, cầu, đường sắt, đường thủy và sân bay.
0: Với đạo luật mới được thông qua, nhiều thủ tục sẽ được đơn giản hóa, loại bỏ yêu cầu đánh giá tác động môi trường lặp đi lặp lại và quan trọng nhất là yêu cầu các cơ quan chức năng sử dụng các quy trình kỹ thuật số. Theo Bộ Giao thông Đức, các dự án giao thông trọng điểm sẽ được phân loại và các dự án vì lợi ích công cộng và được ưu tiên xem xét. Quy trình lập kế hoạch và phê duyệt cũng sẽ được rút ngắn nhiều năm mà không làm ảnh hưởng đến lợi ích của thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gia hạn sắc lệnh về việc áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng liên quan đến việc một số quốc gia nước ngoài áp đặt trần giá đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí của Nga.
0: Sắc lệnh lần đầu tiên có hiệu lực ngày 1 tháng 2 năm 2023 cấm bán dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí của Nga cho các pháp nhân và các cá nhân nước ngoài nếu hợp đồng có điều khoản về trần giá do Mỹ và một số quốc gia khác thiết lập. Sắc lệnh dự kiến hết hạn vào ngày 30 tháng 6 tới đây, sẽ tiếp tục có hiệu lực đến hết năm 2027. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Alexander Novak thông báo chính phủ nước này đang xem xét cấm hoàn toàn xuất khẩu nhiên liệu diesel từ Nga.
1: Đây chỉ là biện pháp ngắn hạn sẽ chỉ kéo dài vài tháng. Lý do vì Nga cần tái cấu trúc các liên kết.
2: Bây giờ là 14 giờ.
1: Tăng đột biến hiện nay. Chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ca khúc quốc tế ấy trong tuần.
4: Xin kính chào quý thính giả đang cùng lắng nghe chương trình ca khúc quốc tế hết trong tuần. Trong suốt nhiều thập kỷ, âm nhạc Mỹ luôn là ngọn hải đăng dẫn dắt xu hướng của toàn cầu, nơi hội tụ những tên tuổi lớn, những bản hit làm rung chuyển cả xếp hạng và trái tim người yêu nhạc khắp thế giới. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc đậm tinh thần lạc quan vui tươi Happy của Pharrell Williams. Là một bản hit khuấy động cả thế giới với thông điệp giản dị là hạnh phúc là điều ai cũng có thể tạo ra cho chính mình. Chúng ta cùng lắng nghe.

Và sau đây là hai ca khúc tràn đầy năng lượng từng chiếm lĩnh bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Uptown Funk, bản phần kết hợp sôi động giữa Mark Ronson và Bruno Mars. Và Shake It Up, bài hát vui tươi khuyến khích chúng ta bỏ qua mọi lo lắng. Đến từ công chúa nhạc pop Taylor Swift, chúng ta cùng nghe nha.

còn làm say lòng người bằng những giai điệu sâu lắng và đầy cảm xúc. Đó là nơi nghệ sĩ kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc về tình yêu, sự cô đơn và khát khao được thấu hiểu. Chúng ta cùng lắng nghe ba ca khúc làm rung động hàng triệu trái tim trên khắp thế giới. Someone Like You, bản ballad kinh điển của Adele. Blinding Light, hit đình đám của The Weeknd với âm hưởng synth-pop cổ điển. Và Stay là bản song ca cảm xúc giữa Rihanna và Mickey Echo, từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng năm 2013.

âm nhạc Mỹ không chỉ là nơi giải trí mà đó còn là tinh thần, là cảm hứng cho hàng triệu người. Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Fight Song của Rachel Blatten. Bài hát cổ vũ ý chí và niềm tin vào chính mình đã trở thành bản nhạc động viên cho biết bao người vượt qua thử thách trong cuộc sống.

0: in me.
1: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Ca khúc quốc tế hit trong tuần hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau, nơi những bản hit mới nhất từ khắp thế giới sẽ tiếp tục cất lên, kết nối trái tim chúng ta bằng âm nhạc.

0: chương trình âm nhạc cho cuộc sống.
1: Chương trình âm nhạc cho cuộc sống. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình âm nhạc cho cuộc sống ngày hôm nay. Quý thính giả thân mến, mỗi người chúng ta ai cũng đều có những ký ức, những tình yêu ấm áp dành cho gia đình, nơi đầy ắp những kỷ niệm, nơi luôn tràn ngập sự bao dung, che chở. Với ý nghĩa đó, chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý thính giả những bài hát về gia đình như là những món quà tinh thần thay cho những lời nói, để chúng ta sẽ luôn trân trọng mái ấm nhỏ thân yêu của mình mỗi ngày quý vị nhé. Và để mở đầu chương trình hôm nay, ca sĩ Yến Lê sẽ mang đến cho quý thính giả một sản phẩm âm nhạc có tựa đề Nhà là nơi để về, với thông điệp rằng tất cả mọi người đều có mái ấm gia đình riêng, dù đang ở nơi đâu hay đang lạc lối trên dòng đời thì vẫn có những vòng tay đón chờ chúng ta trở về, là nơi bình yên nhất, đó được gọi là nhà.

Bao lời cha dạy con giữ.

Thưa quý vị, trong gia đình, mẹ luôn là người đóng vai trò quan trọng, vì mẹ là người có đầy ắp tình yêu thương, chia sẻ, chăm sóc, động viên, ủng hộ ta trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhưng chỉ có những nỗi vất vả thì mẹ lại luôn giữ cho riêng mình. Mẹ cũng có những khát khao, những đam mê, nhưng vì gia đình mà chưa bao giờ mẹ kể.

Rồi khi con lớn khôn và thành công trong cuộc sống, thì ở mỗi giai đoạn nào của cuộc đời cũng đều có hình bóng của mẹ. Và nữ ca sĩ Đông Nhi đã gửi gắm những cảm xúc chân thành của cô trong sản phẩm âm nhạc có tựa đề Khi Con Là Mẹ. Đây cũng là lời tri ân dành tặng đến những người mẹ kính yêu. Xin kính chúc cho tất cả những người mẹ của chúng ta sẽ luôn vui tươi và tràn đầy hạnh phúc mỗi ngày.

Bên cạnh sự hy sinh thầm lặng của người mẹ thì không thể không nhắc đến những gian lao vất vả của người cha. Nếu tình mẹ thiêng liêng bao nhiêu thì tình cha cũng không kém phần sâu nặng bấy nhiêu. Cha luôn bao dung, yêu con bằng tấm lòng chân thành nhất, và những điều tốt đẹp nhất cha luôn dành cho con.

Quý thính giả thân mến, nối tiếp chương trình âm nhạc cho cuộc sống ngày hôm nay sẽ là một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng vui tươi với tựa đề Nắng ngoài sân. Mời quý thính giả cùng tiếp tục thưởng thức nhé.

Thưa quý vị, dù đi đâu về đâu thì gia đình luôn là nơi mà ta muốn trở về. Và thông điệp ý nghĩa này sẽ được mang đến cho quý vị ngay sau đây qua sản phẩm âm nhạc có tựa đề Nơi Ấy Con Tìm Về, một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh do chính anh thể hiện.

vị và các bạn thân mến, gia đình là một món quà đặc biệt trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Thật tuyệt vời nếu ta có một mái ấm gia đình tràn ngập tình yêu thương, tràn đầy niềm hạnh phúc. Vì vậy, hãy luôn trân trọng, bao dung và gìn giữ mái ấm nhỏ của mình quý vị nhé. Chương trình đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: bàn tập riêng đã cho trụ trộm. Tì thịa xa lá thân nạ riêng bàn lơ cầm bước, chú chôl giang xâm rúm, bong hành bì ca dục chạy tục đã rộ bò kà nạ kà mà thị kà bác, rốt ẩm nái châm bố kà nghe ọp rúm sập thang ngày. Ní chìa mù lạ thà nâng cầm lăng cho lạc có đâm bì xa lá mênh bong ong phà thầm ý, lơ cầm bố kô nạp hiệp ọp rúm, bong co bà rìa cá nâng bật đạch nhà chạy kà bố xâm rạp chân nằm sạc xa thầm ý nê bêl kháng mục.
1: Mất nẹ sạc đạp chia tì mê trầy, bán tò bì ăn vò sạc lạp bóng bây khái, tùm rồng thuyê mùi chịch bà chê chún, rồi bó sẵn cách phụ lấy. Mình trầm tay sạp rạch bán là tập hòa lịch lâu chì kỳ bần đau tế, thêm tên tổ tuổi bán kè dùa sạp nâng gom trô kỳ bó bì bà chê chún. Ní bán chạy tục thang chia đầm nọ sài xin ôl, xâm đầy ca nghĩa, thuơ ôi khai tự chia ca bất, nơi cô đơ cầm nay tùm rồng rọt thập báo, sạp chọp chì mùi ca bằng vai đi chì thốn, cực chì rung chì rối nơi phù mì phía. Tăng bị bè chạp đám sắp sáy đã bây thiên nhiên bảo sát thẹp hiệp chạc sát đánh, kênh nạc mà thị ca bởi chí chân sẵn cách phù lấy. Ban chùm rớt bắt đầu tình lưu bị sáy, đầy miên đầm rơ ca cấp bốt, nâng miên ca bẹp bọn đại bắt tón, tư nâng chi vập hiệp ở đồ nâng bởi chăm thang ngay rồi bỏ bởi chí chân. Chăm nội lịch lâu nây tùm rúng, cư ca tổ tùl ai cả xa rọt thả bá, đòi bắt tón nơi tam đầm bánh, chui cách bánh thoi ca bảo mô bắt đông mà nụ trán, nâng bánh thoi xóm biết ca nghĩa. Ôi mà chạy mạnh đồn bầm ra rọt thả bá rọt rồi bỏ xong cách. Prom chùm mùi nút, nẹ chùm niên nơ tì nút, có chùi bà chì chùn bịt nít, nâng bông bình ai cả xa ôi bàn cực cớn, mình bè đạc xin áo tam bà bòn online, chùi lơ cầm bố át ra xâm nằm ai cả xa trăm trấn, nâng cách bánh thoi ca cây xâm rốn, rước bông bình bánh thêm chân lớt, cây xâm rốn chân đón. Bạn xâm chay bè vỡ lý, nâng ca chùm nai khi nông ca thơ đậm ná, rùm chùm nai bằng ca tùm loa bà bà, bà chay cả vượt dịa để chịu thốn nơi khi nông xa hạ cùng chìa bần đào bần đào. Bọn xa này văn hồng ngốc đông banh lệch đập rộng buôn xong cách phụ lời tì cà rông Cần Thơ này vậy.
2: Làm rất lẻ với cái thận đường.
1: Thơ lươn rồi hàng toàn chất, hơi chết bè chùn con tờ điên. Chờ thơ phìm phìm tạm bà đông tụt bàn là tập hòa lươn, khơi tha miên phiệp ngay sửa khăn. Năm bì bòn mà phây bà mối bàn bệnh kẹt chế chân nằm rô biến, miên ác thân này xong khánh châm bò ca ạ phì bò xe thực cách xong cúng, rồi bò xong cách phụ lời nị dây đòi lát, nâng tì cọng Cần Thơ nị dây ruộm. Cùng rôn cầm nàn xe thực cách xã rộp chân nằm bì bòn mà phây bà mối, bàn kê nạc kê mà thị ca bạc, kê nạc kê mà thị ca bà chế chân xong cách con sang âm lòng ca chạm bán lót, đòi xe mò rạc đầy bà rạch nhà nị dô bài khắp bò bòm hột. Âm nà bì nút, xong cách nâng bắt đầu tờ lời chăm nội lịch thơ lô dù thật xác bài giang rùa miệng. Áp hì vọt khả năng khá nơ phô tập hòl ổ cốp, chùm rừng xây tờ cách tì bà chùm chún, nâng bằng cân chùm nô chùn bà chì chún, bà mô bà đấm, bà phộp cầm lăng vì nì dốc hết thà ra chân à xâm bòn tì cớm, ai miệng phiếp tùm nớp, nâng xì xong vạc nía, cài lùm ọ tê xập hiếp tì cớm nâng xì bì lầy. Nâng kê tùm rung rốt thập bạp sạp chóp chì mùi smart đấy, bàm ra bà chì chún nâng ai chì vật cắm, khi nông nút tùm rung thuyên mùi chịch bà chì chún, chìa mục bà rung chồng bọn. Lộc Trường Xuân Ánh khóa, nì dựa mà chạy mặt đồn bàm ra rốt thập bạp rốt, xong cách vụ lời tì cà Cần Thơ ở đằng.
3: Không chỉ riêng về người dân
1: mình trăm tay ở trong bộ bộ trị chân nơi khả nông sẵn cách phù lai bằng đầu tế ở nơi miền bộ trị chân nơi đồng bọn trịch kháng đầy miền đầm rơi ca một căn đồng bọn rọt thập bàn online mẹ chạy mặt đốn có bàn bực xa dụ bọn nâng nè nôm giang sạc căm khả nông ca đạp biệt tam bộ bọn phòng đài tự đai kháng mốc mẹ chạy mặt đốn nâng bông riêng bằng thêm châm được mùi châm nguồn tiết nơi tam đồng bọn đầy miền bộ trị chân đôi nơi có nâng đồng bọn chi kỳ đóng đầm bầy bằng coi lạc khả nạng nghi sửa chi chuyên bởi chí chuyên khám cá đa sài nị tệ vị thi rọt thả bản. Phù lời bằng chạy ca áp hì vò xe tạc cách rưỡi co sang hệ thà rà chân à xâm bòn tì cọng mân ách thê rập hiếp bởi sân khóa tùm rống rọt thả bào rồi lún chứ bán lót nâng rẻ tẹ. Bởi đạch nhà chất án vòn lột plot khăn nông cài tùm rồng rập thả bán, cách bánh thoi nị tê vị thi smog smang mà chá ca chích đạch chùm nuôi ai chi vật cắm nâng bởi chí chún, cư chia cùn lứt, xâm rạp tẹ tiếng lùm hồ tuần vị địa dốt, bác bởi phốp cầm lăng sẵn kẹo mô bánh dạ cắm khăn nông bởi chí chún, bóng có mù rạch thanh cực rừng móm, ôi cách ca áp phí vò tì cọng khách bí, nâng sẽ thê rập hiếp rập bó sẵn cách khăn nông bình mang chân năm khả mục.

0: chia muối nâng hàng lục vật thu anu sau rí chia plek ca rộp bò vật cốc, đâm bòn game on tra cắm, nâng xa a ha on tra chiệt. Chlong ca rùm bàn chùa lô viên kỳ la bè nè chạc cắm, vò bà thò nâng tê sạch chó, bàn đà đâm bòn bè nè chạc cắm khăn ông tì cà rông xin hay, còn bông tiên dục phòl bà rôi bì phiệp tạc tín, nây bà tì ca bà cuột ní, đâm bây châm rôn ca bà bà nâng nông mộc nâng bọt bì sọt thầy thầy, xâm ra bà chìa chôn nâng phiêu tê sạch chó.
1: Bây giờ mình tập bàn tạm đàn sạp bò rộng biên khăn ông sạp đàn ý.
2: Bây giờ là 16 giờ.
1: Sạp đàn đó nâng sổ phép mẹ còn. Sân này ra chụp bình khăn ông này tì lợn gọi tiết sống chụp điệp lìa.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo của chiều và tối nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026. Mở đầu chương trình là tiết mục Lời hay ý đẹp với nội dung Gia đình nơi yêu thương và được yêu thương. 16:35 chuyên đề Nông nghiệp công nghệ cao, 17:30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19:00 chương trình du lịch qua radio, 19:15 thưởng thức cuộc sống, 19:30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát lúc 19:55, chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu 20:30, 21:40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương dạng niềm nhân nghĩa. Sau đó là chương trình những khúc hát quê hương. Những tin tức sự kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp sẽ có ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23:45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Trong mỗi người đều có một nơi để tìm về yêu thương, đó là gia đình. Ở đó dù cuộc sống có trải qua bao sóng gió, đua chen, thì vẫn là chốn bình yên trong trái tim mỗi người. Gia đình là nơi có cha, có mẹ, có sự chở che yêu thương không cần điều kiện, là nơi tình thân được nâng niu, nuôi dưỡng mỗi ngày. Người ta có thể bỏ quên những lo lắng, tức bực bên ngoài cánh cửa để bước vào trạm dừng chân bình yên, đó chính là gia đình. Gia đình là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là mãi mãi. Cha mẹ dù có trải qua bao gian khó, cũng luôn muốn dành những điều tốt nhất mà mình có thể cho các con, được chở che, đùm bọc các con, luôn thương yêu con cái theo một cách hoàn hảo, bao dung nhất. Bình yên nụ cười của những đứa con chính là hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ. Trong một gia đình, chúng ta học cách yêu thương, sự chăm sóc lẫn nhau, cũng như việc đối nhân xử thế. Dù cả cuộc đời có nhiều sóng gió, gian truân, thì gia đình luôn là nơi níu giữ những điều tốt đẹp và những tình yêu thương trọn vẹn. Nơi ấy có sự quan tâm, lo lắng lẫn nhau, có lòng bao dung, sự ân cần vô điều kiện và cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống. Cuộc sống hiện nay bận rộn, đôi khi là chúng ta sao lãng đi những bổn phận, trách nhiệm đối với gia đình. Trong khó khăn, chúng ta lại càng trân quý hơn tình cảm gia đình. Một gia đình đầm ấm chính là một nền tảng vững chắc, một nguồn dinh dưỡng dồi dào để nuôi dưỡng cái cuộc đời của mỗi người. Những giá trị tốt đẹp mà gia đình mang lại chính là ánh sáng soi đường cho những đứa con. Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, vượt qua tất cả những trào cản. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, thì gia đình chính là người bạn tâm giao, luôn ở bên cạnh bạn, giúp đỡ bạn mà không hề do dự. Gia đình chính là nơi ngự trị của bình yên, là nơi mà các thành viên được gắn kết bằng tình yêu thương. Thời gian dần trôi, mọi thứ có thể sẽ thay đổi, nhưng tình thương yêu, những giá trị của gia đình vẫn luôn là vĩnh cửu. Những lúc mệt nhoài trên đường đời, bước chân lại thúc giục chúng ta quay về bên gia đình mình, để cảm nhận một chốn nương náu bình yên, cảm nhận được sự ấm áp, sự dỗ về và an ủi. Người ta nói, có một nơi để về, đó là nhà. Có những người yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Gia đình là điểm tựa vững chắc, là bến đỗ bình yên không gì thay thế đối với mỗi chúng ta. Thật tuyệt vời khi mỗi người đều may mắn có cho mình một mái ấm đầy đủ những yêu thương. Trong cuộc sống này, ta không thể tránh khỏi phải đối mặt với những khó khăn và thử thách. Nhưng lúc ấy, điểm tựa tinh thần lớn nhất không đâu khác chính là nhà, nơi tình yêu thương sẽ giúp chúng ta thêm lạc quan và vượt qua tất cả.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo cầu của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Thương Về Miền Trung, giọng cổ Phạm Phúc Toại được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, nghệ sĩ ưu tú Dân Khánh sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ này đáp ứng theo cầu của Hùng Thuận, Minh Đạt, Bích Thúy, chú Tám Nên ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, các bạn Kim Cát, Trang Đài, Ngọc Nuôi ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Minh Hiển, Quý Chi ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ mời quý vị các bạn nghe bài Thương Về Miền Trung.

Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.

0: Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Nông nghiệp Công nghệ Cao. Mở đầu chương trình là một số thông tin nổi bật mà phóng viên chuyên đề vừa cập nhật.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tham gia tuần lễ quảng bá tại Triển lãm Xanh Thế giới Green Expo 2027 diễn ra tại thành phố Yokohama, Nhật Bản từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 26 tháng 9 năm 2027 với chủ đề Nông nghiệp Xanh Cần Thơ kết nối tương lai bền vững. Thành phố sẽ giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP là nghề truyền thống cùng các mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu. Đáng chú ý, Cần Thơ sẽ ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR360 để quảng bá các khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp với đối tác Nhật Bản.
0: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi vừa làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Công nghệ Sản xuất Kinh doanh Việt Nam và Trường Cao đẳng FPT Cần Thơ để triển khai mô hình liên kết ba nhà gồm nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp nhằm đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Hiện phường có 50 sản phẩm OCOP, trong đó 12 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Theo mô hình, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ kết nối và bảo chứng chất lượng sản phẩm, nhà trường đảm nhiệm đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, xây dựng hình ảnh, nội dung số và livestream bán hàng, doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ, logistics và kết nối tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước. Mô hình kỳ vọng góp phần chuyển đổi tư duy sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP. Quý vị và các bạn thân mến, đồng bằng sông Cửu Long hiện cung cấp hơn 50% sản lượng lúa, khoảng 70% sản lượng trái cây và gần 95% lượng gạo xuất khẩu của cả nước, đồng thời đóng góp trên 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Tuy nhiên, trước tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu giảm phát thải và các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, nông nghiệp vùng đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Trong xu thế đó, kinh tế số được xem là động lực mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng, minh bạch thông tin và gia tăng giá trị nông sản thông qua quản trị bằng dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Đây cũng là nội dung được các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý trao đổi tại Hội thảo khoa học cấp bộ Phát triển kinh tế số trong nâng cao giá trị nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, lý luận và thực tiễn, do Học viện Chính trị khu vực 4 tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
1: Không còn là xu hướng của tương lai, kinh tế số đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với nền nông nghiệp hiện đại. Khi dữ liệu được số hóa xuyên suốt từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ, mỗi khâu trong chuỗi giá trị đều được quản lý minh bạch, tối ưu chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Hội thảo quy tụ khoảng 100 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và đại diện nhiều địa phương trong khu vực. Đặc biệt, ban tổ chức đã nhận được 65 bài viết tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi trực tiếp tại hội thảo. Các tham luận tập trung phân tích cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng, phát triển kinh tế số trong nông nghiệp, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiến sĩ Hoàng Văn Khải, trưởng khoa triết học, Học viện Chính trị khu vực 4, chủ nhiệm đề tài, nhấn mạnh.
2: Đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, quá trình phát triển kinh tế số không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn thúc đẩy hình thành các yếu tố của lực lượng sản xuất hiện đại, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số.
3: Chúng tôi tin tưởng rằng với trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo quản lý, các chuyên gia, hội thảo hôm nay sẽ thu nhận nhiều ý kiến có giá trị, góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận, đánh giá đúng thực tiễn và đề xuất những luận cứ khoa học, góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và những kiến nghị chính sách để góp phần trong quá trình hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế số cho nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.
1: Từ kết quả nghiên cứu và khảo sát thực tiễn, nhiều chuyên gia cho rằng phát triển kinh tế số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ vào sản xuất, mà là quá trình chuyển đổi toàn diện từ tư duy quản lý đến phương thức tổ chức chuỗi giá trị nông nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4, chia sẻ.
4: Kinh tế số yêu cầu phải tái cấu trúc toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp từ sản xuất, chế biến, logistics đến phân phối và tiêu dùng. Đồng thời thúc đẩy minh bạch hóa thông tin

0: truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường và ở góc độ rộng hơn, kinh tế số đang làm thay đổi phương thức phát triển nông nghiệp từ tư duy dựa chủ yếu vào tài nguyên và lao động sang phát triển dựa trên dữ liệu, tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây chính là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo ra các giá trị tăng cao hơn trước cho nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo các chuyên gia, dữ liệu đang trở thành nguồn tài nguyên mới của nền nông nghiệp hiện đại. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và nền tảng số không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm vật tư, kiểm soát sâu bệnh, mà còn nâng cao khả năng dự báo thị trường, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu nông sản. Nhiều tham luận tại hội thảo cũng phân tích kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số ở các địa phương, từ quản lý mã số vùng trồng, số hóa quy trình sản xuất, phát triển dùng nguyên liệu thông minh đến mở rộng tiêu thụ qua các nền tảng thương mại điện tử. Phó giáo sư tiến sĩ Quỳnh Trường Giang, Phó hiệu trưởng trường Đại học Thủy sản Cần Thơ cho biết.
2: Về quản lý trang trại, họ lập hồ sơ số hóa trang trại, quản lý ao nuôi thông qua sản xuất hoặc theo dõi các hoạt động sản xuất. Công ty thức ăn thủy sản thì quản lý về các đơn hàng, quản lý tồn kho nhân dân. Hoặc là đối với công ty chế biến thì nó sẽ có những cái mà cho cái hỗ trợ cho cái việc truy xuất nguồn gốc và quản lý cái nguồn hàng. Thì tôi cũng có một số cái đề xuất như sau. Thứ nhất là nhà nước tiếp tục hỗ trợ về tài chính và thúc đẩy các cái hợp tác nghiên cứu về công tư để thúc đẩy cho quá trình mà nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, từng bước chuyển dịch sản xuất và nuôi trồng ứng dụng thủy sản số sang thủy sản thông minh, số hóa quản lý, chú trọng truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm và đưa sản phẩm thủy sản lên các cái thương mại điện tử và qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản trong và ngoài nước.
1: Từ góc độ quản lý, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi có sự đồng hành của chính quyền trong xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, hoàn thiện quy trình quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tiếp cận công nghệ mới. Thạc sĩ Nguyễn Thanh Thúy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Về cây ăn trái thì đối với thành phố Cần Thơ hiện nay là trên 100.000 ha với nhiều cái loại đặc sản chủ lực. Tuy nhiên thì về mã số vùng trồng hiện tại thì khoảng 9.000 ha thôi. Do đó thì 9.000 ha này thì khoảng là 650 mã số vùng trồng. Thì những cái vấn đề đối với quản lý mã số vùng trồng hiện nay là một cái áp lực đặt ra đối với kể cả ngành nông nghiệp trung ương, rồi ngành nông nghiệp địa phương và kể cả những người nông dân mà đang sở hữu những mã số vùng trồng đó. Cái vấn đề mà liên kết giữa nông dân với nhau và liên kết giữa doanh nghiệp thì phải thật sự là nó mang cái tầm uy tín thì mới liên kết bền vững được.
1: Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là xây dựng hệ sinh thái kinh tế số cho ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, ngoài hạ tầng số và dữ liệu dùng chung, cần phát triển đồng bộ logistics, thương mại điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc và tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp với người sản xuất. Các nhà khoa học đề xuất đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo thị trường, phát triển nền tảng dữ liệu mở phục vụ quản lý vùng nguyên liệu, xây dựng đội ngũ nhân lực số trong nông nghiệp và hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thanh Bình, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết thêm.
4: Thì chúng tôi cũng quan tâm trong cái đề án chuyển đổi số này trong thời gian tới đó là khi mà hoàn thiện thì chúng tôi tạo được cái nền tảng cơ bản trong cái sản xuất. Ở đây có cái quản lý nhà nước và đồng thời là có cái chia sẻ với các cái công ty, hệ sinh thái của công ty cũng như là người dân để cùng với nhà nước trong cái vấn đề quản lý đảm bảo cái hoạt động sản xuất đó, chúng ta có thể theo dõi được toàn chuỗi từ cái khâu chăm sóc, canh tác cho đến thu hoạch, môi trường bảo quản của các nông sản từ thu hoạch đến xử lý rồi trong các cái kho bảo quản cũng như là vận chuyển đến khách hàng. Thì chúng tôi quan tâm cái này và mong là trong thời gian tới đó thì các nhà khoa học cũng tiếp tục đầu tư đóng góp cho cái sự phát triển của ngành nông nghiệp đối với các cái nông sản, đối với cái chuỗi này.
1: Với 65 bài viết tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý, hội thảo đã góp phần bổ sung cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế số trong nông nghiệp. Khi chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, nông sản đồng bằng sông Cửu Long không chỉ gia tăng giá trị trên từng đơn vị sản phẩm, mà còn từng bước khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

0: trên chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp sinh thái hiện đại, xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh chi phí sản xuất ngày càng tăng, nguồn lao động nông thôn ngày càng thiếu, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang trở thành giải pháp quan trọng giúp người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất.

0: Tuy nhiên, sau 2 năm cây cho thu hoạch, hiệu quả kinh tế đã chứng minh đây là quyết định đúng đắn. Nhờ được cung cấp nước đều, đúng thời điểm, cây sinh trưởng ổn định, tỷ lệ đậu trái cao, chất lượng trái đồng đều. Quan trọng hơn, gia đình giảm đáng kể chi phí thuê nhân công tưới nước mỗi ngày. Hiện mỗi năm, sau khi trừ chi phí, Dường Na mang lại lợi nhuận khoảng 120 triệu đồng. Bà Trần Thị Thu Vân, ngụ xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
1: Sau 3 năm mà mình cái áp dụng cái mô hình tưới tự động này á, thì nó thấy nó đạt hiệu quả. Trước thì chị làm bằng thủ công, thuê một người là tưới buổi sáng rồi buổi chiều 300 ngàn người rồi tiền dầu 50 nó đi là 350. Bây giờ thì chừng khoảng cho 10 ký điện, chi phí nó rẻ hơn. Với xá công này thì chị bán trừ ra chi phí hết thì chị còn lời 60 triệu là một vụ, hai vụ thì 120.
0: Hiệu quả từ những mô hình đi trước đang tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang phương thức canh tác hiện đại. Gia đình anh Phạm Giang Thiệt, ấp 6, vừa đầu tư gần 100 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới tự động trên diện tích 2 hectare trong 2.000 cây na thái. Dù mới đưa vào sử dụng hơn một tháng, nhưng anh kỳ vọng hệ thống sẽ giúp tiết kiệm nhân công, chủ động nguồn nước và tạo nền tảng cho sản xuất lâu dài. Anh Phạm Giang Thiệt, ngụ xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ, vui vẻ cho biết.
2: Chi phí đầu tư của nó khoảng 60 triệu, rồi tiền anh em mướn thợ, mướn anh em làm khoảng 30-40 triệu, nó gần 100 triệu. Tưới cái thuyền bơm đó thì nó phải cực hơn, như ngồi dưới thuyền lái hoặc là cái lô nó nghẹt rồi mình phải đậu lại mình gỡ cỏ tưới thì nó cực. Ví dụ như 1-2 hecta này chỉ tưới thì nó tầm khoảng từ 2-4 tiếng, nhưng mà phải cực với nó. Còn cái bét này thì mình mở lên khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi, nhưng mà lâu nhiều khô thì tưới 2 tiếng là xong hết vườn 2 hecta.
0: Theo hội nông dân địa phương, hệ thống tưới tự động không chỉ giúp tiết kiệm từ 30-50% lượng nước so với phương pháp truyền thống mà còn giảm đáng kể chi phí nhân công, đặc biệt trong mùa khô. Khi kết hợp với kỹ thuật bón phân qua hệ thống tưới, người dân còn nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm thất thoát và hạn chế tác động đến môi trường. Từ một vài hộ tiên phong, mô hình đang được nhiều nông dân trong xã tìm hiểu và từng bước nhân rộng. Ông Phạm Giang Hùng, chi hội trưởng chi hội nông dân ấp 4 xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Thì thời gian qua bà con ở mô hình vườn cây ăn trái của ấp 4 thì bà con thiết kế cái mô hình bếp phun tự động thì xét thấy hiệu quả mang lại, cũng như là bà con ít tốn thời gian tưới tiêu hơn. Thứ hai nữa là giảm thiểu cái chi phí công rồi tiết kiệm nước tưới. Thì cái hướng tới thì vai trò của hội nông dân ấp sẽ tuyên truyền nhân rộng cái mô hình bếp phun tự động để bà con áp dụng nhiều mô hình trên vườn cây ăn trái, mang lại hiệu quả thiết thực hơn.
0: Từ những mô hình tiên phong tại xã Thới Hưng có thể thấy, ứng dụng hệ thống tưới tự động không chỉ giúp người trồng na tiết kiệm nước, giảm chi phí lao động mà còn nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Khi khoa học công nghệ từng bước đi vào từng vườn cây, người nông dân không chỉ thay đổi phương thức canh tác mà còn thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, thông minh và phát triển bền vững. Tạp chí Nông nghiệp Công nghệ Cao của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau. Thân ái mến chào tạm biệt.
4: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Trong mỗi người đều có một nơi để tìm về yêu thương, đó là gia đình. Ở đó dù cuộc sống có trải qua bao sóng gió, đua chen, thì vẫn là chốn bình yên trong trái tim mỗi người. Gia đình là nơi có cha, có mẹ, có sự chở che yêu thương không cần điều kiện, là nơi tình thân được nâng niu, nuôi dưỡng mỗi ngày. Người ta có thể bỏ quên những lo lắng, tức bực bên ngoài cánh cửa để bước vào trạm dừng chân bình yên, đó chính là gia đình. Gia đình là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là mãi mãi. Cha mẹ dù có trải qua

và bao gian khó, cũng luôn muốn dành những điều tốt nhất mà mình có thể cho các con, được chở che đùm bọc các con, luôn thương yêu con cái theo một cách hoàn hảo, bao dung nhất. Bình yên nụ cười của những đứa con chính là hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ. Trong một gia đình, chúng ta học cách yêu thương, sự chăm sóc lẫn nhau, cũng như việc đối nhân xử thế. Dù cho cuộc đời có nhiều sóng gió, gian truân, thì gia đình luôn là nơi níu giữ những điều tốt đẹp và những tình yêu thương trọn vẹn. Nơi ấy có sự quan tâm, lo lắng lẫn nhau, có lòng bao dung, sự ân cần vô điều kiện và cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống. Cuộc sống hiện nay bận rộn, đôi khi làm chúng ta sao lãng đi những bổn phận, trách nhiệm đối với gia đình. Trong khó khăn, chúng ta lại càng trân quý hơn tình cảm gia đình. Một gia đình đầm ấm chính là một nền tảng vững chắc, một nguồn dinh dưỡng dồi dào để nuôi dưỡng cái cuộc đời của mỗi người. Những giá trị tốt đẹp mà gia đình mang lại chính là ánh sáng soi đường cho những đứa con. Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, vượt qua tất cả những trào cản. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, thì gia đình chính là người bạn tâm giao, luôn ở bên cạnh bạn, giúp đỡ bạn mà không hề do dự. Gia đình chính là nơi ngự trị của bình yên, là nơi mà các thành viên được gắn kết bằng tình yêu thương. Thời gian dần trôi, mọi thứ có thể sẽ thay đổi, nhưng tình thương yêu, những giá trị của gia đình vẫn luôn là vĩnh cửu. Những lúc mệt nhoài trên đường đời, bước chân lại thúc giục chúng ta quay về bên gia đình mình, để cảm nhận một chốn nương náu bình yên, cảm nhận được sự ấm áp, sự dỗ về và an ủi. Người ta nói, có một nơi để về, đó là nhà. Có những người yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Gia đình là điểm tựa vững chắc, là bến đỗ bình yên không gì thay thế đối với mỗi chúng ta. Thật tuyệt vời khi mỗi người đều may mắn có cho mình một mái ấm đầy đủ những yêu thương. Trong cuộc sống này, ta không thể tránh khỏi phải đối mặt với những khó khăn và thử thách. Nhưng lúc ấy, điểm tựa tinh thần lớn nhất không đâu khác chính là nhà. Nơi tình yêu thương sẽ giúp chúng ta thêm lạc quan và vượt qua tất cả.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc

0: Mạo, một sứ mệnh phục vụ công chúng.
1: Tin cậy trong thông tin,
0: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Khai mạc chương trình ngày hội trao sức khỏe công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 19.500 tỷ đồng đầu tư tuyến cầu vượt biển Trần Đề.
0: Chính phủ yêu cầu bảo đảm nguồn thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7.
1: Hàng loạt công trình dân sinh chào mừng 50 năm thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác.
0: Năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong công tác xây dựng gia đình, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
1: Đề xuất phạt đến 50 triệu đồng hành vi vi phạm dạy thêm học thêm.
0: Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 5 tỷ đồng chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra World Cup.
1: Trong 2 ngày, người đàn ông ở Đồng Tháp gọi hơn 100 cuộc điện thoại đến số khẩn cấp 113 để quấy rối.
0: Trong phần tin thế giới, số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên 1.430 người. Bộ đội biên phòng Việt Nam xuất quân cứu hộ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc chương trình ngày hội trao sức khỏe công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Đến dự có bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, người lao động là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, là lực lượng tiên phong trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Thế nhưng trước những áp lực cuộc sống hiện đại, nhiều anh chị em vì mưu sinh, vì hoàn cảnh khó khăn mà quên đi việc chăm sóc chính bản thân mình. Vì vậy, chương trình không chỉ đơn thuần là khám chữa bệnh, mà còn phát động việc chăm sóc sức khỏe lâu dài toàn diện tới toàn thể anh chị em công nhân người lao động tại các khu công nghiệp, từng bước đảm bảo mỗi người lao động đều được khám sức khỏe định kỳ, được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, công bằng và chất lượng, đúng với phương châm, dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, người dân là trung tâm.
0: Tại ngày hội, hơn 1.000 người lao động tại thành phố Cần Thơ chủ yếu là người có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, lao động nhập cư, người làm việc trong môi trường có yếu tố nguy cơ nghề nghiệp hoặc có nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và bệnh nghề nghiệp, được khám sức khỏe tổng quát, khám lâm sàng, cận lâm sàng và khám chuyên sâu, tư vấn, chẩn đoán và xử trí sau khám. Cũng tại ngày hội, 100 đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được ban tổ chức tặng quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 19.500 tỷ đồng để đầu tư tuyến cầu vượt biển Trần Đề, hạng mục hạ tầng trọng điểm trong quy hoạch cảng biển nước sâu Trần Đề. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho hệ thống logistics của đồng bằng sông Cửu Long và nâng cao năng lực xuất nhập khẩu của toàn vùng.
1: Theo đề xuất, cầu vượt biển Trần Đề có chiều dài 17,8 km, được đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, tổng kinh phí khoảng 19.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Đây là hạng mục quan trọng để hình thành cảng nước sâu Trần Đề có khả năng tiếp nhận tàu container đến 100.000 tấn và tàu hàng rời 160.000 tấn. Hiện nay, dù sở hữu sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn phụ thuộc chủ yếu vào vận tải đường bộ và đường thủy nội địa, khiến chi phí logistics luôn ở mức cao, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa. Khi đi vào hoạt động, cảng Trần Đề sẽ phục vụ trực tiếp hoạt động xuất nhập khẩu của toàn vùng, giảm áp lực cho hệ thống cảng tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa.

0: phá ra thị trường quốc tế. Nếu được triển khai, cầu vượt biển Trần Đề sẽ nằm trong nhóm những công trình vượt biển dài nhất Việt Nam và khu vực.
1: Thực hiện dự án thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao hỗ trợ vật tư và huấn luyện 1:1 cho các mô hình có tiềm năng phát triển tại địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Qua khảo sát đánh giá, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã tổng hợp nhu cầu hỗ trợ các mô hình sinh kế, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ điều hành. Thành phố đã lựa chọn 9 mô hình tiêu biểu để hỗ trợ, tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Đây là các mô hình có tiềm năng phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khu vực nông thôn, phụ nữ yếu thế, chịu tác động của biến đổi khí hậu. Đoàn đã lần lượt đến thăm các mô hình và trao bảng tượng trưng hỗ trợ, trong đó sẽ hỗ trợ máy bơm nước, nguyên liệu xây dựng bồn nuôi, bộ máy vi tính, máy lọc nước mắm, thiết kế in ấn bao bì và gói huấn luyện kỹ năng 1:1 cho các mô hình.
1: Năng suất và chất lượng nông sản phụ thuộc rất lớn vào chất lượng con giống, cây giống. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sản xuất và nhân rộng các giống mới thường đòi hỏi chi phí cao, vượt quá khả năng của nhiều hộ sản xuất và hợp tác xã. Từ thực tế đó, tại kỳ họp giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thảo luận dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và các loại giống khác đến năm 2030.
0: Dự kiến ngân sách địa phương sẽ đảm bảo 100% kinh phí cho nhiều hoạt động quan trọng như nhập giống mới, chuyển giao công nghệ sản xuất giống, đào tạo kỹ thuật kiểm soát chất lượng và kiểm định giống. Đối với hoạt động sản xuất giống, nhiều lĩnh vực được hỗ trợ đáng kể như hỗ trợ 50% chi phí sản xuất giống cây trồng và giống thủy sản, hỗ trợ 30% chi phí sản xuất hạt lai F1, hỗ trợ 50% chi phí sản xuất giống lâm nghiệp. Có thể thấy, Cần Thơ đang hướng tới không chỉ hỗ trợ cho các đơn vị nghiên cứu hay doanh nghiệp sản xuất giống, mà còn góp phần đưa các giống cây trồng vật nuôi thủy sản chất lượng cao đến gần hơn với người dân. Khi nguồn giống được cải thiện, năng suất tăng, dịch bệnh giảm và chất lượng sản phẩm được nâng cao, nông dân sẽ có thêm cơ hội tăng thu nhập, nâng cao sức cạnh tranh và thích ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị thực trạng giải pháp kết nối cung cầu và tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố năm 2026. Hội nghị là dịp để các doanh nghiệp phân phối, hợp tác xã và người sản xuất trực tiếp trao đổi nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng và các điều kiện cần thiết để đưa nông sản địa phương vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Vấn đề đặt ra sau diễn đàn này là các bên phải cùng đồng sức chung lòng chia sẻ rủi ro, đảm bảo hài hòa lợi ích thì các nông sản ở đất Tây Đô mới xâm nhập được vào chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh lâu dài. Ghi nhận của phóng viên Lâm Trực qua bài viết với nhan đề "Gỡ nút thắt đầu ra cho nông sản Cần Thơ".
0: Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh cho biết, hệ thống hiện có khoảng 3.400 cửa hàng trên toàn quốc, phục vụ hơn 2 triệu lượt khách mỗi ngày. Mỗi tháng, doanh nghiệp tiêu thụ hàng ngàn tấn nông sản, riêng trái cây đã đạt khoảng 10.000 tấn. Đến năm 2030, Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu mở rộng lên khoảng 10.000 cửa hàng, hướng tới doanh thu hàng chục tỷ đô la Mỹ. Ông Đậu Như Anh, giám đốc thu mua ngành hàng rau củ quả trái cây, Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh cho biết.
2: Hiện nay thì hệ thống Bách Hóa Xanh có những cái mạng lưới phủ dày và rộng ở khắp đồng bằng sông Cửu Long để có thể kết nối được với vùng trồng tới tận người dân, tới tận nông hộ. Thì trong đó có một cái phương thức là thông qua các anh chị, các sở ban ngành ở địa phương để làm cái đầu mối giúp cho cái việc mà kết nối nhanh hơn và sâu hơn tới từng địa phương một.
0: Theo doanh nghiệp này, cơ hội dành cho nông sản Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn. Tuy nhiên, để tham gia chuỗi phân phối hiện đại, các đơn vị sản xuất cần đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, sản lượng ổn định, thực hiện truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực quản trị sản xuất. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho rằng:
3: hiện nay chúng ta cần thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là các hợp tác xã, làm sao đó là trồng những cái loại sản phẩm mà thị trường đang cần. Và đảm bảo hai cái mục tiêu chính, thứ nhất là đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, thứ hai là chất lượng sản phẩm. Còn riêng cái trao đổi ký kết đó là chúng tôi mời cái hệ thống Bách Hóa Xanh để làm sao nghiên cứu các cái dòng sản phẩm mà để đưa vào cái hệ thống Bách Hóa Xanh trong thời gian tới.
0: Về phía địa phương,

0: Cần Thơ hiện có nguồn cung nông sản dồi dào với hơn 4,65 triệu tấn lúa gạo, trên 1,23 triệu tấn trái cây, gần 2 triệu tấn rau màu mỗi năm, cùng 903 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao. Đây là lợi thế quan trọng để thành phố phát triển thành trung tâm cung ứng nông sản chất lượng cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bà Nguyễn Thị Huỳnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cần Thơ, khẳng định nguồn cung thịt heo của đơn vị rất dồi dào.
1: Để mà giải quyết cái vấn đề hàng tồn động của các nông trường trang trại cũng như là hiện tại là của các người dân, cho nên là nhân cái buổi liên kết hôm nay thì CTC cũng muốn là sẽ có mặt hàng tại Bách Hóa Xanh, và CTC cũng đảm bảo là sẽ cung ứng cho tất cả các cửa hàng tại thành phố Cần Thơ của Bách Hóa Xanh hàng hóa đầy đủ.
0: Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng nhìn nhận rằng điểm nghẽn hiện nay không nằm ở sản lượng mà ở chất lượng và tính ổn định của chuỗi cung ứng. Việc liên kết giữa vùng nguyên liệu, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và hệ thống bán lẻ vẫn còn thiếu chặt chẽ, trong khi yêu cầu của thị trường ngày càng cao về tiêu chuẩn sản xuất an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Bà Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc Hợp tác xã Kỳ Như, xã Thạnh Xuân, đề xuất.
2: Thì doanh nghiệp phải nắm để mà mình cân đối sản lượng để mình giao, để mà hạn chế cái việc đổi trả. Hiện nay thì chưa có phù hợp cái chỗ mà doanh nghiệp đang đàm phán với Bách Hóa Xanh đó, là khi mà mình giao đến cái cửa hàng, cái điểm tập trung thu mua của Bách Hóa Xanh đó, thì nhân viên của Bách Hóa Xanh kiểm hàng và khi đó lỗi xì chân không hoặc lỗi vì mà do bên nhà cung cấp á, thì nhà cung cấp sẽ nhận lại cái đó thì nó sẽ dễ dàng cho nhà cung cấp hơn.
3: Các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã cũng ý kiến tập trung vào giải pháp xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa quy trình sản xuất, hoàn thiện bao bì nhãn mác và nâng cao năng lực đáp ứng đơn hàng lớn. Kết thúc hội nghị, 8 doanh nghiệp và hợp tác xã đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng để hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, giúp nông sản Cần Thơ tiếp tục tiếp cận sâu hơn thị trường bán lẻ hiện đại trên phạm vi cả nước. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 168 ngày 27 tháng 6 năm 2026 cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
0: Về điều hành chính sách tài khóa, Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng, hợp lý theo hướng có trọng tâm trọng điểm, trong đó khẩn trương tham mưu trong tháng 6 trình Chính phủ điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến giá thế giới. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 trong tháng 7 năm nay, phân bổ số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trước ngày 15 tháng 7 năm 2026, đảm bảo nguồn thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 tới.
3: Tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, bảo hiểm, thu hút FDI, phát triển doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trình sửa đổi luật chứng khoán tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2026 và các quy định có liên quan để nâng cao năng lực thị trường. Về điều hành chính sách tiền tệ, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 167 về áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự xã phường, đặc khu nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự xã phường đặc khu.
0: Cụ thể, Chính phủ quyết nghị người làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự xã phường đặc khu nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo nghị quyết số 66.12 trên 2026 của Chính phủ, được áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 154. Quy định nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Quân sự xã phường đặc khu, trường hợp khi áp dụng chính sách biên chế nói trên, nếu trợ cấp tinh giản biên chế với vị trí việc làm đang đảm nhiệm thấp hơn trợ cấp

0: tinh giản biên chế của vị trí việc làm trước khi tuyển dụng công chức, được lựa chọn hưởng một chính sách có lợi nhất. Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý, lập danh sách đối tượng nghỉ việc, dự toán số tiền thực hiện chính sách đối với từng trường hợp theo Nghị định 154 và nội dung trên.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất mức xử phạt cụ thể đối với vi phạm trong quản lý và tổ chức dạy thêm, học thêm.
0: Theo dự thảo, mức phạt cao nhất từ 30 đến 50 triệu đồng được đề xuất với các hành vi gồm: tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền khi chưa đáp ứng yêu cầu về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, cho phép bố trí hoặc thỏa thuận để giáo viên thuộc trường công lập tham gia quản lý điều hành hoặc hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường; tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm trục lợi, ép buộc học sinh học thêm hoặc lôi kéo học sinh học thêm trái quy định; tiếp tục tổ chức dạy thêm, học thêm sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.
1: Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được đề xuất với giáo viên đang dạy học tại nhà trường, dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Giáo viên thuộc trường công lập tham gia quản lý điều hành hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, dạy thêm hoặc tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học ngoài các trường hợp được phép theo quy định. Xếp vào dạy thêm trong nhà trường xen kẽ với thời khóa biểu chính khóa hoặc dạy thêm trước nội dung so với phân phối chương trình môn học.
0: Không thiết lập, không công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận xử lý kiến nghị phản ánh về hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định. Tổ chức cá nhân bố trí hoặc ký hợp đồng để giáo viên dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mình đang dạy chính khóa, cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để đưa vào dạy thêm hoặc lợi dụng mối quan hệ với giáo viên nhằm tổ chức dạy thêm gây xung đột lợi ích sẽ bị đề xuất xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
1: Sáng nay, nhiều địa phương tại khu vực Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đồng loạt ra quân thực hiện hàng loạt công trình dân sinh hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026.
0: Ở phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh, tại khu phố Thống Nhất 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự phường Dĩ An tổ chức công trình trồng vườn cây đại đoàn kết ngay trong khu tăng gia sản xuất. Công trình không chỉ góp phần tăng mảng xanh, cải thiện mỹ quan sinh thái, mà còn tạo nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ trực tiếp cho công tác tăng gia của lực lượng quân sự địa phương. Nhằm tiếp thêm động lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc, dịp này, ban tổ chức cũng đã trao tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, giúp các em vững bước đến trường.
1: Còn tại phường Phú An, trên tuyến đường DX091, khu phố Hiệp An 5, người dân đã chung tay thực hiện vườn cây đại đoàn kết. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã trao tặng 200 cây xanh cho các khu phố để nhân rộng cảnh quan, đồng thời đồng bộ với tổng kinh phí 43 triệu 800 ngàn đồng, 100% từ nguồn xã hội hóa. Đây cũng là công trình ý nghĩa chào mừng 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 năm 2026.
0: Cùng ngày, tại quảng trường trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên, lễ ra quân bảo vệ môi trường năm 2026 cũng đã diễn ra với tinh thần phấn khởi của người dân địa phương. Sự kiện được kết hợp cùng giải đi bộ hành trình kết nối yêu thương thu hút hàng ngàn người dân tham gia. Hoạt động này vừa giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng, vừa lan tỏa mạnh mẽ thông điệp chung tay bảo vệ màu xanh trái đất.
1: Trong không khí hân hoan kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm ý nghĩa tại thành phố Cần Thơ đang trở thành sợi dây kết nối góp phần chung đắp giá trị hạnh phúc gia đình trong đời sống hiện đại.
0: Do Ngày Gia đình Việt Nam năm nay rơi vào Chủ nhật nên theo ghi nhận, hầu hết các điểm du lịch sinh thái đều có khá đông khách trong và ngoài thành phố tham quan trải nghiệm. Trong đó, du khách ưu tiên lựa chọn các hoạt động thực tế gắn kết và mang lại những kỷ niệm khó quên cho gia đình như tự tay hái trái cây theo mùa, các trò chơi team building hay tham quan vườn thú, chụp ảnh check-in. Đặc biệt, các chương trình văn hóa dân gian cũng góp phần làm giàu trải nghiệm, giúp các bậc phụ huynh truyền tải giá trị truyền thống cho thế hệ mai sau.
1: Các hoạt động trải nghiệm thưởng thức bánh dân gian và các món ăn đặc trưng của miền Tây như là bánh xèo, bánh cọt cũng là lựa chọn của nhiều gia

0: đình trong ngày đặc biệt này. Ủy ban Nhân dân phường Thế Đông phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng vừa tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Hội thi trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001 28 tháng 6 năm 2026 và triển khai tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2026.
1: Hội thi thu hút 16 đội đến từ các cơ quan đơn vị, các khu vực trên địa bàn phường tham gia. Mỗi đội gồm 3 đến 5 thành viên thực hiện các phần thi nấu ăn, trình bày mâm cơm gia đình và thuyết trình. Mâm cơm phải có đủ 3 món chính và món tráng miệng dành cho 10 người, được chuẩn bị trong vòng 90 phút. Tiêu chí chấm điểm dựa trên hương vị, chất lượng món ăn, hình thức trình bày, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thuyết trình, mức chi phí nấu ăn phù hợp. Không chỉ mang đến những mâm cơm được chuẩn bị công phu, đẹp mắt, giàu giá trị dinh dưỡng, các đội thi còn khéo léo lồng ghép những thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, sự sẻ chia yêu thương và trách nhiệm giữa các thành viên thông qua phần thi thuyết trình.
0: Hội thi là sân chơi bổ ích tạo điều kiện để cán bộ, hội viên giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nấu ăn, góp phần tôn vinh giá trị bữa cơm gia đình, lan tỏa yêu thương, vun đắp hạnh phúc và xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội các trường trên địa bàn Trà An cũ, giải nhì thuộc về đội công an phường và đội các khu vực trên địa bàn Trà An cũ. Giải ba được trao cho hai đội văn phòng đảng ủy, ban xây dựng đảng và ủy ban kiểm tra đảng ủy phường và đội khu vực Thới Long, khu vực Thới Hòa, khu vực Thới An và khu vực Thới Thạnh. Thưa quý vị, gia đình là chiếc nồi đầu tiên nuôi dưỡng mỗi con người. Đó không chỉ là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi vun đắp tình yêu thương, hình thành nhân cách, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trải qua bao thế hệ, gia đình luôn là nền tảng vững chắc của xã hội, là điểm tựa tinh thần giúp cho mỗi người vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
1: Năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong công tác xây dựng gia đình, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Tại thành phố Cần Thơ, công tác xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Tính đến nay, toàn thành phố có trên 875.000 hộ gia đình, trong đó gia đình hai thế hệ chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 322.500 hộ. Mô hình gia đình từ 3 thế hệ trở lên duy trì ở mức 200.800 hộ. Số hộ gia đình đơn thân khoảng 183.500 hộ và hộ gia đình một thế hệ khoảng 137.000 hộ. Đáng chú ý, gần 60% hộ gia đình trên địa bàn thuộc nhóm gia đình hai thế hệ và gia đình từ 3 thế hệ trở lên. Điều đó cho thấy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam vẫn đang được gìn giữ và phát huy. Sự gắn kết giữa các thế hệ không chỉ giúp lưu giữ nếp nhà, truyền thống gia đình mà còn góp phần nâng cao vai trò chăm sóc, giáo dục con cháu, phụng dưỡng người cao tuổi và xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình. Ông Dương Văn Cao, ngụ phường Thới Long, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Mình người Việt Nam mà con kiến con cháu rồi sớm ăn cơm thì vui. Nhà tôi trong tam quế á, rồi con còn mình nên là bà mất rồi. Rồi ghế con gái nó cứ ở đây, ở chung đi, cho nó hữu hỷ, cho nó có bệnh hoạn nó lo.
1: Trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực công việc và học tập, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để mỗi người tìm về. Những bữa cơm sum họp, những lời hỏi han chia sẻ sau một ngày làm việc vất vả chính là sợi dây gắn kết yêu thương giữa các thành viên. Từ sự quan tâm, cảm thông và trách nhiệm trong gia đình sẽ tạo nên môi trường sống tích cực, giúp mỗi người phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà Dương Thị Tuyết, con gái ông Dương Văn Cao, chia sẻ thêm.
3: Gia đình tôi có 4 thế hệ. Theo tôi nghĩ thì mọi người thì sống chung thì nó khó, nhưng mà tôi nghĩ sống chung thì có nhiều cái có lợi cho nhau. Có nghĩa là mình đi đâu khỏi thì cũng nhà cũng có con, có dâu để lo trong gia đình. Thì nó cũng có cái lợi, bữa cơm gia đình rất là hạnh phúc. Là vì mình được con cháu quây quần, ông già, chồng và cháu nội, dòng khi nói những câu vui vui, cười thì thấy có.
1: Một gia đình hạnh phúc không phải là gia đình không có khó khăn hay thử thách, mà là nơi các thành viên biết yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và cùng nhau vượt qua mọi trở ngại. Mỗi hành động quan tâm, mỗi lời động viên chân thành đều góp phần nuôi dưỡng hạnh phúc và giữ gìn sự bền vững của mái ấm gia đình. Bà Lê Thị Bơ, ngụ phường Thới Long, cho biết.
4: Được 3 người con,
3: được 6 đứa cháu, có đứa con của đứa thứ hai được học đại học tới Cần Thơ. Điều đó là mình được hạnh phúc vì con cháu học được thành tài, rất là vui mừng. Tại vì con cháu cũng rất là nghe lời.
1: Thực tế cho thấy gia đình hạnh phúc là nền tảng để hình thành cộng đồng hạnh phúc. Khi mỗi gia đình đều được xây dựng trên cơ sở yêu thương, trách nhiệm và sẻ chia, xã hội sẽ có thêm nguồn lực tinh thần to lớn để phát triển. Đó cũng là tiền đề quan trọng góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Văn Chính, ngụ phường Thái Long cùng anh Phạm Văn Mỹ, phường Tân An, chia sẻ.
4: Gia đình mà có bạo lực thì một, gia đình không hạnh phúc. Hai nữa vì kinh tế gia đình cũng không làm ăn được. Ba vì xã hội là mất trật tự an ninh, con cháu nó cũng không nể nang mình á. Thì lúc nào mình phải làm tốt. Tôi mong muốn sao là từ lớn tới nhỏ, lớn nói nhỏ nghe và con cháu nó học tập nó làm tốt theo cái nội quy của gia đình đề ra và nó trở thành người tốt của xã hội.
5: Cái ngày này rất có ý nghĩa với cái gánh nặng ông tụi anh, tại vì sau này thì mỗi gia đình thường có hai đứa con thôi, rồi là đứa đi làm rồi đứa đi học, như trường hợp của anh đó, thì mỗi bữa cơm gia đình hay là cái ngày gia đình rất có ý nghĩa.
0: Nhân kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam, mỗi chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cùng chung đáp những giá trị tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh tiến bộ và giữ gìn truyền thống yêu thương đùm bọc của gia đình Việt Nam. Bởi gia đình chính là nơi sẻ chia yêu thương, là điểm tựa vững chắc cho mỗi con người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Thông điệp gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng không chỉ là chủ đề của năm kỷ niệm mà còn là mục tiêu, là khát vọng chung của mỗi gia đình Việt Nam hôm nay và mai sau. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, sáng nay 28 tháng 6, Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở bờ sông xảy ra trên địa bàn xã Lai Dung vào đêm hôm qua 27 tháng 6, di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở đến nơi an toàn.
1: Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 23 tháng 6, một đoạn bờ sông Lai Dung, xã Lai Dung bị sạt lở nhấn chìm một nhà dân. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường 100 mét bờ sông gần vị trí sạt lở có nguy cơ tiếp tục sạt lở đe dọa an toàn 4 hộ dân. Chính quyền địa phương đang phối hợp các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả để nhanh di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
0: Từ ngày 18 đến 27 tháng 6, ở tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra 4 vụ sạt lở nghiêm trọng tại các xã Lai Dung, Mỹ Thọ, Mỹ Lợi và Cái Bè, gây thiệt hại hơn chục căn nhà, hàng trăm mét đường bị hư hỏng, giao thông chia cắt. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các lực lượng chức năng gia cố tạm thời điểm sạt lở để không tiếp tục lấn sâu vào nhà dân, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do sạt lở di dời vật dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đến khu vực an toàn, túc trực 24 trên 24 giờ tại hiện trường để theo dõi sát diễn biến sạt lở, kịp thời hỗ trợ người dân nếu tình huống xấu xảy ra. Cũng đêm qua, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở thu mua phế liệu ở thôn 3 xã Đắc Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã nỗ lực dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng sang các cơ sở khác.
1: Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, chủ cơ sở cùng người dân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo chính quyền địa phương. Do khu vực tập kết nhiều vật liệu dễ cháy, đến hơn 20 giờ đêm qua 27 tháng 6, ngọn lửa bùng phát mạnh, nguy cơ lan sang cơ sở thu mua phế liệu bên cạnh. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi lập tức điều động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, đồng thời huy động thêm xe bồn chở nước của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Công Tinh tham gia phối hợp chữa cháy. Đến rạng sáng hôm nay, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
0: Hôm nay, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet thông qua website hira88.com.
1: Bước đầu, cơ quan công an bắt giữ 11 đối tượng liên quan, đồng thời xác định số tiền giao dịch đánh bạc chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra vòng chung kết World Cup 2026 từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 lên tới hơn 5 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 5, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoạt động trên không gian mạng qua website hira88.com. Quá trình

0: Xác minh cho thấy đường dây này được tổ chức theo nhiều tầng lớp, đối tượng cầm đầu tài khoản tổng tại Việt Nam được xác định là Lê Văn Quảng, sinh năm 1995, tạm trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
1: Cơ quan điều tra xác định Quảng đã cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài để thiết lập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Từ tài khoản tổng, Quảng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản con giao cho các đại lý cấp dưới quản lý và tổ chức hoạt động cá độ bóng đá tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong số các đối tượng liên quan, Nguyễn Quốc Trường sinh năm 1988 và Trần Hữu An sinh năm 1990 cùng trú tại thành phố Đồng Nai được xác định vừa tổ chức cho người khác đánh bạc, vừa trực tiếp tham gia cá độ với số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi từ ngày 17 đến 25 tháng 6, ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã mời một người đàn ông đến trụ sở công an xã Kim Sơn để làm việc. Nội dung làm việc liên quan hành vi người này nhiều lần gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 nhưng không cung cấp phản ánh thông tin.
0: Theo công an tỉnh Đồng Tháp, trong hai ngày 22 và 23 tháng 6, người này sử dụng điện thoại gọi đến số 113 hơn 100 lần nhưng không đàm thoại, không cung cấp nội dung tin báo, làm ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận xử lý thông tin của lực lượng cảnh sát 113. Tại buổi làm việc ngày hôm qua, người này thừa nhận hành vi vi phạm. Cán bộ công an đã tuyên truyền nhắc nhở về trách nhiệm của công dân khi sử dụng số điện thoại khẩn cấp 113 đúng mục đích, đồng thời yêu cầu người này cam kết không tái phạm.
1: Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân chỉ sử dụng số điện thoại 113 để thông báo các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự cần sự hỗ trợ khẩn cấp của lực lượng công an. Người dân không gọi quấy rối, không cung cấp thông tin sai sự thật hoặc thực hiện các hành vi gây cản trở công tác tiếp nhận, xử lý tin báo. Cơ quan công an nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tin thế giới, thưa quý vị, theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM, cuộc tấn công mới nhất nhắm vào các kho chứa tên lửa máy bay không người lái và vị trí radar ven biển của Iran. CENTCOM khẳng định đây là phản ứng trước hành động gây hấn vô cớ đối với tàu thuyền thương mại của lực lượng Iran, đồng thời nhấn mạnh hành động này rõ ràng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
0: Iran cho rằng những cuộc tấn công này là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận chấm dứt xung đột, bắt đầu bằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố tấn công địa điểm của Mỹ ở vùng vịnh và khẳng định nếu hành động gây hấn lặp lại, họ sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn.
1: Hôm 27 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela George Rodriguez thông tin số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela đã tăng lên ít nhất là 1.430 người và chính quyền cũng ghi nhận 3.238 người bị thương cùng 3.142 gia đình mất nhà cửa. Kể từ sau trận động đất chính, Venezuela trải qua ít nhất 430 cơn dư chấn.
0: Hiện chính phủ Venezuela quy động 30.000 người để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ bao gồm quân nhân, cảnh sát, bác sĩ, nhân viên y tế và nhà tâm lý học. Cùng với đó, Venezuela đang được 21 đoàn viện trợ quốc tế gồm hơn 2.000 nhân viên đến tham gia cứu trợ, 96 con chó tìm kiếm và cứu hộ, 40 xe chở hàng, 32 phương tiện vận tải, 103,7 tấn thiết bị và 3 tấn thuốc.
1: Hôm nay 28 tháng 6, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ xuất quân đội công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đội công tác của Bộ đội Biên phòng Việt Nam gồm có 10 người, gồm một sĩ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn cùng các trang thiết bị chuyên dụng.
0: Các cán bộ được lựa chọn đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quốc tế. Đã hoàn thành việc khám sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu, hồ sơ quân tư trang, thuốc quân y, vật chất hậu cần và các điều kiện đảm bảo khác theo quy định. Theo kế hoạch, sau lễ xuất quân, đội công tác Bộ đội Biên phòng tham gia nhận nhiệm vụ tại bộ đội. Xin lỗi quý vị, theo kế hoạch sau lễ xuất quân, đội công tác Bộ đội Biên phòng tham gia nhận nhiệm vụ tại Bộ Quốc phòng trước khi cơ động ra sân bay quốc tế Nội Bài lên đường sang Venezuela. Thời gian thực hiện nhiệm vụ dự kiến khoảng 20 ngày và có thể kéo dài theo yêu cầu thực tế.
1: Chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: kính chào quý thính giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Vững thế trận phòng thủ từ cơ sở, 80 ngày đêm hành động kiểu mẫu. Từ mệnh lệnh trái tim đến hành động tri ân các anh hùng liệt sĩ. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Trong tuần, dự chỉ đạo hội nghị đảng ủy cục chính trị, Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư đảng ủy chính ủy quân khu, đánh giá cao vai trò của cơ quan tham mưu, tổ chức thành công các hội thi, cuộc thi cấp quân khu và tham gia toàn quân đạt kết quả cao, đã triển khai hiệu quả tốt các hoạt động Tết quân dân, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc với tổng nguồn lực huy động hơn 539 tỷ đồng. Đồng chí chính ủy quân khu yêu cầu cục chính trị tiếp tục nâng cao hiệu quả tham mưu triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quân khu. Trước đó, dự và chỉ đạo hội nghị đảng ủy sư đoàn 8, Trung tướng Hồ Văn Thái yêu cầu đơn vị tập trung rà soát lãnh đạo hiệu quả các nhiệm vụ còn lại trong năm, thực hiện tốt các khâu đột phá trong phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
0: Tại sư đoàn 330, ngoài biểu dương kết quả nổi bật của đơn vị, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh quân khu nhấn mạnh, đảng ủy sư đoàn cần tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện chặt chẽ kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn 2 năm 2026, đổi mới nâng cao chất lượng diễn tập sát thực tế, bảo đảm an toàn mọi hoạt động. Đặc biệt đơn vị duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tích cực chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống sư đoàn 21 tháng 9 1976, 21 tháng 9 2026.
1: Đoàn công tác Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu vừa kiểm tra thực tế và nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Sở Chỉ huy quân khu. Đoàn kiểm tra đánh giá đơn vị thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đúng quy định, trang thiết bị đúng quy cách chủng loại, theo thiết kế phê duyệt, đồng thời đề nghị quân khu tiếp tục phối hợp đơn vị có liên quan, tổ chức tập huấn vận hành hệ thống, sử dụng thành thạo các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.
0: 6 tháng đầu năm, cụm thi đua các đơn vị cấp cơ sở thuộc quân khu 9, tổ chức huấn luyện giai đoạn 1, chặt chẽ, đúng nội dung, thời gian, kết quả kiểm tra chung đạt khá, một số nội dung đạt giỏi, an toàn tuyệt đối. Công tác sẵn sàng chiến đấu, tuần tra kiểm soát biên giới, vùng biển đảo Tây Nam được duy trì nghiêm túc. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dự phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đổi mới nội dung phương pháp huấn luyện theo hướng sát thực tế chiến đấu, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động nắm dự báo và xử lý hiệu quả các tình huống từ cơ sở.
1: Từ đầu năm đến nay, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu các cấp, huấn luyện đội ngũ chiến thuật có xe, tập chiến thuật cấp trung đội Tăng Thiết Giáp đạt khá, kết quả bán kiểm tra các bài Tăng Thiết Giáp, bài 1, bài 2 súng tiểu liên AK đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng và 104 đảng viên chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch. Các cơ quan đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực, hệ số kỹ thuật xe tăng, xe thiết giáp luôn được duy trì tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và cơ động.
0: 115 vị chức sắc chức việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vừa được bồi dưỡng nghiên cứu học tập 8 chuyên đề về đường lối quan điểm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về xây dựng nền quốc phòng an ninh, công tác dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới, luật tín ngưỡng tôn giáo, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Qua bồi dưỡng giúp các vị chức sắc chức việc nhận thức rõ hơn về trách nhiệm nghĩa vụ của mình trong việc tuyên truyền vận động đồng bào có đạo chấp hành nghiêm chính sách pháp luật của nhà nước trong hoạt động tôn giáo.
1: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu trao quyết định thăng quân hàm nâng lương cấp thượng tá cho 164 sĩ quan, trong đó 25 cán bộ thăng quân hàm trước niên hạn, nâng lương cấp thượng tá quân nhân chuyên nghiệp là 9 đồng chí, có 3 trường hợp trước niên hạn.

0: Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác kiểm tra bảo vệ an ninh an toàn thông tin, an ninh mạng năm 2026. Kết quả kiểm tra, các cơ quan đơn vị chấp hành nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu trong quản lý sử dụng hệ thống mạng và trang thiết bị công nghệ thông tin, triển khai các giải pháp phòng ngừa để xử lý nguy cơ mất an toàn thông tin mạng. Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các ủy chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống, phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Trong tuần đến kiểm tra tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở quân khu, yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp đối thoại dân chủ, gắn giới tự phê bình và phê bình, thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh hệ thống quy chế, duy trì hiệu quả ngày chính trị văn hóa tinh thần, nắm chắc tư tưởng bộ đội, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
0: Cùng thời gian này, kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, Đại tá Lê Hoàng Dữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở quân khu, ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị hướng dẫn của cấp trên về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị.
1: Quân khu vừa tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm soát quân sự năm 2026. Theo kế hoạch, trong 2 tháng rưỡi, các học viên được trang bị một số nội dung cơ bản về pháp luật, huấn luyện kiểm soát quân sự, điều lệnh quân đội, nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao bản lĩnh tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, duy trì kỷ luật, bảo đảm trật tự, an toàn các hoạt động tại đơn vị. Thưa quý thính giả và các đồng chí, tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026 tại xã Trung Thành. Đây cũng là địa phương cấp xã được Bộ Tư lệnh Quân khu chọn diễn tập trước để rút kinh nghiệm trong xây dựng thế trận ngày càng vững chắc sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình.
0: Xã Trung Thành được sáp nhập từ các xã Trung Thành, Trung Hiếu và thị trấn Dũng Liêm. Phần lớn cán bộ lần đầu tham gia diễn tập. Dù gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm và sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn, từ hệ thống văn kiện đến cấp giai diễn, vận hành cơ chế đều được thực hiện một cách bài bản, khoa học. Không chỉ là cuộc diễn tập tại chỗ, những nội dung cách làm của xã Trung Thành còn nhận được sự quan tâm theo dõi, học tập kinh nghiệm của nhiều địa phương trong khu vực. Thượng tá Lê Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang và Thượng tá Lương Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau nhận xét.
2: Bản thân tôi thấy thì đối với cái diễn tập điểm của quân khu thì quy mô là rất là chu đáo, về khâu công tác chuẩn bị nè, khâu tiếp là tiếp đại biểu, chuẩn bị văn kiện nè, về các cuộc vận hành cơ chế thì chung là làm rất là chặt chẽ.
3: Qua nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm của xã Trung Thành thì về là tiếp tục tham mưu cho đảng ủy của ban tổ chức tập huấn hướng dẫn thống nhất từ cách soạn thảo văn kiện, trình bày văn kiện đảm bảo thống nhất và tổ chức luyện tập để khi là họp liên để khi mà diễn tập thì đạt được kết quả thống nhất.
0: Quy mô lớn, khối lượng công việc nhiều cùng yêu cầu cao, đòi địa phương phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức thực hiện, nhất là ở các nội dung thực binh như thế này. Tình huống A2 được đưa ra là xử trí đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các lực lượng tham gia nắm chắc ý định, hiệp đồng chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các phương án, xử trí hiệu quả tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng chí Bùi Tấn Đảm, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.
4: Mặc dù là cái công việc là trong cái giai đoạn hiện nay cũng nhiều, tuy nhiên thì các đồng chí cũng ban ngành tham gia từng giai diễn thì cũng đạt hết cái sự quyết tâm rồi sự nỗ lực để làm sao cho được cái giai diễn của mình được sâu và có cái trọng tâm và đạt được cái chất lượng tốt nhất.
0: Một trong những điểm nổi bật của cuộc diễn tập lần này là năng lực chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền và khả năng tham mưu của lực lượng vũ trang, sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3, Ngãi Tứ qua các giai đoạn diễn tập. Cùng với đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh trực quan sinh động giúp đại biểu hiểu rõ cơ chế, dễ tiếp cận nội dung. Riêng ở phần thực binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực tăng cường hỗ trợ công tác huấn luyện lực lượng dân quân. Nhờ đó, các anh đã vận dụng linh hoạt phương án tác chiến, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, hiệp đồng xử trí tình huống.

huống, sát thực tế, đúng ý định diễn tập. Thượng tá Cao Thanh Triều, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Ngãi Tứ và Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự

0: của chỉ huy các cấp dần dần hoàn thiện nên mới có cái được cái kết quả như ngày hôm nay.
1: Trong cái bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương càng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Công tác diễn tập của cấp xã sát với cái tình hình thực tế ở địa bàn, từ đó để phân công giao nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho các cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ngay từ ở cơ sở.
2: Thành công của cuộc diễn tập đã cho thấy năng lực tham mưu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương và khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Đây là cơ sở để quân khu và các đơn vị địa phương tham quan, rút kinh nghiệm, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức diễn tập sát thực tế, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới. Tổ quốc.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng 80 năm ngày truyền thống, 5 tháng 7 1946, 5 tháng 7 2026, thời gian qua, các cơ quan đơn vị Bộ Tham mưu Quân khu đã tích cực hưởng ứng đợt thi đua 80 ngày đêm hành động kiểu mẫu. Bằng những việc làm cụ thể, từng cán bộ chiến sĩ đã không ngừng nỗ lực trong học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Nâng cao chất lượng huấn luyện, đồng thời tích cực chuẩn bị tham gia hội thi, hội thao đạt thành tích cao là tiêu chí quan trọng được cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu ưu tiên hàng đầu trong đợt thi đua 80 ngày đêm hành động kiểu mẫu. Cụ thể hóa quyết tâm đó, lực lượng phòng hóa tham gia hội thao phòng thủ dân sự cấp toàn quân năm 2026 càng nỗ lực rút ngắn thời gian luyện tập, xử lý hóa chất, độc xạ, tiêu tẩy, làm sạch môi trường. Đây là nội dung thi đấu mới, đạt yêu cầu cao nhất của hội thao năm nay. Thượng úy Lê Hữu Thuận, trợ lý tham mưu tiểu đoàn phòng hóa Bộ Tham mưu chia sẻ.
2: So với hội thao cứu hộ cứu nạn hàng năm, thì hội thao phòng thủ dân sự có nhiều nội dung phức tạp hơn, đòi hỏi thể lực cao và cường độ hoạt động trong khí tài tương đối nhiều. Mặc dù thời tiết nắng nóng, tuy nhiên toàn đội cũng quyết tâm luyện tập từ thấp đến cao, nâng cao các kỹ thuật động tác để quyết tâm hoàn thành tốt phần thi.
1: Nếu những cá nhân có nền tảng thể lực kỹ thuật tốt của tiểu đoàn phòng hóa hướng đến mục tiêu chinh phục hội thao cấp toàn quân, thì các phân đội tác chiến điện tử luôn sẵn sàng tâm thế, giao ca trực là vào vị trí chiến đấu. Không chỉ túc trực 24/24 bên các dãy tầng phổ điện tử, các anh còn đề cao trách nhiệm khai thác hiệu quả khí tài hiện đại BV-5 do tập đoàn Viettel chế tạo. Đây là tổ hợp công nghệ cao có khả năng trinh sát, gây nhiễu UAV trong phạm vi 12 km, bảo vệ an toàn các khu vực đảm nhiệm. Trao đổi với chúng tôi về tinh thần cảnh giác trong canh trực, Thượng úy Lê Trung Hiếu Nhân, Phó Trạm trưởng Trạm 1, Tiểu đoàn Tác chiến điện tử, nói:
3: trong quá trình kiếp trực phải luôn luôn cảnh giác, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và xử lý kịp thời các mục tiêu. Thì cụ thể là mục tiêu hẻm 50 và đường cách mạng tháng 8 thì là đã nhanh chóng cử một đội để ra vị trí để kiểm tra, tạm giữ, liên hệ với công an, bàn giao, lập biên bản để thu giữ phương tiện bay không người lái, bay ở trong khu vực cấm.
1: Không chỉ trên thao trường trận địa, các cơ quan chuyên môn cũng chủ động tích cực nghiên cứu, nâng cao năng lực tham mưu đề xuất, trong đó việc đầu tư nghiên cứu, tái bản công trình lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 9, 50 năm xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc 1975-2025, không chỉ là có ý nghĩa về mặt lịch sử, mà còn là niềm vinh dự của đội ngũ trực tiếp thực hiện. Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, trưởng Phòng Khoa học Quân sự Bộ Tham mưu trao đổi.
4: Cán bộ và nhân viên của cơ quan đã triển khai

0: một cách quyết liệt. Và đến ngày hôm nay có thể nói là công trình để sẵn sàng xuất bản kịp kỷ niệm lại 80 năm, góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục về cái truyền thống của Bộ Tham mưu khu cũng như là ngành tham mưu của lực lượng trong khu.
1: Ngoài ra, để lan tỏa những giá trị truyền thống, thời gian qua, các cơ quan đơn vị tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của bộ đội trong học tập công tác. Đặc biệt, đơn vị tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu và ngành tham mưu lực lượng vũ trang quân khu 9. Qua 3 tháng triển khai, hoạt động có ý nghĩa này đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tích cực hưởng ứng với hàng trăm bài dự thi công phu sáng tạo. Đại diện ban giám khảo cuộc thi, Đại tá Đặng Văn Thịnh, chủ nhiệm chính trị Bộ Tham mưu quân khu nhấn mạnh.
2: Chất lượng rất là tốt, tinh thần, thái độ, trách nhiệm rất là cao. Từng cá nhân là đầu tư rồi tìm hiểu rồi tham gia cái cuộc thi này để nắm được cái truyền thống học tập rồi tuyên truyền để cho cán bộ chiến sĩ sau này là nắm được cái lịch sử, nắm được lại cái truyền thống.
1: Cùng với đó, Bộ Tham mưu quan tâm triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Đơn vị đã bàn giao 3 căn nhà đồng đội, tình đồng đội, hỗ trợ quân nhân hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hành quân về nguồn thăm hỏi, tặng 138 phần quà tri ân dùng căn cứ kháng chiến. Qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân. Thiếu tướng Quỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng quân khu cho biết.
3: Chúng tôi tin tưởng thông qua đợt thi đua lần này sẽ tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
1: Với tinh thần đoàn kết tốt, trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu quân khu đã và đang không ngừng nỗ lực vì đích, hoàn thành tốt đợt thi đua 80 ngày đêm hành động kiểu mẫu. Kết quả tiêu biểu đó như những đóa hoa tươi thắm, không chỉ chào mừng ngày truyền thống, mà còn khẳng định rõ bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của Bộ Tham mưu và ngành Tham mưu quân khu 9 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

0: Quy Tinh Dạ và các đồng chí thân mến, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến 27 tháng 7 năm 2027. Quân khu 9 cùng các đơn vị địa phương trên địa bàn với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng đã và đang nỗ lực duy trì nhiệm vụ liên tục, không để gián đoạn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.
1: Sáng ngày 20 tháng 3 vừa qua, những ngày đầu của chiến dịch 500 ngày đêm, trong không khí trang nghiêm và xúc động tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Ôn, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, 4 hài cốt liệt sĩ đã chính thức được bàn giao và xác định danh tính sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Những giọt nước mắt hạnh phúc hòa cùng nỗi đau thương ngày hội ngộ, khi các anh không còn là liệt sĩ chưa biết tên mà đã trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội. Đón người thân mình trong hoàn cảnh âm dương cách biệt, ông Phạm Văn Chinh, thân nhân của liệt sĩ Phạm Văn Diện, tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình, và ông Nguyễn Quy Tạo, em trai của liệt sĩ Nguyễn Quy Tơ, quê thành phố Hà Nội, chia sẻ.
2: Mong mỏi đến từ hồi đó, năm 75 cho đến bây giờ là 2026, cũng là rất là cảm động và cảm xúc khi đã được tất cả các ban ngành giúp đỡ để cho gia đình đến giờ hôm nay đã được tìm thấy và tội nguyện lắm.
3: Trong sự xác nhận rõ ràng của khoa học, ngày hôm nay anh tôi đã được trở về cùng với gia đình. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã tận tâm trách nhiệm trong mọi công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ.
1: Theo kế hoạch thực hiện chiến dịch, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lấy 20.726 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin và biết một phần thông tin ở 33 nghĩa trang liệt sĩ địa bàn tỉnh để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương nơi có nghĩa trang liệt sĩ. Ông Văn Công Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long cho biết.
4: Tôi cho rằng là đây là một cái chính sách rất là nhân văn mà đầy ý nghĩa. Thì trong công tác phối hợp để lấy mẫu ADN thì chỗ phường cũng đã chủ động phân công cụ thể cái lực lượng phối hợp để làm sao tổ chức để cái đội mà lấy mẫu cho nó đảm bảo đúng theo quy trình, quy định, thể hiện cái tấm lòng của người con địa phương tri ân các anh hùng liệt sĩ.
1: Để công tác lấy mẫu ADN thực hiện chặt chẽ, Ban chỉ đạo 515 quân khu và các đơn vị địa phương tổ chức rà soát bổ sung, cập nhật hồ sơ danh sách liệt sĩ, thống kê số lượng nghĩa trang và mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý. Đến nay, các địa bàn trên đã hoàn thành việc xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm kịp thời cơ sở vật chất, kinh phí, phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với đó, tất cả 5 tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã thành lập các tổ công tác lâm thời phục vụ công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đảm bảo đủ số lượng đúng thành phần, tổ chức và tham gia tập huấn bồi dưỡng quy trình nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp khai quật lấy mẫu, hoàn thành việc lấy mẫu với các mộ chưa xác định được thông tin, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, hiệu quả. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang nói.
5: Tỉnh An Giang là có 20 nghĩa trang, trong đó có 3 nghĩa trang của tỉnh và 17 nghĩa trang của cấp xã. Qua khảo sát thì nhìn mỗi nghĩa trang có cái đặc thù khác nhau, có những cái loại quất khác nhau, nhỏ có, lớn có, và cái phần đó cũng khác nhau. Nhưng mà với cái điều kiện quyết tâm lấy làm sao cái phần...
6: Bây giờ là 18 giờ.
1: Song với công tác lấy mẫu ADN, nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các địa phương trên địa bàn quân khu 9 triển khai tích cực. Trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, 4 đội quy tập của quân khu 9 là K90, K91, K92, K93 đã xuất quân tìm kiếm tại 10 tỉnh, thành phố của nước bạn Campuchia và một số địa phương trong nước. Nỗ lực này đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ. Cụ thể, từ khi triển khai chiến dịch đến nay, các đội quy tập của quân khu đã tìm kiếm quy tập được 225 hài cốt liệt sĩ, trong đó 121 hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia, còn lại là tìm thấy trong nước. Đối với việc tìm kiếm quy tập hài cốt.
7: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh

0: Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong thư gửi các gia đình Việt Nam. Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày mai. Khởi công hai dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 7.800 căn hộ tại tỉnh Hưng Yên. Bộ Quốc phòng cử lực lượng phương tiện và vật chất sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất. Cập nhật con số thiệt mạng do trận động đất kép tại Venezuela đã vượt quá 1.400 người và dự kiến con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng cao do hàng chục nghìn người vẫn đang được thông báo là chưa rõ tung tích. Trong khi Pháp ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong do nắng nóng cực đoan. Mỹ-Iran căng thẳng trở lại khi hai bên tiếp tục tấn công vào các mục tiêu quân sự của nhau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia CPP 28 tháng 6 năm 1951, 28 tháng 6 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, toàn thể đảng viên CPP và nhân dân Campuchia. Toàn văn điện mừng như sau.
2: Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển của CPP. Ghi dấu chặng đường vẻ vang gắn bó với vận mệnh dân tộc và đất nước Campuchia. Trải qua nhiều giai đoạn đầy khó khăn thử thách, CPP đã không ngừng trưởng thành, quy tụ và phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, lãnh đạo nhân dân Campuchia giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đất nước thoát khỏi thảm họa diệt chủng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường hòa bình, ổn định và phồn vinh, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Campuchia ở khu vực và trên trường quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn đó và tin tưởng rằng phát huy truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm quý báu đã được hun đúc qua thực tiễn dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương đứng đầu là đồng chí Hun Sen, CPP sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt cho việc định hướng chiến lược và củng cố đoàn kết, thực hiện thắng lợi cương lĩnh của Đảng giai đoạn 2023-2028 và chiến lược ngũ giác của Chính phủ nhiệm kỳ 7, hoàn thành mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050. Bước vào giai đoạn phát triển mới của mỗi nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Campuchia, quyết tâm cùng CPP, nhà nước và nhân dân Campuchia kế thừa, gìn giữ và vun đắp tài sản chung vô giá là mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Chúc mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia đời đời bền vững.
1: Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thư gửi tới các gia đình Việt Nam ở trong và ngoài nước.
2: Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ngày Gia đình Việt Nam đã trở thành dịp để chúng ta trân trọng lan tỏa những giá trị bền vững của gia đình. Sự phát triển của đất nước bên cạnh được đo bằng tăng trưởng kinh tế, công trình hiện đại, thành tựu khoa học công nghệ còn được đo bằng chất lượng con người, chiều sâu văn hóa, sự yên ấm của từng cặp vợ chồng, con cái, từng mái nhà và lòng nhân ái của cộng đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ mới, kinh tế thị trường, đô thị hóa, di cư lao động, chuyển đổi số, già hóa dân số đang tác động từng ngày đến đời sống gia đình. Điều đáng lo không chỉ là khó khăn vật chất, mà còn là sự thưa vắng đối thoại, phai nhạt nếp nhà, thuần phong mỹ tục, suy giảm đạo đức gia đình, khoảng cách giữa các thế hệ, những tổn thương do bạo lực xâm hại, vô cảm và lối sống thực dụng. Vì vậy, chăm lo gia đình phải được nhìn nhận như chăm lo nền móng văn hóa, đạo đức, nhân cách và con người truyền thống Việt Nam, con người mới xã hội chủ nghĩa. Mỗi chính sách phát triển cần hướng tới gia đình an toàn hơn, bình đẳng hơn,

0: nhân văn hơn. Trẻ em được bảo vệ, phụ nữ được tôn trọng, người cao tuổi được phụng dưỡng, mọi thành viên được sống trong yêu thương, kỷ cương và trách nhiệm. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị quan tâm hơn đến trẻ em vô gia cư, lang thang cơ nhỡ, mồ côi, không nơi nương tựa và những phận người chưa có mái ấm để trở về. Cần phát huy các mô hình mái ấm tình thương, bảo trợ xã hội, gia đình thay thế, nhận con nuôi đồn biên phòng, con nuôi công an xã và các hình thức hỗ trợ phù hợp để mỗi em nhỏ thiệt thòi được cảm nhận hơi ấm gia đình, được bảo vệ, học tập và trưởng thành lành mạnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong mỗi gia đình Việt Nam giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp bằng những việc làm cụ thể hàng ngày. Kính trọng ông bà, cha mẹ, yêu thương, chăm sóc con trẻ, vợ chồng thủy chung, bình đẳng, sẻ chia. Các thế hệ biết lắng nghe, tôn trọng, nâng đỡ nhau, giữ gia đình là giữ nếp nhà, giữ văn hóa, giữ sức mạnh trường tồn của dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại chặng đường 25 năm, bức tranh gia đình Việt Nam đã trải qua những chuyển đổi sâu sắc và toàn diện. Đặc biệt dưới tác động của kinh tế thị trường và xu hướng đô thị hóa, gia đình hiện đại đang chịu nhiều sức ép lớn. Những biến đổi đa chiều và nhanh chóng cho thấy, để duy trì nền tảng bền vững của gia đình, những chính sách mang tính hô hào động viên không còn phù hợp. Làm sao để xây dựng gia đình hạnh phúc, phù hợp với bối cảnh hiện đại vẫn luôn là câu hỏi đầy trăn trở của người trẻ hôm nay. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
2: Năm nay các bạn bao nhiêu tuổi và đã có gia đình riêng chưa?
3: Mình 28 tuổi và chưa dám nghĩ đến việc lập gia đình.
4: Mình 30 tuổi rồi, chắc là mình không lập gia đình đâu.
2: Vì sao vậy?
3: Thu nhập 15 triệu một tháng, nhà thì chưa có, sao dám nghĩ đến việc chồng con hả chị?
4: 10 năm nay thì đi làm vẫn phải ở nhà thuê, chồng con vào thì lấy gì mà nuôi con hả bạn?
5: Mình đang chọn cách trì hoãn, chắc là phải một vài năm nữa mới có quyết định đi đến hôn nhân.
2: Những tâm sự rất thực tế và cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều người trẻ hiện nay khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Hôn nhân và sinh con vốn là một nhu cầu tự nhiên và thiêng liêng, đang bị chững lại bởi những gánh nặng vật chất, những áp lực của cuộc sống hiện đại. Sự thay đổi về lối sống này đang ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc, chức năng, giá trị gia đình trong xã hội. Đáng chú ý, đây chỉ là một trong nhiều xu hướng biến đổi của gia đình Việt Nam hiện nay. Tiến sĩ Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ rõ.
6: Những biến đổi này phản ánh xu thế phát triển tất yếu. Nó không chỉ làm thay đổi hình thức tổ chức gia đình mà còn tác động trực tiếp đến việc thực hiện các chức năng cốt lõi của gia đình.
2: Hệ lụy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ lao động của đất nước trong tương lai gần, ảnh hưởng đến già hóa dân số và kéo theo một loạt các vấn đề kinh tế xã hội khác. Tốc độ già hóa dân số của Việt Nam đang thuộc nhóm nhanh nhất thế giới. Và nếu hệ thống gia đình thiếu đi sự bền vững, gánh nặng lên quỹ phúc lợi và hệ thống y tế quốc gia trong thập kỷ tới sẽ vô cùng khổng lồ. Xác định trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, gia đình luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư năm 2021 ra đời sau Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 3 nhấn mạnh hạnh phúc gia đình là vấn đề sống còn của quốc gia dân tộc. Cùng với đó, Nghị quyết 80 của Trung ương năm 2026 cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa và các chuẩn mực phát triển con người. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quyết định 2238 phê duyệt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, đặt ra lộ trình cụ thể nhằm xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ xã hội học Lê Ngọc Văn, Hội Xã hội học Việt Nam cho rằng
7: chiến lược ở đây có nghĩa là anh phải có một hành động cụ thể của chính phủ và của các cấp, phải cho sinh viên người ta có nhà ở chứ. Ra trường thì đi làm phải mua được nhà hay là ít nhất là thuê được cái nhà, cái giá như thế nào đấy và cái đồng lương của họ là chịu được. Đấy, và cái đồng lương tối thiểu người lao động phải bảo đảm sống được để mà nuôi con và sinh đẻ. Thì đấy là những vấn đề rất cụ thể chứ không chỉ có Bộ Văn hóa đâu, Bộ Văn hóa không làm được đâu. Và cái này phải thành cái chủ trương của nhà nước. Ví dụ như anh trích 2% cho khoa học hay 5% cho khoa học thì cái vấn đề gia đình anh cũng phải trích như thế nào đấy. Chứ còn bây giờ cái động viên thì cái thời kỳ đấy nó qua rồi.
2: Nhìn thẳng vào thực tế, các khoảng trống chính sách, thiếu nguồn lực thực thi các chính sách về gia đình cần được nghiêm túc điều chỉnh. Ông Khuất Văn Quý, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị.
8: Kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về gia đình, nghiên cứu xây dựng các chính sách tổng thể về gia đình trong bối cảnh già hóa dân số, tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác gia đình, đưa các chỉ tiêu phát triển gia đình bền vững trở thành một trong những tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế xã hội các cấp.
2: Để đạt được mục tiêu gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng như chủ đề Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chọn đặt cho Ngày Gia đình Việt Nam năm nay, thì sự nỗ lực tự thân của mỗi cá nhân, mỗi thế hệ là chưa đủ. Chỉ khi nào bài toán về nhà ở xã hội, lương đủ sống, giáo dục miễn phí và y tế toàn dân được giải quyết thấu đáo, khi ấy mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc mới thực sự trọn vẹn ý nghĩa, và quốc gia thịnh vượng cũng từ đó mà được kiến tạo.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đây là lần thứ 3 quân đội Việt Nam đưa lực lượng phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Phóng viên Nguyên Dung thông tin.
0: Phát biểu tại buổi giao nhiệm vụ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa lần này góp phần nâng cao uy tín vị thế Việt Nam trong hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu, cũng như khẳng định mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.
10: Nếu mà trong thâm tâm tôi hiện nay và theo chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang là muốn làm sao chúng ta xuất phát ngay trong ngày hôm nay, bởi vì chúng ta sang bên đó hiện nay đang trong những giờ vàng để mà tìm kiếm những người còn đang sống sót trong cái đống đổ nát. Tôi yêu cầu là có thể sớm mà được ra đảo tốt giờ đó. Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã được liên hệ với Việt Nam Airlines, thì tôi yêu cầu các ông chí là tiếp tục làm việc với Việt Nam này, làm sao đi sớm hơn, thậm chí đêm nay chúng ta xuất phát.
0: Lực lượng hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela của Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm 82 cán bộ chiến sĩ do Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn làm trưởng đoàn công tác. Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tị, dự kiến thời gian xuất phát vào đêm 29 tháng 6, đặt chân sang Venezuela đêm 30 tháng 6. Dự kiến thời gian thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trong 20 ngày. Đây là lần thứ 3 Thiếu tướng Phạm Văn Tị làm trưởng đoàn công tác cứu trợ thảm họa động đất tại nước ngoài. Với kinh nghiệm thực tế dày dạn, Thiếu tướng Phạm Văn Tị cho biết.
11: Đội chó nghiệp vụ để thực hiện công tác tìm kiếm, phát hiện các vị trí nạn nhân và đánh hơi các thi thể trong cái đống đổ nát. Sau đó bàn giao lại cho lực lượng công binh và các lực lượng tại chỗ giải cứu. Sử dụng lực lượng công binh, các cái trang thiết bị dò tìm bằng hình ảnh, âm thanh và hệ thống radar xuyên tường mà chúng ta đã sử dụng rất hiệu quả trong cái tìm kiếm cứu nạn nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, để tiếp tục xác định và sử dụng những trang thiết bị chuyên dụng của công binh cùng với lực lượng tại chỗ của bạn sẽ như vậy là đưa các nạn nhân ra ngoài, triển khai một cái tổ quân y đầy đủ bác sĩ nội khoa và ngoại khoa để kịp thời thu dung, khám, điều trị và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân vùng tai nạn cũng như các cái lực lượng thực hiện nhiệm vụ đó.
1: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 169 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
0: Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản nhiệm vụ tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, hàng tháng, hàng quý trong các tháng cuối năm 2026, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tại phụ lục nghị quyết này, chủ động thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo thẩm quyền và nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong trường hợp vượt thẩm quyền, gửi các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực để phối hợp xử lý theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Chính phủ giao các bộ tiếp tục tập trung xử lý, tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai, quy hoạch trên địa bàn, sớm đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xử lý triệt để tài sản công là nhà, đất dôi dư không sử dụng, phối hợp chặt chẽ thông tin với Bộ Tài chính trong quản lý điều hành kinh tế vĩ mô.

0: khẩn trương rà soát nội dung quy hoạch các tỉnh thành phố và hoàn thành việc lập điều chỉnh phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch, bảo đảm đồng bộ thống nhất với yêu cầu tăng trưởng hai con số, phù hợp với quy hoạch 6 vùng kinh tế xã hội. Khẩn trương chỉ đạo quyết liệt tăng tốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, trong đó có người đứng đầu.
1: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Xuân Túc dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân người lao động khu công nghiệp Liên Hà Thái và dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Tin của phóng viên Thành Trung.
0: Hai dự án có tổng quy mô khoảng 7.840 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho công nhân, người lao động, người thu nhập thấp và các đối tượng có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương về phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành phối hợp với doanh nghiệp đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, phấn đấu hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội cho năm 2026 và hơn 56.000 căn trong giai đoạn 2026-2030, đạt và vượt chỉ tiêu chính phủ giao. Cùng với việc phát triển nhà ở xã hội, tỉnh cũng chú trọng đầu tư các công trình nhà ở cho thuê để góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động và tạo môi trường sống văn minh hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
2: Với sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, sự quyết tâm của tỉnh, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, chủ đầu tư cùng sự đồng hành của nhân dân, các dự án sẽ sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, góp phần nâng cao đời sống, lao động và tạo động lực để tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Căn cứ vào nhu cầu thực tế, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo phát triển các khu nhà ở cho thuê trong thời gian tới, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân, của người lao động và của các đối tượng có nhu cầu sử dụng đối với nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh.
1: Hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, đồng thời chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Phóng viên Ngọc Xuân phản ánh.
3: Tại phường Chợ Quán, ngày hội Chợ Quán nghĩa tình vì cộng đồng được tổ chức, tạo không gian kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều hoạt động an sinh xã hội được triển khai như bảo trợ thường xuyên, hỗ trợ phương tiện sinh kế, sửa chữa nhà đại đoàn kết, nâng cấp nhà vệ sinh, ra mắt câu lạc bộ nam giới tiên phong và khánh thành công trình muôn sắc hoa. Đáng chú ý, địa phương tiếp tục thực hiện chương trình bảo trợ cho người dân khó khăn với 50 hộ được hỗ trợ 500.000 đồng một tháng trong 6 tháng cùng 4 phương tiện sinh kế. Trước đó, trong tháng 3 năm 2026, phường đã trao bảo trợ cho 76 hộ và 94 thẻ bảo hiểm y tế. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, 53 tuổi, ngụ khu phố 25, xúc động khi được hỗ trợ xe bán bánh mì để ổn định sinh kế.
4: Nói chung là mỗi ngày cái phong trào nó đổi mới, nó có cái tư duy nhiều hơn, cái mô hình nó rộng rãi hơn. Những cái công trình của đoàn thanh niên nè, hội phụ nữ, với hội phụ nữ có những cái nhóm tương trợ nhau là quan tâm cho em nhiều lắm. Cho vay buôn bán nhỏ đó, thì bây giờ thì cho vay là nhiều và có kết quả hiệu quả, rồi cùng nhau phát triển.
3: Song song đó, nhiều công trình phục vụ cộng đồng được đưa vào sử dụng như muôn sắc hoa tại khu phố 17 và trụ sở Mặt trận Tổ quốc phường cùng mô hình trạm AI kiosk phục vụ dịch vụ công trực tuyến 24/7. Đánh giá về chủ hoạt động trên toàn địa bàn, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự chủ động sáng tạo của các địa phương.
5: Đó là những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, là việc ghi nhận tri ân đóng góp của cán bộ các cái khu phố đối với lại công tác mặt trận và đối với việc chăm lo cho người dân.
3: Tại phường Chợ Lớn, các hoạt động cũng diễn ra sôi nổi với 200 phần quà trao cho hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại 30 khu phố, triển khai mô hình bệnh viện xanh sạch an toàn tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, tổ chức khám sức khỏe cộng đồng và ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thánh đường Hồi giáo Chợ Lớn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Danh xưng ấy là sự kết tinh lịch sử và khát vọng thẳm sâu của lòng dân. Hành trình đến nay đã chứng minh bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần năng động sáng tạo của một thành phố anh hùng. Bước vào kỷ nguyên mới với nghị quyết số 09 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị, thành phố

0: đang vươn mình bứt phá bằng tầm nhìn thế kỷ, khẳng định vị thế siêu đô thị toàn cầu, trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á, hướng tới trở thành trung tâm logistics và giao thương quốc tế của khu vực. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
1: Với diện tích hơn 6.700 km², dân số trên 14 triệu người và hệ thống sông còi dày đặc cùng với đường biển dài, thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm nhằm định vị vai trò siêu đô thị vươn sông hướng biển, góp phần hình thành một trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực và quốc tế. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, sau sắp nhập, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một đô thị sông nước mà còn là đô thị biển khi kinh tế biển càng có vai trò quan trọng hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đang dần chuyển từ thành phố quay lưng với biển sang mô hình đô thị ven sông hướng biển đúng nghĩa.
2: Trong thời đại này, quan hệ không chỉ là giao thông hàng hải, logistics và tất cả những nội dung có liên quan đến hệ thống cảng biển nước sâu và cảng sông thì đối với thành phố Hồ Chí Minh nó còn có cả dầu khí nữa. Nói thành phố Hồ Chí Minh là đô thị biển thì có lẽ đây là một trong đô thị mà hệ thống sông rạch là chằng chịt, thì chúng ta phải phát huy vị thế đó. Có lẽ đấy là một trong những nội dung mà tôi nghĩ là phải làm rõ văn hóa của đô thị sông nước cũng như kết nối về cái việc bảo đảm cho quá trình biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, chúng ta phải tính toán cụ thể.
1: Ngoài ra, sau khi mở rộng, thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 300 km đường bờ biển với nhiều tài nguyên dồi dào, vùng lãnh hải mới có vị trí quan trọng. Hệ thống cảng biển nước sâu như cảng Cái Mép Thị Vải, cụm cảng Sài Gòn hay sắp tới còn có siêu cảng Cần Giờ sẽ hình thành chuỗi đô thị cảng biển, logistics, khu thương mại tự do, du lịch biển quy mô lớn. Bên cạnh đó, trung tâm khai thác dầu khí lớn nhất của cả nước tại vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu cũ cũng là một thành phần không thể thiếu trong tổ chức không gian phát triển kinh tế của thành phố. Trong tầm nhìn mới, theo tiến sĩ Dương Đức Minh, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cạnh tranh bằng tốc độ tăng trưởng hay các tòa tháp tài chính, mà còn bằng khả năng tạo ra môi trường sống nhân văn, không gian công cộng, hành lang xanh, kinh tế đêm, kinh tế cuối tuần và các trải nghiệm văn hóa đô thị đặc trưng.
3: Có một cái chương trình là Eco Tourism Luxury, tức là mỗi một cái resort nó sẽ bảo trợ cho một cái làng và làng đó cung ứng những sản phẩm ô cốp, nó có những cái chương trình sinh hoạt để kết nối những cái mặt hàng nông nghiệp đó vào những không gian sinh thái của cái hệ sinh thái dịch vụ. Và thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng có những cái nền tảng rất quan trọng để xây dựng các sản phẩm này. Thì cái câu chuyện này nó tái phân bổ giá trị kinh tế không chỉ là nhìn về cái chuỗi cung ứng mà nó nhìn từ cái cách thức chuyển từ chuỗi giá trị sang chồng giá trị để các bên cùng tham gia để gia tăng giá trị cho nhau.
1: Đồng quan điểm, ông Phạm Văn Việt, tổng giám đốc công ty Việt Thắng Jin cho rằng thành phố Hồ Chí Minh may mắn được thiên nhiên ban tặng đầy đủ hạ tầng với cả sông và biển. Để kinh tế ven sông ven biển là động lực phát triển trong thời gian tới, thành phố sẽ quy hoạch những dự án tại bờ sông, bờ biển nhằm khai thác lợi thế góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Ông Phạm Văn Việt cho rằng phải có sự quy hoạch đồng bộ, liên kết giữa các hình thức giao thông, đường bộ, đường thủy, đường hàng hải, đường sắt để góp phần cùng nhau gia tăng tăng trưởng. Hạ tầng giao thông thành phố trong thời gian tới không nên là những tuyến giao thông manh mún, đường lẻ.
4: Chúng ta phải kết nối được giữa đường thủy và đường bộ. Hiện nay cái quy hoạch của chúng ta thì chưa có kết nối được cái này. Và tôi nghĩ rằng là với cái này thì chúng ta chỉ làm từ nay 2030 thì chúng ta có những cái khu vực và có những vùng kinh tế ven sông, ven biển phát triển nhanh và thu hút được khách du lịch cũng là làm cho thành phố chúng ta sang, sạch và đẹp hơn.
1: Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, để xây dựng quy hoạch tổng hợp cho một siêu đô thị mang tính vùng như thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm, đầu tiên phải đổi mới tư duy quy hoạch. Thành phố Hồ Chí Minh phải có đột phá hạ tầng chiến lược, hạ tầng giao thông, hạ tầng số để hướng tới một thành phố đáng sống và có vai trò quan trọng trong chuỗi siêu đô thị của thế giới. Ông Trần Du Lịch cho rằng thành phố Hồ Chí Minh là đô thị sông nước hướng ra biển, phải có hệ thống quy hoạch, giải pháp để chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
5: Chúng ta cần phải có một cái hệ thống quy hoạch và giải pháp để chống lại cái biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và xây dựng một cái đô thị xanh sông nước. Và tôi muốn nhấn mạnh phải bảo vệ cái khu sinh quyển Cần Giờ, một cái lá phổi của vùng. Và đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng trong quy hoạch sẽ làm rõ hơn.
0: Một sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Hà Nội đó là ngày mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây không chỉ là hoạt động công bố một đồ án quy hoạch mà còn là dịp để Hà Nội giới thiệu tầm nhìn phát triển dài hạn, những cơ chế vượt trội và gửi đi thông điệp mạnh mẽ về khát vọng phát triển của thủ đô tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Phóng viên Huy Nam thông tin.
6: Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định mô hình phát triển Hà Nội theo cấu trúc đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Đây được xem là cơ sở quan trọng để kiến tạo không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng dài hạn và nâng cao vị thế cạnh tranh của thủ đô trong khu vực và trên thế giới. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đánh giá.
7: Trong cái quy hoạch tổng thể hiện nay chính là quy hoạch đa tầng đa lớp. Bởi vì Thủ tướng đã nói là chúng ta phải tập trung vào không gian ngầm, không gian biển, không gian vũ trụ. Chính là bây giờ chúng ta phải hướng đến cái không gian tầng cao. Đấy là một không gian kinh tế rất đặc biệt. Và đấy là cái sự phát triển rất lớn của khoa học công nghệ cũng như là trong quá trình phát triển của đô thị hiện đại, là chúng ta phải hết quan tâm đến không gian ngầm và không gian vũ trụ, gọi là không gian tầm thấp và không gian tầng cao. Thì đấy là một cái ý mà theo tôi nghĩ là nó khác biệt nhiều hơn đối với quy hoạch trước đây và quy hoạch tổng thể của thủ đô tầm nhìn 100 năm là hướng đến cái mục đích là văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc cho người dân thủ đô.
6: Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2035. Theo định hướng mới, Hà Nội sẽ chuyển từ mục tiêu thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, dự án chất lượng cao có khả năng dẫn dắt tăng trưởng. Các lĩnh vực ưu tiên gồm bán dẫn, thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, logistics hiện đại, tài chính xanh, fintech, giáo dục và y tế chuyên sâu. Theo ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, điểm nhấn nổi bật trong chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội hiện nay là chuyển từ tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
8: Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Hà Nội năm 2026 lại được tổ chức trong một bối cảnh là thủ đô lại đang triển khai đồng bộ các chủ trương định hướng lớn của Trung ương và giao cho thủ đô rất nhiều quyền. Và song song với đó thì cũng giao cho thủ đô rất nhiều trọng trách, ví dụ như là sẽ phải tăng trưởng 2 con số. Thì đây cũng là một trong những cái mà Hà Nội cần phải tổ chức triển khai thực hiện một cách chi tiết, bài bản và hiệu quả. Và đặc biệt là sẽ phải có những cái điểm khác, những cái điểm mới so với cái thời kỳ trước.
6: Trong khuôn khổ hội nghị vào ngày mai, thành phố Hà Nội cũng sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ, các dự án đầu tư, trưng bày không gian số, giới thiệu quy hoạch, các dự án trọng điểm và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội. Song song với hội nghị chính, không gian triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận trực quan với các định hướng phát triển mới của thủ đô trong thế kỷ tới.
0: Đắk Lắk đang chuyển dần từ tư duy mở rộng diện tích sang nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị đất đai. Cùng với việc hình thành các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp tuần hoàn và chuẩn bị quỹ đất thu hút doanh nghiệp lớn, địa phương từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Phóng viên Hương Lý, thường trú khu vực Tây Nguyên phản ánh.
9: Đây là cái ống tưới nhỏ giọt đây. Đây là cái nút nhỏ giọt.
10: Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, hệ thống tưới tự động tại vùng nguyên liệu 50 hectare của Hợp tác xã Xanh Cao Nguyên, xã Cư Mở Nga, tỉnh Đắk Lắk vận hành đồng loạt. Nước tưới, phân bón được điều chỉnh theo nhu cầu sinh trưởng của cây trồng, thay vì dựa vào kinh nghiệm như trước. Ông Nguyễn Văn Thanh Bình, giám đốc Hợp tác xã cho biết, công nghệ số giúp Hợp tác xã quản lý toàn bộ quy trình sản xuất, từ chăm sóc, nhật ký canh tác đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
11: Cái hiệu quả của cái hoạt động ứng dụng công nghệ cao á, trong quá trình sản xuất á, thì giảm được cái phần nhân công, chuyên môn hóa cái quá trình sản xuất với quy mô lớn. Mỗi trang trại của hợp tác xã hầu như là 5 đến 10 hecta nên cái hoạt động đảm bảo cái chất lượng. Bên cạnh đó là cái việc thu hoạch sơ chế sau bảo quản nó dễ dàng thuận tiện hơn và để đảm bảo được cái tiêu chuẩn khi sơ chế, nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.
10: Xu hướng nâng cao giá trị gia tăng thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp tuần hoàn đang ngày càng rõ nét tại Đắk Lắk. Theo ông Đặng Bá Đàn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, đây là yêu cầu tất yếu đối với địa phương có quy mô nông nghiệp hàng đầu cả nước, khi Đắk Lắk có khoảng 214.000 hectare cà phê với sản lượng gần 590.000 tấn mỗi năm, cùng gần 79.000 hectare cây ăn quả giá trị cao.
2: chúng ta kết nối được.

0: tất cả lại tạo ra những sức mạnh và nhanh hơn để đưa cái chuyển đổi số từ kết quả nghiên cứu cũng như là những cái mô hình để đến với người dân một cách tốt nhất và dễ dàng nhất để người dân có thể ứng dụng được. Muốn bón phân cho cây trồng nào đó hay là muốn biết được cái sản phẩm như thế nào đó thì phải ứng dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc, đảm bảo được những thông số chính xác nhất với công nghệ hiện nay của thế giới cũng như Việt Nam đang tiếp cận.
1: Với gần 827.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp cùng hệ sinh thái cây trồng đa dạng, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để phát triển các chuỗi giá trị nông sản quy mô lớn. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn là hướng đi chiến lược. Địa phương đang tập trung quy hoạch các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao gắn với lợi thế của từng địa phương, đồng thời chuẩn bị hạ tầng và quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư lớn.
2: Ưu tiên thu hút đầu tư hợp tác về hạ tầng trong các chuỗi cung ứng, các nguồn lực để hỗ trợ về vốn, hỗ trợ máy móc sơ chế và bảo quản cũng như là kết nối cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm để cho sản phẩm sẽ đạt những cái chuẩn theo cái thị trường. Khi mà thành một hệ thống thì cái bài toán về hai con số thì sẽ rất là khả thi và sẽ đem lại những cái bài toán về kinh tế nông nghiệp trong cái thời gian đến.
1: Từ những mô hình ứng dụng công nghệ số trên đồng ruộng đến định hướng hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn và chuỗi giá trị hoàn chỉnh, Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu. Đây được xem là nền tảng để địa phương nâng cao giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh và hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Tây Nguyên.

0: nay tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Thành phố Cần Thơ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế Thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Ngày hội trao sức khỏe công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026 với sự tham gia của hơn 1.000 công nhân người lao động thành phố. Phản ánh của phóng viên Tấn Phong.
1: Tại ngày hội, hơn 1.000 công nhân người lao động đang làm việc tại Thành phố Cần Thơ. Ưu tiên những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, lao động nhập cư, người làm việc trong môi trường có yếu tố nguy cơ nghề nghiệp hoặc có nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và bệnh nghề nghiệp được đội ngũ y bác sĩ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe. Các công nhân người lao động được khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, sàng lọc ung thư, cấp phát thuốc miễn phí. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, quê ở tỉnh Lâm Đồng, hiện là công nhân làm việc tại công ty cổ phần Mai Tây Đô, thành phố Cần Thơ, cho biết do đặc thù công việc và vì điều kiện kinh tế còn khó khăn nên nhiều công nhân chưa có cơ hội khám sức khỏe thường xuyên. Chương trình hôm nay là hoạt động rất thiết thực thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn và các đơn vị đồng hành đối với đời sống công nhân.
2: Công nhân thì đi làm từ sáng đến chiều thì không có thời gian đi khám sức khỏe. Hôm nay công ty tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn đến đây khám sức khỏe và được nhận quà. Tổ chức công đoàn quan tâm tới đời sống của công nhân của bọn em. Em cảm thấy rất là vui.
1: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương cho biết, chương trình được triển khai với 3 mục tiêu chính gồm nâng cao nhận thức về phòng bệnh hơn chữa bệnh, xây dựng lối sống lành mạnh, coi sức khỏe người lao động là trung tâm của quá trình phát triển, đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong chăm sóc sức khỏe công nhân.
3: Chương trình hôm nay là một hoạt động thí điểm nhằm hướng tới cơ chế lâu dài, trong đó bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước sẽ từng bước chi trả cho hoạt động khám sức khỏe tổng quát của công nhân lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn huy động thêm nguồn lực từ doanh nghiệp và người sử dụng lao động để bảo đảm cơ chế tài chính thực hiện mục tiêu tất cả người dân Việt Nam, trong đó có công nhân lao động, đều được khám sức khỏe định kỳ miễn phí.
0: Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua khiến cho liên tục xuất hiện các vụ cháy rừng phòng hộ ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nguy hiểm hơn là nhiều đám cháy sau khi được dập tắt lại bùng phát trở lại, kéo dài nhiều ngày khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều nhân lực và vật lực. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
4: Tại xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng trong những ngày qua. Có những đám cháy kéo dài, buộc các lực lượng chức năng phải huy động nhiều lực lượng tham gia mới có thể khống chế hoàn toàn. Các vụ cháy chủ yếu xảy ra tại diện tích rừng keo và rừng phòng hộ ven biển, nơi lớp thực bì, lá khô, tích tụ dày qua nhiều năm, nên khi bắt lửa thường cháy lan rất nhanh trên diện tích rộng. Thời điểm này, luôn có người túc trực thường xuyên để ứng phó kịp thời khi phát sinh đám cháy. Chị Hồ Thị Thụy, thôn đội trưởng thôn Đắc Thắng, xã Ninh Châu cho biết, nhiều người gần như thức trắng suốt đêm để cùng lực lượng giữ rừng.
5: Trời quá nắng. Vậy hàng thực vật ở đây là

0: dày và lá khô có nhiều nên là việc chữa cháy là rất là khó khăn, là cố gắng vừa được hạn chế. Tất cả các lực lượng đã tập trung dụng cụ trang thiết bị để cố gắng dập lửa.
1: Tại khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, các xã Triều Cơ, Cửa Việt, Nam Cửa Việt, Cửa Tùng, Vĩnh Định, nguy cơ cháy rừng ven biển đang ở mức báo động cao. Những ngày qua tại các xã này đã xảy ra cháy rừng. Ông Đoàn Quang Diện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Triều Cơ cho biết:
2: cho nên khi mà xảy ra thì việc cháy là cái việc mà chữa cháy rất là khó khăn. Các cái phương tiện thô sơ là không thể dùng được, chỉ có dùng các cái phương tiện chuyên dụng. Vừa rồi cho nên là xả phải thuế các cái phương tiện là xe cày của người dân, sau đó mới vận chuyển các cái bể chứa và các máy mình về nước vào đó mới tiếp cận đặt hiện trường để mà phun cùng kết hợp với thủ công để mà triển khai dập tắt được các cái đám cháy.
1: Ông Nguyễn Văn Duẩn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đề nghị khắc phục những tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt chú trọng lực lượng và công tác hậu cần tại chỗ. Nếu như không có tổ trực tiếp tại chỗ, sẽ xảy ra nhiều vụ cháy với diện tích thiệt hại khó lường. Cần nâng cấp sửa chữa các trang thiết bị chữa cháy rừng hiện có của các lực lượng. Từ đầu năm đến nay tại tỉnh Quảng Trị xảy ra 9 vụ cháy rừng gây ảnh hưởng trên 220 hectare rừng. Ngoài ra có 52 vụ cháy đã được phát hiện, dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại về rừng.
3: Tiếp theo, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
4: Thưa quý vị, hiện nay một số khu vực tại Bắc Bộ, Cao Nguyên, Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Dự báo mưa còn tiếp tục trong đêm nay và sáng ngày mai. Đáng chú ý, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, từ đêm nay đến ngày 30 tháng 6 sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Nguy cơ cao lũ quét sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, Trung Du, khu vực Bắc Bộ. Cảnh báo lũ trên sông Trung tại trạm thủy văn Hữu Lũng thuộc tỉnh Lạng Sơn trong đêm nay và ngày mai với biên độ lũ lên từ 2 đến 3 mét ở mức báo động 2. Về tình trạng nắng nóng tại khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 1 tháng 7 thì kết thúc.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Số người thiệt mạng do trận động đất kép tại Venezuela đã vượt quá 1.430 người và dự kiến con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng cao do hàng chục nghìn người vẫn đang được thông báo chưa rõ tung tích. Giữa khung cảnh đổ nát và mất những câu chuyện lay động về tình người và những cuộc giải cứu kỳ diệu, tiếp thêm hy vọng cho người dân vùng thiên tai. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
5: Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại vật chất do động đất lên tới khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương 6% GDP của Venezuela. Sau thảm họa, chính quyền nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp và thành lập quỹ tái thiết trị giá 200 triệu đô la Mỹ nhằm khắc phục hậu quả đối với bệnh viện và nhà ở bị hư hại. Công tác cứu hộ đang được đẩy mạnh với sự tham gia của lực lượng từ ít nhất 17 quốc gia. Giữa cuộc chạy đua gấp rút, nhiều cuộc giải cứu thành công cũng đã mang lại niềm hy vọng lớn. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đô thị của Mỹ phối hợp với lực lượng cứu hỏa Venezuela đã đưa một em bé 9 tháng tuổi cùng mẹ ra khỏi đống đổ nát sau hơn một ngày mắc kẹt. Cả hai đều còn sống và chỉ bị thương nhẹ. Hình ảnh em bé được truyền tay qua các nhân viên cứu hộ rồi đoàn tụ với người thân trong tiếng reo hò và những giọt nước mắt xúc động đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tại bang La Guaira, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đội cứu hộ chuyên nghiệp USACOR 1 của Colombia đã mất khoảng 6 giờ đồng hồ để giải cứu bé trai 11 tuổi, Moise, bị mắc kẹt ở độ sâu khoảng 3 mét dưới các mảng bê tông. Kể về hành trình giải cứu các nạn nhân đầy gian nan, ông Julio Bojaca, chỉ huy đội cứu hộ, chia sẻ.
6: Chúng tôi phải phá vỡ lớp bê tông để tiếp cận những người mà chúng tôi đã phát hiện ra. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng họ ở khoảng cách gần hơn. Họ vẫn ổn và chúng tôi cố gắng đào một lỗ để cung cấp nước và thức ăn cho họ, xem tình hình của họ ra sao, trong khi tìm cách tiếp cận và giải cứu họ sớm nhất có thể.
5: Không chỉ những cuộc giải cứu gây xúc động, nhiều khoảnh khắc về tình thân trong thảm họa cũng khiến hàng triệu người nghẹn ngào. Một đoạn video lan truyền rộng ghi lại cảnh một cụ ông run rẩy ôm chặt và lấy thân mình che chắn cho người vợ giữa lúc mặt đất rung chuyển dữ dội. Dù xung quanh hỗn loạn, ông vẫn không rời vợ nửa bước. Hình ảnh được nhiều người xem là biểu tượng của tình yêu và sự gắn bó trong những thời khắc sinh tử. Giữa khung cảnh tang thương, mỗi người được đưa ra khỏi đống đổ nát còn sống, mỗi cái ôm đoàn tụ của các gia đình và mỗi hành động sẻ chia của lực lượng cứu hộ quốc tế đang trở thành nguồn động viên to lớn, thắp lên hy vọng giữa một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất mà Venezuela từng phải đối mặt.
3: Tại khu vực châu Âu, nắng nóng cực đoan cũng đã gây thiệt hại nặng về người. Cơ quan Y tế Công cộng Pháp hôm nay cho biết nước này đã ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong, vượt mức dự đoán trong đợt nắng nóng đang bao trùm châu Âu, đồng thời cảnh báo số người thiệt mạng thực tế nhiều khả năng sẽ còn tăng khi có thêm dữ liệu được cập nhật.
7: Theo cơ quan này, số liệu hiện mới chỉ mang tính sơ bộ. Phần lớn các trường hợp tử vong là người từ 65 tuổi trở lên, trong khi dữ liệu từ các viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc vẫn đang được tổng hợp, khiến số ca tử vong có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới. Tại Pháp, cơ quan khí tượng cho biết nền nhiệt cực đoan đã giảm bớt ở phần lớn lãnh thổ, song một số khu vực ở miền Đông Bắc vẫn đang nằm trong diện cảnh báo nắng nóng. Đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 đã khiến nhiều quốc gia châu Âu phải hứng chịu nền nhiệt kỷ lục, gây ra hàng chục ca tử vong, làm gián đoạn hoạt động phát điện và gây hư hại cho nhiều công trình hạ tầng. Các nhà khoa học nhận định đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu trong bối cảnh tốc độ biến đổi khí hậu tại khu vực này đang diễn ra nhanh hơn mức trung bình của thế giới.
3: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, chỉ ít ngày sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột và mở ra lộ trình đàm phán hòa bình kéo dài 60 ngày, quan hệ giữa hai bên lại xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng mới. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
5: Quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào Iran ngày thứ hai liên tiếp, chỉ vài giờ sau khi một tàu chở dầu bị tấn công ở eo biển Hormuz. Đây là đợt leo thang tồi tệ nhất kể từ khi hai bên ký bản ghi nhớ hai tuần trước. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi một tàu chở dầu treo cờ Panama bị máy bay không người lái của Iran tấn công vào sáng sớm ngày 27 tháng 6. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng đã xác nhận tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran tại khu vực eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích hành động tấn công nhằm vào tàu thương mại là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Đồng thời, phía Mỹ cũng cho rằng đây chỉ là đòn đáp trả có giới hạn, không phải là sự khởi đầu cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn. Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh nếu căng thẳng leo thang. Iran đồng thời bác bỏ cáo buộc là bên vi phạm thỏa thuận, cho rằng các biện pháp kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz nằm trong quyền quản lý của nước này. Người dẫn chương trình kênh tin tức quốc gia của Iran, Irene, cho biết.
8: Bộ Ngoại giao Iran trong một tuyên bố đã lên án sự vi phạm rõ ràng bản ghi nhớ Islamabad của Mỹ. Iran sẽ bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia bằng tất cả sức mạnh của mình. Bộ Ngoại giao mô tả các cuộc không kích của Mỹ và một số địa điểm dọc theo bờ biển phía nam của Iran là sự vi phạm rõ ràng khoản 4 điều 2 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, cũng như là sự vi phạm rõ ràng điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ về việc chấm dứt xung đột.
5: Bất đồng giữa hai bên hiện tập trung vào cách thức bảo đảm an ninh và quyền kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược trung chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí hóa lỏng của thế giới. Hiện Mỹ và Iran đều đưa ra những cách giải thích trái ngược nhau về bản ghi nhớ trong những ngày gần đây. Iran khẳng định rằng các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải trả phí và chỉ sử dụng các tuyến đường được chỉ định, trong khi Mỹ cho rằng Iran nên đảm bảo quyền tiếp cận không bị cản trở đối với tuyến đường thủy này.
3: Chính quyền quân sự Burkina Faso thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 với cáo buộc Paris có các hành động đi ngược lợi ích của quốc gia Tây Phi này. Theo tuyên bố của Burkina Faso, quyết định chỉ áp dụng trong khuôn khổ quan hệ giữa hai nhà nước, không ảnh hưởng đến các mối quan hệ lịch sử, văn hóa và giao lưu nhân dân. Phản ứng trước động thái này, Pháp bày tỏ lấy làm tiếc, cho rằng đây là quyết định thù địch và vô căn cứ, đồng thời bác bỏ cáo buộc tài trợ khủng bố và cho biết đang xem xét các biện pháp đáp trả. Chính phủ Australia thông báo sẽ tăng gấp đôi mức phạt tối đa đối với các công ty công nghệ không thực thi hiệu quả lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quy định này vẫn chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.
7: Theo đề xuất mới, mức phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm qua hệ thống sẽ được nâng từ 49,5 triệu đô la Úc lên 99 triệu đô la Úc, khoảng 68 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ mở rộng quyền hạn của Ủy viên An toàn trực tuyến nước này cho phép cơ quan này yêu cầu các nền tảng mạng xã hội cung cấp bằng chứng về các biện pháp đã triển khai nhằm ngăn người dùng dưới 16 tuổi tạo tài khoản. Chính phủ Australia cho biết, cơ quan quản lý hiện vẫn đang điều tra khả năng không tuân thủ quy định của 5 nền tảng lớn gồm Instagram, Facebook của Meta, YouTube của Google, Snapchat của Snap và TikTok. Ngoài ra, hơn 5 triệu tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi đã bị vô hiệu hóa hoặc bị hạn chế kể từ khi lệnh cấm được áp dụng.

0: Trong một nỗ lực nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông vận tải, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đang cho vận hành thử nghiệm xe buýt lái tự động tại một số khu vực nội đô, hướng tới áp dụng rộng rãi. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Chương trình vận hành thử nghiệm xe buýt lái tự động đang được triển khai miễn phí đối với hành khách từ ngày 23 đến ngày 29.

0: tiến một ngày. Đợt thử nghiệm này mới chỉ dừng ở cấp độ 2, cấp độ có người ngồi trước vô lăng để giám sát, đề phòng trường hợp cần thiết, trong khi hệ thống lái tự động điều khiển toàn bộ quá trình vận hành của xe, bao gồm tuân thủ đèn tín hiệu giao thông, dừng lại ở những điểm có khách bộ hành qua đường, mở cửa đón trả khách, vân vân. Tính từ khi bắt đầu chạy thử nghiệm đến thời điểm hiện tại, loại hình xe buýt tự động lái này đã chứng tỏ được độ an toàn cao. Đích thân bà Koike Yuriko, thị trưởng Tokyo, cũng đã tham gia một chuyến chạy thử nghiệm. Thị trưởng Koike nói:
1: Sự tiến bộ của kỹ thuật hiện nay là từng ngày. Tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy để có thể góp phần bảo đảm bền vững phương tiện giao thông cho người dân Tokyo và cả khu vực trong thời gian tới. Trong bối cảnh giao thông quá tải, thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và hành khách, Tokyo đang thúc đẩy nghiên cứu để hoàn thiện kỹ thuật liên quan đến xe buýt lái tự động hướng tới cấp độ 4, cấp độ hoàn toàn không cần đến sự có mặt của con người để điều khiển phương tiện.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 sẽ bước sang trận đấu mới vào rạng sáng mai 29 tháng 6 khi đồng chủ nhà Canada so tài với Nam Phi trong cặp đấu mở màn vòng 32 đội. Việc để thua Thụy Sĩ ở lượt cuối bảng B khiến Canada đi tiếp với ngôi nhì bảng, đánh mất lợi thế thi đấu trên sân nhà tại Vancouver, thay vào đó phải di chuyển tới Los Angeles, Mỹ để chạm trán Nam Phi tại vòng knockout. Bù lại, Canada nhận tín hiệu tích cực của lực lượng khi đội trưởng Alphonso Davies đã sẵn sàng ra sân sau khi vắng mặt ở vòng bảng do chấn thương. Họp báo trước trận, Alphonso Davies chia sẻ:
6: Ý nghĩ duy nhất của tôi là chơi bóng. Đó là điều mà tôi thực sự đam mê. Ở trận đầu tiên, tôi đã rất hào hức được ra sân. Trận thứ hai lại càng muốn hơn nữa. Với đến trận thứ ba, tôi đã xin một huấn luyện cho tôi vào sân dù chỉ vài phút. Tôi rất hào hức ra sân ở thành phố Los Angeles khi chạm trán đội tuyển Nam Phi.
5: Đây đều là lần đầu tiên Canada và Nam Phi có mặt ở vòng knockout của một kỳ World Cup. Vì vậy, cả hai đội sẽ bùng nổ hết mình cho trận cầu mang ý nghĩa lịch sử này. Nếu Canada gây ấn tượng bằng sức tấn công, thì Nam Phi lại tạo dấu ấn từ sự kiên trì. Nam Phi khởi đầu bằng thất bại trước Mexico, Hoa Cộng Hòa Séc rồi bất ngờ đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở lượt cuối để giành vị trí nhì bảng A. Về lực lượng, huấn luyện viên Hugo Bruce đón sự trở lại của tiền vệ trụ cột Teboho Mokoena sau án treo giò. Tuy nhiên, họ vẫn không có sự phục vụ của Themba Zwane khi FIFA bác đơn kháng cáo liên quan đến án phạt kéo dài 3 trận dành cho cầu thủ này. Huấn luyện viên Jesse Marsh của đội tuyển Canada nhận xét:
6: Tôi
5: rất ấn tượng với cách Nam Phi thi đấu và ngược dòng đánh bại Hàn Quốc để giành vé đi tiếp. Nam Phi là một tập thể vô cùng mạnh mẽ và đặc biệt nguy hiểm cho các pha phản công. Canada sẽ phải có sự tập trung tối đa và sẽ nhập cuộc vào đội chơi tấn công phủ đầu. Trận đấu mở màn vòng 32 đội Nam Phi gặp Canada sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 bắt đầu từ 1:50 ngày 29 tháng 6. Mời quý vị thính giả đón nghe. Sáng nay 28 tháng 6, loạt trận hạ màn giai đoạn vòng bảng đã chứng kiến màn thể hiện trái ngược giữa Messi và Ronaldo. M10 vào sân từ giữa hiệp 2, song vẫn kịp ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Argentina trước Jordan. Còn CR7 dù chơi trọn vẹn cả trận khi Bồ Đào Nha gặp Colombia nhưng không hề để lại dấu ấn nào. Kết quả hòa khiến Bồ Đào Nha chỉ về nhì ở bảng K, qua đó chạm trán Croatia ở vòng 32 đội tại thành phố Toronto, Canada. Họp báo sau khi hoàn thành vòng bảng, huấn luyện viên đội tuyển Bồ Đào Nha Roberto Martinez nêu quan điểm: Khi nói đến những cầu thủ của đội tuyển khác, chúng tôi không đem ra so sánh, là như vậy sẽ rất trẻ con. Cristiano luôn biết cách xuất hiện đúng lúc và đúng vị trí. Việc Cristiano thi đấu 90 phút không phải vấn đề. Ban luyện luôn luôn theo dõi toàn bộ dữ liệu thu thập từ các trận đấu cũng như trong quá trình tập luyện. Hôm nay, Hao Neves và Ruben Neves, mỗi người thi đấu 45 phút. Chúng tôi cũng áp dụng điều tương tự với Diogo Dalot và Joao Cancelo. Toàn bộ dữ liệu mà chúng tôi thu thập được đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định. Theo nhanh đấu, nếu vượt qua Croatia, Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ đối đầu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội. Do vậy, huấn luyện viên Martinez khẳng định mục tiêu lớn nhất là hiện diện ở giải đấu trong cả 8 trận. Đội tuyển Anh khép lại vòng bảng vô ngôi nhất bảng L nhờ chiến thắng 2-0 trước Panama và sẽ gặp Cộng hòa

0: Hòa Dân Chủ Congo ở vòng 32 đội vào tối mùng 1 tháng 7. Huấn luyện viên Thomas Tuchel khẳng định Tam Sinh sẽ chơi tốt hơn khi bước vào vòng knockout World Cup 2026. Khi được hỏi liệu tuyển Anh có phù hợp hơn với những trận đấu loại trực tiếp thay vì các cuộc đối đầu một chiều như trước Panama hay trận hòa nhạt nhòa 0-0 với Ghana, huấn luyện viên Tuchel nhắc lại chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận ra quân.
1: The first game was a more open game, was a more attacking game.
0: Tôi nghĩ là như vậy. Trận mở màn gần như đã mang đến một không khí của một trận knockout, đặc biệt là cường độ trong hiệp 2. Sức ép tăng lên rất nhiều ở cuộc đối đầu với Croatia. Và hôm nay cũng vậy. Khi nhìn vào tỷ số, có thời điểm chúng tôi rơi xuống vị trí thứ hai bảng đấu vì Croatia ghi bàn trước Ghana. Những điều đó cũng tạo ra cảm giác tương tự ở vòng 32 đội. Chúng tôi có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại Atlanta. Trận đấu giờ đây sẽ bước sang một chương hoàn toàn mới.
1: This kind of approach, it's good that we had it.
0: Với bóng đá Nam Mỹ, trong khi 5 đội tuyển gồm Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia và Paraguay đều vào vòng 32 đội của World Cup 2026, thì Uruguay là thành viên duy nhất thuộc khối CONMEBOL phải về nước ngay từ vòng bảng. Đầu tiên là trận hòa Ả Rập Xê Út 1-1, tiếp theo là trận hòa Cape Verde 2-2, rồi cuối cùng là thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha. Toàn quân của huấn luyện viên Marcelo Bielsa kết thúc chiến dịch ở vị trí thứ 3 bảng H với vỏn vẹn 2 điểm, không đủ để lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Sau khi đội tuyển Uruguay chính thức chia tay giải đấu, Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định hủy chuyến bay thuê riêng vốn được bố trí để đưa toàn bộ thành viên đội tuyển trở về thủ đô Montevideo. Liên đoàn bóng đá Uruguay sẽ tiến hành đánh giá toàn diện về chiến dịch World Cup 2026 cũng như tương lai của huấn luyện viên Marcelo Bielsa.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Khu vực Đồng Bằng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: Minh Trí và Ngọc Hương mến chào quý thính giả đang đến với Du lịch qua radio của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta đang ở những ngày cuối của tháng 6, nửa năm đã trôi qua, kết quả đạt được của ngành du lịch thành phố như thế nào, những định hướng phát triển trong giai đoạn mới ra sao khi dư địa và tiềm năng phát triển ngày càng mở rộng. Những nội dung này sẽ lần lượt được truyền đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
1: Bên cạnh đó, chương trình cũng cung cấp đến quý vị xu hướng lựa tour tuyến của du khách trong mùa du lịch hè năm nay, cùng với những chương trình ưu đãi hấp dẫn tại các điểm đến ở thành phố Cần Thơ thời điểm này. Cùng bắt đầu chương trình ngay thôi quý vị nha.
0: Thưa quý vị, du lịch Cần Thơ tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong nửa đầu của năm 2026. Cụ thể là trong 6 tháng đầu năm, thành phố ước đón hơn 7.500.000 lượt khách tham quan du lịch, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 382.000 lượt, khách lưu trú ước đạt gần 2.830.000 lượt. Đáng chú ý, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 6.600 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và hoàn thành 58% kế hoạch năm.
1: Kết quả này đến từ việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng không gian liên kết vùng sau sáp nhập, cùng nhiều hoạt động văn hóa lễ hội đặc sắc được tổ chức thời gian qua như lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, liên hoan đờn ca tài tử, tuần lễ văn hóa du lịch Cần Thơ năm 2026. Ngành du lịch thành phố kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.
0: Điểm nhấn của du lịch Cần Thơ trong tháng đó là tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè, diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 vừa qua. Tuần lễ diễn ra với nhiều hoạt động như là không gian quảng bá và kích cầu du lịch Cần Thơ, không gian ẩm thực, triển lãm ảnh du lịch Cần Thơ, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tiệc buffet bánh dân gian và trái cây, hội thảo khoa học, đánh giá thực trạng điểm đến và ứng dụng chuyển đổi số du lịch Cần Thơ trong bối cảnh mới. Đặc biệt, điều hấp dẫn chính là hoạt động thưởng thức hương vị Tây Đô, phục vụ tiệc buffet bánh dân gian và trái cây hoàn toàn miễn phí cho người dân và du khách. Chị Trương Thị Thanh Thảo, Việt Kiều Mỹ và chị Đào Thị Xuân Mai ở phường Tương An, thành phố Cần Thơ có những cảm nhận như sau.
2: Một cái lễ hội dân gian, những người xa xứ như mình để trở về và thưởng thức rất là nhiều loại bánh dân gian để mà ăn, để gợi nhớ món ăn quê hương. Và có dịp để mà nhớ lại một thời gian đã lâu lắm rồi, không có được thưởng thức.
3: Mình thấy không khí rất là náo nhiệt và cảm thấy rất là hứng khởi khi mà tham gia những cái hoạt động bổ ích như thế này. Đặc biệt là được thưởng thức những cái loại bánh dân gian truyền thống và những trái cây theo mùa của đồng bằng sông Cửu Long mình. Mình kỳ vọng là sẽ được tổ chức hoành tráng hơn, được mọi người biết tới rộng rãi hơn. Và cũng như là mọi người xung quanh sẽ ngày càng gắn kết hơn sau khi mà tham quan những cái lễ hội như thế này.
4: Bây giờ là 19 giờ
1: năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh thành phố mở rộng địa giới hành chính sau sáp nhập, tạo thêm dư địa để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch. Các hoạt động được kỳ vọng không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ thân thiện, mến khách, mà còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, nhà vườn mở rộng thị trường, tăng cường kết nối và xây dựng sản phẩm du lịch mới phù hợp với nhu cầu thị hiếu đang thay đổi.
0: Nhằm tri ân khách hàng và cung cấp những trải nghiệm đáng nhớ trong mùa hè năm nay, nhiều khu du lịch, khách sạn, đơn vị lữ hành tại Cần Thơ giới thiệu các sản phẩm gói dịch vụ với giá ưu đãi. Mỗi đơn vị có thời gian ưu đãi khác nhau, sớm nhất là kết thúc vào ngày 30 tháng 6 và kéo dài nhất là đến tháng 12 của năm nay.
1: Cụ thể, các đơn vị lữ hành như Viettravel Cần Thơ, Saigon Tourist Cần Thơ, Công ty Du lịch Nụ Cười Mekong, lữ hành Vietlux Tour Cần Thơ có các ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đi theo nhóm, nhất là các tour khởi hành từ Cần Thơ. Các ưu đãi nhóm áp dụng từ 3 đến 10 người, giảm trực tiếp từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng, tùy hành trình tour khách hàng lựa chọn.
0: Với các điểm đến và lưu trú, các gói sản phẩm dịch vụ áp dụng đa dạng, Cần Thơ Eco Resort giảm 15% vé tham quan và 10% dịch vụ lưu trú. Với làng du lịch Mỹ Khánh, giảm 50% vé tham quan cho khách đoàn khi đặt ăn theo set menu, miễn phí vé tham quan khi đặt dịch vụ lưu trú. Cồn Khương Resort ưu đãi 10% tiền phòng. Vạn Phát Riverside giảm 15% các dịch vụ facial and body massage. Legacy Mekong Cần Thơ Autograph Collection giảm 20% dịch vụ tại nhà hàng The Cafe. Khách sạn Victoria Cần Thơ giảm 15% dịch vụ ăn uống và spa, 10% dịch vụ tour tham quan.
1: Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 115 khu điểm du lịch đang hoạt động. Các điểm đến chủ yếu khai thác lợi thế đặc trưng với các loại hình du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa và các hoạt động gắn với sông nước miệt vườn.
0: Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế xã hội được mở rộng sau sáp nhập, điều kiện thuận lợi để phát huy hiệu quả các tiềm năng lợi thế và tài nguyên du lịch văn hóa sinh thái đặc trưng để phát triển du lịch bền vững. Việc mở rộng không gian phát triển không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn mở ra cơ hội liên kết hợp tác phát triển du lịch, hình thành những sản phẩm du lịch chất lượng và có sức cạnh tranh cao. Bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Sau khi thành phố Cần Thơ có một cái diện mạo mới, sau khi chúng ta sáp nhập ba địa phương là Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, thì cái dư địa về phát triển du lịch, cái nguồn tài nguyên về du lịch chúng ta rất là dồi dào. Thành thử ra chúng tôi mong muốn cùng phối hợp với các đơn vị viện trường để làm sao chúng ta phát triển thêm những cái tour tuyến mới trong cái dư địa về du lịch của địa phương, để làm sao chúng ta phát triển hơn nữa cái tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch của địa phương mình.
1: Thực tiễn phát triển du lịch thời gian qua cho thấy Cần Thơ là điểm đến có sức hút lớn trong vùng. Thành phố có lợi thế về vị trí trung tâm, hệ thống giao thông, có tài nguyên du lịch sông nước miệt vườn, văn hóa ẩm thực và con người giàu bản sắc. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác du lịch vẫn còn những hạn chế nhất định. Tỷ lệ khách lưu trú dài ngày và mức chi tiêu của du khách chưa tương xứng với tiềm năng. Do đó, định vị thương hiệu điểm đến cần được xem là một nội dung chiến lược trong phát triển du lịch Cần Thơ trong tình hình mới. Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Đà, Phó trưởng khoa Khoa học Chính trị, Xã hội và Nhân văn Đại học Cần Thơ cho rằng:
6: Tôi nghĩ là chúng ta cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý để làm sao cho thống nhất tất cả các cái đầu mối. Tại vì cho qua quá trình tìm hiểu, qua quá trình nghiên cứu thì tôi thấy là cái công tác liên kết của chúng ta hiện nay cũng đang gặp rất nhiều khó khăn sau cái hợp nhất và sáp nhập. Do đó chúng ta phải tăng cường cái tính liên kết hơn nữa giữa các cái đơn vị cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị kinh doanh, rồi các cái đơn vị liên quan, làm sao cho nó trơn tru, cho nó thống nhất.
1: Bà Nguyễn Việt Hồng, Giám đốc Chiến lược Công ty Bộ Công an có ý kiến.
7: Sau sáp nhập thì Cần Thơ đã trở thành một cái định vị lớn hơn rất là nhiều. Nó cần phải đủ cái sự bao quát để dẫn dắt cái sự phát triển về du lịch cho cả vùng. Thì cái việc mà tạo ra một cái định vị khác biệt để tạo ra một điểm nhấn, để làm sao mà khi nhắc đến Cần Thơ, du khách sẽ phải nhớ ngay đến một cái biểu tượng cụ thể như thế nào trong cái bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, đặc biệt là cái cạnh tranh nội vùng, thì cái việc mà xác định được cái định vị điểm đến trong cái bối cảnh mới là rất là quan trọng.
0: Việc đánh giá toàn diện thực trạng điểm đến, nhận diện những cơ hội thách thức và để mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch có ý nghĩa quan trọng để ngành du lịch thành phố đổi mới tư duy phát triển, xây dựng hình ảnh điểm đến khác biệt, nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm của khách du lịch, cứ phường nâng cao giá trị cho ngành du lịch của thành phố.
1: Quý thính giả thân mến, trong nhiều sản phẩm du lịch thì việc đẩy mạnh du lịch xanh tạo nên chuỗi giá trị bền vững, biến vùng đất Tây Đô thành điểm đến trải nghiệm, vừa đậm chất Nam Bộ, vừa mang lại sinh kế cho cộng đồng địa phương. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi khám phá một vài điểm du lịch xanh lý tưởng của Cần Thơ. Những lá phổi xanh và thiên đường miệt vườn này hứa hẹn mang lại những giây phút thư giãn, giúp cho du khách hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên sông nước miền Tây.
0: Đồ bánh xèo, chơi trò chơi dân gian, bơi xuồng ba lá hay tự tay hái những trái cây chín mọng là những trải nghiệm thú vị tại vườn sinh thái Tư Dũng thuộc xã Nhân Ái. Giữa không gian xanh, du khách có dịp hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận rõ hơn văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Bạn Lâm Thị Tuyết

0: Ước Trần, sinh viên trường Đại học FPT Cần Thơ và chị Trần Thái Yến Oanh đến từ thành phố Hồ Chí Minh cùng chia sẻ.
1: Được cái trải nghiệm ở cái miền Tây sông nước, chèo xuồng hay là chơi những cái trò chơi dân gian mà lâu rồi mình không có được chơi, xả stress sau những cái ngày học tập mệt mỏi.
2: Ở đây thì rất là bình yên và thoáng đãng, cây cối thì rất là nhiều cho nên là tạo được cái không gian rất là tươi mát, rất là nhẹ nhàng. Mà sau chuyến đi này chắc em sẽ giới thiệu cho bạn bè, tại vì có thể là một trải nghiệm khác so với những trải nghiệm ở trên Sài Gòn.
3: Vườn sinh thái Từ Dũng có diện tích khoảng 18.000 m2, trồng nhiều loại cây ăn trái như dâu, bòn bon, măng cụt, mít, chôm chôm. Những liếp vườn mương nước được giữ gìn tự nhiên, tạo không gian trong lành, gần gũi với cảnh quan sông nước. Các hoạt động làm bánh dân gian, thưởng thức đơn ca tài tử và ăn món đồng quê giúp du khách hiểu hơn về đời sống văn hóa của người dân miền Tây. Mỗi ngày nơi đây đón khoảng 200 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Chị Trần Thị Kim Loan, chủ vườn sinh thái Từ Dũng, xã Nhân Ái, nói:
4: Xu hướng hiện nay tôi thấy thì mọi người đang chú trọng đến vấn đề môi trường và khách rất là muốn trải nghiệm những cái không khí trong lành của những cái miền quê. Hàng năm thì hè đến thì những cái loại trái cây ở miền Tây cũng đang vào mùa, thì chuẩn bị cho trái cây nó sẽ sai chịu quả trước. Rồi công tác sẽ tăng cường nhân viên thêm một số vị trí để hỗ trợ khách cho tốt hơn và thêm nhiều cái combo để cho khách có thể chọn ở lại khu sinh thái.
0: Còn khi đến với khu du lịch mùa xuân ở xã Tân Phước Hưng, có diện tích khai thác khoảng 130 hectare, du khách sẽ được ngồi vỏ lãi len sâu vào những tuyến kênh rạch, khám phá trường tràm, cảnh quan tự nhiên cùng hệ động thực vật phong phú. Các dịch vụ từ vui chơi giải trí đến ẩm thực được nâng chất nhưng vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ văn hóa của vùng đất Nam Bộ. Ông Phan Văn Đếm, giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch miền Nam thuộc xã Tân Phước Hưng thông tin.
5: Lượng khách cũng tương đối ổn định, chủ yếu là cái mùa khách nước ngoài. Bây giờ hiện về mùa khách nước ngoài nó cũng hết, chỉ còn lai gai thôi. Chủ yếu tiếp tục là mình đón những học sinh nghỉ kỳ nghỉ hè nè, thì hy vọng là nó sẽ nhiều lên.
3: Mùa hè là dịp nhiều du khách tìm về với thiên nhiên để tận hưởng không gian trong lành. Các mô hình du lịch xanh mang đến những trải nghiệm gần gũi mộc mạc, góp phần gìn giữ cảnh quan, văn hóa và lối sống đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Đây là hướng phát triển du lịch bền vững, giúp thành phố Cần Thơ phát huy hiệu quả lợi thế sông nước, miệt vườn, từng bước khẳng định dấu ấn riêng và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến trên bản đồ du lịch Việt Nam.
0: Quý khán giả thân mến, mùa du lịch hè năm nay ghi nhận nhiều thay đổi trong xu hướng lựa chọn của du khách và trước tác động của chi phí. Nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành đã tái cấu trúc sản phẩm, phát triển các chương trình mang tính cá nhân hóa, gia tăng giá trị trải nghiệm và chiều sâu văn hóa tại điểm đến. Trong mùa hè này, Viettravel Cần Thơ giới thiệu bộ sản phẩm thế hệ mới dựa trên hai tiêu chí là ESG, du lịch có trách nhiệm, và LEI, chỉ số trải nghiệm sống. Để với một chuyến đi thì du khách có thể trải nghiệm sâu và khác biệt, kết nối với văn hóa con người ở điểm đến. Đồng thời đơn vị cho ra mắt bộ sản phẩm xuyên Việt thế hệ mới, lồng ghép những điểm chạm văn hóa và nhịp sống bản địa nhằm biến một chuyến đi thành hành trình giàu cảm xúc.
3: Sản phẩm kéo dài 18 ngày hướng đến nhóm khách hưu trí, gia đình đa thế hệ và những người muốn dành nhiều thời gian để khám phá Việt Nam. Được phát triển theo định hướng ESG, LEI, chú trọng trải nghiệm bản địa và tính bền vững, du khách có thể ngồi tàu di sản băng qua đèo Hải Vân, trải nghiệm cuộc sống miền Tây tại Cồn Sơn hay đi cano xuyên rừng Đước đến cực Nam Tổ quốc. Đặc biệt, hành trình được thiết kế linh hoạt với 7 chặng qua các điểm đến như Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hội An, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, giúp du khách có nhiều lựa chọn, từng cung đường phù hợp với quỹ thời gian cá nhân hoặc dễ dàng ghép đoàn cùng gia đình bạn bè.
0: Xu hướng du lịch hiện nay còn hướng đến trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa bản địa và du lịch có trách nhiệm với môi trường cộng đồng địa phương. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã phát triển các chương trình gắn với du lịch xanh, du lịch cộng đồng và lưu trú sinh thái.
3: Công ty du lịch Nụ Cười Mekong đã triển khai các bộ sản phẩm cho mùa hè năm nay. Nổi bật có bộ sản phẩm hướng đến gia đình đa thế hệ, kết hợp với các khu sinh thái, điểm đến, làng nghề, các điểm lưu trú để tạo trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa địa phương, phù hợp với mọi thành viên trong gia đình, từ ông bà, cha mẹ đến trẻ nhỏ. Đơn vị kỳ vọng những hành trình này không chỉ mang lại kỳ nghỉ đáng nhớ mà còn giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa. Trong đó có chương trình Hành trình về tuổi thơ với các hoạt động như thắt lá dừa, cất nhà chòi, làm bánh dân gian và nhiều trò chơi gắn với ký ức tuổi thơ miền Tây.
0: Có thể thấy các doanh nghiệp du lịch đang từng bước đổi mới sản phẩm của mình, hướng đến những hành trình linh hoạt, giàu cảm xúc và tạo nhiều giá trị hơn cho du khách.
3: Thời gian dành cho du lịch qua radio kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình và chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui.
0: Để nghe lại các số đã phát sóng, quý vị có thể truy cập vào trang web canthetv.vn. Còn bây giờ, Minh Trí và Ngọc Hương xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: nhật nóng hổi, thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
3: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả và gia đình ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc.

0: Thưa quý thính giả, mang thai là hành trình thiêng liêng của người phụ nữ. Tuy nhiên, bên cạnh niềm hạnh phúc được làm mẹ, thì nhiều thai phụ cũng phải đối mặt với những thay đổi về ngoại hình, trong đó phổ biến nhất là tình trạng rạn da. Chị Nguyễn Thị Trang ở xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ chia sẻ, hiện chị đang mang thai tháng thứ 6. Bên cạnh niềm hạnh phúc khi cảm nhận con lớn lên từng ngày, chị cũng bắt đầu lo lắng về tình trạng rạn da. Bởi trước đó, nhiều người thân trong gia đình chị từng gặp phải tình trạng này, đặc biệt ở vùng bụng và đùi. Nỗi lo càng trở nên rõ rệt khi những vết rạn bắt đầu xuất hiện trên cơ thể, khiến chị không khỏi băn khoăn vì ảnh hưởng đến thẩm mỹ.
1: Mình là phụ nữ mà mình sợ bị rạn da. Gia đình em cũng có người cũng tình trạng rạn da gì. Ngứa bụng ấy, trong cái nó đỏ, nó nứt xấu, nó không đẹp. Cho nên em cũng quan ngại.
2: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hồng Chi, Bệnh viện Da Liễu, thành phố Cần Thơ, rạn da là hiện tượng rất thường gặp ở phụ nữ mang thai. Tuy không gây nguy hiểm đến sức khỏe nhưng là tác động không nhỏ đến tâm lý, đặc biệt đối với phụ nữ trẻ vốn yêu quý cái đẹp.
3: Từ tháng thứ 2 cho đến tháng thứ 3 của thai kỳ là bắt đầu có cái sự tăng trưởng về cái mặt hình thái, nên là da của chúng ta căng ra nhiều. Thì những cái sợi collagen và cái elastin là những cái sợi mà nâng đỡ làn da sẽ bị đứt gãy đột ngột, do đó là sẽ tạo ra những cái vết rạn. Thì khi mà xuất hiện những cái vết rạn này á, thì đầu tiên là sẽ có màu màu đỏ, màu tím, và sau đó thì dần dần sẽ lâu ngày sẽ chuyển thành màu trắng. Thì ngoài cái vấn đề là do thay đổi cái tình trạng da là căng ra quá mức, thì còn do thay đổi cái nồng độ nội tiết trong thời gian mang thai, và có cái nguyên nhân là do cái truyền thống gia đình là có gen bị rạn da.
0: Ghi nhận thực tế cho thấy không ít thai phụ đã tìm đến các sản phẩm được quảng cáo trên mạng với mong muốn xóa rạn nhanh chóng. Tuy nhiên, việc tự ý sử dụng các loại kem bôi hoặc các phương pháp điều trị chưa được kiểm chứng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hồng Chi lưu ý, việc điều trị rạn da cần được thực hiện đúng thời điểm và dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.
3: Khi phụ nữ đang mang thai hoặc là đang cho con bú thì chúng ta vẫn có thể sử dụng những cái sản phẩm gel hoặc là lotion hoặc là kem để ngăn ngừa vấn đề rạn da. Đặc biệt là có thể sử dụng từ tháng thứ 2 hoặc là tháng thứ 3 của thai kỳ, thì những cái sản phẩm đó thường là có những cái bơ hoặc là dầu tự nhiên từ thực vật, ví dụ như là dầu ô liu, bơ hạt mỡ. Thì những cái sản phẩm đó nó sẽ không có ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và bé, nên chúng ta có thể sử dụng để ngăn ngừa rạn da trước khi vết rạn xuất hiện. Còn nếu như khi đã có những vết rạn xuất hiện thì nếu muốn điều trị chuyên sâu thì chúng ta cần phải khám và tư vấn bác sĩ cụ thể để có thể sử dụng thuốc bôi hoặc là sử dụng những cái biện pháp can thiệp thủ thuật hoặc là những biện pháp điều trị kỹ thuật cao như laser, thì phải có sự tư vấn của bác sĩ để đảm bảo sức khỏe. Tại vì ngoài cái vấn đề chúng ta sẽ sử dụng kem bôi thì chúng ta có những cái thủ thuật khác trực tiếp sử dụng trên da, ví dụ như là tái tạo da bằng công nghệ sinh học hay còn gọi là bio da, hoặc là sử dụng laser hay còn gọi là fractional CO2, hoặc là sử dụng siêu mài mòn da, sóng vô tuyến, vân vân. Thì những cái đó thì nên được thực hiện bởi những bác sĩ chuyên khoa.
2: Bên cạnh về điều trị, bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hồng Chi cũng khuyến cáo phụ nữ mang thai cần chú trọng phòng ngừa từ sớm bằng cách kiểm soát cân nặng hợp lý, duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, uống đủ nước và dưỡng ẩm da thường xuyên. Đây cũng là những biện pháp đơn giản nhưng có thể góp phần hạn chế nguy cơ xuất hiện các vết rạn trong quá trình mang thai.
0: Quý thính giả thân mến, có nhiều nguyên nhân khiến chúng ta rơi vào tình trạng nợ nần. Một trong số đó có thể bắt nguồn từ những thói quen chi tiêu không tốt. Nếu không muốn bản thân rơi vào tình trạng nợ nần, thì chúng ta phải nhất định nắm rõ những thói quen chi tiêu xấu này. Biết đâu chẳng những tránh được tình trạng nợ nần, mà chúng ta còn có thể tiết kiệm được nhiều tiền bạc hơn nhờ việc loại bỏ những thói quen chi tiêu không tốt ra khỏi cuộc sống của mình.
2: Đầu tiên là tiêu nhiều hơn số tiền bản thân kiếm được. Một lý do hiển nhiên khiến bạn rơi vào tình trạng nợ nần là do đã tiêu nhiều hơn số tiền bản thân kiếm được. Ai cũng biết rằng, việc chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được sẽ khiến bản thân mắc nợ, nhưng không phải ai cũng làm chủ được thói quen chi tiêu của bản thân. Hơn nữa, sau khi tiêu hết số tiền lương hàng tháng, bạn vẫn có thể sử dụng tiền tiết kiệm, vay mượn từ bạn bè và người thân hoặc dùng thẻ tín dụng. Về lâu về dài, thói quen chi tiêu phung phí này sẽ đẩy bạn rơi vào tình trạng nợ nần khó mà giải quyết được. Vì vậy, lời khuyên đến từ các chuyên gia là bạn cần sống trong khả năng của bản thân, cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định mua sắm, đồng thời giảm mức chi tiêu xuống và dùng số tiền dư ra để trả nợ càng sớm càng tốt.
0: Thứ hai đó là tiêu số tiền mà bạn không có. Có nhiều cách để bạn có được tiền trong tay như là sử dụng thẻ tín dụng, vay tiền, ứng tiền mặt. Đây đều là những cách có được số tiền chưa thực sự là của bạn. Khi bạn sử dụng chúng vào việc mua sắm đồng nghĩa là đang

0: đang tạo ra khoản nợ cho bản thân. Nếu không trả hết nợ sớm, lãi mẹ, đẻ lãi con sẽ khiến số nợ của bạn tăng lên. Bạn có thể khắc phục thói quen chi tiêu xấu này bằng cách cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết và chỉ dựa vào thu nhập để chi trả cho những nhu cầu tiêu dùng của bản thân.
1: Tiếp theo là sử dụng thẻ tín dụng chi tiêu hàng ngày, bên cạnh sử dụng tiền mặt để thực hiện các giao dịch mua sắm hàng ngày thay vì sử dụng thẻ tín dụng. Điều mà thẻ tín dụng hấp dẫn người dùng là nó cho phép bạn chi trả trước và thanh toán sau. Đây cũng là một cạm bẫy khiến bạn rơi vào tình trạng nợ thẻ tín dụng nếu không kịp thanh toán đầy đủ hóa đơn thẻ tín dụng mỗi tháng.
0: Cuối cùng đó là dùng nợ để trả nợ. Không ít người có thói quen vay ở chỗ này để bù vào chỗ khác. Sử dụng thẻ tín dụng để trả các khoản vay mượn của bản thân. Tuy nhiên, cách làm này không cải thiện được tình trạng nợ nần của bạn, giúp nó trở nên tốt hơn, mà ngược lại còn làm tình hình tồi tệ đi. Vì thế, thay vì nghĩ cách vay mượn chỗ này chỗ kia, thì bạn nên đánh giá lại thói quen tiêu dùng của bản thân để có được những quyết định chi tiêu sáng suốt nhất.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bơ là loại thực phẩm có chứa rất nhiều vitamin và chất béo tốt cho cơ thể. Bơ chín dẻo mềm và có hương vị thơm ngon đặc trưng. Tuy nhiên, để thuận lợi trong quá trình bảo quản, người ta sẽ thu hoạch khi bơ vẫn còn xanh. Chính vì vậy mà nhiều lúc chúng ta phải cần ủ cho bơ chín trước khi thưởng thức. Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng tham khảo một số mẹo làm bơ nhanh chín và an toàn tại nhà.
0: Bơ sau khi được hái khỏi cây thì sẽ bắt đầu sản sinh nhiều khí ethylene, loại khí tự nhiên giúp cho làm mềm thịt trái, chuyển hóa tinh bột thành đường và tạo nên vị béo đặc trưng. Tốc độ chín của bơ sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và sự lưu thông không khí. Để bơ có thể chín tự nhiên nhanh hơn, cách đơn giản nhất đó là đặt bơ ở nơi khô ráo, ấm áp hoặc gần cửa sổ có nắng nhẹ. Nhiệt độ ấm sẽ kích thích quá trình chín, giúp bơ đạt độ mềm mong muốn sau khoảng 2-4 ngày. Trong thời gian này nên xoay trái thường xuyên để bơ chín đều các mặt.
1: Bên cạnh đó, quý thính giả cũng có thể đặt bơ vào túi giấy và gấp kín miệng túi. Phương pháp này giúp giữ lại khí ethylene quanh trái, từ đó thúc đẩy quá trình chín. Để tăng hiệu quả, quý thính giả cũng có thể đặt thêm một trái táo hoặc chuối vào túi. Hai loại trái cây này cũng sản sinh nhiều ethylene, giúp bơ chín nhanh hơn, thường chỉ trong từ 1-3 ngày, nên kiểm tra mỗi ngày để tránh bơ chín quá mức.
0: Không nên làm chín bơ bằng lò vi sóng hoặc lò nướng. Nhiều người sử dụng lò vi sóng hoặc lò nướng để làm mềm bơ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên thì nhiệt độ cao chỉ khiến cho trái mềm do mất nước chứ không giúp bơ chín đúng cách. Phương pháp này có thể làm giảm hương vị tự nhiên, đồng thời khiến cho bơ chín không đồng đều, xuất hiện tình trạng chỗ nhão, chỗ thì còn dai.
1: Trong trường hợp nếu cắt đôi trái bơ khi chưa chín, hãy giữ lại hạt và đặt vào vị trí cũ. Quét một lớp nước cốt chanh lên bề mặt cắt để hạn chế thâm đen. Sau đó ghép hai nửa trái lại với nhau. Bọc kính bằng màn bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp đậy kính rồi bảo quản trong tủ lạnh. Kiểm tra định kỳ để theo dõi độ mềm của trái. Đối với trường hợp có nhiều trái bơ chín cùng một lúc, có thể cho những trái còn hơi xanh vào ngăn mát tủ lạnh để làm chậm quá trình chín. Nhiệt độ thấp giúp giảm lượng khí ethylene được giải phóng, nhờ đó kéo dài thời gian sử dụng thêm khoảng từ 3-5 ngày. Tuy nhiên, không nên bảo quản những trái bơ còn quá cứng trong tủ lạnh vì nhiệt độ thấp có thể làm gián đoạn quá trình chín tự nhiên, ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị của trái. Chuyên trang thưởng thức cuộc sống nơi đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
2: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.

Trong mỗi người đều có một nơi để tìm về yêu thương, đó là gia đình. Ở đó dù cuộc sống có trải qua bao sóng gió, đua chen, thì vẫn là chốn bình yên trong trái tim mỗi người. Gia đình là nơi có cha, có mẹ, có sự chở che yêu thương không cần điều kiện, là nơi tình thân được nương niu, nuôi dưỡng mỗi ngày. Người ta có thể bỏ quên những lo lắng, tức bực bên ngoài cánh cửa để bước vào trạm dừng chân bình yên. Đó chính là gia đình. Gia đình là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là mãi mãi. Cha mẹ dù có trải qua bao gian khó, cũng luôn muốn dành những điều tốt nhất mà mình có thể cho các con, được chở che đùm bọc các con, luôn thương yêu con cái theo một cách hoàn hảo, bao dung nhất.

0: bình yên nụ cười của những đứa con chính là hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ. Trong một gia đình, chúng ta học cách yêu thương, sự chăm sóc lẫn nhau, cũng như việc đối nhân xử thế. Dù cả cuộc đời có nhiều sóng gió, gian truân, thì gia đình luôn là nơi níu giữ những điều tốt đẹp và những tình yêu thương trọn vẹn. Nơi ấy có sự quan tâm, lo lắng lẫn nhau, có lòng bao dung, sự ân cần vô điều kiện và cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống. Cuộc sống hiện nay bận rộn, đôi khi làm chúng ta sao lãng đi những bổn phận, trách nhiệm đối với gia đình. Trong khó khăn, chúng ta lại càng trân quý hơn tình cảm gia đình. Một gia đình đầm ấm chính là một nền tảng vững chắc, một nguồn dinh dưỡng dồi dào để nuôi dưỡng cái cuộc đời của mỗi người. Những giá trị tốt đẹp mà gia đình mang lại chính là ánh sáng soi đường cho những đứa con. Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, vượt qua tất cả những trào cản. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, thì gia đình chính là người bạn tâm giao, luôn ở bên cạnh bạn, giúp đỡ bạn mà không hề do dự. Gia đình chính là nơi ngự trị của bình yên, là nơi mà các thành viên được gắn kết bằng tình yêu thương. Thời gian dần trôi, mọi thứ có thể sẽ thay đổi, nhưng tình thương yêu, những giá trị của gia đình vẫn luôn là vĩnh cửu. Những lúc mệt nhoài trên đường đời, bước chân lại thúc giục chúng ta quay về bên gia đình mình, để cảm nhận một chốn nương náu bình yên, cảm nhận được sự ấm áp, sự dỗ về và an ủi. Người ta nói, có một nơi để về, đó là nhà. Có những người yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Gia đình là điểm tựa vững chắc, là bến đỗ bình yên không gì thay thế đối với mỗi chúng ta. Thật tuyệt vời khi mỗi người đều may mắn có cho mình một mái ấm đầy đủ những yêu thương. Trong cuộc sống này, ta không thể tránh khỏi phải đối mặt với những khó khăn và thử thách. Nhưng lúc ấy, điểm tựa tinh thần lớn nhất, không đâu khác chính là nhà. Nơi tình yêu thương sẽ giúp chúng ta thêm lạc quan và vượt qua tất cả.
1: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
2: Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn.
3: Và bây giờ mời quý vị cùng Minh Đức và Phượng Uyên, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay với ca khúc Cơn gió mùa hè

0: người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Quý thính giả thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian được các em học sinh mong chờ nhất trong năm. Và để những ngày hè thật sự trở thành những trải nghiệm bổ ích, an toàn, nhiều gia đình cũng như là các cơ sở giáo dục đã chủ động xây dựng nhiều hoạt động phù hợp cho trẻ em.
2: Tại thành phố Cần Thơ, để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, trường tiểu học Ngô Quyền, phường Ninh Kiều tổ chức chương trình bồi dưỡng hè cho học sinh từ đầu tháng 6 đến hết tháng 7 năm 2026. Và hiện nay chương trình đã thu hút hơn 300 học sinh trong và ngoài địa phương tham gia.
1: Chương trình được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường an toàn để học sinh vừa học tập, vừa vui chơi, đồng thời phát triển năng lực, kỹ năng sống và năng khiếu cá nhân. Hoạt động được tổ chức từ 7 giờ 30 cho đến 16 giờ, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, có phục vụ ăn và nghỉ trưa tại trường. Học sinh được tham gia nhiều hoạt động như học kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, trải nghiệm làm bánh, trồng rau và các câu lạc bộ tiếng Anh, âm nhạc, hội họa, thể dục thể thao, rèn chữ viết, vân vân.
2: Tại trường tiểu học Ngô Quyền, các hoạt động thực hành được tổ chức xuyên suốt 8 tuần học, giúp học sinh phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và hình thành ý thức phụ giúp gia đình, với phương châm vừa học vừa chơi. Các lớp học hè không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức, làm quen với chương trình học mới, mà còn tạo môi trường sinh hoạt, an toàn, hạn chế nguy cơ tai nạn thương tích và tình trạng lạm dụng thiết bị điện tử trong dịp hè. Đây cũng là giải pháp thiết thực giúp phụ huynh yên tâm công tác, đồng thời mang đến cho học sinh một mùa hè vui tươi, ý nghĩa và bổ ích.
3: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân,

0: Chuyên đề Tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
1: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
0: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
1: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
0: Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Quý thính giả thân mến, không chỉ chăm lo cho thế hệ trẻ, Cần Thơ còn là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, nghề truyền thống đặc sắc. Từ những vườn cây trĩu quả đến những làng nghề lâu đời, mỗi điểm đến đều mang trong mình những câu chuyện thú vị về con người và vùng đất phương Nam.
3: Phần tiếp theo chương trình hôm nay, chúng tôi mời bạn đến với vườn cacao Mười Cương ở khu vực Mỹ Ái, phường An Bình, thành phố Cần Thơ. Điểm đến được nhiều du khách quốc tế yêu thích, không chỉ bởi không gian miệt vườn xanh mát, mà còn vì là nơi lưu giữ cách làm sô-cô-la truyền thống.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây du khách nên tham quan vườn vào khung thời gian 7 đến 12 giờ mỗi ngày. Do sức khỏe cho nên ông Mười Cương năm nay đã 76 tuổi, ít trực tiếp trao đổi với du khách như trước kia. Thay vào đó, vườn khuyến nghị du khách nên có hướng dẫn viên đi cùng để nghe chia sẻ câu chuyện nghề của gia đình ông.
3: Khi sức khỏe tốt, ông Mười Cương vẫn nhiệt tình ra đón khách với tâm niệm là: tôi làm du lịch cho đến khi nào không thể làm được nữa thì thôi. Vì tôi muốn lan tỏa những nghề truyền thống, giới thiệu đặc sản quê nhà đến du khách gần xa.
2: Đi vào hoạt động từ năm 1960, vườn cacao của ông Lâm Thế Cương, gọi thân quen là ông Mười Cương, từ 300 cây ban đầu đến nay đã có 1.000 cây thuộc chủng loại Trinitario, cho hạt chất lượng cao, thường dùng làm chocola với vị thơm đậm, đắng nhẹ, dễ chịu. Khi đến tham quan, du khách có thể check-in khu vườn, tìm hiểu quy trình làm sô-cô-la truyền thống mà gia đình đã gìn giữ hơn 60 năm.
3: Để làm ra các sản phẩm từ trái cacao phải trải qua nhiều công đoạn, trong đó có các bước cơ bản như là lên men, phơi khô, rang, xay, tách vỏ lụa, tách bơ và làm bột cacao. Trái cacao sau khi thu hoạch sẽ đập ra để lấy phần ruột bên trong ủ lên men trong khoảng 7 ngày. Tiếp đó thì mang hạt đi phơi khô trong 7 ngày. Hạt cacao phải thật khô nên cần có thêm bước rang nóng trên lửa. Do làm thủ công nên ông Mười Cương sử dụng máy rang tự chế, đảm bảo giúp các hạt nóng và chín đều trong khoảng 1 tiếng.
2: Tại đây, du khách sẽ được ông Mười Cương hay các hướng dẫn viên chia sẻ quy trình làm ra các sản phẩm từ trái cacao như là bột cacao, bơ cacao, sô-cô-la và được mời thưởng thức ly cacao nóng thơm ngon. Sau khi rang chín và để nguội, hạt cacao được tách vỏ lụa để thu cacao nibs, tức là ngòi cacao, nguyên liệu chính dùng sản xuất sô-cô-la và bột cacao.

0: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
1: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
0: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
1: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
0: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
2: Quý thính giả thân mến, từ ngày 1 tháng 7 này, Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng. Đây là căn cứ để điều chỉnh tiền lương và phụ cấp của cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang.
3: Theo quy định hiện hành, lương công chức được tính bằng mức lương cơ sở, nhân với hệ số lương theo từng ngạch bậc, chưa bao gồm các khoản phụ cấp. Với mức lương cơ sở mới, nhóm chuyên gia cao cấp tiếp tục hưởng lương cao nhất trong hệ thống công chức, từ 22.200.000 đồng đến 25.300.000 đồng mỗi tháng, tăng khoảng 1,6-1.900.000 đồng so với hiện nay.
2: Ở nhóm có thu nhập thấp hơn, mức lương của các ngạch công chức cũng được điều chỉnh tương ứng theo hệ số lương mới. Việc điều chỉnh mức lương cơ sở được xem là bước tiếp tục thực hiện chính sách cải cách tiền lương nhằm từng bước nâng cao đời sống thu nhập của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Mức tăng cụ thể sẽ khác nhau giữa các nhóm phụ thuộc vào hệ số lương, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp đi kèm.
3: Và khi thu nhập có sự thay đổi, các quy định liên quan đến thuế thu nhập cá nhân cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin đáng chú ý về mức giảm trừ gia cảnh và cách xác định thu nhập tính thuế theo quy định hiện hành.
2: Văn phòng Quốc hội vừa ban hành văn bản hợp nhất số 112 luật thuế thu nhập cá nhân, trong đó có quy định cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được quy định cụ thể tại Điều 8. Bên cạnh đó, Điều 9, Điều 10 của văn bản cũng quy định về biểu thuế lũy tiến từng phần và giảm trừ gia cảnh.
3: Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế, quy định tại khoản 2 điều này, không phân biệt nơi trả thu nhập, nhân với thuế suất tại biểu thuế lũy tiến từng phần, quy định tại Điều 9 của luật này.
2: Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 2 điều 3 của luật này mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế, trừ đi các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ không vượt quá mức

0: trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú. Mức giảm trừ gia cảnh gồm có mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15.500.000 đồng một tháng, tức khoảng 186 triệu đồng một năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6.200.000 đồng một tháng.
1: Căn cứ biến động của giá cả, thu nhập, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 điều này phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế.
0: Người phụ thuộc là người mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng bao gồm con chưa thành niên, con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động. Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề, vợ hoặc chồng không có khả năng lao động, bố mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động, người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.
1: Thưa quý vị, sau những thông tin về chính sách và đời sống kinh tế, mời quý vị cùng thư giãn với những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của miền Tây Nam Bộ qua câu chuyện về cá rô bí, một sản vật dân dã gắn liền với mùa nước đồng.
0: Mùa mưa là thời điểm cá rô bí rộ lên ở nhiều cánh đồng ngập nước. Loại cá đồng này thường được chế biến thành nhiều món ngon, trong đó có cá rô bí chiên giòn rất bắt vị. Theo ngôn ngữ địa phương, cá rô bí thường gọi là cá rô non hoặc là cá rô dâm bởi kích thước thân nhỏ, độ khoảng 5-8cm thôi. Hình dáng bầu bầu giống bí ngô nhỏ.
1: Dân, cá rô bí thường sinh sản từ tháng 5 cho đến tháng 6 âm lịch. Hàng năm sau những cơn mưa đầu mùa, cá rô bí sẽ theo dòng nước tràn vào đồng ruộng sinh sản. Khoảng 2 tháng sau, cá rô bí dần lớn lên và di chuyển ngược về sông lớn. Đây là thời điểm thu hoạch cá rô bí.
0: Cá rô bí có khung xương nhỏ, mềm, dày đặc, thịt ngọt nên được nhiều người ưa chuộng. Đặc biệt là món cá rô bí chiên giòn cả xương, khi ăn không sợ mất xương, và là món ăn dễ làm. Cá thì chỉ cần cắt bỏ đầu, bỏ ruột rồi mang đi rửa sạch. Tiếp đó thì xóc dưới muối hột, nước cốt chanh để loại bỏ nhớt và mùi tanh, để ráo. Sau đó chiên cá trong chảo ngập dầu cho đến khi chín vàng đều thì vớt ra. Cá rô bí chín giòn rụm, thịt vẫn giữ độ ngọt và thơm ngon. Món này thường ăn kèm với bún, rau sống và nước mắm me hay nước mắm chua ngọt, tỏi ớt đều bắt vị.
1: Vâng thưa quý vị, và theo y học cổ truyền, thịt cá rô bí được xem là vị thuốc có tính mát, giúp bổ khí huyết, cải thiện chức năng gan, có tác dụng thanh nhiệt. Những ai bị suy nhược cơ thể, khí huyết kém đều có thể sử dụng cá rô bí để bồi bổ. Đặc biệt với trẻ nhỏ, nguồn canxi và protein từ cá rô bí rất hữu ích cho phát triển xương và trí tuệ. Tại Cần Thơ, các món ăn dân dã từ cá đồng thường xuất hiện trong các nhà hàng đồng quê, các khu sinh thái miệt vườn.
0: Quý vị thân mến, mỗi mùa trong năm lại mang đến những sản vật riêng của vùng quê sông nước. Từ những món ăn dân dã đến những câu chuyện văn hóa đời thường, tất cả góp phần làm nên nét đặc sắc của vùng đất Tây Đô. Ít phút còn lại của chương trình, chúng ta cùng nghe những giai điệu vui tươi trong ca khúc Vui Lắm Nha sau đây.

0: Quý vị thân mến, Hương Ly vừa gửi đến chúng ta những giai điệu và lời ca thật vui tươi qua một sáng tác của Hun, ca khúc Vui Lắm Nha. Và bài hát này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mong rằng quý vị đã có được thông tin hữu ích và những phút giây thư giãn cùng chương trình.
1: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz và trực tuyến trên trang web canthotv.vn của Phát thanh Cần Thơ. Minh Đức và Phượng Quyên mến chào tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ngay từ sớm giúp trẻ hình thành thái độ tự tin, ứng xử độc lập và linh hoạt trước tình huống khó khăn bất ngờ xảy ra. Kỹ năng sống là tập hợp hành vi, khả năng thích nghi và ứng phó của mỗi người trước nhu cầu, thách thức trong cuộc sống. Lợi ích của kỹ năng sống giúp trẻ làm chủ bản thân, xây dựng lối sống tự lập, giàu trách nhiệm, ứng xử lành mạnh với mọi người xung quanh. Do đó, trang bị và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ngay từ sớm là vô cùng quan trọng. Hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ tìm hiểu về những kỹ năng giúp tuổi trưởng thành của trẻ được dễ dàng trong bài viết sau đây. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Giữ an toàn cho bản thân, tự bảo vệ bản thân trước thế giới bên ngoài là kỹ năng sống quan trọng. Không phải lúc nào cha mẹ đều có thể che chở, đảm bảo cho con an toàn. Vì thế, hãy hướng dẫn trẻ em duy trì khoảng cách với người lạ, không nhận đồ vật của người khác khi chưa được phụ huynh đồng ý, không nên tiết lộ thông tin riêng tư của gia đình, tên, địa chỉ nhà, công việc của cha mẹ để hạn chế gặp phải rắc rối. Khi tham gia bữa tiệc, hãy nhắc con không được sử dụng đồ ăn hoặc thức uống của người lạ. Với bé gái thì không nên bước vào thang máy của nhiều đàn ông hoặc về nhà một mình vào mỗi buổi tối. Trường hợp phát hiện có người đi theo thì con nên gọi cho cha mẹ hoặc chủ động tìm kiếm giúp đỡ của người qua đường, bảo vệ hoặc cảnh sát. Với bé trai, cha mẹ có thể cân nhắc cho con học võ, vừa rèn luyện thể chất và phản xạ, vừa tự vệ tốt hơn trước tình huống nguy hiểm xảy ra. Cách ứng xử giao tiếp trong xã hội, phụ huynh nên dạy con

Cách trình bày câu chuyện với cảnh sát, bác sĩ hoặc cách đặt câu hỏi với lễ tân, người phục vụ ở nhà hàng. Nếu trẻ làm sai, hãy dạy con nói lời xin lỗi và nói lời cảm ơn khi được giúp đỡ. Đối với quan hệ gia đình và trường lớp, cha mẹ nên hướng dẫn cách sử dụng ngôn từ chuẩn mực, thân thiện, thường xuyên chào hỏi hoặc dạ thưa để bày tỏ thái độ lễ phép. Ngoài ra, giao tiếp bằng mắt cũng được xem là kỹ năng sống cần thiết. Hãy dạy con cách nhìn vào mắt ai đó khi đang trò chuyện. Đây là bí quyết tiếp nhận và tránh bỏ sót thông tin, cũng như xua tan nỗi sợ hãi. Đặc biệt, bạn có thể mua sách hoặc giải thích kiến thức về ngôn ngữ hình thể, cách lắng nghe âm điệu trong giọng nói của người khác để trẻ dễ dàng đoán được tâm trạng tinh tế hơn khi giao tiếp ứng xử. Quản lý thời gian, nhanh lên, con có biết mấy giờ hay không? Làm sao con tốn nhiều thời gian như vậy? Là câu nói quen thuộc của phụ huynh để nhắc nhở con cái về tầm quan trọng của thời gian. Song thay vì đặt câu hỏi có tính áp lực, cha mẹ nên dạy con cách thiết lập thời gian biểu cụ thể. Chủ động lập ra những công việc phải hoàn thành theo ngày, theo tháng hoặc theo tuần và sau đó thực hiện nghiêm túc để đáp ứng mục tiêu đã đặt ra. Kỹ năng làm việc độc lập. Ngoài rèn luyện tinh thần trách nhiệm, kỹ năng độc lập cũng giúp trẻ thích nghi với tình huống khó khăn, tự tin đối mặt và tự giải quyết vấn đề, không phải phụ thuộc vào người khác. Một số kỹ năng độc lập cha mẹ nên giáo dục con từ sớm bao gồm kỹ năng chăm sóc bản thân, tự dọn dẹp đồ chơi, thay và gấp quần áo, tự đánh răng, sửa soạn, chải tóc hoặc ăn uống. Kỹ năng giữ gìn vệ sinh, tự rửa tay trước hoặc sau khi ăn, cho quần áo bẩn vào máy giặt, đi vệ sinh hoặc bỏ rác đúng nơi quy định. Hoặc kỹ năng sinh tồn, bơi lội, sơ cứu, tự vệ, bình tĩnh và lạc quan, giữ an toàn nếu bị lạc. Ngoài kỹ năng làm việc độc lập, cha mẹ nên trang bị kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ. Đây là bí quyết rèn luyện tính chủ động, thúc đẩy tư duy sáng tạo và giúp trẻ tự tin trong giao tiếp, cũng như khẳng định năng lực bản thân. Một số phương pháp dạy trẻ cách làm việc nhóm bao gồm tham gia câu lạc bộ tình nguyện, hướng đạo sinh, khuyến khích con làm quen với môn thể thao đồng đội, học nhóm với bạn bè, nấu ăn, vệ sinh nhà cửa hoặc sửa chữa đồ đạc với cha mẹ. Nhìn chung, giáo dục kỹ năng sống xây dựng cho trẻ thái độ tư duy và hành vi phù hợp, hình thành lối sống năng động, bản lĩnh, cũng như cách ứng phó trước tình huống khó khăn. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: Bây giờ là 20 giờ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Khai mạc chương trình ngày hội trao sức khỏe công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 19.500 tỷ đồng đầu tư tuyến cầu vượt biển Trần Đề.
0: Chính phủ yêu cầu bảo đảm nguồn thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7.
1: Hàng loạt công trình dân sinh chào mừng 50 năm thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác.
0: Năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong công tác xây dựng gia đình, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
1: Đề xuất phạt đến 50 triệu đồng hành vi vi phạm dạy thêm học thêm.
0: Phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 5 tỷ đồng chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra World Cup.
1: Trong 2 ngày, người đàn ông ở Đồng Tháp gọi hơn 100 cuộc điện thoại đến số khẩn cấp 113 để quấy rối.
0: Trong phần tin thế giới, số người

0: người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên 1.430 người. Bộ đội biên phòng Việt Nam xuất quân cứu hộ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc chương trình ngày hội trao sức khỏe công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Đến dự có bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, người lao động là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, là lực lượng tiên phong trực tiếp tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Thế nhưng trước những áp lực cuộc sống hiện đại, nhiều anh chị em vì mưu sinh, vì hoàn cảnh khó khăn mà quên đi việc chăm sóc chính bản thân mình. Vì vậy, chương trình không chỉ đơn thuần là khám chữa bệnh, mà còn phát động việc chăm sóc sức khỏe lâu dài toàn diện tới toàn thể anh chị em công nhân người lao động tại các khu công nghiệp, từng bước đảm bảo mỗi người lao động đều được khám sức khỏe định kỳ, được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, công bằng và chất lượng, đúng với phương châm, dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, người dân là trung tâm.
0: Tại ngày hội, hơn 1.000 người lao động tại thành phố Cần Thơ chủ yếu là người có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, lao động nhập cư, người làm việc trong môi trường có yếu tố nguy cơ nghề nghiệp hoặc có nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và bệnh nghề nghiệp, được khám sức khỏe tổng quát, khám lâm sàng, cận lâm sàng và khám chuyên sâu, tư vấn, chẩn đoán và xử trí sau khám. Cũng tại ngày hội, 100 đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn được ban tổ chức tặng quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 19.500 tỷ đồng để đầu tư tuyến cầu vượt biển Trần Đề, hạng mục hạ tầng trọng điểm trong quy hoạch cảng biển nước sâu Trần Đề. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho hệ thống logistics của đồng bằng sông Cửu Long và nâng cao năng lực xuất nhập khẩu của toàn vùng.
1: Theo đề xuất, cầu vượt biển Trần Đề có chiều dài 17,8 km, được đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, tổng kinh phí khoảng 19.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Đây là hạng mục quan trọng để hình thành cảng nước sâu Trần Đề có khả năng tiếp nhận tàu container đến 100.000 tấn và tàu hàng rời 160.000 tấn. Hiện nay, dù sở hữu sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn phụ thuộc chủ yếu vào vận tải đường bộ và đường thủy nội địa, khiến chi phí logistics luôn ở mức cao, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa. Khi đi vào hoạt động, cảng Trần Đề sẽ phục vụ trực tiếp hoạt động xuất nhập khẩu của toàn vùng, giảm áp lực cho hệ thống cảng tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa ra thị trường quốc tế. Nếu được triển khai, cầu vượt biển Trần Đề sẽ nằm trong nhóm những công trình vượt biển dài nhất Việt Nam và khu vực.
0: Thực hiện dự án thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao hỗ trợ vật tư và huấn luyện 1:1 cho các mô hình có tiềm năng phát triển tại địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Qua khảo sát đánh giá, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã tổng hợp nhu cầu hỗ trợ các mô hình sinh kế, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ điều hành. Thành phố đã lựa chọn 9 mô hình tiêu biểu để hỗ trợ, tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Đây là các mô hình có tiềm năng phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khu vực nông thôn, phụ nữ yếu thế, chịu tác động của biến đổi khí hậu. Đoàn đã lần lượt đến thăm các mô hình và trao bảng tượng trưng hỗ trợ, trong đó sẽ hỗ trợ máy bơm nước, nguyên liệu xây dựng bồn nuôi, bộ máy vi tính, máy lọc nước mắm, thiết kế in ấn bao bì và gói huấn luyện kỹ năng 1:1 cho các mô hình.
0: Năng suất và chất lượng nông sản phụ thuộc rất lớn vào chất lượng con giống cây giống. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sản xuất và nhân rộng các giống mới thường đòi hỏi chi phí cao vượt quá khả năng của nhiều hộ sản xuất và hợp tác xã. Từ thực tế đó, tại kỳ họp giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thảo luận dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và các loại giống khác đến năm 2030.
1: Dự kiến ngân sách địa phương sẽ đảm bảo 100% kinh phí cho nhiều hoạt động quan trọng như nhập giống mới, chuyển giao công nghệ sản xuất giống, đào tạo kỹ thuật kiểm soát chất lượng và kiểm định giống. Đối với hoạt động sản xuất giống, nhiều lĩnh vực được hỗ trợ đáng kể như hỗ trợ 50% chi phí sản xuất giống cây trồng và giống thủy sản, hỗ trợ 30% chi phí sản xuất hạt lai F1, hỗ trợ 50% chi phí sản xuất giống lâm nghiệp. Có thể thấy, Cần Thơ đang hướng tới không chỉ hỗ trợ cho các đơn vị nghiên cứu hay doanh nghiệp sản xuất giống, mà còn góp phần đưa

0: các giống cây trồng vật nuôi thủy sản chất lượng cao đến gần hơn với người dân. Khi nguồn giống được cải thiện, năng suất tăng, dịch bệnh giảm và chất lượng sản phẩm được nâng cao, nông dân sẽ có thêm cơ hội tăng thu nhập, nâng cao sức cạnh tranh và thích ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị thực trạng giải pháp kết nối cung cầu và tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố năm 2026. Hội nghị là dịp để các doanh nghiệp phân phối, hợp tác xã và người sản xuất trực tiếp trao đổi nhu cầu thị trường, năng lực cung ứng và các điều kiện cần thiết để đưa nông sản địa phương vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Vấn đề đặt ra sau diễn đàn này là các bên phải cùng đồng sức chung lòng chia sẻ rủi ro, đảm bảo hài hòa lợi ích thì các nông sản ở đất Tây Đô mới xâm nhập được vào chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh lâu dài. Ghi nhận của phóng viên Lâm Trực qua bài viết với nhan đề "Gỡ nút thắt đầu ra cho nông sản Cần Thơ".
0: Tại hội nghị, đại diện công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh cho biết, hệ thống hiện có khoảng 3.400 cửa hàng trên toàn quốc, phục vụ hơn 2 triệu lượt khách mỗi ngày. Mỗi tháng doanh nghiệp tiêu thụ hàng ngàn tấn nông sản. Riêng trái cây đã đạt khoảng 10.000 tấn. Đến năm 2030, Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu mở rộng lên khoảng 10.000 cửa hàng, hướng tới doanh thu hàng chục tỷ đô la Mỹ. Ông Đậu Như Anh, giám đốc thu mua ngành hàng rau củ quả trái cây, công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh cho biết.
2: Hiện nay thì hệ thống Bách Hóa Xanh có những cái mạng lưới phủ dày và rộng ở khắp đồng bằng sông Cửu Long để có thể kết nối được với vùng trồng, tới tận người dân, tới tận nông hộ. Thì trong đó có một cái phương thức là thông qua các anh chị, các sở ban ngành ở địa phương để làm cái đầu mối giúp cho cái việc mà kết nối nhanh hơn và sâu hơn tới từng địa phương một.
0: Theo doanh nghiệp này, cơ hội dành cho nông sản Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long là rất lớn. Tuy nhiên, để tham gia chuỗi phân phối hiện đại, các đơn vị sản xuất cần đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, sản lượng ổn định, thực hiện truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực quản trị sản xuất. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho rằng:
3: hiện nay chúng ta cần thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là các hợp tác xã, làm sao đó là trồng những cái loại sản phẩm mà thị trường đang cần. Và đảm bảo hai cái mục tiêu chính, thứ nhất là đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, thứ hai là chất lượng sản phẩm. Còn riêng cái trao đổi ký kết đó là chúng tôi mời cái hệ thống Bách Hóa Xanh để làm sao nghiên cứu các cái dòng sản phẩm mà để đưa vào cái hệ thống Bách Hóa Xanh trong thời gian tới.
0: Về phía địa phương, Cần Thơ hiện có nguồn cung nông sản dồi dào với hơn 4,65 triệu tấn lúa gạo, trên 1,23 triệu tấn trái cây, gần 2 triệu tấn rau màu mỗi năm, cùng 903 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao. Đây là lợi thế quan trọng để thành phố phát triển thành trung tâm cung ứng nông sản chất lượng cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bà Nguyễn Thị Huỳnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cần Thơ, khẳng định nguồn cung thịt heo của đơn vị rất dồi dào.
4: Để mà giải quyết cái vấn đề hàng tồn động của các nông trường trang trại cũng như là hiện tại là của các người dân, cho nên là nhân cái buổi liên kết hôm nay thì CTC cũng muốn là sẽ có mặt hàng tại Bách Hóa Xanh, và CTC cũng đảm bảo là sẽ cung ứng cho tất cả các cửa hàng tại thành phố Cần Thơ của Bách Hóa Xanh hàng hóa đầy đủ.
0: Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng nhìn nhận rằng điểm nghẽn hiện nay không nằm ở sản lượng mà ở chất lượng và tính ổn định của chuỗi cung ứng. Việc liên kết giữa vùng nguyên liệu, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và hệ thống bán lẻ vẫn còn thiếu chặt chẽ, trong khi yêu cầu của thị trường ngày càng cao về tiêu chuẩn sản xuất an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Bà Nguyễn Kim Thùy, giám đốc hợp tác xã Kỳ Như, xã Thạnh Xuân, đề xuất.
5: Thì doanh nghiệp phải nắm để mà mình cân đối sản lượng để mình giao, để mà hạn chế cái việc đổi trả. Hiện nay thì chưa có phù hợp với chỗ mà doanh nghiệp đang đàm phán với Bách Hóa Xanh, đó là khi mà mình giao đến cái cửa hàng, cái điểm tập trung thu mua của Bách Hóa Xanh đó, thì nhân viên của Bách Hóa Xanh kiểm hàng và khi đó lỗi xì chân không hoặc lỗi vì mà do bên nhà cung cấp á, thì nhà cung cấp sẽ nhận lại cái đó thì nó sẽ dễ dàng cho nhà cung cấp hơn.
1: Các địa phương, doanh nghiệp và hợp tác xã cũng ý kiến tập trung vào giải pháp xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa quy trình sản xuất, hoàn thiện bao bì nhãn mác và nâng cao năng lực đáp ứng đơn hàng lớn. Kết thúc hội nghị, 8 doanh nghiệp và hợp tác xã đã ký kết biên bản

0: ghi nhớ hợp tác với công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng để hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, giúp nông sản Cần Thơ tiếp tục tiếp cận sâu hơn thị trường bán lẻ hiện đại trên phạm vi cả nước. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 168 ngày 27 tháng 6 năm 2026 cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Về điều hành chính sách tài khóa, Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khóa mở rộng, hợp lý theo hướng có trọng tâm trọng điểm, trong đó khẩn trương tham mưu trong tháng 6 trình Chính phủ điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu nhiên liệu bay phù hợp với diễn biến giá thế giới. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 trong tháng 7 năm nay, phân bổ số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trước ngày 15 tháng 7 2026 đảm bảo nguồn thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 tới.
0: Tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, bảo hiểm, thu hút FDI, phát triển doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trình sửa đổi luật chứng khoán tại kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2026 và các quy định có liên quan để nâng cao năng lực thị trường. Về điều hành chính sách tiền tệ, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 167 về áp dụng chính sách tinh giản biên chế đối với người làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự xã phường, đặc khu nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự xã phường, đặc khu.
1: Cụ thể, Chính phủ quyết nghị người làm việc tại Ban Chỉ huy Quân sự xã phường đặc khu nghỉ việc do tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo nghị quyết số 66 của Chính phủ được áp dụng chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định 154. Quy định nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Quân sự xã phường đặc khu, trường hợp khi áp dụng chính sách biên chế nói trên, nếu trợ cấp tinh giản biên chế với vị trí việc làm đang đảm nhiệm thấp hơn trợ cấp tinh giản biên chế của vị trí việc làm trước khi tuyển dụng công chức, được lựa chọn hưởng một chính sách có lợi nhất. Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý lập danh sách đối tượng nghỉ việc, dự toán số tiền thực hiện chính sách đối với từng trường hợp theo Nghị định 154 và nội dung trên.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đề xuất mức xử phạt cụ thể đối với vi phạm trong quản lý và tổ chức dạy thêm, học thêm.
1: Theo dự thảo, mức phạt cao nhất từ 30 đến 50 triệu đồng được đề xuất với các hành vi gồm: tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền khi chưa đáp ứng yêu cầu về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, cho phép bố trí hoặc thỏa thuận để giáo viên thuộc trường công lập tham gia quản lý điều hành hoặc hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường; tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm trục lợi, ép buộc học sinh học thêm hoặc lôi kéo học sinh học thêm trái quy định; tiếp tục tổ chức dạy thêm, học thêm sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.
0: Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được đề xuất với giáo viên đang dạy học tại nhà trường, dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Giáo viên thuộc trường công lập tham gia quản lý điều hành hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, dạy thêm hoặc tổ chức dạy thêm đối với học sinh tiểu học ngoài các trường hợp được phép theo quy định. Xếp giờ dạy thêm trong nhà trường xen kẽ với thời khóa biểu chính khóa hoặc dạy thêm trước nội dung so với phân phối chương trình môn học.
1: Không thiết lập, không công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận xử lý kiến nghị phản ánh về hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định. Tổ chức cá nhân bố trí hoặc ký hợp đồng để giáo viên dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mình đang dạy chính khóa, cắt giảm nội dung chương trình chính khóa để đưa vào dạy thêm hoặc lợi dụng mối quan hệ với giáo viên nhằm tổ chức dạy thêm gây xung đột lợi ích sẽ bị đề xuất xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
0: Sáng nay, nhiều địa phương tại khu vực Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đồng loạt ra quân thực hiện hàng loạt công trình dân sinh hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026.
1: Ở phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh, tại khu phố Thống Nhất 1, Ủy ban Mặt trận Tổ

0: Quốc Việt Nam phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự phường Dĩ An tổ chức công trình trồng vườn cây đại đoàn kết ngay trong khu tăng gia sản xuất. Công trình không chỉ góp phần tăng mảng xanh, cải thiện mỹ quan sinh thái, mà còn tạo nguồn thực phẩm tại chỗ phục vụ trực tiếp cho công tác tăng gia của lực lượng quân sự địa phương. Nhằm tiếp thêm động lực để học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc, dịp này ban tổ chức cũng đã trao tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng giúp các em vững bước đến trường.
1: Còn tại phường Phú An trên tuyến đường DX091, khu phố Hiệp An 5, người dân đã chung tay thực hiện vườn cây đại đoàn kết. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương đã trao tặng 200 cây xanh cho các khu phố để nhân rộng cảnh quan, đồng thời tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho hộ nghèo và học sinh hiếu học. Tuyến đường BA022 khu phố Phú Thuận chính thức khánh thành tuyến đường cờ Tổ quốc gồm 146 trụ cờ đồng bộ với tổng kinh phí 43.800.000 đồng, 100% từ nguồn xã hội hóa. Đây cũng là công trình ý nghĩa chào mừng 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2026.
0: Cùng ngày, tại quảng trường trung tâm hành chính huyện Bắc Tân Uyên, lễ ra quân bảo vệ môi trường năm 2026 cũng đã diễn ra với tinh thần phấn khởi của người dân địa phương. Sự kiện được kết hợp cùng giải đi bộ hành trình kết nối yêu thương thu hút hàng ngàn người dân tham gia. Hoạt động này vừa giúp nâng cao sức khỏe cộng đồng, vừa lan tỏa mạnh mẽ thông điệp, chung tay bảo vệ màu xanh trái đất.
1: Trong không khí hân hoan kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm ý nghĩa tại thành phố Cần Thơ đang trở thành sợi dây kết nối góp phần vun đắp giá trị hạnh phúc gia đình trong đời sống hiện đại.
0: Do Ngày Gia đình Việt Nam năm nay rơi vào Chủ nhật nên theo ghi nhận, hầu hết các điểm du lịch sinh thái đều có khá đông khách trong và ngoài thành phố tham quan trải nghiệm. Trong đó, du khách ưu tiên lựa chọn các hoạt động thực tế gắn kết và mang lại những kỷ niệm khó quên cho gia đình như tự tay hái trái cây theo mùa, các trò chơi team building hay tham quan vườn thú, chụp ảnh check-in. Đặc biệt, các chương trình văn hóa dân gian cũng góp phần làm giàu trải nghiệm, giúp các bậc phụ huynh truyền tải giá trị truyền thống cho thế hệ mai sau.
1: Các hoạt động trải nghiệm thưởng thức bánh dân gian và các món ăn đặc trưng của miền Tây như là bánh xèo, bánh cọt cũng là lựa chọn của nhiều gia đình trong ngày đặc biệt này. Ủy ban Nhân dân phường Thế Hiền Đông phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng vừa tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Hội thi trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001 28 tháng 6 năm 2026 và triển khai tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2026.
0: Hội thi thu hút 16 đội đến từ các cơ quan đơn vị, các khu vực trên địa bàn phường tham gia. Mỗi đội gồm 3 đến 5 thành viên thực hiện các phần thi nấu ăn, trình bày mâm cơm gia đình và thuyết trình. Mâm cơm phải có đủ 3 món chính và món tráng miệng dành cho 10 người, được chuẩn bị trong vòng 90 phút. Tiêu chí chấm điểm dựa trên hương vị, chất lượng món ăn, hình thức trình bày, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thuyết trình, mức chi phí nấu ăn phù hợp. Không chỉ mang đến những mâm cơm được chuẩn bị công phu, đẹp mắt, giàu giá trị dinh dưỡng, các đội thi còn khéo léo lồng ghép những thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, sự sẻ chia yêu thương và trách nhiệm giữa các thành viên thông qua phần thi thuyết trình.
1: Hội thi là sân chơi bổ ích tạo điều kiện để cán bộ, hội viên giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nấu ăn, góp phần tôn vinh giá trị bữa cơm gia đình, lan tỏa yêu thương, vun đắp hạnh phúc và xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội các trường trên địa bàn Trà An cũ, giải nhì thuộc về đội công an phường và đội các khu vực trên địa bàn Trà An cũ. Giải ba được trao cho hai đội văn phòng đảng ủy, ban xây dựng đảng và ủy ban kiểm tra đảng ủy phường và đội khu vực Thới Long, khu vực Thới Hòa, khu vực Thới An và khu vực Thới Thạnh. Thưa quý vị, gia đình là chiếc nồi đầu tiên nuôi dưỡng mỗi con người. Đó không chỉ là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mà còn là nơi vun đắp tình yêu thương, hình thành nhân cách, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trải qua bao thế hệ, gia đình luôn là nền tảng vững chắc của xã hội, là điểm tựa tinh thần giúp cho mỗi người vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
0: Năm 2026 là dấu mốc đặc biệt khi cả nước kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong công tác xây dựng gia đình, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của gia đình đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Tại thành phố Cần Thơ, công tác xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Tính đến nay, toàn thành phố có trên 875.000 hộ gia đình, trong đó gia đình hai thế hệ chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 322.500 hộ. Mô hình gia đình từ 3 thế hệ trở lên duy trì ở mức 200.

0: 5.800 hộ, số hộ gia đình đơn thân khoảng 183.500 hộ và hộ gia đình một thế hệ khoảng 137.000 hộ. Đáng chú ý, gần 60% hộ gia đình trên địa bàn thuộc nhóm gia đình hai thế hệ và gia đình từ ba thế hệ trở lên. Điều đó cho thấy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam vẫn đang được gìn giữ và phát huy. Sự gắn kết giữa các thế hệ không chỉ giúp lưu giữ nếp nhà, truyền thống gia đình mà còn góp phần nâng cao vai trò chăm sóc, giáo dục con cháu, phụng dưỡng người cao tuổi và xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình. Ông Dương Văn Cao, ngụ phường Thới Long, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Mình người Việt Nam mà con kiến con cháu rồi chớ ăn cơm thì vui, nhà tôi trong tam quối á, rồi con còn mình hơn là bà mất rồi, rồi ghế dân gái nó cứ ở đây ở chung đi. Cho nó hữu hỷ, cho nó có bệnh hoạn nó lo.
0: Trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực công việc và học tập, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để mỗi người tìm về. Những bữa cơm sum họp, những lời hỏi han chia sẻ sau một ngày làm việc vất vả chính là sợi dây gắn kết yêu thương giữa các thành viên. Từ sự quan tâm, cảm thông và trách nhiệm trong gia đình sẽ tạo nên môi trường sống tích cực, giúp mỗi người phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà Dương Thị Tuyết, con gái ông Dương Văn Cao, chia sẻ thêm.
2: Gia đình tôi có bốn thế hệ. Theo tôi nghĩ thì mọi người thì sống chung thì nó khó, nhưng mà tôi nghĩ sống chung thì có nhiều cái có lợi cho nhau. Có nghĩa là mình đi đâu khỏi thì cũng nhà cũng có con, có dâu để lo trong gia đình. Thì nó cũng có cái lợi. Bữa cơm gia đình rất là hạnh phúc. Là vì mình được con cháu quây quần, ông già, chồng và cháu nội, nhằm khi nói những câu vui vui, cười thì thấy có hạnh phúc.
0: Một gia đình hạnh phúc không phải là gia đình không có khó khăn hay thử thách, mà là nơi các thành viên biết yêu thương, tôn trọng, lắng nghe và cùng nhau vượt qua mọi trở ngại. Mỗi hành động quan tâm, mỗi lời động viên chân thành đều góp phần nuôi dưỡng hạnh phúc và giữ gìn sự bền vững của mái ấm gia đình. Bà Lê Thị Bơ, ngụ phường Thới Long, cho biết.
3: Được 3 người con, được 6 đứa cháu, có đứa còn cô đứa thứ hai. Được học đại học với Cần Thơ, điều đó là mình được hạnh phúc, thì con cháu học được thành tài, rất là vui mừng, tại vì con cháu cũng rất là nghe lời.
0: Thực tế cho thấy gia đình hạnh phúc là nền tảng để hình thành cộng đồng hạnh phúc. Khi mỗi gia đình đều được xây dựng trên cơ sở yêu thương, trách nhiệm và sẻ chia, xã hội sẽ có thêm nguồn lực tinh thần to lớn để phát triển. Đó cũng là tiền đề quan trọng góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Văn Chính, ngụ phường Thái Long cùng anh Phạm Văn Mỹ, phường Tân An chia sẻ.
4: Gia đình mà có bạo lực thì một, gia đình không hạnh phúc. Hai nữa vì kinh tế gia đình cũng không làm ăn được. Ba vì xã hội là mất trật tự an ninh, con cháu nó cũng không nể nang mình nữa. Lúc nào mình phải làm tốt. Tôi mong muốn sao là từ lớn tới nhỏ, lớn nói nhỏ nghe và con cháu nó học tập nó làm tốt theo cái nội quy của gia đình đề ra và nó trở thành người tốt của xã hội.
5: Cái ngày này rất có ý nghĩa với cái gánh nặng ông tụi anh, tại vì sau này thì mỗi gia đình thường có hai đứa con thôi, rồi là đứa đi làm, rồi đứa đi học như trường hợp của anh đó, thì mỗi bữa cơm gia đình hay là cái ngày gia đình rất có ý nghĩa.
6: Nhân kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam, mỗi chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cùng chôn đắp những giá trị tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh tiến bộ và giữ gìn truyền thống yêu thương đùm bọc của gia đình Việt Nam. Bởi gia đình chính là nơi sẻ chia yêu thương, là điểm tựa vững chắc cho mỗi con người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Thông điệp gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng không chỉ là chủ đề của năm kỷ niệm mà còn là mục tiêu, là khát vọng chung của mỗi gia đình Việt Nam hôm nay và mai sau. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, sáng nay 28 tháng 6, Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở bờ sông xảy ra trên địa bàn xã Lai Dung vào đêm hôm qua 27 tháng 6, di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở đến nơi an toàn.
0: Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 27 tháng 6, một đoạn bờ sông Lai Dung, xã Lai Dung bị sạt lở nhấn chìm một nhà dân. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường 100 mét bờ sông gần vị trí sạt lở có nguy cơ tiếp tục sạt lở đe dọa an toàn 4 hộ dân. Chính quyền địa phương đang phối hợp các cơ quan liên quan.

0: khắc phục hậu quả để nhanh di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
1: Từ ngày 18 đến 27 tháng 6, ở tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra 4 vụ sạt lở nghiêm trọng tại các xã Lam Dung, Mỹ Thọ, Mỹ Lợi và Cái Bè, gây thiệt hại hơn chục căn nhà, hàng trăm mét đường bị hư hỏng, giao thông chia cắt. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các lực lượng chức năng gia cố tạm thời điểm sạt lở để không tiếp tục lấn sâu vào nhà dân, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do sạt lở di dời vật dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đến khu vực an toàn, túc trực 24 trên 24 giờ tại hiện trường để theo dõi sát diễn biến sạt lở, kịp thời hỗ trợ người dân nếu tình huống xấu xảy ra. Cũng đêm qua, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở thu mua phế liệu ở thôn 3 xã Đắc Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã nỗ lực dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng sang các cơ sở khác.
0: Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, chủ cơ sở cùng người dân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo chính quyền địa phương. Do khu vực tập kết nhiều vật liệu dễ cháy, đến hơn 20 giờ đêm qua 27 tháng 6, ngọn lửa bùng phát mạnh, nguy cơ lan sang cơ sở thu mua phế liệu bên cạnh. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi lập tức điều động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, đồng thời huy động thêm xe bồn chở nước của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Công Tinh tham gia phối hợp chữa cháy. Đến rạng sáng hôm nay, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
1: Hôm nay, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet thông qua website hira88.com.
0: Bước đầu, cơ quan công an bắt giữ 11 đối tượng liên quan, đồng thời xác định số tiền giao dịch đánh bạc chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 lên tới hơn 5 tỷ đồng. Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 5, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hoạt động trên không gian mạng qua website hira88.com. Quá trình xác minh cho thấy đường dây này được tổ chức theo nhiều tầng lớp, đối tượng cầm đầu tài khoản tổng tại Việt Nam được xác định là Lê Văn Quảng, sinh năm 1995, tạm trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
1: Cơ quan điều tra xác định Quảng đã cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài để thiết lập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Từ tài khoản tổng, Quảng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản con giao cho các đại lý cấp dưới quản lý và tổ chức hoạt động cá độ bóng đá tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong số các đối tượng liên quan, Nguyễn Quốc Trường sinh năm 1988 và Trần Hữu An sinh năm 1990 cùng trú tại thành phố Đồng Nai được xác định vừa tổ chức cho người khác đánh bạc, vừa trực tiếp tham gia cá độ với số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi từ ngày 17 đến 25 tháng 6, ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã mời một người đàn ông đến trụ sở công an xã Kim Sơn để làm việc. Nội dung làm việc liên quan hành vi người này nhiều lần gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 nhưng không cung cấp phản ánh thông tin.
0: Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, trong 2 ngày 22 và 23 tháng 6, người này sử dụng điện thoại gọi đến số 113 hơn 100 lần nhưng không đàm thoại, không cung cấp nội dung tin báo, làm ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận xử lý thông tin của lực lượng cảnh sát 113. Tại buổi làm việc ngày hôm qua, người này thừa nhận hành vi vi phạm. Cán bộ công an đã tuyên truyền nhắc nhở về trách nhiệm của công dân khi sử dụng số điện thoại khẩn cấp 113 đúng mục đích, đồng thời yêu cầu người này cam kết không tái phạm.
1: Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân chỉ sử dụng số điện thoại 113 để thông báo các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, cần sự hỗ trợ khẩn cấp của lực lượng công an. Người dân không gọi quấy rối, không cung cấp thông tin sai sự thật hoặc thực hiện các hành vi gây cản trở công tác tiếp nhận, xử lý tin báo. Cơ quan công an nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tin thế giới, thưa quý vị, theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM, cuộc tấn công mới nhất nhắm vào các kho chứa tên lửa máy bay không người lái và vị trí radar ven biển của Iran. CENTCOM khẳng định đây là phản ứng trước hành động gây hấn vô cớ đối với tàu thuyền thương mại của lực lượng Iran, đồng thời nhấn mạnh hành động này rõ ràng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
0: Iran cho rằng những cuộc tấn công này là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận chấm dứt xung đột, bắt đầu bằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố tấn công địa điểm của Mỹ ở vùng vịnh và khẳng định nếu hành động gây hấn lặp lại, họ sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn.
1: Hôm 27 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela George Rodriguez thông tin số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela đã tăng lên ít nhất là 1.430 người và chính quyền cũng ghi nhận 3.200.

0: 238 người bị thương cùng 3.142 gia đình mất nhà cửa. Kể từ sau trận động đất chính, Venezuela trải qua ít nhất 430 cơn dư chấn.
1: Hiện chính phủ Venezuela quy động 30.000 người để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ, bao gồm quân nhân, cảnh sát, bác sĩ, nhân viên y tế và nhà tâm lý học. Cùng với đó, Venezuela đang được 21 đoàn viện trợ quốc tế gồm hơn 2.000 nhân viên đến tham gia cứu trợ, 96 con chó tìm kiếm và cứu hộ, 40 xe chở hàng, 32 phương tiện vận tải, 103,7 tấn thiết bị và 3 tấn thuốc.
0: Hôm nay 28 tháng 6, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ xuất quân đội công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đội công tác của Bộ đội Biên phòng Việt Nam gồm có 10 người, gồm một sĩ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn cùng các trang thiết bị chuyên dụng.
1: Các cán bộ được lựa chọn đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quốc tế. Đã hoàn thành việc khám sức khỏe, chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu, hồ sơ quân tư trang, thuốc quân y, vật chất hậu cần và các điều kiện đảm bảo khác theo quy định. Theo kế hoạch, sau lễ xuất quân, đội công tác Bộ đội Biên phòng tham gia nhận nhiệm vụ tại Bộ Quốc phòng trước khi cơ động ra sân bay quốc tế Nội Bài lên đường sang Venezuela. Thời gian thực hiện nhiệm vụ dự kiến khoảng 20 ngày và có thể kéo dài theo yêu cầu thực tế.
0: Chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo cầu của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Thương Về Miền Trung, giọng cổ Phạm Phúc Toại được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, nghệ sĩ ưu tú Dân Khánh sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ này đáp ứng theo cầu của Hùng Thuận, Minh Đạt, Bích Thúy, chú Tam Nên ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, các bạn Kim Cát, Trang Đài, Ngọc Nuôi ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Minh Hiển, Quý Chi ở xã Quý Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ mời quý vị các bạn nghe bài Thương Về Miền Trung.

Sau đây mời quý vị các bạn nghe bài Cần Thơ Thành Phố Tôi Yêu, giọng cổ Hoàng Vũ Hiếu, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ Thanh Tâm. Bài hát đáp ứng theo cầu của Hoàng Thuận, Quỳnh Kỳ, Sao Mai ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, bạn Quốc, Úc Liệt, Quế Anh, Ngọc Tâm ở xã Kế Sách, Kim Nga ở phường Ngã Năm, thành phố Cần Thơ, bạn Mỹ Nhung, Anh Tài ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Bảo Trí, Thúy Nga ở phường Cái Dồn, tỉnh Vĩnh Long.

với bài Trăng Cổ Điểm Hẹn Quê Hương được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Hồ Minh Đương, nghệ sĩ Diệu Hiền. Bài giọng cổ đáp ứng theo cầu của Quốc, Công, Đẹp, Khoa, Trí, Lãm, Điền ở phường Ngã Bảy, bạn Quốc Trụ, Hiếu Lễ, Hằng Nghi ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ, bạn Kim Nguyên, Tuệ, Quỳnh Qua ở xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh Thanh, Kim Ngói ở phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.

0: Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Mến chào quý thính giả thân thương cùng thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa thưởng thức giọng ca ngọt ngào của Dương Nghi Đình thể hiện Thương Lắm Mình Ơi, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Diệt. Tiếp sau đây sẽ là bài hát Tâm sự đời tôi, sáng tác của Thanh Hằng qua tiếng hát nhiều nỗi niềm của Hồ Phương Liên. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe Phương Anh thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Quang Trang có tựa đề Tâm sự với anh. Tiếp tục chương trình sẽ là bài hát Lâu đài tình ái, nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Qua đâu sông ca Hà Dân và Khánh Bình.

quý vị vừa nghe Tố My ngọt ngào trình bày ca khúc Nhiều Nỗi Niềm của nhạc sĩ Dinh Sử, Không Giờ Rồi. Trước khi khép lại những tình khúc bolero của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với giai điệu trữ tình trong nhạc phẩm Đính Ước của nhạc sĩ Giao Tiên qua hai tiếng hát của Phương Anh và Quỳnh Thật. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.

Nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là giao nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ, FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ.

0: cứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức, sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu vở cải lương giả sử Kiếm Hiệp, độc thủ đại hiệp của tác giả Yên Hạ Thiện Nhân. Với thành phần nghệ sĩ tham gia trong vở, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Kiều Qua, nghệ sĩ Linh Huệ, nghệ sĩ Linh Dương, nghệ sĩ Tuấn Anh, nghệ sĩ Hoàng Anh Tuấn, nghệ sĩ Vũ Minh Dương, nghệ sĩ Thành Vinh, nghệ sĩ Thanh Giang. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe.
1: Mày đâu? Vương giáo quốc trần hãy tàn sát tất cả thành cho bụi.
2: Dừng tay lại.
1: Ngươi là ai?
2: Kiếm khách một tay.
1: Hả? Độc thủ đại hiệp.
3: Nào, Tề Gia Tăng hãy sáng rực đèn qua.
4: Kinh mừng ngày lập đầu công lớn ở Tề Sơn.
3: Rượu hãy cạn bầu, hãy cầm lý lớn tha hồ mà uống.
2: Kính chào đại hiệp.
3: Ừ? Các hạ lại mà ta xem mới lạ.
2: Coi kìa, mới chẳng bao lâu sao đại hiệp chống quên. Dạng bối tên là La Hầu nè, đệ tử thứ 13 của Thiên La giáo chủ.
3: Mời ngồi. Sao, huynh đại có ta vẫn bình an chứ?
2: Thưa, sức khỏe của sư phụ giảng bối vẫn khang cường, môn phái vẫn vô sự. Vừa rồi sư phụ giảng bối hay tin đại hiệp lập công lớn ở Kỳ Sơn, nên sai giảng bối đem đây vật đến chư mình. Đây xin đại hiệp mà hãy nhận.
3: Có lẽ huynh đài của ta lại gửi biếu ta loại nhân sâm vạn kỵ, nên mới cẩn thận để trong chiếc hộp quý giá này.
2: Mời đại hiệp mở ra xem.
3: À, trời, mấy hồn hương của bọn tam phù ác tác.
2: Đúng, và ta chính là Thúc Tam Trung. Chứ không phải là La Hầu, chỉ giả dạng qua mắt nhà ngươi mà thôi.
3: Còn ta, Tiêu Diện Nghị Lan, thần ma nhất tiên.
2: Phải, ta đây.
1: Thề Như Phong, huynh đệ tam phù ác tác, chúng ta hôm nay tới đây để đòi cho xong một món nợ. Ở Kỳ Sơn hôm nọ, bất ngờ mà bị đá rớt dây.
3: Ý miệng lại. Lũ chúng mày chỉ là một bọn ác ma, dẫu có dùng tà kỹ điêu hoa, có chắc gì đã thắng được ta.
1: Cái tên này còn cử động.

0: thủ. Các ngươi không được sát hại Tề Đại Hiệp,
1: các ngươi sẽ không toàn mạng sống.
2: Phương Thanh,
0: Tề Đại Hiệp đã nhiễm mê hồn hương, máu đi vào.

0: They yelled and she ran them. Someday, khoan, các người đều hòng chạy thoát.
1: Trang chủ, trời, Phương Thành, người đã thọ trọng thương,

0: mệt lắm rồi.
1: Dưới ngọn tàn đắng, còn ai chỉ dạy cho con đạo lý thanh hiền? Trên dạy quan sang, còn ai luyện cho con trở thành một trang kim si?
2: Lão Bộc, trời ơi, Lão Bộc sao vậy nè? Làm sao cha cứu Lão Bộc?

rồi thì con, thì con phải nhất nhất tuân theo lời của Tề lão gia chỉ dạy, vì sự sống

0: xin dâng lời cha dạy. Nhưng chàng hãy cho con biết, kẻ nào đã sát hại cha, con nhất quyết phải mỏi tim kẻ ấy để trả mối phụ thù.
1: Khi con nên người, tề lão gia sẽ nói với con cũng không muộn.

chủ ơi, tôi vô cùng sung sướng. Gia chủ, tôi kiệt sức lắm rồi. Tôi có chết đi cũng được nụ cười khi nhắm mắt. Phương Cương là con mau đến bái sư đi con. Mau đi sư phụ, đội ơn gia chủ, tôi vĩnh

0: 8 năm qua tại Tề Gia Trang.
1: Anh Phương Cương!
2: Kìa, cô Thủy Hà, cô ra đây làm gì khi không gian còn rét mướt?
1: Em ra đây là để...
2: Để làm gì vậy cô Thủy Hà?
1: Dạ để...
2: Để làm gì?

0: Anh Phương Cương, dầu sao em cũng xin anh nhận lấy kỷ vật này, kỷ vật của một người em gái tặng cho người anh trọng đại.
1: Con bé kia, bọn nô tì sao không chui mình trong xó bếp? Trương mắt bẩn thỉu ra trang viên này khoe nhan sắc dài đây.
0: Dạ thưa tiểu thư.
1: Ra đây để làm gì?
0: Dạ

0: không hồn thì hãy đi vào xóm bếp đi.
1: Còn Phương Huynh, anh đi đâu đó?
0: Hãy ở lại vợt cho em Thế Đạo Nguyệt Trường Long.
2: Đó là bổn phận của đại huynh Lương Thái, tôi không dám xen vào. Tiểu thư, tiểu thư hãy buông áo tôi ra.
0: Không, không buông.
2: Buông ra mà.
0: Đó, sao tôi té rồi thấy không?
2: Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ tay làm cho tiểu thư té. Để tôi đỡ tiểu thư đứng dậy nha.
0: Không, mắc đền cho coi.
2: Đền gì không biết nữa. Đền cái gì tôi đền cho.
0: Ôi, đau quá.
2: Chỗ nào, chỗ nào?
0: Chỗ này nè.
2: Được rồi, để tôi thoa bóp cho tiểu thư nha. Rồi chưa? Hết rồi hả tiểu thư?
0: Hồi nãy nó nhức muốn gãy tay vậy đó. Cương lại vịn
2: cái sao?
0: Cái nó hết rồi.
2: Hết rồi thôi, tôi xin chứa từ tiểu thư.
0: Tiểu thư hoài hà, sao anh không gọi như Phượng? Như thuở chúng

0: biết rồi. Hay là tại con bé ấy, nó không muốn cho người cư xử tử tế với tôi chứ gì?
1: Tiểu thơ đã hiểu lầm rồi, đừng nói thế mang tội, thời gian sẽ rõ. Kính chào tiểu thơ.
0: Khoan, tức chết đi trời.
1: Tôi có dịp phải đi mà.
0: Bố con, mày phải chết.
1: À...
0: trời, trời, tôi đã giật đứt cánh tay của Phương Cương rồi.
2: Trời ơi, tôi đã mất cánh tay, tức là phụ thuộc.

0: Xin kêu từ tiểu thơ.
1: Anh Phương Cương,
0: nhờ tiểu thơ trao chiếc ao hồ cừu này lại cho anh La Hoàng và nói Mạc Thủy Hà xin gửi con tim từ đây đến suốt kiếp.
1: Hả? Trời ơi, Thủy Hà là người yêu của La Huynh sao? Vậy là tôi lầm lẫn sao?
0: Và nhờ tiểu thơ trao cánh tay kia lên sư phụ và nói rằng bao nhiêu ân tình của Tề Giả Trang, kẻ bạc phước này chỉ trả được bằng cánh tay quan nghiệt ấy. Xin dịnh biệt.
1: Phương Cương, anh khoan đi.
0: Tiểu thơ còn muốn nói gì thêm nữa?

0: là kẻ am tường đao kiếm, nên không tin lời nói của một cô gái bị ảnh hưởng bọn gió ở biển.
1: Phương Cương ơi, nếu oán hờn đã nhô lên cao hơn tình cảm, nếu anh không tha thứ được cho hành động ngây dại của em trong một phút ghen hờn mà dính biệt Tề Gia Trang, thì em sẽ tự phế võ công, giả từ đao kiếm để chứng minh lòng hối hận của em. Em sẽ trở lại kiếp tập thường của một kiếp hồng nhan, mặc cho mưa dầm nắng đổ, để ngày sau anh trở lại như cõi lòng sông mờ. Em không ngại ngùng khi thúc gọi tên anh.
0: Như Phượng, chừng nào tiểu thơ thật sự thành một cô gái ngoan hiền, tôi sẽ trở lại vĩnh biệt.
2: Phương Cương.
3: Trời, Như Phượng, tại sao con lại tự phế võ công? Tại sao con làm chuyện điên rồ như vậy? Kìa, còn cánh tay của ai?
2: Chà, con đã chặt đứt cánh tay của Phương Cương rồi.
3: Như Phượng, có phải chăng vì một chút hờn ghen đang bốc cháy âm thầm trong tận đáy tâm tư mà con không dằn được cơn nóng giận đã xuống gươm chặt đứt cánh tay của Phương Cương? Con có biết không, Phương Cương là môn đồ mà ta yêu mến nhất, còn là con của một người ở đất.

0: Phương Cương, Phương Cương đâu?
1: Anh ấy đã bỏ đi rồi.
0: Đi rồi, đi đâu? La Hoàng đâu? Hãy chôn cất cánh tay kia cho tử tế. Lưu Thắng, Như Phượng, hãy theo ta tìm Phương Cương trở lại.
1: Dương. Dương.

0: tôi...
1: Ủa, còn anh Phương Cương đâu rồi?
0: Phương Cương đã...
1: Đã thế nào?

đã đập xây nên lâu dòng nguyệt. Cái mái bình tâm đừng nên lo lắng, anh sẽ cầu xin con giới ăn

0: bao giờ anh Phương Cương trở lại để dự hôn lễ của chúng mình?
1: Phương đệ đã vĩnh biệt Tề
2: Gia Trang.
0: Tại sao vậy?
1: Tại vì...
0: Vì sao? Kìa, cánh tay người chết. Trời ơi.
3: Thưa ân nhân, được người cứu giúp muôn vàng cảm tạ ân sâu. Hôm nay tôi tự thấy trong người đã khỏe, xin cho tôi được phép giả từ để trở về sương gió.
4: Ý đâu có được,

0: bận lòng.
1: Cố phụ, vết thương tráng sĩ tuy đã lành nhưng sức khỏe chưa được phục hồi, cố phụ hãy đến lương y bỏ thêm vài thang thuốc nữa đi cố phụ.
2: Thôi, tráng sĩ cứ ở đây cùng con Tiểu Loan cởi mở tâm tình bạn trai bạn gái, tôi đi lại đằng lão lương y.
1: Tráng sĩ đã trọn một tuần trăng nằm bất tỉnh với vết tử thương, nhiều lúc trở mình tráng sĩ cứ gọi tên Như Phượng.
3: Phải, Như Phượng là tên của một gia nhân đã làm cho đời tôi sầu thảm, chặt đứt cánh tay tôi mà tôi không dám nghĩ đến chữ thù.
1: Tại sao kỳ lạ vậy?

0: anh sẽ chôn thanh đao thù hận ấy.
1: Phương Cương, anh nói thật đó chứ?
0: Anh nhất quyết một lời, em ở đây chờ anh chôn kiếm thép như chôn hận thù dưới lòng Nguyệt. Chờ anh giây lát nha.
1: Anh Phương Cương.
2: Em hai.
1: Ủa, ông.
2: Em đẹp quá mà làm ái tình với cái thằng cục tay chi uổng vậy em hai. Lỡ gặp khi trở trời đổi gió nè, làm sao mà nó ôm em cho ấm hai em hai.
1: Ờ, ông khốn nạn.
2: Phải rồi, ta khốn nạn vì ta là kẻ đang khốn khổ và hoạn nạn.
1: Thôi, ông im đi, hãy giang ra để tôi đi vào nhà. Đi, đi mau.
2: Nhà ơi, anh thương em như bò thương có, như tỏ thương trăng, như răng thương bánh, như đau cần mạnh, như lạnh cần mền, như đêm cần ngu, như lù lù nấu với quay lan, như cần...

0: nữa. Thôi tránh đường cho tôi đi. Đi tránh đường, tránh đường mau.
1: Làm gì đuổi dữ vậy em hai? Từ từ chứ. Đâu có được em hai, vì nhan sắc của em đã lọt vào cặp mắt anh rồi, nên vừa gặp em là anh đã yêu liền à. Dù em có trốn lên trời anh cũng quyết bắt em về làm vợ. Chắc là kiếp trước hai ta có duyên tiền định với nhau. Ưng qua đi em, ưng giùm anh đi mà, sẽ khỏi ưu phiền, khỏi phải tối ngày lao đao lận đận, cực khổ ra vào xanh xanh.

0: Thôi mà em nói nặng chi em hai, hãy về làm vợ của Qua đi mà. Đi em hai, đi em hai. Thầy bói cô anh rồi, sẽ làm quan mai sau mà.
1: Quan đàn chi địa à?
2: Ngươi không được vô lễ.
0: Sức mấy, sức mấy mà mày dám cản trở hành động của tao mày. Sức mấy, sức mấy. Đi, đi với Qua, đi với Qua em hai. Đi với Qua em hai.
2: Dừng tay lại.
3: Dạ, dạ, sư thúc.
2: Ổ nhất.
3: Dạ.
2: Người có biết cha của Tiểu Loan đây chính là

0: tam đệ của ta và đại huynh ta, tam đệ đã vì môn phái mà chết.
1: Dạ, môn hòa đã lỡ lầm xúc phạm.
0: Lui về bác quái môn đợi lệnh, đi về.
2: Dạ. Bá phụ ơi, anh Phương Cương đã chết rồi.
0: Chưa chết đâu, cho nó uống viên phục công hoàng này sẽ tỉnh lại.
2: Dạ, đội ơn bá phụ.
0: Tiểu Loan.
2: Dạ.
0: Dạ đó là ai vậy?
2: Dạ, chồng sắp cưới của con.
0: Tuần trăng nữa, cháu đưa hắn chào ta, để ta hỏi qua nguồn gốc. Ta về nha.

0: mình có đau đớn lắm không, Phương Cương?
1: Trời ơi, tôi là một kẻ phế nhân, là đồ phế vật, cánh tay còn lại để làm chi mà vô dụng. Tôi sẽ trở về Nhiếp Gió để khôi phục đầu trước lũ tiểu nhân.
0: Phương Cương,
1: ra thì đầu phải đổi trời chân đạp đất, giữa

0: Tiểu Loan, không phải anh muốn sai em để ra giữa chốn giang hồ, mà anh muốn cánh tay còn lại này đủ sức bảo vệ người thương. Tiểu Loan ơi, em muốn anh quên hết võ công để được gần em mãi mãi, chứ em đâu buộc anh phải là cừu non trước bầy mãnh hổ cho duyên số bẻ bàng.
1: Chỉ anh đã quyết thì đấy, em tặng anh quyển sách này, nó có thể giúp anh tội nguyện rồi ra đi, kiếp chim trời cá biển mặc sức anh dạy dùng.
0: Bị kiếp kim đao độc thủ?
1: Phải.
0: Tiểu Loan, làm sao có quyển sách này?
1: Nó là di vật duy nhất cũng là thủ phạm đã cướp mất cha em. Ngày xưa vì muốn cho danh vọng trong chốn võ lâm, người đã bỏ mẹ con em để ra đi giang hồ tranh đoạt nó. Khi nó vừa vào tay thì cha em cũng vừa gục ngã trên cầu Đoạn Trường.
0: Chuyện kể nghe thật đoạn trường.
1: Mẹ em đau lòng muốn đem đốt quyển sách vô tri mà khoan nghiệp. Không, em mới lấy đem cất vì nghĩ rằng đó là máu và nước mắt của người cha thương mến.
0: Bảo đau của phụ thân anh dù đã gãy, nhưng sẽ giúp anh vượt qua trở ngại lúc này. Phải, để anh đào nó.

0: lao độc thủ và công lực bây giờ của thể đạo Hải Di Sơn.
1: Thôi thôi, dừng tay lại đi. Anh biểu diễn công lực một hồi chắc sập cái nhà của em quá à.
2: Cảm ơn Tiểu Loan.
1: Ơ kìa, có người bị thương.
3: Tả Từ Dân, Tả sư huynh, sao thế này?
4: Sư đệ, trên đường về Tề Gia Trang để chúc thọ ngày lục tuần của sư phụ, ta bị bọn tam phù ác bác trận đánh ở Thiên La Sơn và thọ trọng thương. Lục sư huynh đã chết, Tề Như Phượng đã bị chúng bắt rồi.
3: Hả? Như Phượng bị chúng bắt?
4: Chúng đang kéo đến Tùng Hạc Lâu để giết thêm sư huynh sư đệ miền lưu.
0: Tạ sư huynh!

0: thù. Tôi sẽ trả thù cho anh.
1: Phương ơi, anh định đi đâu?
0: Đến Tùng Hạc Lâu, cứu bạn đồng môn và giải quyết cho Tề Như Phương.
1: Phương ơi, người ta đã chặt đứt của anh một cánh tay, tức là đoạn lìa dĩ dạng. Thì tại sao vừa nghe tin người ta thọ nạn, anh lại định xông pha vào nơi nguy hiểm?
0: Tại vì anh muốn cứu người.
1: Phương Cương, cứu người à? Biết đâu rồi anh sẽ phơi thây ngoài bãi chiến trường,

0: Thì ra chàng còn để nó chư lưu trong huyết quản.
1: Còn Tiểu Loan chỉ là cái bóng trong đêm mờ. Thôi thì chàng cứ đi đi để mà xây mộng hải hồ, mặc cho Tiểu Loan sầu khổ ôm tủi hận vào lòng mà thương mà nhớ bóng hình ai. Thương cứ chàng có đi chắc cảnh vật nơi này cũng không thay đổi. Từ mái thảo lư đến cành liễu rủ, cầu tre mộm đá, chắc sẽ còn mang hơi thở của bạc Tình Lan.
2: Tiểu Loan, em hiểu giùm anh, đi cứu Như Phượng là anh đi đền ơn dưỡng dục chứ không phải vì tình. Em yên tâm, anh sẽ trở lại.

Tưởng con là đệ tử của kẻ đại thù đã giết

0: Kìa, sư phụ đã đến. Chúng đệ tử cung nghinh sư phụ. Sư thúc.
1: Hổ Nhất.
0: Dạ.
1: Ra ngoài tù xa, đem con bé vào đây.
0: Thưa chân.
2: Kìa, các người định làm gì? Khi nửa đêm, lại đem ta vào trong tửu điếm.
1: Ta chờ nàng cái gì cũng tri quan.
2: Nàng.
1: Lời quyền rũa, tánh kiêu căng của nàng.
2: Hả?
1: Thì chỉ gợi cho lòng ta thêm sự thèm muốn.
2: Trời.
1: Hổ Nhất.
0: Dạ.
1: Ta không muốn thấy một mảnh vải nào che trên tấm thảm nhà đó.
0: Tuân lệnh sư phụ.
3: Im đi. Các người cứ giết tôi đi, chứ đừng bày trò dám ô bị ổi. Chẳng thà tôi lãnh một đường gươm để đi.

0: vĩnh cửu, còn hơn là để cho những bàn tay thô bạo dây lên dốc ngọc thân ngà. Hãy đi tôi đi, hãy xoa tan thù hận với Hòa Tề. Tôi không ngờ các ông già nua mà lại hèn hạ, mà có người mà lòng dạ xoay lên.
1: Rõ ràng trong ngọc trăng ngà dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.
0: Trời ơi, cha của tôi đâu?
1: Tề Như Phong có tới đây cũng theo ông theo bà mà thôi.
0: Vì sư huynh đồng môn của tôi đi đâu?
1: Bọn đó là chim sẻ, làm sao chống nổi với đại bàng?
0: Còn người yêu, người yêu của tôi đâu? Người yêu của tôi đâu?
1: Cô qua đây.
0: Thôi hãy im đi, hãy im đi. Tiếng cười của những cô ma quỷ chúng bay đã làm cho hoa tàn nhụy nữa. Đã hại đời của một trinh nữ vừa đổ trắng tròn. Phượng Cương ơi, chàng có hiểu được cảnh tình này chăng? Chàng bảo phải làm một cô gái ngoan hiền, để vợ này bị người ta cưỡng bức, phải nhân từ để người ta cướp mất đời trinh nữ.
1: Thôi lại đây cho lòng già này ấm lại chút tình xuân. Đêm nay, đêm nay ta sẽ sai quan lạc với nàng.
2: Quan dừng ai lại? Bọn chấm đảng, hãy buông tha người con gái ấy ra, nếu không lũ bay sẽ tan xác.
3: Kìa, Lão sư huynh.
2: Như Phượng,
3: cứu em với.
1: Con bé nó gọi nhà ngươi là sư huynh, chắc hẳn mi và đệ tử của Tề Như Phong, đạo pháp và bậc cao thâm, thì tiện đây nên thử chút nhân tài.
2: Hãy thả cô gái ấy kia ra rồi giao đấu.
1: Ai giải sờ đi muôn miếng một con, chiến thắng đi rồi đoạt lại có phải hơn không?
2: Lúc giang hồ đâu dung thứ bọn tà dâm,
1: nhưng lực con người thì lại sát hơn.
4: Đại huynh ơi, đối chọi với chúng mà làm gì, cứ cho chúng nếm mùi đạo pháp của Tề gia.
1: Hổ Dứt.
5: Dạ.
1: Tị tội kẻ lắm con.
5: Dạ.
2: Hãy đón lấy cái đau.
0: Dạ.
3: La sư huynh. La Hoàng. Trời ơi, chàng đã thọ trọng thương.
1: Lại một gì sao sáng, vừa lìa bỏ đỉnh trời để tìm đến dòng tay của chúng ta. Ô đẹp, đẹp, đẹp.
2: Thùy Hà, Thùy Hà ơi, em đừng bận biểu gì anh nữa. Em hãy lập tức rời khỏi nơi đây. Hãy đi đi, hãy đi mau đi.
3: Không, không.

0: làm sao mà cô đơn cho được khi ở đây còn có nhiều kẻ biết tiếc ngọc thương hương.
1: Không, không, Thủy Hà.
2: Lan Hoàng.

0: cho mẫu sát nhân của ta là Tề Dữ Phong đã đến đây, hãy dừng tay lại.
1: Tề Dữ Phong?
0: Phải, chính ta đây. Thần ma nhất tiên, tiêu diện nhị lang. Ta thật không ngờ các ngươi đầu tóc đá bạc.

0: cái nghiệp mà giả nghĩa giả nhân, rồi chối từ lạc thú ái ân. Đối với kẻ thù ta có quyền hành động vô lương, mi đã đến kịp thời để xem như phượng nát một đời tình khốn nạn.
1: Dù con gái ta có rủi ro đánh rơi tuổi học, thì lũ chúng bay cũng rơi đầu trước phúc tuy quang.
2: Hãy tuốt kim ra.
3: Hổ nhất, hổ nhị.
4: Dạ.
3: Hãy đón tiếp kim đào của tề trang chủ. Thân là đồ vô dụng, tề như phong, hãy coi ta kết thúc cuộc đời của nhà ngươi đi. Đào kiếm của nhà ngươi đã gãy, ngửa cổ lên chờ chết.
4: What?
3: Ngươi là ai?
4: Đệ tử thứ 13 của tề đại hiệp.
3: À, tên tiểu tặc ở nhà thúc tiểu lao. Hổ nhất.
5: Dạ.
3: Giết nó.
5: Dạ.
3: Tiểu Loan, thật ta không ngờ nuôi ông tay áo và nuôi khỉ dòng nhà bao năm trời bảo bọc cho các ngươi, để ngày hôm nay đáp nghĩa bằng thảm trạng này

thuộc hạ của kẻ thù mới đem về nuôi trong trang trại, còn lừa dối ta để ta mất viên phụ công hoàng, chắc sách võ học tam đệ để lại ngày lìa trần cũng chào.

0: 师傅来叫光把读书疼，我反爱是师傅一家姑娘，
1: 哎，我为丹佛阿达要赶带动完大用huyết chưởng của một người bị trọng thương，nó là thuốc tam trung ta không biết còn hay thiệt mạng
2: à chết rồi nên hôm nay ta đã thù có

0: để tranh thủ lượt sau cùng có chức một lần khỏi hối hận ngày sau đó.
1: Hồ cha của Linh Thiên, hãy chứng kiến cho con đòi nợ máu. Tiểu Nhị Lan, hãy đoạt lấy kim đao độc thủ.

0: Anh Phương Cương, cụ phụ nói phải, chỉ có như vậy thì giữa chúng ta mới không có sự cách biệt bởi thâm thù. Hãy xem thù hận bằng nghĩa cử nhân từ đi anh.
1: Tiểu diện Nhị Lan, vì lão hãy đi đi. Ta hy vọng rằng lão nghe rõ lời của cụ phụ Tiểu Loan đã nói.
2: Người đã tha chết cho ta.
1: Lão hãy đi đi.
2: Cảm ơn tất cả.
1: Khoan, lão còn bỏ quên thanh kiếm.
2: Tôi bỏ rơi nó để tạo nếp sống nhân từ. Xin dính.

0: Kìa, anh Phương Cương.
1: Tiểu Loan, em chờ anh giây lát. Phương Cương,
2: thưa sư phụ.
1: Dù ngươi là đệ tử của ta, nhưng họ Tề nhà ta có lỗi với ngươi rất nhiều. Như Phượng đã cướp mất của ngươi một cánh tay, vậy mà ngươi không thù không oán, còn trở về đây giải nguy cho ta và Như Phượng.
2: Thưa sư phụ, đó chỉ là nhiệm vụ của một kẻ tối đòi nhớ ơn chủ cũ, một đệ tử đền ơn giải dỗ của thầy.

0: sư phụ. Sư phụ nói chỉ đến ân cứu tử,
1: làm cho kẻ hèn hạ phải mũi lòng.
2: Anh Phương Cương, anh còn giận em lắm phải không?
0: Không.
2: Sao từ nãy giờ anh không một lần nói đến tên

0: Cảm ơn trang chủ. Trang chủ đã dành cho tôi một cảm tình nồng hậu. Nhưng
1: còn hờn giận em dữ lắm sao Phương Cương?
0: Cảm ơn tiểu thư. Tôi đây

0: Phương Cương, nghĩa là ngươi từ chối tất cả những gì mà ta sẽ trao gửi cho ngươi.
1: Phương Cương, chàng nên suy nghĩ lại.
2: Nghĩ gì nữa bây giờ? Cứ nhận lời đi Phương Cương, cho tiểu thơ và sư phụ vui lòng. Còn tiểu loan này chỉ là phần cỏ dại hoa hèn.

Tin chúc cho tiểu thơ chọn được người chồng vừa y vạn kỷ trăm năm. Xin sư phụ và tiểu thơ vui vẻ cho đệ tử.

0: xin vĩnh biệt. Tiểu Loan, ta về.
1: Kính chào đại hiệp và tiểu thư.
2: Cha ơi, cha.
3: Dù sao nó cũng trọn chữ tình.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe sáng tác của Quý Luân và Hà Diễm Phương, ca khúc Tình ca dân mẹ với ca từ nhiều cảm xúc chân thành và sâu sắc. Nói tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm của Nguyễn Hải Phong với lời ca mang nhiều cảm xúc do chính tác giả thể hiện, Ba kể con nghe. Và tiếng hát trữ tình của Mộc Sang sẽ thể hiện ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ Trần Tiến, Chị tôi. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Nếu nói về người luôn tranh giành chí chóe với tôi cả ngày, đánh nhau từ bé nhưng vẫn yêu thương, người luôn khiến tôi phát điên nhưng chưa hề bỏ mặc mỗi khi tôi bị ức hiếp, người trông có vẻ vụng về nhưng hóa ra là bờ vai vững chắc cho tôi mỗi khi không có ba mẹ bên cạnh, người biết rằng tôi rất chướng nhưng cuối cùng vẫn luôn nhường nhịn, người đắp chăn cho tôi giữa đêm, còn tôi

của thời ấy và bây giờ đã khác. Hình ảnh người chị trong bạn và trong tôi cũng khác. Nhưng hai tiếng gọi một bạn, chị tôi, không phải ai trên thế gian này cũng may mắn có được. Dù đôi khi chị và tôi như sóng nắng chiều mưa, hay những lúc như hòa chung làm một, thì tôi mãi thầm cảm ơn vì đời mình có chị.

Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm trữ tình quen thuộc của nhạc sĩ Minh Vy có tựa đề Nỗi buồn mẹ tôi qua tiếng hát của Mỹ Quyền cùng Như Ý. Liên tục chương trình sẽ là giọng hát ngọt ngào của Lê Như gửi đến quý vị ca khúc của Đình Văn, Nội Tôi. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm của Mạnh Quỳnh có tựa đề Vợ Tôi qua tiếng hát của Khu Quy Vũ cũng đã khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Trong mỗi người đều có một nơi để tìm về yêu thương, đó là gia đình. Ở đó dù cuộc sống có trải qua bao sóng gió, đua chen, thì vẫn là chốn bình yên trong trái tim mỗi người. Gia đình là nơi có cha, có mẹ, có sự chở che yêu thương không cần điều kiện, là nơi tình thân được nâng niu, nuôi dưỡng mỗi ngày. Người ta có thể bỏ quên những lo lắng, tức bực bên ngoài cánh cửa để bước vào trạm dừng chân bình yên, đó chính là gia đình. Gia đình là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là mãi mãi. Cha mẹ dù có trải qua bao gian khó, cũng luôn muốn dành những điều tốt nhất mà mình có thể cho các con, được chở che, đùm bọc các con, luôn thương yêu con cái theo một cách hoàn hảo, bao dung nhất. Bình yên nụ cười của những đứa con chính là hạnh phúc của những người làm cha làm mẹ. Trong một gia đình, chúng ta học cách yêu thương, sự chăm sóc lẫn nhau, cũng như việc đối nhân xử thế. Dù các cuộc đời có nhiều sóng gió, gian truân, thì gia đình luôn là nơi níu giữ những điều tốt đẹp và những tình yêu thương trọn vẹn. Nơi ấy có sự quan tâm, lo lắng lẫn nhau, có lòng bao dung, sự ân cần vô điều kiện và cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống. Cuộc sống hiện nay bận rộn, đôi khi là chúng ta sao lãng đi những bổn phận, trách nhiệm đối với gia đình. Trong khó khăn, chúng ta lại càng trân quý hơn tình cảm gia đình. Một gia đình đầm ấm chính là một nền tảng vững chắc, một nguồn dinh dưỡng dồi dào để nuôi dưỡng cái cuộc đời của mỗi người. Những giá trị tốt đẹp mà gia đình mang lại chính là ánh sáng soi đường cho những đứa con. Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, vượt qua tất cả những trào cản. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, thì gia đình chính là người bạn tâm giao, luôn ở bên cạnh bạn, giúp đỡ bạn mà không hề do dự. Gia đình chính là nơi ngự trị của bình yên, là nơi mà các thành viên được gắn kết bằng tình yêu thương. Thời gian dần trôi, mọi thứ có thể sẽ thay đổi, nhưng tình thương yêu, những giá trị của gia đình vẫn luôn là vĩnh cửu. Những lúc mệt nhoài trên đường đời, bước chân lại thúc giục chúng ta quay về bên gia đình mình, để cảm nhận một chốn nương náu bình yên, cảm nhận được sự ấm áp, sự dỗ về và an ủi. Người ta nói, có một nơi để về, đó là nhà. Có những người yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Gia đình là điểm tựa vững chắc, là bến đỗ bình yên không gì thay thế đối với mỗi chúng ta. Thật tuyệt vời khi mỗi người đều may mắn có cho mình một mái ấm đầy đủ những yêu thương. Trong cuộc sống này, ta không thể tránh khỏi phải đối mặt với những khó khăn và thử thách. Nhưng lúc ấy, điểm tựa tinh thần lớn nhất không đâu khác chính là nhà, nơi tình yêu thương sẽ giúp chúng ta thêm lạc quan và vượt qua tất cả.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc chương trình ngày hội trao sức khỏe công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Tại ngày hội, hơn 1.000 người lao động tại thành phố Cần Thơ chủ yếu là người có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, lao động nhập cư, người làm việc trong môi trường có yếu tố nguy cơ nghề nghiệp hoặc có nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và bệnh nghề nghiệp được khám sức khỏe tổng quát, khám lâm sàng, cận lâm sàng và khám chuyên sâu, tư vấn chẩn đoán và xử trí sau khám. Cũng tại ngày hội, 100 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn được ban tổ chức tặng quà mỗi phần trị giá 1 triệu.

0: đồng tiền mặt.
1: Trong 2 ngày 27 tháng 6 và 28 tháng 6 tại công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ diễn ra ngày hội gia đình Long Châu năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho người dân. Đây là sự kiện đi bộ được thiết kế dành riêng cho gia đình ba thế hệ, từ ông bà cha mẹ đến các em nhỏ và hoàn toàn miễn phí. Tham gia ngày hội, người dân sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như tầm soát sức khỏe miễn phí, tham gia các

0: tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương, hội thi trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026 và triển khai tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2026. Hội thi thu hút 16 đội đến từ các cơ quan đơn vị các khu vực trên địa bàn phường tham gia. Mỗi đội gồm 3 đến 5 thành viên thực hiện các phần thi nấu ăn, trình bày mâm cơm gia đình và thuyết trình. Không chỉ mang đến những mâm cơm được chuẩn bị công phu đẹp mắt và giàu giá trị dinh dưỡng, các đội thi còn khéo léo lồng ghép những thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, sự sẻ chia, yêu thương và trách nhiệm giữa các thành viên thông qua phần thuyết trình. Sáng nay 28 tháng 6, các thí sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân. Tại các điểm thi, cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh kiểm tra họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng dự thi, nguyện vọng đăng ký và các thông tin trên danh sách dự thi, đồng thời kịp thời điều chỉnh những sai sót nếu có. Thí sinh cũng được phổ biến lịch thi, quy chế thi, những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, cùng các quy định nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc an toàn. Theo ghi nhận, hầu hết thí sinh có mặt đúng giờ với tâm lý khá thoải mái, tự tin sau thời gian ôn tập. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thí sinh dự thi các môn chung gồm có ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Thí sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông chuyên, tiếp tục dự thi các môn chuyên theo lịch.
1: Để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, lực lượng công an các phường xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ có điểm thi đã triển khai nhiều giải pháp điều tiết phân luồng giao thông. Theo đó, từ hôm nay đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2026, công an các phường xã có hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi. Lực lượng công an tăng cường sắp xếp hoạt động mua bán hai bên đường, không để lấn chiếm lòng lề đường. Đồng thời bố trí lực lượng điều tiết hướng dẫn giao thông, hạn chế xe ô tô lưu thông trên các tuyến đường có điểm thi vào các khung giờ cao điểm. Cùng thời gian này, các đơn vị thi công công trình hạ tầng kỹ thuật như điện nước, viễn thông và giao thông cũng được yêu cầu sắp xếp gọn gàng mặt bằng và bố trí đầy đủ biển báo nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh tham gia kỳ thi.
0: Thành phố Cần Thơ sắp triển khai thêm một dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 11.300 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và tăng cường kết nối vùng. Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, thành phố đang triển khai dự án đường vành đai phía Tây nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80 đi qua phường Thới Long, phường Trung Nhất, xã Trung Hưng và xã Vĩnh Trinh. Dự án là công trình giao thông cấp 1 nhóm A, có tổng mức đầu tư dự kiến 11.309 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương, thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.
1: Nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông và phòng chống sạt lở, xã Thành An đang triển khai nhiều công trình với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Xã Thành An đầu tư hơn 4 tỷ đồng triển khai các công trình cải tạo hạ tầng kỹ thuật, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống sạt lở trên địa bàn. Các hạng mục gồm xây dựng kè chống sạt lở ven sông, nâng cấp tuyến đường giao thông thuộc tuyến cống 16 và lắp đặt 77 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài 4 km. Theo kế hoạch, các công trình sẽ được triển khai và hoàn thành vào cuối năm nay, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất của người dân, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn tại địa phương.
0: Sáng nay, Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở bờ sông xảy ra trên địa bàn xã Lai Dung vào đêm 27 tháng 6. Di dời các hộ dân trong khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở đến nơi an toàn. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 27 tháng 6, một đoạn bờ sông Lai Dung, xã Lai Dung bị sạt lở, nhấn chìm một nhà dân. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường 100 mét bờ sông gồm vị trí sạt lở có nguy cơ tiếp tục sạt lở đe dọa an toàn 4 hộ dân. Chính quyền địa phương đang phối hợp các cơ quan liên quan khắc phục hậu quả để nhanh di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
1: Hôm nay 28 tháng 6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet thông qua website hira88.com. Bước đầu, cơ quan công an bắt giữ 11 đối tượng liên quan, đồng thời xác định số tiền giao dịch đánh bạc chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra vòng chung kết World Cup 2026 từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6, lên tới hơn 5 tỷ đồng. Quá trình xác minh cho thấy đường dây này được tổ chức theo nhiều tầng, nhiều lớp. Đối tượng cầm đầu tài khoản tổng là tại Việt Nam được xác định là Lê Giang Hoàng, sinh năm 1995, tạm trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai.
0: Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết phòng cảnh

0: Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã mời một người đàn ông đến trụ sở công an xã Kim Sơn để làm việc. Nội dung làm việc liên quan hành vi người này nhiều lần gọi đến số điện thoại khẩn cấp 113 nhưng không cung cấp phản ánh thông tin. Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, trong 2 ngày 22 và 23 tháng 6, người này sử dụng điện thoại gọi đến số 113 hơn 100 lần nhưng không đàm thoại, không cung cấp nội dung tin báo, làm ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận và xử lý thông tin của lực lượng cảnh sát 113. Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân chỉ sử dụng số điện thoại 113 để thông báo các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, cần sự hỗ trợ khẩn cấp của lực lượng công an. Cơ quan công an nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Trên thế giới, thưa quý vị, theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, CENTCOM, cuộc tấn công mới nhất nhắm vào các kho chứa tên lửa, máy bay không người lái và vị trí radar ven biển của Iran. CENTCOM khẳng định đây là phản ứng trước hành động gây hấn vô cớ đối với tàu thuyền thương mại của lực lượng Iran, đồng thời nhấn mạnh hành động này rõ ràng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Iran cho rằng những cuộc tấn công này là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận chấm dứt xung đột bắt đầu bằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hồi cuối tháng 2. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố tấn công địa điểm của Mỹ ở vùng vịnh và khẳng định nếu hành động gây hấn lặp lại, họ sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn. Vụ đấu súng xảy ra sau khi Washington cáo buộc Tehran tấn công tàu chở hàng trên eo biển Hormuz. Sự việc này làm dấy lên nghi ngờ về những nỗ lực nhằm giữ cho tuyến đường thủy quan trọng này luôn thông suốt, trong khi hai bên đã đàm phán thỏa thuận cuối cùng để chấm dứt cuộc xung đột ở Trung Đông. Ngày 27 tháng 6, phát biểu tại cuộc meeting lớn ủng hộ chính phủ với chủ đề Serbia, một gia đình ở thủ đô Bucharest, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić cho biết ông sẽ tiếp tục giữ chức tổng thống trong một thời gian ngắn trước khi đệ đơn từ chức. Ông sẽ ủng hộ đảng cấp tiến Serbia cầm quyền trong các cuộc bầu cử sắp tới, gồm các cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào năm tới, nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể. Trong khi đó, nhiệm kỳ thứ hai cũng là nhiệm kỳ cuối theo hiến pháp của nhà lãnh đạo Serbia, dự kiến kết thúc vào mùa xuân năm 2027.
0: Hôm 27 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela thông tin số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela đã tăng lên ít nhất 1.430 người và chính quyền cũng ghi nhận 3.238 người bị thương cùng 3.142 gia đình mất nhà cửa. Kể từ sau trận động đất chính, Venezuela trải qua ít nhất 430 cơn dư chấn. Hiện chính phủ Venezuela huy động 30.000 người để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ, bao gồm quân dân, cảnh sát, bác sĩ, nhân viên y tế và nhà tâm lý học. Cùng với đó, Venezuela đang được 21 đoàn viện trợ quốc tế, gồm hơn 2.000 nhân viên đến tham gia cứu trợ, 96 chó tìm kiếm và cứu hộ, 40 xe chở hàng, 32 phương tiện vận tải, 103,7 tấn thiết bị và 3 tấn thuốc.
1: Hôm nay, ngày 20 tháng 6, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ xuất quân đội công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Đội công tác của Bộ đội Biên phòng gồm 10 người, một sĩ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp và 8 chó nghiệp vụ, tìm kiếm cứu nạn cùng các trang thiết bị chuyên dụng. Theo kế hoạch, sau lễ xuất quân, đội công tác Bộ đội Biên phòng tham gia nhận nhiệm vụ tại Bộ Quốc phòng trước khi cơ động ra sân bay quốc tế Nội Bài lên đường sang Venezuela. Thời gian thực hiện nhiệm vụ dự kiến khoảng 20 ngày và có thể kéo dài theo yêu cầu thực tế.
0: Bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
2: Quý thính giả đang nghe kênh Phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Hy vọng rằng các chương trình trong ngày của chúng tôi đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin giải trí, mang đến cho quý thính giả nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin được giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2026, mời quý vị đón nghe. 5 giờ 45 chuyên đề an toàn cho cuộc sống với nội dung cảnh báo gia tăng hội chứng tiết ở trẻ em. Chương trình cung cấp thông tin mới hấp dẫn cho quý thính giả đọc báo cùng bạn vào lúc 8 giờ 20. Chương trình album nhạc sĩ ca sĩ 9 giờ, quý vị sẽ thấy thoải mái thư giãn trong khung giờ sân khấu hài 9 giờ 30. 10 giờ chuyên đề tình cây và đất, chương trình ca nhạc tình Bolero phát lúc 10 giờ 15 và 21 giờ trong ngày. Quý vị đón nghe chương mục kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10 giờ 45, 19 giờ 55 trong ngày. Quý thính giả yêu thích các bài giọng cổ đón nghe chương trình ca nhạc cải lương phát sóng vào các khung giờ 11 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30 trong ngày. Và những giờ cải lương được thính giả mộ điệu phát sóng vào lúc 21 giờ 40. Những tin tức trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45.

Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Phát thanh Thành phố Cần Thơ mến chào quý thính giả. Chúc quý thính giả một ngày nhiều niềm vui làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ Hai, 29 tháng 6 năm 2026, chương trình của chúng tôi có các nội dung. Các chương trình thời sự và các sự kiện thông tin cần biết sẽ có trong các chương trình. Chào buổi sáng 5 giờ, thời sự trực tiếp 11 giờ, 17 giờ. Chuyển đến quý thính giả các tin vừa diễn ra trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, cập nhật tình hình thời sự trong nước và thế giới diễn ra trong ngày. Từ 5 giờ 30 đến 5 giờ 45. Khung giờ dành cho các chuyên đề, 5 giờ 55 đến 6 giờ chuyên mục Người Thành phố cần biết, 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ những khúc hát quê hương, 8 giờ đời như cổ tích, 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ, 9 giờ 30 tiểu phẩm Vợ thằng đậu đổi đời, bản tin thể thao 10 giờ 40, 10 giờ 45 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung hành trang cần thiết dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non phần 1. Quý thính giả yêu thích chương trình ca nhạc cải lương đón nghe vào khung giờ 11 giờ 30, 14 giờ 30 chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian, 16 giờ 10 dân ca và nhạc cổ truyền, 18 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ 30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương độc thủ Đại Hiệp. Bản tin cuối ngày sẽ phát vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý thính giả nghe 30 phút chương trình. Chào buổi sáng.
1: Bây giờ là 5 giờ.

0: Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình Chào buổi sáng. Hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 19.500 tỷ đồng để đầu tư tuyến cầu vượt biển Trần Đề.
0: Cũng hôm nay, hơn 41.000 học sinh lớp 9 thành phố Cần Thơ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ.
1: Đã có 811 trong tổng số 867 cửa hàng xăng dầu tại Cần Thơ đã triển khai bán xăng sinh học E10.
0: Bước vào mùa mua sắm giữa năm, thị trường bán lẻ trở nên sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mãi quy mô lớn.
1: Giữa nhịp sống tất bật của đô thị, những con hẻm nhỏ vẫn luôn là không gian gần gũi gắn bó với đời sống thường nhật của người dân. Và cũng chính từ những con hẻm ấy, nhiều việc làm ý nghĩa đang được triển khai, góp phần làm cho thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống hơn.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, hôm nay Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
1: Trong 2 ngày làm việc, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, xem xét phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
0: Theo chương trình, kỳ họp sẽ nghe các báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan tư pháp, đồng thời xem xét nhiều tờ trình dự thảo nghị quyết về đầu tư công, tài chính ngân sách, phát triển nhà ở xã hội, chính sách an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng phòng cháy chữa cháy khu dân cư cùng nhiều cơ chế chính sách phục vụ phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân đã tổ chức 99 cuộc tiếp xúc, thu hút 8.633 cử tri tham dự,

0: có 252 nhóm ý kiến kiến nghị của cử tri chuyển đến Hội đồng Nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, trong đó 17 nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương và 235 nội dung thuộc thẩm quyền thành phố.
1: Các ý kiến tập trung vào những vấn đề được người dân quan tâm như quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính. Những kiến nghị này sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua các báo cáo thảo luận và các nghị quyết tại kỳ họp, góp phần đưa những vấn đề từ thực tiễn vào chương trình nghị sự của cơ quan dân cử.
0: Việc tổng hợp đầy đủ ý kiến cử tri trước kỳ họp là cơ sở quan trọng để các đại biểu Hội đồng Nhân dân nghiên cứu, thảo luận và đề xuất những giải pháp phù hợp, góp phần đưa các nghị quyết của kỳ họp đi vào cuộc sống, đáp ứng mong đợi của người dân và doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 19.500 tỷ đồng để đầu tư tuyến cầu vượt biển Trần Đề, hạng mục hạ tầng trọng điểm trong quy hoạch cảng biển nước sâu Trần Đề. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho hệ thống logistics của đồng bằng sông Cửu Long và nâng cao năng lực xuất nhập khẩu toàn vùng.
1: Theo đề xuất, cầu vượt biển Trần Đề có chiều dài 17,8 km, được đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí khoảng 19.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Đây là hạng mục quan trọng để hình thành cảng nước sâu Trần Đề, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 100.000 tấn và tàu hàng rời 160.000 tấn. Hiện nay, dù sở hữu sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn phụ thuộc chủ yếu vào vận tải đường bộ và đường thủy nội địa, khiến chi phí logistics luôn ở mức cao, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa.
0: Khi đi vào hoạt động, cảng Trần Đề sẽ phục vụ trực tiếp hoạt động xuất nhập khẩu của toàn vùng, giảm áp lực cho hệ thống cảng tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa ra thị trường quốc tế. Nếu được triển khai, cầu vượt biển Trần Đề sẽ nằm trong nhóm những công trình vượt biển dài nhất Việt Nam và khu vực. Thành phố Cần Thơ sắp triển khai thêm một dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 11.300 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và tăng cường kết nối vùng.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, thành phố đang triển khai dự án đường vành đai phía Tây nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80 đi qua phường Thới Long, phường Trung Nhất, xã Trung Hưng và xã Vĩnh Trinh. Dự án là công trình giao thông cấp 1 nhóm A, có tổng mức đầu tư dự kiến 11.309 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương, thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.
0: Hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố đã hoàn thành gói thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm tải cho quốc lộ 91, hoàn thiện mạng lưới giao thông của Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm tạo sức hút đối với các dự án công nghiệp và tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, thành phố Cần Thơ đang đề xuất chính sách hỗ trợ mạnh cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.
1: Theo dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân thành phố, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp sẽ được hỗ trợ 30% tổng vốn đầu tư, tối đa 50 tỷ đồng tại địa bàn đặc biệt khó khăn và 30 tỷ đồng tại địa bàn khó khăn. Giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ dự kiến kêu gọi đầu tư 24 cụm công nghiệp mới, trong đó ưu tiên phát triển 11 cụm với tổng vốn khoảng 3.640 tỷ đồng. Thành phố kỳ vọng chính sách sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quỹ đất sạch và hạ tầng, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
0: Dự kiến nghị quyết sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét thông qua tại kỳ họp ngày hôm nay 29 tháng 6, làm cơ sở triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ đầu tư cụm công nghiệp từ năm nay. Cùng giúp việc ban hành các chính sách thu hút đầu tư, thành phố Cần Thơ cũng đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
1: Đến nay, các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã thu hút 349 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trong nước gần 138.000 tỷ đồng và hơn 4,65 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đang phối hợp với các sở ngành tháo gỡ vướng mắc về đất đai, hạ tầng, xây dựng và môi trường để hỗ trợ doanh nghiệp.
0: Tại cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, dự án nhà máy luyện cán thép Sempro Steel có tổng vốn hơn 87 triệu đô la đang được tăng tốc thi công. Đến nay, giai đoạn 1 đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng và dự kiến đưa nhà máy vào vận hành vào cuối tháng 8 tới đây.

0: Chào buổi sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, hôm nay 29 tháng 6, hơn 41.000 học sinh lớp 9 thành phố Cần Thơ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 với hai môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút và ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Điểm mới năm nay của kỳ tuyển sinh trung học phổ thông tại Cần Thơ là áp dụng song song hai phương thức tuyển sinh, thi tuyển và xét tuyển.
1: Và để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho kỳ thi,

0: lực lượng công an các phường xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ có điểm thi đã triển khai nhiều giải pháp điều tiết phân luồng giao thông. Theo đó, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, công an các phường xã có hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi. Lực lượng công an tăng cường sắp xếp hoạt động mua bán hai bên đường, không để lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời bố trí lực lượng điều tiết hướng dẫn giao thông, hạn chế xe ô tô lưu thông trên các tuyến đường có điểm thi vào các khung giờ cao điểm.
1: Cùng thời gian này, các đơn vị thi công công trình hạ tầng kỹ thuật như điện nước, viễn thông và giao thông cũng được yêu cầu sắp xếp gọn gàng mặt bằng và bố trí đầy đủ biển báo nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh tham gia kỳ thi. Thực hiện dự án thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao hỗ trợ vật tư và huấn luyện 1:1 cho các mô hình có tiềm năng phát triển tại địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Qua khảo sát đánh giá, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổng hợp nhu cầu hỗ trợ các mô hình sinh kế, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ điều hành. Thành phố Cần Thơ đã lựa chọn 9 mô hình tiêu biểu để hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Đây là các mô hình có tiềm năng phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khu vực nông thôn, phụ nữ yếu thế, chịu tác động của biến đổi khí hậu.
1: Đoàn đã lần lượt đến thăm các mô hình và trao bảng tượng trưng hỗ trợ, trong đó sẽ hỗ trợ máy bơm nước, nguyên liệu xây dựng bồn nuôi, bộ máy vi tính, máy lọc nước mắm, thiết kế in ấn bao bì và gói huấn luyện kỹ năng 1:1 cho các mô hình. Đã có 811 trong tổng số 867 cửa hàng xăng dầu tại Cần Thơ triển khai bán xăng sinh học E10, đạt tỷ lệ trên 99%, trong đó có 751 cửa hàng chỉ bán xăng E10, 60 cửa hàng bán đồng thời xăng E10 và xăng E5.
0: Hiện hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ phát triển tương đối hoàn chỉnh với 5 thương nhân đầu mối, 20 thương nhân phân phối và 867 cửa hàng bán lẻ đang hoạt động. Tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu toàn địa bàn đạt hơn 2.800 mét khối mỗi ngày, tương đương gần 3 mét khối trên cửa hàng trên ngày. Với quy mô này, hệ thống hạ tầng kinh doanh xăng dầu cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân. Ngành công thương thành phố Cần Thơ đang tập trung phát triển và nâng cấp mạng lưới bán lẻ xăng dầu theo hướng hiện đại, đồng bộ, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương.
1: Đồng thời, ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chính quyền cơ sở nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc sử dụng xăng sinh học E10, qua đó góp phần bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Thưa quý thính giả, giữa nhịp sống hiện đại, mô tô phân khối lớn đang trở thành một trong những lựa chọn của nhiều người yêu thích trải nghiệm, đồng thời tạo điều kiện để họ giao lưu, kết nối và tham gia các hoạt động cộng đồng. Phóng viên Giang Công có ghi nhận như sau.
0: Tại thành phố Cần Thơ, một nhóm người yêu mô tô được hình thành và duy trì hoạt động trong vài năm gần đây, quy tụ hàng trăm thành viên tham gia. Họ đến từ nhiều ngành nghề khác nhau nhưng cùng chung một điểm, niềm yêu thích với những cung đường và tinh thần chạy xe có tổ chức kỷ luật. Tại đây, Hội Cần Thơ Motorbike trở thành nơi gắn kết những người chung đam mê, đồng thời xây dựng thói quen di chuyển an toàn, có tổ chức và tuân thủ luật giao thông. Anh Tống Đức Hòa, thành viên Hội Cần Thơ Motorbike chia sẻ.
2: Thì trong cái việc mà mình chơi mô tô này á, ngoài cái vấn đề là mình kết nối giữa anh em lại với nhau, những anh em thì trong những anh em đó các cái vùng miền toàn quốc luôn. Trong cái toàn quốc đó thì mình sẽ có những cái hội nhóm, những hội nhóm của những anh em, và mỗi anh em sẽ có một cái công việc riêng, có một cái cuộc sống riêng, chung quy lại anh em cùng chung một cái niềm đam mê, đó chính là gì? Là chơi mô tô. Chơi mô tô ở đây không phải là mình chạy xe mà mình nẹt bô rồi cái bô to lớn hay là tốc độ cao hay gì đó, mà cái mô tô đây nó mình chơi theo kiểu là văn minh.
1: Các hoạt động của hội được duy trì đều đặn hàng tuần với những buổi sinh hoạt kỹ thuật, kiểm tra phương tiện trước khi xuất phát và trao đổi kinh nghiệm lái xe an toàn. Tham viên cùng thống nhất quy tắc chạy đoàn, đảm bảo sự đồng bộ và an toàn trong di chuyển. Hàng tháng, hội tổ chức các chuyến đi từ ngắn đến trung bình khoảng 50 đến hơn 150 km. Đây không chỉ là dịp trải nghiệm cung đường mà còn là cơ hội rèn luyện kỹ năng chạy nhóm và phối hợp đội hình. Anh Nguyễn Vũ Khánh, thành viên của Hội Cần Thơ Motorbike, vui vẻ anh nói.
3: Thì để mà đảm bảo cho những cái lịch trình mà để anh em mà tham gia trên những cái cung đường mà cho nó đảm bảo an toàn về cá nhân và cho tập thể cùng di chuyển á, thì thứ nhất là anh em phải tuân thủ tốc độ, rồi di chuyển không vượt ẩu, không lấn làn. Với thứ hai nữa là anh em cộng đồng chơi xe thì cũng phải trang bị cho cá nhân những cái bảo hộ cho mình như là nón bảo hiểm, rồi đồ bảo hộ, rồi giày, bao tay, những cái cần thiết để cho anh em biker di chuyển trên những cái cung đường dài.
0: Trước mỗi chuyến đi, cả đoàn đều thực hiện quy trình kiểm tra an toàn như phanh, lốp, đèn, nhiên liệu, đồng thời họp nhanh để thống nhất cung đường, tốc độ di chuyển và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Bên cạnh kỹ năng điều khiển, việc lựa chọn mô tô phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng vận hành cũng là yếu tố được nhiều người quan tâm. Anh Quỳnh Hữu Lộc, thành viên Hội Cần Thơ Motobike chia sẻ.
4: Nhìn chung thì nếu muốn chơi một chiếc xe nào đó, mình phải lựa chọn về cái khả năng tài chính và cái thể trạng của con người mình. Thì nó phù hợp như thế nào thì mình mới sử dụng được chiếc xe nó đầy đủ đúng công năng. Và mình khi mình di chuyển nó thì mình có thể khiển được chiếc xe của mình. Nên mình khi sử dụng chiếc xe là nó phải hòa nhập với mình, chơi để cảm nhận được chiếc xe.
0: Song song với các hoạt động chạy nhóm, nhiều hành trình của hội còn gắn với các chương trình thiện nguyện. Trên các tuyến đường đến vùng ven và khu vực còn nhiều khó khăn, các thành viên thường kết hợp trao quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm và chia sẻ với bà con. Những hoạt động này được thực hiện hoàn toàn tự nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, đồng thời làm phong phú thêm ý nghĩa cho mỗi chuyến đi. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, hội còn duy trì tổ chức nhiều sự kiện nhằm gắn kết các thành viên và các câu lạc bộ mô tô. Nổi bật là đại hội mô tô được tổ chức hàng năm. Ông Võ Hoàng Toàn, Chủ tịch Hội Cần Thơ Motobike cho biết thêm.
5: Để tổ chức một sự kiện mà quy mô vậy thì trước tiên mình phải có sự cấp phép của các ban ngành, cơ quan ban ngành ở địa phương. Và trước đó thì khoảng 3-4 tháng thì anh em cũng đã chuẩn bị tất cả các khâu như là chạy chương trình quảng bá cho đại hội để

0: thương mại trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu cho đến thời trang, mỹ phẩm hay đồ gia dụng, hàng loạt chương trình giảm giá được triển khai với mức ưu đãi hấp dẫn, mở đầu cho mùa kích cầu tiêu dùng giữa năm.
1: Các chương trình khuyến mãi dịp này không chỉ ở việc giảm giá trực tiếp mà được thiết kế đa dạng hơn. Bên cạnh các ưu đãi theo hóa đơn, doanh nghiệp còn tăng cường tặng quà, tiết kiệm thành viên bốc thăm trúng thưởng, mua sắm trực tuyến và nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm thu hút khách hàng quay trở lại. Không chỉ các siêu thị, thị trường thời trang cũng bước vào giai đoạn giảm giá sôi động nhất trong năm. Nhiều thương hiệu đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng.
0: Mùa khuyến mãi giữa năm còn lan rộng sang các ngành hàng điện máy, thời trang, mỹ phẩm, giày dép. Nhiều doanh nghiệp lựa chọn kết hợp giảm giá trực tiếp với các chương trình tích điểm hoàn tiền, bốc thăm trúng thưởng hoặc ưu đãi khi mua theo nhóm sản phẩm. Song song đó, các sàn thương mại điện tử và ứng dụng mua sắm của doanh nghiệp cũng đồng loạt tung mã giảm giá, miễn phí vận chuyển và ưu đãi thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Sự kết hợp giữa mua sắm trực tiếp và trực tuyến giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, đồng thời tạo sức lan tỏa cho các chương trình kích cầu tiêu dùng trong mùa hè. Tháng 7 năm 2026, để kích cầu tiêu dùng quy mô lớn được áp dụng trên phạm vi cả nước. Theo quyết định số 1184 của Bộ Công Thương, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026, The First Vietnam Van Sale 2026, sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7. Trong thời gian này, doanh nghiệp đều triển khai nhiều hình thức khuyến mãi với hạn mức khuyến mãi và mức giảm giá tối đa lên đến 100% nhằm thúc đẩy sức mua của thị trường.
0: Hưởng ứng chương trình, thành phố Cần Thơ triển khai chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Công Thương thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, đồng thời vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, thương mại điện tử đang tham gia với nhiều hình thức khuyến mãi đa dạng. Các đơn vị được khuyến khích treo băng rôn, biểu ngữ tại địa điểm kinh doanh để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, mua sắm các sản phẩm, dịch vụ, bảo đảm chất lượng với giá cả phù hợp.
1: Trong bối cảnh nhiều người tiêu dùng ngày càng cân nhắc hơn trong chi tiêu, những chương trình khuyến mãi được đầu tư bài bản không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số mà còn góp phần khơi thông sức mua của thị trường. Đối với người tiêu dùng, đây là thời điểm thuận lợi để mua sắm các mặt hàng thiết yếu, đồ gia dụng, thời trang hay sản phẩm phục vụ gia đình với chi phí tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, người mua cần lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế, tìm hiểu kỹ thông tin về chương trình ưu đãi và ưu tiên mua sắm tại các hệ thống phân phối uy tín.

0: Từ ngày 1 tháng 7 tới, khi áp dụng mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng, lương giáo viên sẽ dao động trong khoảng 5.310.000 đồng đến 17.150.000 đồng một tháng, chưa kể phụ cấp.
1: Trong đó, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông hạng 1 sẽ nhận mức lương cao nhất. Cụ thể, người có hệ số 6,78 sẽ hưởng mức lương 17.150.000 đồng một tháng. Đối với giáo viên mầm non hạng 3, nhóm nhận lương thấp nhất dao động từ 5.310.000 đồng đến 12.370.000 đồng một tháng. Ngoài tiền lương trên, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp như phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy, các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác.
0: Chính phủ ban hành Nghị định 245/2026 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
1: Theo đó, thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối đa là 5 tháng. Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 năm 2026 là 3 tháng. Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 3 năm 2026 là 2 tháng. Sau thời gian gia hạn theo quy định, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp người nộp thuế đã nộp khoản thuế tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn trước ngày 27 tháng 6 năm 2026 thì không điều chỉnh lại.
0: Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 243/2026 sửa đổi bổ sung một số quy định về nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, được bán sản lượng điện dư. Nội dung sửa đổi đáng chú ý là sản lượng điện dư được mua bán theo thỏa thuận giữa hai bên nhưng không vượt quá 50% sản lượng điện phát tại đầu ra. Theo quy định cũ thì tỷ lệ này là 20%. Bộ Xây dựng cho biết từ ngày 1 tháng 7 sẽ đưa vào vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản toàn quốc, trong đó mỗi bất động sản được cấp một mã định danh, hỗ trợ quản lý và hạn chế đầu cơ, thổi giá.
1: Theo đại diện Bộ Xây dựng, khi hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đi vào hoạt động, người dân, doanh nghiệp và các chủ đầu tư sẽ có thêm một kênh dữ liệu chính thống để tra cứu thông tin về nhà ở và thị trường. Hệ thống sẽ cung cấp bức tranh tổng thể về thị trường, từ thông tin pháp lý, diễn biến giao dịch đến mặt bằng giá, giúp các bên có thêm cơ sở đưa ra quyết định đầu tư, mua bán. Qua đó, góp phần nâng cao tính minh bạch và hạn chế tình trạng đầu cơ, thổi giá trên thị trường.
0: Dự báo đối với bất động sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long, theo các chuyên gia,

0: Và ba phân khúc tiếp tục thu hút dòng tiền gồm căn hộ chung cư tại các trung tâm hành chính mới, đất nền có pháp lý minh bạch và bất động sản công nghiệp. Tuần lễ ngành nước Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới sẽ giới thiệu nhiều công nghệ mới, thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối hợp tác phát triển ngành nước.
1: Các doanh nghiệp tổ chức tham gia sẽ giới thiệu những công nghệ, thiết bị, giải pháp và mô hình quản lý tiên tiến trong các lĩnh vực cấp nước và thoát nước đô thị, xử lý nước cấp và nước thải, chuyển đổi số ngành nước, quản trị dữ liệu và vận hành thông minh, giảm thất thoát nước, tự động hóa và điều khiển từ xa, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải carbon, kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng nước, công nghệ xử lý môi trường, công nghệ lọc nước, quản lý, xử lý và tái chế chất thải, các giải pháp công nghệ xanh phục vụ phát triển đô thị bền vững.
0: Song song với hoạt động triển lãm, tuần lễ ngành nước Việt Nam năm nay sẽ tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề với các chủ đề trọng tâm như chuyển đổi số ngành nước trong kỷ nguyên mới, các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, bình đẳng giới trong các doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư tư nhân và đầu tư công tư trong ngành nước, cùng các phiên hội thảo kỹ thuật mở, tọa đàm và giao thương kết nối doanh nghiệp. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng là dịp vinh danh những tác phẩm điện ảnh châu Á và Việt Nam, đồng thời cũng tạo những cơ hội kết nối điện ảnh Việt Nam ra thế giới. Liên hoan phim chính thức đã khai mạc vào ngày 28 tháng 6 với rất nhiều hoạt động sôi nổi dành cho khán giả và giới chuyên môn.
1: Liên hoan phim diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 tại thành phố biển Đà Nẵng. Năm nay, với khẩu hiệu nhịp cầu từ châu Á ra thế giới, Bridging Asia to the World, Tanap 4 khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực. Từ Đà Nẵng, liên quan phim hướng tới việc lan tỏa những giá trị sáng tạo, nhân văn và bản sắc của điện ảnh châu Á đến công chúng quốc tế.
0: Năm nay, chương trình phim dự thi hạng mục phim châu Á có 13 phim dự thi của các quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ và một phim hợp tác sản xuất gồm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp và Ả Rập Xê Út, một phim hợp tác Việt Nam và Mỹ.
1: Các chương trình chiếu phim không chỉ được công chiếu rộng rãi ở các hệ thống rạp chiếu của thành phố Đà Nẵng mà còn tại 5 điểm chiếu phim ngoài trời do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố thực hiện. Năm nay, việc phát vé rộng rãi cho công chúng cũng được đổi mới. Công chúng sẽ nhận vé online với những điều kiện chặt chẽ, trong đó có lưu lại IP để tránh trường hợp nhận vé nhưng không xem. Ban tổ chức cho biết rất nhiều buổi chiếu đã cháy vé.
0: Sun Phú Quốc Airways vừa mở bán vé hai đường bay thẳng kết nối thành đô của Trung Quốc với Phú Quốc và thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng mạng bay quốc tế tại thị trường khách trọng điểm của du lịch Việt Nam.
1: Theo kế hoạch, đường bay Phú Quốc thành đô sẽ khai thác từ ngày 16 tháng 7 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Đây là đường bay thẳng thường lệ đầu tiên kết nối Phú Quốc Việt Nam với thành đô Trung Quốc, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống dưới 4 giờ. Tiếp đó, từ ngày 12 tháng 8, hãng sẽ khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Thành Đô với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật.
0: Theo đại diện hãng, việc mở đồng thời hai đường bay tới Thành Đô nhằm tăng cường kết nối giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc, đồng thời mở rộng mạng bay quốc tế trong giai đoạn 2026-2027. Quý thính giả thân mến, giữa nhịp sống tất bật của đô thị, những con hẻm nhỏ vẫn luôn là không gian gần gũi gắn bó với đời sống thường nhật của người dân. Và cũng chính từ những con hẻm ấy, nhiều việc làm ý nghĩa đang được triển khai, góp phần làm cho thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống hơn. Phóng viên Quy Cường có ghi nhận sau đây.
1: Tại phường Cái Khế, việc xây dựng các tuyến đường hẻm văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp gắn với chuyển đổi số, phân loại rác tại nguồn và mô hình camera thanh niên vì bình yên cuộc sống đang được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng dân cư. Trong đó, hẻm 77C đường Trần Phú là một trong những tuyến hẻm tiêu biểu đang từng ngày đổi thay rõ nét. Nếu như trước đây, việc giữ gìn vệ sinh môi trường chủ yếu dựa vào ý thức tự giác của từng hộ dân, thì nay, với sự chung tay của đoàn viên thanh niên và người dân địa phương, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai đồng bộ. Từ việc chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường đến tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, tất cả đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho tuyến hẻm. Đặc biệt, chuyển đổi số cũng đã được đưa đến gần hơn với người dân thông qua việc lắp đặt các bản mã QR giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, phản ánh hiện trường và kết nối nhanh chóng với chính quyền địa phương. Anh Lại Phước Trường Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Với ban thường Thường vụ đoàn phường Cái Khế cũng đã xây dựng được cái kế hoạch thực hiện ra mắt cái mô hình tuyến đường hẻm văn minh an toàn xanh sạch đẹp gắn với chuyển đổi số và phân loại rác tại nguồn năm 2026 và cái mô hình là camera thanh niên vì bình yên cuộc sống năm 2026. Đây là hai mô hình mà Ban Thường vụ Đoàn phường Cái Khế rất là tâm đắc trong việc xây dựng cái ý thức của người dân, ý thức của đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch đẹp.
0: Không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp cảnh quan, mô hình còn hướng đến xây dựng những thói quen tích cực trong cộng đồng. Thông qua các buổi tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp, nhiều hộ dân đã từng bước hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, đến nay việc bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác hữu cơ và vô cơ đã trở thành việc làm quen thuộc của nhiều gia đình. Điều đó cho thấy, khi người dân hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, họ sẵn sàng đồng hành và chung tay thực hiện. Bà Phạm Thị Dung ở phường Cái Khế chia sẻ.
3: Còn đối với phân loại rác thải á, thì nói chung là ở cái tổ của cô nói chung nó riêng mà ở toàn khu vực nói chung thì cũng có thường xuyên là vận động phân loại rác. Nhưng mà hồi trước ấy là có phân loại rác bằng bọc màu này màu kia. Nhưng mà đến bây giờ như hôm nay là được cấp cái thùng phân loại rác này thì nói chung là bà con nhân dân là rất là phấn khởi. Nếu mà có cái thùng phân loại rác này thì bà con là nhìn vào dễ nhìn, dễ hiểu và dễ bỏ. Thì cái này rất là cảm ơn. Bên vệ sinh môi trường đã cấp cái thùng rác cho cái tổ 7 này.
1: Song hành với xây dựng môi trường sống xanh sạch, yếu tố an toàn cũng được địa phương đặc biệt quan tâm. Hệ thống camera an ninh được lắp đặt trên tuyến hẻm không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự mà còn giúp người dân thêm yên tâm trong sinh hoạt hàng ngày. Những chiếc camera tuy nhỏ nhưng đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc giám sát, phòng ngừa tội phạm, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và nghĩa tình. Bà Nguyễn Thị Loan, ngụ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
4: Thấy là rất là vui khi mà hẻm được cấp trên chú ý quan tâm để làm cho hẻm thấy được là xanh sạch đẹp và có cái camera mô hình an ninh và cái phân loại rác thải tại nguồn thì cô thấy là rất là thiết thực cho nhân dân ở trong hẻm. Cô thấy được là cái này đảm bảo cái vệ sinh môi trường và nhân dân là rất là phấn khởi được phát cái thùng rác và được tự mình phân loại chính xác các nguồn rác thải tại nhà để khi mà đưa ra cho cái những người thu gom rác thì người ta không phải vất vả để lựa chọn.
1: Không chỉ riêng hẻm 77C đường Trần Phú, đến nay cả 12 trên 12 tuyến đường hẻm trên địa bàn phường Cái Khế đều đang triển khai thực hiện mô hình văn minh an toàn xanh sạch đẹp gắn với chuyển đổi số, phân loại rác tại nguồn và đảm bảo an ninh trật tự. Theo kế hoạch, đến quý 3 năm 2026, địa phương sẽ hoàn thiện và nâng chất các tiêu chí hướng đến 100% tuyến đường hẻm được duy trì hiệu quả mô hình.
0: Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả của một phong trào mà còn cho thấy sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Từ những việc làm nhỏ, từ mỗi con hẻm được chỉnh trang, mỗi thùng rác được phân loại đúng cách hay mỗi chiếc camera được lắp đặt, một diện mạo đô thị văn minh hiện đại đang dần hình thành ngay từ khu dân cư. Bởi xây dựng một thành phố đáng sống không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính mỗi con hẻm, mỗi mái nhà và từ ý thức của mỗi người dân trong cuộc sống hàng ngày.
5: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, bằng những việc làm thiết thực trong xây dựng gia đình 503 sạch và bảo vệ môi trường, bà Trần Thị Bích, ngụ ấp Tàng Dù, xã Vĩnh Lợi, thành phố Cần Thơ đã trở thành gương điển hình trong thực hiện phong trào dân vận khéo tại địa phương.
1: Hình ảnh bà Bích với chiếc chổi thường xuyên vứt dọn rác hay cầm chiếc bình tưới những khóm hoa trước cửa nhà vào mỗi buổi sáng đã trở nên quen thuộc đối với người dân ấp Tàng Dù. Không đảm nhận những công việc lớn lao, bà Bích chọn cách đóng góp cho cộng đồng bằng những hành động giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, vệ sinh khuôn viên sạch sẽ, thu gom, xử lý rác đúng quy định, được bà Bích thực hiện nghiêm túc và đều đặn. Theo bà Bích, hành động nhỏ này không chỉ là trách nhiệm của mỗi gia đình mà còn là nền tảng để nâng cao chất lượng cuộc sống của cả cộng đồng.
0: Là hội viên tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bà Bích luôn đi đầu trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch thông qua những hành động thiết thực ấy. Khi địa phương phát động mô hình tuyến đường hoa, bà tích cực hưởng ứng. Trước phần đất gia đình, những hàng hoa được bà chăm sóc cẩn thận, thường xuyên tưới nước, nhổ cỏ và cắt tỉa, góp phần làm cho tuyến đường thêm rực

0: rỡ và tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn mới.
1: Bà Bích chia sẻ, bà nghĩ việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng hoa làm đẹp cảnh quan là những việc làm rất thiết thực mà ai cũng có thể tham gia. Mỗi người bắt đầu từ chính gia đình mình, làm tốt rồi vận động người thân, hàng xóm cùng thực hiện. Dần dần sẽ hình thành thói quen tốt, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng xanh, sạch, đẹp. Từ sự gương mẫu, đi đầu của bà Bích đã tạo sức lan tỏa tích cực trong hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Tươi, ngụ ấp Tàn Dù cho biết, nhờ được bà Bích tuyên truyền vận động và làm gương trong thực hiện cuộc vận động 503 sạch, bà cũng làm theo. Bà duy trì nhà cửa sạch sẽ, trồng thêm hoa, cây xanh và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.
0: Bà Nguyễn Thị Hồng Như, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lợi thì nhận xét, bà Trần Thị Bích là hội viên phụ nữ gương mẫu, luôn tích cực tham gia các phong trào cuộc vận động do hội phát động. Không chỉ thực hiện tốt tại gia đình, bà còn nhiệt tình tuyên truyền vận động hội viên và người dân cùng tham gia xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần lan tỏa hiệu quả phong trào dân vận khéo tại địa phương.

Chương trình Chào buổi sáng ngày hôm nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Giáo dục và Đào tạo. Mở đầu chương trình là những thông tin hoạt động đáng chú ý. Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trên hệ thống.
1: Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2026, thí sinh đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 không giới hạn số lần. Thí sinh sử dụng tài khoản để được cấp để xử lý thông tin, nhập, sửa, xem thông tin trên hệ thống. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển được xếp thứ tự từ 1 đến hết nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý nguyện vọng trên hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký. Các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe, có cấp giấy phép hành nghề. Chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật, căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, do các cơ sở đào tạo công bố để điều chỉnh nguyện vọng. Cơ sở đào tạo cập nhật ngưỡng đầu vào trước 17 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay công nghệ đã và đang có mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo dục, thời gian qua các trường đã ứng dụng đưa công nghệ vào hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Việc dạy và học trở nên chuyên môn quá, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển hiện nay. Bên cạnh đó, các trường khai thác ứng dụng nhiều tiện ích của công nghệ, cụ thể là trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh.
1: Sau thời gian từ ấp ủ ý tưởng đến triển khai thực hiện, xây dựng dữ liệu, kiểm thử, phản hồi điều chỉnh hệ thống để hình thành phiên bản CETA 1.0. Giữa tháng 6 năm 2026, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt chatbot

0: Zeta. Chatbot Zeta là trợ lý ảo AI được nhóm cán bộ giảng viên của trường xây dựng. Đây là kênh hỗ trợ trực tuyến tư vấn tuyển sinh nhanh chóng, thống nhất, dễ tiếp cận và có khả năng sử dụng liên tục 24/7. Ông Nguyễn Minh Toàn, chuyên viên phòng hành chính tổ chức trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ cho biết.
1: Để truy cập được vào Zeta thì các bạn thí sinh hoặc là các bạn học sinh sinh viên, các bậc phụ huynh chỉ cần điện thoại di động nhấn vào website trường hoặc là các kênh tuyển sinh của nhà trường, các cái link mà được chúng tôi chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội để truy cập trực tiếp vào Zeta. Chỉ cần nhấn vào thì Zeta sẽ tự xuất hiện. Sau đó thì người dùng có thể là bắt đầu đối thoại với Zeta. Và liên quan đến nội dung đối thoại thì chúng ta có 3 cách để tương tác với Zeta. Cách thứ nhất là người dùng sẽ nhập tin nhắn văn bản bằng bàn phím ảo trên điện thoại. Và Zeta sẽ trả lời bằng tin nhắn người dùng đọc và hiểu. Cách thứ hai là người dùng có thể đọc trực tiếp vào để Zeta phân tích dữ liệu giọng nói và phân tích câu hỏi, sau đó trả về đoạn tin nhắn để người dùng đọc và cũng nghiên cứu, tìm hiểu. Và cách thứ ba cũng là cách mà nhóm thiết kế chúng tôi tâm đắc nhất, đó chính là chức năng hội thoại rảnh tay. Thì đối với chức năng này, người dùng có thể là chỉ cần nhấn vào nút gửi tin nhắn, sau đó thì Zeta sẽ tự ghi âm giọng nói và phân tích câu hỏi của người dùng, sau đó là nghiên cứu, tìm kiếm đáp án và phản hồi về 100% bằng giọng nói để người dùng có thể là lắng nghe trong quá trình là làm việc hoặc là thực hiện những cái thao tác gì đó mà không rảnh tay. Thì đây chính là tính năng của hội thoại rảnh tay mà chúng tôi tâm đắc nhất.
0: Chatbot Zeta hỗ trợ các nội dung liên quan đến tuyển sinh, tư vấn, ngành học, học phí, điểm chuẩn, thủ tục, hồ sơ và định hướng chọn ngành trong phạm vi dữ liệu hiện có. Đây là những thông tin thí sinh và phụ huynh thường xuyên quan tâm, đồng thời cũng là các nội dung cần sự chính xác, thống nhất và cập nhật thường xuyên. Đối với người dùng, Zeta cung cấp giao diện chat trực tuyến, cho phép đặt câu hỏi và nhận phản hồi theo từng phiên trò chuyện. Khi được triển khai và tối ưu tốt, hệ thống có thể phục vụ người dùng mọi lúc mọi nơi, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm tuyển sinh khi số lượng câu hỏi tăng mạnh. Điều này giúp mở rộng khả năng hỗ trợ của nhà trường, đồng thời giảm áp lực cho đội ngũ tư vấn trực tiếp. Thí sinh Lê Văn Toàn Em ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Em thấy con Zeta này nó thuận tiện cho tụi em. Khi tụi em ở nhà thì tụi em có thể tra cứu về ngành học, về học phí và cách liên thông đại học hoặc là các thực tập của trường, có thể giúp tụi em thuận tiện, có thể hỏi mọi lúc mọi nơi.
0: Còn thạc sĩ Lê Hoàng Thanh, quyền hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ cho biết như sau.
3: Trong thời gian tới, Zeta sẽ tiếp tục được nghiên cứu, phát triển để trở thành trợ lý số thông minh, hỗ trợ người học trong suốt quá trình học tập, hỗ trợ tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp, kết nối doanh nghiệp, tra cứu học vụ và nhiều dịch vụ cá nhân khác.
0: Hệ thống đóng vai trò như một trợ lý tư vấn thông minh, giúp cán bộ tuyển sinh, giảng viên có thêm một công cụ hỗ trợ trong quá trình cung cấp thông tin cho thí sinh, phụ huynh và người học. Hệ thống được xây dựng từ những khó khăn thực tế, từ yêu cầu đồng bộ thông tin, từ nhu cầu hỗ trợ trường học mọi lúc mọi nơi và từ định hướng chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết số 57 của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
4: Năm học 2025-2026, thành phố Cần Thơ có hơn 45.000 học sinh lớp 9. Năm học 2026-2027, toàn thành phố sẽ tuyển trên 35.000 học sinh lớp 10. Như vậy, có khoảng 10.000 học sinh không vào lớp 10 trung học phổ thông. Mặc dù không vào trung học phổ thông, nhưng các em sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn khác phù hợp hơn. Những ngã rẽ này mở ra hướng đi thực tế hơn, đồng thời học sinh sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
0: Nhiều năm trở lại đây, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở không còn là khái niệm xa lạ đối với học sinh. Để đạt được điều này, chính là các trường phổ thông đã làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Những hiệu quả của công tác đào tạo nghề đã được chứng minh trong thực tế. Nên sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, nhiều học sinh đã chủ động rẽ sang những hướng đi khác, thay vì chỉ chọn vào trung học phổ thông. Một khi quyết định theo những ngã rẽ này, giúp học sinh giảm áp lực thi cử, đồng thời là cơ hội để các em tự nhận diện lại bản thân, tìm cho mình hướng đi phù hợp với năng lực.

0: và điều kiện kinh tế gia đình. Học sinh có thể vào học trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Toàn thành phố hiện có 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Các trung tâm này tuyển sinh theo hình thức xét tuyển. Chương trình học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cũng tương tự ở các trường phổ thông nhưng giảm tải một số môn. Cụ thể, học viên được học 4 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn, lịch sử, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. 4 môn lựa chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, công nghệ, giáo dục kinh tế pháp luật. Ngoài ra, tự chọn một môn ngoại ngữ, tiếng Anh hoặc tiếng dân tộc thiểu số. Nhiều trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên phối hợp với trường nghề, đào tạo trung cấp nghề cho các em. Như vậy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, học viên sẽ có thêm tấm bằng trung cấp nghề, có thể gia nhập thị trường lao động sớm hoặc là liên thông lên các bậc học cao hơn. Ông Trương Văn Rua, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Bình Thủy, cho biết giải pháp.
1: Chúng tôi khuyến khích tất cả các thầy cô là tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là đổi mới cái phương pháp dạy học cũng như là đổi mới kiểm tra đánh giá. Theo đó thì chúng tôi cũng khuyến khích các thầy cô là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong cái dạy học cũng như là làm các cái đồ dùng và cái thiết bị dạy học để mà giúp cho các em học sinh là nó dễ nắm bắt được cái kiến thức rồi nắm được các cái kỹ năng làm bài.
0: Sau khi học xong lớp 9 năm 2025, em Võ Nguyễn Phát Anh ở phường Ninh Kiều đăng ký xét tuyển ngành thiết kế đồ họa trường Cao đẳng Tây Đô. Được học nghề yêu thích, em luôn tích cực phấn đấu học tập, trau dồi các kỹ năng chuyên môn với mong muốn sau khi ra trường có một nghề thỏa sức sáng tạo và làm chủ kinh tế bản thân, phụ giúp gia đình. Học viên Võ Nguyễn Phát Anh, trường Cao đẳng nghề Tây Đô cho biết.
2: Ngoài những cái môn học lý thuyết ra thì em còn được học về thực hành, đưa ứng dụng vào thực tiễn và thực tế của chuyên ngành thiết kế đồ họa. Là tụi em còn được sử dụng các ứng dụng giống như là Adobe Photoshop và Illustrator và Adobe Premiere có thể quay dựng phim ảnh. Em đã được tiếp thu thêm được tay nghề và kỹ năng mềm của mình.
0: Trường Cao đẳng Tây Đô hiện đang đào tạo 15 nghề cao đẳng, 11 nghề trung cấp, tập trung ở các lĩnh vực gồm công nghệ và kỹ thuật, kinh tế và quản trị, thiết kế và truyền thông, du lịch, ngôn ngữ. Trường có ký túc xá cho học sinh ở xa. Toàn thành phố hiện có hơn 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo trung cấp. Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Các trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Theo chính sách phân luồng của nhà nước, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học nghề ngay trong năm đó sẽ được miễn 100% học phí. Một số trường nghề có tổ chức dạy các môn văn hóa song song với chương trình nghề hoặc phối hợp trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện dạy thời gian cho học sinh học thêm các môn văn hóa. Với hướng mở này, học sinh sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình học văn hóa, có thể liên thông lên các bậc học cao hơn. Thầy Võ Trọng Sơn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Tây Đô, cho biết.
3: Chương trình đào tạo đối với học sinh chính cộng thì giảm lý thuyết và tăng cường thực hành. Và cụ thể là hơn 70% là các em sẽ được thực hành. Sử dụng cái phương pháp trực quan sinh động và cụ thể hơn nữa là trải nghiệm thực tế. Tức là các em học công nghệ thông tin thì các em có thể làm những cái sản phẩm như là viết website, xây dựng kịch bản đối với cái ngành mà thiết kế đồ họa thì các em có thể xây dựng kịch bản, các em viết một cái đoạn video, làm rất nhiều cái chương trình từ sản phẩm các em học trung cấp nghề.
0: Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào trường trung học phổ thông tư thục.
4: Tạp chí Giáo dục và Đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
5: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
6: An toàn cho cuộc sống.

0: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được nghỉ ngơi thư giãn sau một năm học tập với nhiều áp lực. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm không ít trẻ dành phần lớn thời gian cho điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV và các trò chơi điện tử. Đây là yếu tố nguy cơ làm gia tăng nguy cơ mắc các rối loạn tâm lý, trong đó có hội chứng TIC ở trẻ em. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho thấy, chỉ trong gần một tháng nghỉ hè, số lượng trẻ đến khám với các biểu hiện liên quan đến hội chứng TIC đang có xu hướng tăng đáng kể.
1: Tại khoa tâm lý, vật lý trị liệu Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, bé Trần Hoàng Duy 9 tuổi ngụ xã Nhân Ái, được bà nội đưa đến khám trong tình trạng bất thường như chớp mắt liên tục, cáu gắt và phát ra những âm thanh bất thường ở cổ họng. Ban đầu gia đình nghĩ đây chỉ là thói quen nhất thời nên nhắc nhở bé nhiều lần. Nhưng tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Chị Nguyễn Thị Lành, bà nội của bé Trần Hoàng Duy, chia sẻ.
2: Mỗi chiều mẹ đi làm về là giống như không có quan tâm tới nó, chỉ là thấy cái điện thoại thôi. Sao thấy nheo nheo với cái thời điểm đó, hãy tới cái giờ mà đưa về điện thoại đó. Giống như nó cáo gắt, nó quạo lên, nó làm, nó quậy lên vậy đó. Có thể là hỗn lại với ông bà nữa, rồi cái tới chừng sau mới... Lúc mà nó giật đầu, nó nheo quá, là lúc đó bác sĩ chẩn đoán là nó là triệu chứng TIC đó. Khi mà cái bệnh nó nặng tới như vậy là lúc đó bác giải thích là cái thời gian lâu lắm rồi, nó mới xảy ra.
0: Theo bác sĩ Phạm Văn Đông, trưởng khoa tâm lý, vật lý trị liệu Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, hội chứng TIC là một rối loạn thần kinh thường gặp ở trẻ em, đặc trưng bởi các cử động hoặc âm thanh lặp đi lặp lại một cách không chủ ý. Bệnh thường xuất hiện ở độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi và có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, học tập cũng như tâm lý của trẻ nếu không được phát hiện, can thiệp kịp thời.
3: Rối loạn TIC là một cái rối loạn về thần kinh vận động, nó làm cho bé nó mất kiểm soát, giật cơ một cách đột ngột, không có kiểm soát được. Có thể là cơ mi, đa số 90% là cái cơ mi mắt nó ảnh hưởng nhiều nhất. Bé thể hiện cái biểu hiện như là chớp mắt liên tục, không có kiểm soát. Rồi hoặc là nhỉnh môi, nhỉnh mũi rồi giật môi, hoặc là cái lắc đầu, cái quỷ cơ cổ, cơ vai lắc đầu hay giật tay chân đó, thì tùy theo mỗi cơ địa mỗi đứa bé nó bị ảnh hưởng cơ nào thì bé sẽ bị gọi là rối loạn, giật một cách kiểm soát không kiểm soát được. Thì cái những yếu tố nguy cơ như là bé hơi căng thẳng quá nè, thường xuyên bị bạo lực, thường xuyên bị la gầy hoặc là áp lực công việc học gì đó, nó sống cho gọi là stress á. Cái thứ hai nữa là cũng thường gặp là yếu tố mà xem TV điện thoại quá nhiều. Với những cái trẻ này thì nguy cơ bị TIC cao lắm. Mấy người nghĩ mùa hè này là nó nhiều lắm. Nghĩa là cái thời gian mà học thì nó cũng rảnh rỗi quá. Nghỉ học á, thời gian rảnh rỗi quá thì nó ở nhà, bé ở nhà đôi khi cha mẹ đi làm rồi ở nhà với ông bà kia. Không có thời gian mà không có cái thời sinh hoạt nhiều quá. Nên thời gian rảnh nhiều quá coi là cái điện thoại thì nó dễ bị.
1: Theo bác sĩ Phạm Giang Đông, điểm đặc trưng của hội chứng TIC là các động tác hoặc âm thanh xuất hiện ngoài ý muốn. Trẻ biết mình đang thực hiện nhưng rất khó kiểm soát hoặc ngăn lại hoàn toàn. Nhiều phụ huynh thường nhầm lẫn với thói quen xấu cho nên la mắng, ép trẻ phải dừng lại. Điều này vô tình khiến trẻ căng thẳng hơn và triệu chứng trở nên nặng hơn. Thông thường trẻ mắc rối loạn TIC mức độ nặng có thể cải thiện và hồi phục sau một thời gian điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, một số trường hợp không đáp ứng tốt với điều trị hoặc tiếp tục tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều có thể làm bệnh tái phát. Trong những trường hợp này, cha mẹ cần phối hợp chặt chẽ với bác sĩ, tuân thủ nghiêm túc phác đồ điều trị và hạn chế các yếu tố nguy cơ để giúp tình trạng của trẻ được cải thiện và duy trì ổn định.
3: Thì TIC thì nó có nhiều loại lắm, TIC nhất thời, hoặc là TIC là mãn tính, hoặc là TIC vận động, hoặc TIC âm thanh, nó tùy theo cái mức độ. Nhưng mà điều trị thì có còn hai cái hướng chính. Thứ nhất là cái liệu pháp, cái tâm lý, tạo cái môi trường cho nó thoải mái hơn, lành mạnh hơn, rồi hạn chế xem TV điện thoại lại. Trường hợp nặng, nếu trường hợp nặng thì có thể là hỗ trợ thêm thuốc.
0: Mùa hè là khoảng thời gian trẻ cần được vui chơi, vận động và phát triển toàn diện. Tuy nhiên, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ thường xuyên chớp mắt, nhăn mặt, lắc đầu hay phát ra những âm thanh lặp đi lặp lại. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng cách sẽ giúp trẻ kiểm soát tốt hội chứng TIC, tự tin hòa nhập và phát triển khỏe mạnh.
1: Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi một số thông tin cảnh báo. Thưa quý thính giả, khi đang ở trên ghe cùng cha, một cháu bé 14 tuổi ở Cà Mau bất ngờ bị ông dò vẽ tấn công đốt khoảng 55 vết. Sau đó, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng mệt, chóng mặt, giả mồ hôi và môi tái. Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa U Minh trong tình trạng huyết áp tụt

0: còn 80 trên 60mg thủy ngân và được xử trí ban đầu trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị phản ứng phản vệ độ 3 do ong dò dẻ đốt. Các bác sĩ triển khai điều trị tích cực, đồng thời theo dõi sát chức năng gan, thận. Sau hơn 26 giờ điều trị tích cực, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo trở lại.
1: Các bác sĩ cảnh báo ong dò dẻ đốt nhiều vết có thể gây phản vệ nặng, sốc, tổn thương đa cơ quan và diễn tiến rất nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Do đó, khi bị ong đốt, người dân cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế vận động mạnh và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như khó thở, mệt lả, chóng mặt, giảm mồ hôi, môi tái, nôn ói hoặc tụt huyết áp. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
0: Trong lúc vui chơi, một cháu bé 22 tháng tuổi ở Hà Nội suýt mất bàn tay do bị máy dập ly nhựa cuốn vào cổ tay. Cháu bé được người nhà đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng bàn tay của trẻ gần như đứt rời ngang cổ tay, chỉ còn dính một cầu da nhỏ. Các đầu ngón tay tím tái cho thấy tình trạng thiếu máu nuôi dưỡng cấp tính. Trước chấn thương đặc biệt phức tạp, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ và huy động các chuyên khoa gây mê hồi sức, tạo hình vi phẫu và chấn thương chỉnh hình phối hợp cấp cứu. Sau hơn 5 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thành công mạch máu và thần kinh, tái lập tuần hoàn cho bàn tay. Hiện bàn tay cháu bé tưới máu tốt và các ngón tay đã xuất hiện những cử động nhỏ đầu tiên, tín hiệu tích cực cho quá trình phục hồi chức năng sau này.
1: Cũng xuất phát từ nguyên nhân bất cẩn khi chơi gần khu vực sản xuất, một bé trai 4 tuổi trú tại Thái Nguyên bị máy cắt chuối phục vụ chăn nuôi cuốn đứt lìa một nửa bàn chân phải. Sau khi sơ cứu ban đầu, gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhi đến bệnh viện cấp cứu. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương đưa bệnh nhi vào phòng mổ để xử lý mỏng cục, cầm máu và bảo đảm an toàn tính mạng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, trẻ đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi chăm sóc.
0: Theo bác sĩ, các tai nạn như trên thường gây tổn thương nặng nề, khả năng bảo tồn chi rất khó khăn. Người bệnh có thể phải đối mặt với di chứng mất ngón, cụt chi hoặc giảm chức năng vận động lâu dài. Để phòng ngừa tai nạn, các chuyên gia khuyến cáo gia đình tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi gần khu vực đang vận hành máy móc. Các thiết bị cần được lắp đặt tấm chắn bảo vệ, ngắt nguồn điện ngay sau khi sử dụng và bảo đảm trẻ không thể tiếp cận. Trong trường hợp xảy ra tai nạn, cần nhanh chóng dừng máy, sơ cứu, cầm máu, bảo quản đúng phần chi thể đứt rời nếu có và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tăng cơ hội bảo tồn chức năng vận động.
1: Bệnh viện 19 tháng 8 Bộ Công an vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng trong lúc chơi cầu lông. Bệnh nhân gặp nạn sau cú đập bóng từ đối phương, quả cầu bắn trúng mắt gây dập nhãn cầu, rơi thể thủy tinh vào buồng dịch kính và tổn thương nhiều cấu trúc nội nhãn. Dù đã được

0: hiện chớp sáng, ruồi bay bất thường, chảy máu trong hoặc quanh mắt, mắt sưng nề hay biến dạng bất thường, người bệnh bắt buộc phải dừng chơi ngay lập tức. Sau đó, hạn chế tối đa tác động lên mắt bị thương và đến ngay cơ sở chuyên khoa mắt sớm nhất để được đánh giá xử trí kịp thời.
1: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng do súng bắn đinh. Người bệnh 30 tuổi, Sơn La, bị một cây đinh dài găm sâu vào thành bụng trong lúc làm việc tại công trường. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động cấp cứu, huy động nhiều chuyên khoa hội chẩn để đánh giá mức độ tổn thương. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu. Nhờ được xử trí kịp thời, ekip bác sĩ đã bóc tách chính xác và lấy thành công dị vật khỏi mô mềm thành bụng chỉ sau khoảng 20 phút phẫu thuật. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang được theo dõi hậu phẫu.
0: Khi sử dụng các thiết bị cơ khí trong xây dựng sản xuất công nghiệp, chỉ một sơ suất nhỏ hoặc thiếu trang bị bảo hộ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì thế, người lao động cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động và sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ trong quá trình làm việc. Trong trường hợp xảy ra tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể, tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại hiện trường. Người dân cần giữ nguyên hiện trạng, cố định dị vật nếu có thể và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để được xử trí đúng chuyên môn. Chuyên trang an toàn cho cuộc sống đến đây tạm dừng. Mến chào, hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
2: Người thành phố cần biết.

0: Mời quý thính giả nghe người thành phố cần biết của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1128 phê duyệt chương trình tổng thể về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác với 2 triệu thành viên, 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên, 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên. Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt khá chiếm từ 60% trở lên trên tổng số hợp tác xã cả nước. Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng đại học đạt ít nhất 25%, khoảng 80% giám đốc hợp tác xã được đào tạo. Sơ cấp nghề giám đốc, tỷ lệ nữ giám đốc hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã đạt ít nhất 30%, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2030, cả nước có trên 5.000 hợp tác xã và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản.
1: Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch số 276 về triển khai thực hiện Nghị định số 20 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198 về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Theo đó, thành phố triển khai đồng bộ nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, hạ tầng khu công nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đáng chú ý, thành phố thực hiện công khai danh mục nhà đất và tài sản công chưa sử dụng để ưu tiên cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuê phục vụ sản xuất, hỗ trợ miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, đồng thời hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp, vườn ươm công nghệ phục vụ khu vực kinh tế tư nhân. Mục tiêu hướng đến là tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió Vĩnh Hải 1 tại xã Vĩnh Hải do công ty trách nhiệm hữu hạn Vista Home làm nhà đầu tư. Đây cũng là một trong những dự án điện gió có quy mô đầu tư lớn được triển khai trên địa bàn thành phố Cần Thơ thời gian gần đây. Dự án điện gió ngoài khơi được quy hoạch với quy mô 400 MW, tổng mức đầu tư gần 15.900 tỷ đồng, dự kiến phát điện thương mại vào cuối năm 2029. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ liên quan đến lĩnh vực năng lượng sạch. Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, Cần Thơ hiện có 30 dự án điện gió được quy hoạch phát triển. Trong số này, 22 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất 1.543 MW. Hiện có 9 dự án đi vào vận hành thương mại. Trong lộ trình phát triển, lĩnh vực năng lượng tái tạo đang từng bước trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố Cần Thơ.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đạt hơn 82,93%. Thành phố đang

0: đang tiếp tục triển khai các giải pháp đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước tập trung, mở rộng mạng lưới cấp nước, hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách tiếp cận nước sạch. Cần Thơ phấn đấu đến cuối năm 2026, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 83,13% từ các nguồn theo quy chuẩn. 6 tháng năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ chủ động phối hợp với các bên liên quan triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực cấp nước sinh hoạt nhằm gia tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn được tiếp cận nước sạch. Cùng với đầu tư xây mới và nâng cấp phát triển các công trình cấp nước sạch, các đơn vị chức năng thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tăng cường phối hợp các địa phương nắm bắt nhu cầu của người dân để mở rộng mạng đường ống cấp nước, mở nhiều điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân tại các xã phường ven biển.
1: Tiếp theo, chúng tôi giới thiệu chương trình phát thanh sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97,3 MHz, 100,4 MHz. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6:30 trao lời yêu thương, 7:30 những khúc hát quê hương, chuyên mục đời như cổ tích phát lúc 8 giờ, 8:20 đọc báo cùng bạn, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8:30, sân khấu hài lúc 9:30 với tiểu phẩm, vợ thằng đậu đổi đời, 10 giờ chuyên đề tình cây và đất, những tình khúc bolero phát lúc 10:15, tiếp theo là bản tin thể thao, chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ 10:45 với nội dung hành trang cần thiết dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non phần 1. Chúc quý thính giả ngày mới công việc làm việc hiệu quả. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi tiếp chương trình sáng nay.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày 29 tháng 6, tức ngày 15 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP gần 12% trong 6 tháng còn lại của năm nay. Hôm nay diễn ra hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Theo dự thảo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thầy cô vi phạm dạy thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng. Dự báo số người thiệt mạng cuối cùng do động đất tại Venezuela có thể lên tới hơn 10.000 người, trong khi đó hơn 1.300 trường hợp tử vong tại châu Âu trong tuần qua do nắng nóng gay gắt. Thái Lan tăng tốc dự án thanh toán xuyên biên giới, cho phép du khách nước ngoài, trong đó có Việt Nam, thanh toán bằng mã QR như người địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm nay, chính phủ đưa ra kịch bản tăng trưởng 6 tháng còn lại của năm nay là gần 12%.
1: Tính theo địa bàn, kịch bản tăng trưởng 6 tháng còn lại của hai đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt ở mức 10,2% và 11%. Các tỉnh thành đặt mục tiêu tăng trưởng cao nửa cuối năm nay gồm Hải Phòng và Quảng Ninh 13%, Bắc Ninh 12,5%, Hưng Yên 11,5%, Đà Nẵng 11,2%. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành, tỉnh thành đổi mới tư duy, cách làm, đặt quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản cập nhật. Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính phải điều hành chính sách mở rộng hợp lý, trong đó khẩn trương trình chính phủ điều chỉnh linh hoạt một số quy định về thuế xăng dầu, nhiên liệu bay, phù hợp với diễn biến giá thế giới trong tháng này, bảo đảm nguồn thực hiện tăng lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 tới. Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, kiểm soát lạm phát. Thị trường bất động sản cần được phát triển lành mạnh. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình chủ động rà soát, xác định nhu cầu nhà ở cho thuê theo phân khúc, làm cơ sở quy hoạch và phân bổ nguồn lực.
0: Người lao động ở nhiều địa phương đang rất phấn khởi khi liên tiếp các dự án nhà ở xã hội được khởi công.
1: Tỉnh Hưng Yên vừa khởi công hai dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, xã Thái Thụy và phường Phố Hiến, dự kiến cung cấp hơn 7.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 16.000 người. Bốn dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 6.200 căn cũng vừa được tập đoàn BKMX khởi công tại thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng nguồn cung và mở rộng cơ hội an cư cho người lao động. Anh Nguyễn Hoài Nam, công nhân tại khu công nghiệp V-Ship 2, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng dự án này sẽ giúp anh khép lại chuỗi ngày sống trong những căn phòng trọ chật hẹp, nóng bức.
2: Nếu mà người lao động được thuê căn nhà trong cái dự án của BKMX với giá rẻ thì là chúng tôi rất là yên tâm, bớt đi cái gánh nặng chi phí của gia đình mà để tạo điều kiện để chúng tôi tích lũy cho những bước phát triển tiếp theo, ổn định cuộc sống và cho con ăn học.
0: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư vừa khai mạc tối qua, tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
3: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư diễn ra đến mùng 4 tháng 7 với 13 phim châu Á, 11 phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình toàn cầu điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình phim Việt Nam hôm nay. Sau 3 lần tổ chức thành công với thông điệp Nhịp cầu xuyên Á, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư mở rộng chủ đề Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới. Phát biểu tại khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, các bộ cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển, tiếp tục nâng tầm liên hoan phim phát triển hệ sinh thái điện ảnh gắn với văn hóa du lịch và công nghiệp sáng tạo.
4: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường thuận lợi để điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để mỗi ý tưởng sáng tạo có cơ hội được hiện thực hóa, mỗi tác phẩm có giá trị được lan tỏa và mỗi tài năng được phát hiện, bồi dưỡng và phát huy.
0: Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 đã bế mạc tối qua tại phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Phóng viên Thái Bình đưa tin.
5: Ngày hội do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức, quy tụ hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng của các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh các hoạt động như liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống, thi đấu thể thao dân gian, giới thiệu nghề thủ công, sản phẩm văn hóa và du lịch đã góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Chăm, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa địa phương. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết.
6: Không chỉ là ngày hội mà còn là một cơ hội chiến lược để tỉnh Khánh Hòa có thể quảng bá rộng hơn hình ảnh của một cái tỉnh mới có rất nhiều tiềm năng về văn hóa di sản. Qua những cái hoạt động như thế này thì ngành văn hóa thể thao du lịch Khánh Hòa định hướng đó là làm sao phát triển được cái mô hình du lịch cộng đồng dành cho cộng đồng người Chăm, có cái sinh kế bền vững, có cái điều kiện bảo tồn được những cái giá trị văn hóa của mình.
0: Một sự kiện rất đáng chú ý sẽ diễn ra sáng nay, đó là hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm nay. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
7: Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm với mục tiêu đến năm 2035, thủ đô Hà Nội cơ bản trở thành thành phố văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
8: Bản quy hoạch này đã được lấy các ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, được sự đồng thuận ủng hộ rất cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây là bản quy hoạch có cái tính chất tầm nhìn hết sức dài hạn và đủ điều kiện để tạo thành một cái kim chỉ nam cho mọi cái sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong vòng 100 năm tới.
7: Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đánh giá.
9: Trong cái quy hoạch tổng thể hiện nay chính là kế hoạch đa tầng đa lớp. Bởi vì Thủ tướng đã nói là chúng ta phải tập trung vào không gian ngầm, không gian biển, không gian vũ trụ. Chính là bây giờ chúng ta phải hướng đến cái không gian tầng cao. Đấy là một không gian kinh tế rất đặc biệt. Và đấy là cái sự phát triển rất lớn của cái khoa học công nghệ cũng như là trong quá trình phát triển của đô thị hiện đại. Là chúng ta phải hết quan tâm đến không gian ngầm và không gian vũ trụ, gọi là không gian tầm thấp và không gian tầng cao. Thì đấy là một cái ý mà theo tôi nghĩ là nó khác biệt nhiều hơn đối với quy hoạch trước đây và quy hoạch tổng thể của thủ đô tầm nhìn 100 năm là hướng đến cái mục đích là văn hiến văn

0: minh, hiện đại và hạnh phúc cho người dân thủ đô.
1: Theo quy hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2035. Theo định hướng mới, Hà Nội sẽ chuyển từ mục tiêu thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, dự án chất lượng cao có khả năng dẫn dắt tăng trưởng. Các lĩnh vực ưu tiên gồm bán dẫn, thiết kế vi mạch, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, logistics hiện đại, tài chính xanh, fintech, giáo dục và y tế chuyên sâu. Trong khuôn khổ hội nghị, thành phố Hà Nội sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ, các dự án đầu tư, trưng bày không gian số, giới thiệu quy hoạch, các dự án trọng điểm và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội. Không gian triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận trực quan với các định hướng phát triển mới của thủ đô trong thế kỷ tới.
2: Chỉ trong chưa đầy một tuần, Hà Nội liên tiếp xảy ra hai vụ việc khiến dư luận bức xúc về tinh thần phục vụ của một bộ phận cán bộ hành chính công.
3: Một cụ bà 97 tuổi là cán bộ tiền khởi nghĩa, suốt 2 tuần cùng con gái phải 3 lần đến Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, rồi lại được hướng dẫn sang ngân hàng, tiếp tục chờ đợi từ 8 giờ sáng đến hơn 3 giờ chiều, cũng không nhận được tiền trợ cấp. Chỉ khi vụ việc được phản ánh lên mạng xã hội và báo chí, khoản trợ cấp 2 tháng cho cán bộ tiền khởi nghĩa và trợ cấp lão thành cách mạng của chồng bà đã qua đời mới được chi trả. Nguyên nhân được xác định là do sai sót trong quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu. Điều khiến dư luận băn khoăn là đây không phải là sự việc cá biệt. Chỉ ít ngày trước cũng tại Hà Nội, một cụ bà 97 tuổi khác bị cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công từ chối xác nhận giấy ủy quyền cho con trai nhận lương hưu. Sau vụ việc gây bức xúc này, Thành ủy Hà Nội lập tức yêu cầu cán bộ công chức viên chức nghiêm túc rút kinh nghiệm về thái độ tác phong trong quá trình giải quyết thủ tục cho người dân. Vậy nhưng chỉ ít ngày sau lại xảy ra trường hợp tương tự. Thật đáng suy ngẫm khi liên tiếp xuất hiện những con sâu làm dầu nổi canh, ngay cả khi có chỉ đạo chấn chỉnh quyết liệt từ cấp trên. Thật đáng hổ thẹn khi những người chịu phiền hà đều là bậc cao niên, lại là người có công, đối tượng lẽ ra cần được phục vụ tận tình, chu đáo nhất. Khi cải cách hành chính đang hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, thì mọi sai sót về quy trình, sự cứng nhắc trong xử lý công việc hay thiếu trách nhiệm trong rà soát dữ liệu đều không còn là những lỗi kỹ thuật đơn thuần, mà làm trực tiếp tổn thương niềm tin của người dân đối với bộ máy công quyền. Một nền hành chính hiện đại không được đo bằng số lượng thủ tục được số hóa, mà bằng việc người yếu thế có được phục vụ thuận lợi, nhân văn và đúng hẹn hay không. Sau những chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố và chính phủ, điều người dân kỳ vọng lúc này là những thay đổi thực chất trong trách nhiệm công vụ, để không còn những lời xin lỗi muộn màng sau mỗi vụ việc gây bức xúc.
2: Giáo viên nhà trường, trung tâm dạy thêm có thể sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng nếu chưa đăng ký kinh doanh hay là ép buộc học sinh. Mức phạt này tăng tới 30 triệu đồng so với trước. Nội dung được đề cập tại dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo, dự kiến sẽ ban hành vào tháng 9 tới. Hầu hết các mức phạt đều tăng so với dự thảo cách đây một năm.
3: Những trường hợp bố trí ký hợp đồng hoặc thỏa thuận để giáo viên dạy thêm có thu tiền với học sinh chính khóa, thỏa thuận hoặc cho phép giáo viên công lập quản lý điều hành hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, cắt giảm nội dung dạy học trong trường để đưa vào dạy thêm, lợi dụng quan hệ với giáo viên công lập để tổ chức dạy thêm gây xung đột lợi ích, sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Cá nhân tổ chức vi phạm còn bị đình chỉ dạy thêm từ 3 đến 6 tháng. Mức phạt 30 đến 50 triệu đồng đình chỉ dạy thêm 6 đến 12 tháng dành cho các hành vi tổ chức dạy thêm khi chưa đăng ký kinh doanh, ép buộc lôi kéo học sinh học thêm trái quy định, tiếp tục vi phạm khi đã bị cơ quan có thẩm quyền xử lý. Sau một năm thực hiện thông tư 29, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh cho phép các trường được dạy thêm miễn phí hơn 2 tiết một tuần với 3 nhóm học sinh cần được Sở Giáo dục Đào tạo phê duyệt, gồm học sinh có kết quả chưa đạt, được chọn bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi.
2: Việc thu gom rác thải sinh hoạt tại một số khu vực của tỉnh Đắk Lắk đang bị gián đoạn, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và làm mất mỹ quan đô thị. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại khu vực Tây Nguyên.
4: Ghi nhận dọc các tuyến phố thuộc phường Buôn Ma Thuột, nhiều đống rác thải sinh hoạt lớn được tập kết trên vỉa hè, thậm chí một số đổ tràn xuống lòng lề đường. Khi nắng lên, các điểm tập kết rác bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm.

0: nhiễm môi trường xung quanh, điển hình tại khu vực chợ truyền thống Phan Đình Phùng. Chị Lê Thị Huế, một tiểu thương đã nhiều năm kinh doanh trái cây tại khu vực này, phản ánh.
1: Hai ngày nay rác họ không có hốt, mùi hôi bốc thối, mọi người chịu không nổi. Khách cứ họ mua họ hôi thối, họ cũng sợ họ bỏ đi. Ngày 5.000 tiền rác á, thì đề nghị bên môi trường họ hốt cho tụi em chứ giờ sao?
0: Các xã phường thuộc đô thị Buôn Ma Thuột cũ mỗi ngày thu gom khoảng 350 tấn rác thải sinh hoạt. Toàn bộ lượng rác này được tập kết và xử lý tại bãi rác Hòa Phú, xã Hòa Phú, do Công ty Cổ phần Đô thị Môi trường tỉnh Đắk Lắk đảm trách. Ông Lê Đình Trung, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thừa nhận, có việc công ty tạm ngừng tiếp nhận, xử lý rác thải tại bãi rác Hòa Phú. Nguyên nhân là do doanh nghiệp chưa được thanh toán số tiền 9 tỷ đồng tiền xử lý rác thải trong nửa đầu năm 2026 từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Buôn Ma Thuột, trong khi ban này sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1 tháng 7 tới.
2: Ở giữa Sở Tài chính, Sở Xây dựng với Sở Tài nguyên họp nhau rồi cũng không đi đến thống nhất. Thì sau đó thì đến tháng 6 là tiếp tục là Sở Tài nguyên lại báo cáo cho tỉnh. Tỉnh lại giao cho là Sở Tư pháp kiểm tra lại xem thử nào báo cáo. Nhưng mà đến nay thì coi như là dự toán chưa được thẩm định với duyệt.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường tỉnh Đắk Lắk khẩn trương mở lại việc tiếp nhận, xử lý rác thải tại bãi rác Hòa Phú. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp duy trì thu gom rác như thường lệ, không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác thải sinh hoạt, gây bức xúc trong dư luận. Tiếp thu chỉ đạo, các công ty môi trường đã tái khởi động hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt.
3: Hôm nay, Tòa án Quân sự Trung ương sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang cũ liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.
4: Hồi tháng 1 năm nay, Hội đồng xét xử Toán quân sự Quân khu 5 đã xét xử sơ thẩm vụ án tuyên phạt Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu 11 năm tù, tổng hợp với bản án khác là 30 năm tù, và liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại. Hai bị cáo Nguyễn Duy Cường, nguyên thiếu tướng, nguyên hiệu trưởng trường sĩ quan không quân, và Hoàng Viết Quang, nguyên thiếu tướng, nguyên phó cục trưởng Cục tác chiến Bộ Quốc phòng, cùng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Một số cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũ cũng bị tuyên phạt án tù trong vụ án này. Sau phiên sơ thẩm, hầu hết các khách hàng có đơn kháng cáo với nội dung không phải bị hại và đề nghị tòa phúc thẩm buộc tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án, bàn giao đất cho họ theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết. Mới đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đối thoại với đại diện các khách hàng tại dự án, cùng sự tham gia của các sở ngành địa phương và đại diện tập đoàn Phúc Sơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng có văn bản gửi Toán quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị xem xét giải quyết vụ án này.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
3: Số người thiệt mạng trong hai trận động đất kinh hoàng ở Venezuela đã vượt quá 1.400 người. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thì số người thiệt mạng cuối cùng có thể lên tới hơn 10.000 người, khiến đây trở thành một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất khu vực Mỹ Latin trong thế kỷ qua.
4: Hơn 1.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đang khẩn trương làm việc tại hiện trường. Liên minh châu Âu huy động 5 triệu euro viện trợ khẩn cấp và triển khai hệ thống vệ tinh quan sát để đánh giá thiệt hại tại Venezuela. Mỹ dự kiến công bố gói hỗ trợ trị giá hàng trăm triệu đô la trong những ngày tới, cùng khoản viện trợ 150 triệu đô la Mỹ đã cam kết trước đó. Đoàn cứu hộ Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm 82 người mang theo 65 tấn lương khô thực phẩm, 1.500 bộ nhà bạt, 15 máy phát điện hỗ trợ người dân Venezuela sẽ khởi hành đêm nay và làm nhiệm vụ trong 20 ngày tại thủ đô Caracas, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất kép. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, trưởng đoàn công tác, cho biết.
7: Sử dụng lực lượng công binh, các cái trang thiết bị dò tìm bằng hình ảnh, âm thanh và hệ thống radar xuyên tường mà chúng ta đã sử dụng rất hiệu quả trong tìm kiếm cứu nạn nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, cùng với lực lượng tại chỗ của bạn đưa các nạn nhân ra ngoài, triển khai một cái tổ quân y đầy đủ bác sĩ nội khoa và ngoại khoa, kịp thời thu dung khám, điều trị và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân vùng tai nạn cũng như các cái lực lượng thực hiện nhiệm vụ đó.
3: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc vừa thông qua kế hoạch chiến lược cho Cuba với việc phân bổ hơn 116 triệu đô la cho giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm nay đến hết năm 2030. Kế hoạch tập trung vào hợp tác tăng cường an ninh lương thực, cải thiện hệ thống hậu cần cũng như

0: bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khỏi sự thiếu hụt nguồn lực trong bối cảnh Mỹ gia tăng trừng phạt kinh tế tài chính đối với Cuba. Tình trạng thiếu lương thực, mất điện kéo dài và khó khăn trong việc tiếp cận nước uống đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người dân Cuba. Hơn 1.300 trường hợp tử vong tại châu Âu trong tuần qua có liên quan đến đợt nắng nóng đang thiêu đốt lục địa già.
1: Pháp ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong tăng thêm chỉ trong 3 ngày cao điểm của đợt nắng nóng. 85% là người từ 65 tuổi trở lên. Nhiều quốc gia ghi nhận mức nhiệt độ cao chưa từng có, như tại Đức lên tới gần 42 độ. Cộng hòa Séc cũng trải qua ngày nóng lịch sử với nhiệt độ hơn 41 độ. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo khoảng 150 triệu người dân châu Âu đang phải sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan, trong bối cảnh các công trình xây dựng nhà ở tại châu Âu không được thiết kế để ứng phó với những đợt nắng nóng khắc nghiệt. Tổ chức này kêu gọi các nước cần có kế hoạch hành động cụ thể để người dân sẵn sàng thích ứng với những đợt nhiệt độ cao có thể xảy ra trong tương lai.
0: Hai vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng xảy ra tại Pháp và Ả Rập Xê Út hôm qua khiến hàng chục người thiệt mạng.
1: Tại Pháp, một máy bay dân dụng cỡ nhỏ đã rơi ở miền đông bắc quốc gia châu Âu này, khiến toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng. Lực lượng cảnh sát kêu gọi người dân tránh xa khu vực xảy ra tai nạn nhằm bảo đảm đường tiếp cận cho lực lượng cứu hộ và thực thi pháp luật. Còn tại Ả Rập Xê Út, một trực thăng thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia đã rơi tại thành phố biển Ras Tanura ở miền đông nước này, khiến toàn bộ 14 người trên máy bay thiệt mạng. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
0: Mỹ và Iran vừa nhất trí dừng giao tranh tại eo biển Hormuz, đồng thời khởi động trở lại các cuộc đàm phán kỹ thuật về thiết lập giải pháp hòa bình cuối cùng giữa hai bên. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông tin về việc Mỹ và Iran nhất trí dừng giao tranh công bố đêm qua, ngay sau khi Tehran thông báo không tham gia các cuộc đàm phán kỹ thuật với Washington tại Thụy Sĩ nhằm phản đối các cuộc tấn công quân sự của Mỹ. Cùng với thống nhất dừng giao tranh, hai bên nhất trí nối lại đàm phán kỹ thuật vào ngày mai 30 tháng 6 tại Doha, Qatar. Trước đó, một quan chức cấp cao Iran tối qua thông báo nước này đã hủy bỏ kế hoạch đàm phán kỹ thuật với Mỹ vào ngày 28 tháng 6, bước đi nhằm phản đối việc Washington tấn công quân sự chống Tehran và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Trong hai đêm 26 và 27 tháng 6, lực lượng Mỹ liên tiếp tập kích các mục tiêu quân sự tại khu vực ven biển phía nam Iran, viện lý do đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz và vi phạm cam kết ngừng bắn. Iran đã giáng trả dữ dội, mở nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước vùng vịnh. Đây là đợt giao tranh nghiêm trọng đầu tiên giữa các lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ hôm 14 tháng 6. Bước leo thang làm dấy lên quan ngại xen lẫn hoài nghi sâu sắc trong dư luận về tính khả thi của thỏa thuận cũng như sự nghiêm túc và quyết tâm của các bên trong kiến tạo hòa bình, dù hai bên đã thống nhất lộ trình đàm phán chính thức kéo dài 60 ngày để xây dựng giải pháp.
0: Tổng cục Du lịch Thái Lan phối hợp với Ngân hàng Trung ương Thái Lan đang đẩy nhanh việc triển khai dự án thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR nhằm hỗ trợ du lịch kỹ thuật số và thúc đẩy chi tiêu liền mạch theo mô hình thanh toán như người địa phương.
1: Chương trình này cho phép du khách của Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Hàn Quốc, Lào và Campuchia cũng như Hồng Kông, Trung Quốc sử dụng ứng dụng ngân hàng di động hoặc ví điện tử của quốc gia mình để thanh toán trực tiếp cho các thương nhân Thái Lan thông qua mã QR code mà không cần trao đổi tiền mặt. Sáng kiến này sẽ cải thiện sự thuận tiện khi đi du lịch, tăng cường niềm tin của du khách quốc tế và giúp các doanh nghiệp Thái Lan thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng về các lựa chọn thanh toán kỹ thuật số. Các thương nhân tham gia có thể đăng ký thông qua các ngân hàng hàng đầu của Thái Lan và các đối tác thanh toán quốc tế bao gồm Alipay, WeChat Pay và UniPay.
0: Tiếp theo là tiết mục Nhật ký World Cup.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
0: Canada đã trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Nam Phi ở trận mở màn vòng 32 đội diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Cũng trong đêm qua, theo giờ Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Park Hang-seo đã gửi lời xin lỗi sâu sắc sau khi đội tuyển quốc gia dừng bước tại vòng bảng World Cup. Cuộc họp báo diễn ra tại nơi đóng quân của đội tuyển ở Mexico. Trước đó, thì Tổng thống Lee Jae-myung cùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hee-young đã bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn cũng như sự sa sút của nền bóng đá Hàn Quốc. Lễ chào đón đội trở về tại sân bay Incheon như các kỳ giải trước dự kiến sẽ bị hủy bỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi thành công của World Cup 2026, cho rằng giải đấu đang thiết lập những kỷ lục chưa từng có. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.

0: Tuy đã nhiều lần lên tiếng ca ngợi thành công của World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa tới dự khán bất kỳ trận đấu nào thuộc giải đấu. Theo kế hoạch, nhiều khả năng ông Trump chỉ tới dự trận chung kết tại sân MetLife ở New Jersey vào ngày 19 tháng 7 tới. Theo FIFA, sau vòng bảng, giải đấu đã thu hút hơn 5 triệu lượt khán giả tới sân, trở thành kỳ World Cup có lượng khán giả đông nhất cùng giai đoạn trong lịch sử. World Cup 2026 còn chứng kiến số trận đấu và số bàn thắng nhiều nhất từ trước đến nay nhờ thể thức mở rộng lên 48 đội cùng với tổng cộng 104 trận đấu. Dự báo doanh thu từ bán vé, tài trợ và bản quyền truyền hình sẽ vượt mọi kỳ World Cup trước, mang lại nguồn thu hàng tỷ đô la cho ba quốc gia đồng đăng cai. Khi giải đấu bước vào vòng loại trực tiếp, các thành phố đăng cai kỳ vọng sẽ tiếp tục đón thêm hàng trăm nghìn du khách quốc tế, qua đó củng cố vị thế của Mỹ trong vai trò là nước chủ nhà của một sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.
1: Dự báo thời tiết. Hôm nay tất cả các vùng đều có thể có mưa dông, đặc biệt vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm nay, chính phủ đưa ra kịch bản tăng trưởng 6 tháng còn lại của năm nay là gần 12%. Người đứng đầu các bộ ngành địa phương cần đổi mới tư duy cách làm để đạt mục tiêu tăng trưởng. Hôm nay diễn ra hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm, xác định mô hình phát triển thủ đô theo cấu trúc đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái văn hóa chủ đạo, hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Theo dự thảo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thầy cô vi phạm dạy thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng. Dự báo số người thiệt mạng cuối cùng do động đất tại Venezuela có thể lên tới hơn 10.000 người, trong khi đó hơn 1.300 trường hợp tử vong tại châu Âu trong tuần qua do nắng nóng gay gắt. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.5.

6 và 100,4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

Kính chào quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý vị thân mến, âm nhạc từ lâu đã trở thành ngôn ngữ đặc biệt của cảm xúc. Có những điều cuộc sống khó diễn đạt bằng lời, nhưng lại được cất lên trọn vẹn qua những giai điệu. Một nỗi nhớ, một niềm tin, một khát vọng hay đơn giản là một lời động viên cũng có thể tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc. Đến với chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những sáng tác giàu cảm xúc của nhạc sĩ Mộc Quốc Khanh. Một ca khúc là một câu chuyện, một lát cắt của cuộc sống và cũng là những thông điệp yêu thương được gửi gắm đến mỗi người nghe. Mở đầu chương trình là một khúc hát mang theo hình ảnh của sự chờ đợi, của những tiếng lòng vẫn vang lên tha thiết giữa dòng đời rộng lớn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Anh Vẫn Hát Bên Kia Đồi với giọng hát của ca sĩ Mỹ Lệ.

Quý vị thân mến, có những tiếng hát không chỉ cất lên từ đôi môi mà còn ngân vang từ những miền ký ức. Dù khoảng cách có xa, dù thời gian có đổi thay, vẫn có những tình cảm âm thầm tồn tại như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tâm hồn. Sau những hồi tưởng đầy chất thơ ấy, chúng ta cùng hướng về những chân trời mới của niềm tin và khát vọng. Cuộc sống luôn vận động không ngừng, và mỗi con người đều mang trong mình những ước mơ để vươn lên, để kiến tạo những điều tốt đẹp hơn cho tương lai. Xin mời quý vị đến với ca khúc Bước sang kỷ nguyên mới qua phần thể hiện của Trần Vũ Hà My.

Quý vị và các bạn thân mến, khi niềm tin được thắp sáng, con người sẽ có thêm động lực để bước tiếp trên hành trình của mình. Và trên hành trình ấy, điều quý giá nhất vẫn là ánh sáng của tình yêu thương, của lòng nhân ái và sự sẻ chia giữa con người với con người. Nếu mặt trời mang đến nguồn năng lượng cho sự sống, thì yêu thương chính là ánh sáng sưởi ấm tâm hồn. Quý vị thấy đó, đôi khi cuộc sống được dệt nên từ những điều rất giản dị, một lời hỏi thăm, một dòng thư gửi gắm yêu thương hay một sự quan tâm chân thành cũng đủ làm cho ngày dài trở nên ý nghĩa hơn. Âm nhạc cũng giống như những lá thư không phong bì, mang theo những tâm sự được gửi đến những trái tim đồng điệu. Và ca khúc tiếp theo sẽ đưa chúng ta trở về với những cảm xúc mộc mạc chân thành ấy. Đó cũng là cảm hứng được gửi gắm trong hai ca khúc tiếp theo, Dưới ánh sáng mặt trời và Một lá thư nhạc, qua giọng hát đầy cảm xúc của Như Ý và Hồng Ngọc.

Cuộc sống của mỗi chúng ta cũng giống như là một hành trình đi qua nhiều mùa trong năm. Có những ngày ngập tràn ánh nắng, nhưng cũng có những ngày mưa bất chợt ghé qua, mang theo những nỗi buồn, những mất mát hay những điều không như mong đợi. Thế nhưng chính những cơn mưa ấy đã giúp ta thêm trân trọng những khoảng trời bình yên. Những trải nghiệm dù vui hay buồn đều là một phần của cuộc sống, giúp mỗi người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn trên hành trình của mình. Và cũng như quy luật của đất trời, sau những ngày mưa sẽ là khoảng trời trong xanh, sau những tháng ngày thử thách sẽ là những khởi đầu mới đầy hy vọng. Khi lòng người vẫn còn niềm tin, mùa xuân sẽ luôn trở lại, mang theo sức sống mới, những ước mơ mới và những điều tốt đẹp đang chờ phía trước. Mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc của nhạc sĩ Mộc Quốc Khanh như hai chương nối tiếp của một câu chuyện cảm xúc. Từ những suy ngẫm giữa cuộc đời nhiều biến động trong những cơn mưa vô thường, đến niềm lạc quan, hy vọng trong trở lại mùa xuân. Mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.

0: Mến chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình Chào buổi sáng hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 19.500 tỷ đồng để đầu tư tuyến cầu vượt biển Trần Đề.
0: Cũng hôm nay, hơn 41.000 học sinh lớp 9 thành phố Cần Thơ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ.
1: Đã có 811 trong tổng số 867 cửa hàng xăng dầu tại Cần Thơ đã triển khai bán xăng sinh học E10.
0: Bước vào mùa mua sắm giữa năm, thị trường bán lẻ trở nên sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mãi quy mô lớn.
1: Giữa nhịp sống tất bật của đô thị, những con hẻm nhỏ vẫn luôn là không gian gần gũi gắn bó với đời sống thường nhật của người dân. Và cũng chính từ những con hẻm ấy, nhiều việc làm ý nghĩa đang được triển khai, góp phần làm cho thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và đáng sống hơn.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, hôm nay Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ khai mạc kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.
1: Trong 2 ngày làm việc, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, xem xét phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
0: Theo chương trình, kỳ họp sẽ nghe các báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan tư pháp, đồng thời xem xét nhiều tờ trình dự thảo nghị quyết về đầu tư công, tài chính ngân sách, phát triển nhà ở xã hội, chính sách an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng phòng cháy chữa cháy khu dân cư cùng nhiều cơ chế chính sách phục vụ phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân đã tổ chức 99 cuộc tiếp xúc, thu hút 8.633 cử tri tham dự, có 252 nhóm ý kiến kiến nghị của cử tri chuyển đến Hội đồng Nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, trong đó 17 nội dung thuộc thẩm quyền trung ương và 235 nội dung thuộc thẩm quyền thành phố.
1: Các ý kiến tập trung vào những vấn đề được người dân quan tâm như quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển nhà ở xã hội, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính. Những kiến nghị này sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua các báo cáo thảo luận và các nghị quyết tại kỳ họp, góp phần đưa những vấn đề từ thực tiễn vào chương trình nghị sự của cơ quan dân cử.
0: Việc tổng hợp đầy đủ ý kiến cử tri trước kỳ họp là cơ sở quan trọng để các đại biểu Hội đồng Nhân dân nghiên cứu, thảo luận và đề xuất những giải pháp phù hợp, góp phần đưa các nghị quyết của kỳ họp đi vào cuộc sống, đáp ứng mong đợi của người dân và doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 19.500 tỷ đồng để đầu tư tuyến cầu vượt biển Trần Đề, hạng mục hạ tầng trọng điểm trong quy hoạch cảng biển nước sâu Trần Đề. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho hệ thống logistics của đồng bằng sông Cửu Long và nâng cao năng lực xuất nhập khẩu toàn vùng.
1: Theo đề xuất, cầu vượt biển Trần Đề có chiều dài 17,8 km được đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí khoảng 19.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Đây là hạng mục quan trọng để hình thành cảng nước sâu Trần Đề có khả năng tiếp nhận tàu container đến 100.000 tấn và tàu hàng rời 160.000 tấn. Hiện nay, dù sở hữu sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn phụ thuộc chủ yếu vào vận tải đường bộ và đường thủy nội địa, khiến chi phí logistics luôn ở mức cao, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa.
0: Khi đi vào hoạt động, cảng Trần Đề sẽ phục vụ trực tiếp hoạt động xuất nhập khẩu của toàn vùng, giảm áp lực cho hệ thống cảng tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa ra thị trường quốc tế. Nếu được triển khai, cầu vượt biển Trần Đề sẽ nằm trong nhóm những công trình vượt biển dài nhất Việt Nam và khu vực. Thành phố Cần Thơ sắp triển khai

0: thêm một dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 11.300 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và tăng cường kết nối vùng.
1: Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, thành phố đang triển khai dự án đường vành đai phía Tây nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80 đi qua phường Thới Long, phường Trung Nhất, xã Trung Hưng và xã Vĩnh Trinh. Dự án là công trình giao thông cấp 1 nhóm A, có tổng mức đầu tư dự kiến 11.309 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương, thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.
0: Hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố đã hoàn thành gói thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giảm tải cho quốc lộ 91, hoàn thiện mạng lưới giao thông của Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm tạo sức hút đối với các dự án công nghiệp và tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, thành phố Cần Thơ đang đề xuất chính sách hỗ trợ mạnh cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.
1: Theo dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân thành phố, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp sẽ được hỗ trợ 30% tổng vốn đầu tư, tối đa 50 tỷ đồng tại địa bàn đặc biệt khó khăn và 30 tỷ đồng tại địa bàn khó khăn. Giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ dự kiến
2: bây giờ là 7 giờ.
1: Trong đó ưu tiên phát triển 11 cụm với tổng vốn khoảng 3.640 tỷ đồng. Thành phố kỳ vọng chính sách sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quỹ đất sạch và hạ tầng, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
0: Dự kiến nghị quyết sẽ được trình Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ xem xét thông qua tại kỳ họp ngày hôm nay 29 tháng 6, làm cơ sở triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ đầu tư cụm công nghiệp từ năm nay. Cùng với việc ban hành các chính sách thu hút đầu tư, thành phố Cần Thơ cũng đang tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
1: Đến nay, các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã thu hút 349 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trong nước gần 138.000 tỷ đồng và hơn 4,65 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố đang phối hợp với các sở ngành tháo gỡ vướng mắc về đất đai, hạ tầng, xây dựng và môi trường để hỗ trợ doanh nghiệp.
0: Tại cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, dự án nhà máy luyện cán thép Sempro Steel có tổng vốn hơn 87 triệu đô la đang được tăng tốc thi công. Đến nay, giai đoạn 1 đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng và dự kiến đưa nhà máy vào vận hành vào cuối tháng 8 tới đây.

0: Chào buổi sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, hôm nay 29 tháng 6, hơn 41.000 học sinh lớp 9 thành phố Cần Thơ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 với hai môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút và ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Điểm mới năm nay của kỳ tuyển sinh trung học phổ thông tại Cần Thơ là áp dụng song song hai phương thức tuyển sinh, thi tuyển và xét tuyển.
1: Và để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho kỳ thi, lực lượng công an các phường xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ có điểm thi đã triển khai nhiều giải pháp điều tiết phân luồng giao thông. Theo đó, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, công an các phường xã có hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi. Lực lượng công an tăng cường sắp xếp hoạt động mua bán hai bên đường, không để lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời bố trí lực lượng điều tiết hướng dẫn giao thông, hạn chế xe ô tô lưu thông trên các tuyến đường có điểm thi vào các khung giờ cao điểm.
0: Cùng thời gian này, các đơn vị thi công công trình hạ tầng kỹ thuật như điện nước, viễn thông và giao thông cũng được yêu cầu sắp xếp gọn gàng mặt bằng và bố trí đầy đủ biển báo nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh tham gia kỳ thi. Thực hiện dự án thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao hỗ trợ vật tư và huấn luyện 1:1 cho các mô hình có tiềm năng phát triển tại địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Qua khảo sát đánh giá, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổng hợp nhu cầu hỗ trợ các mô hình sinh kế, hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ điều hành. Thành phố Cần Thơ đã lựa chọn 9 mô hình tiêu biểu để hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng. Đây là các mô hình có tiềm năng phát triển, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ khu vực nông thôn, phụ nữ yếu thế, chịu tác động của biến đổi khí hậu.
0: Đoàn đã lần lượt đến thăm các mô hình và trao bản tượng trưng hỗ trợ, trong đó sẽ hỗ trợ máy bơm nước, nguyên liệu xây dựng bồn nuôi, bộ máy vi tính, máy lọc nước mắm, thiết kế in ấn bao bì và gói huấn luyện kỹ năng 1:1 cho các mô hình. Đã có 811 trong tổng số 867 cửa hàng xăng dầu tại Cần Thơ triển khai bán xăng sinh học E10 đạt tỷ lệ trên 99%, trong đó có 751 cửa hàng chỉ bán xăng E10, 60 cửa hàng bán đồng thời xăng E10 và xăng E5.
1: Hiện hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ phát triển tương đối hoàn chỉnh với 5 thương nhân đầu mối, 20 thương nhân phân phối và 867 cửa hàng bán lẻ đang hoạt động. Tổng sản